0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzis 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 23. 25 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალი

ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაუდნელი ქრონებ ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ქართულის ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათი სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz-ის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 23. 25 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
3: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნემეზიდა, ძველ ბერძნული შურისძიების ქალღმერთი, უმაღლესი სამართლიანობისა და გარდაუვალი საჯილის პერსონიფიკაცია. ის ბედის ხელით სჯიდა მათ, ვინც მოახერხა დამსახურებული საჯილისთვის თავის არიდება. შედარებით ახლახან ამ ქალღმერთის სახელი მთელი კაცობრიობის ბედთან დააკავშირეს. მეოცე საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მეცნიერულ წრეებში გაჩნდა სენსაციური ჰიპოთეზა. კვლევები მიუთითებდა, რომ შესაძლოა მზის სისტემა პლუტონის ორბიტით არსრულდება. არაპირდაპირი ფაქტორები, კერძოდ დედამიწაზე მასობრივი გადაშენების პერიოდულობა, დაახლოებით 26-27 მილიონი წლის ინტერვალით, მიუთითებდა, რომ ამ საზღვრებს მიღმა შესაძლოა არსებობდეს ჩვენი მზის ჰიპოთეტური თანამგზავრი ვარსკვლავი. ამ ობიექტის აღმოჩენა ტელესკოპებით ვერ მოხერხდა, რადგან ის მხოლოდ სუსტ ინფრაწითელ გამოსხივებას გამოსცემდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისი ზომისა და მასის ზუსტ განსაზღვრას. მეცნიერებმა ამ მოჩვენებით ობიექტს ნემეზიდა უწოდეს, ანუ სიკვდილის ვარსკვლავი. მან ეს სახელი დაიმსახურა იმის გამო, რომ კვლევართა აზრით სწორედ ნემეზიდაა პასუხისმგებელი დედამიწის ისტორიაში ყველა

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშე მტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არა მოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოჰპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევდა, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი: ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს: კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად, 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1898 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: ხელმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 23. 25 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში 28 ცენტრში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თვა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: Monterey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 95 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: 2 33 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩში პეპელა, ფრთხიალებ და ჩუმად ფეთქა.

0: მიშა გამარჯობა, მოკლედ სტუმარ შევთანხმდი.
1: შესანიშნავია. ესე იგი დაგთანხმდა?
0: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის, იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილი.
1: ო, რა კარგია. ესე იგი ვიცხებთ.
0: ჩათვალერო დავიწყოთ.
2: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან.

0: დაასწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Kairos 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzi 6, 577, 477, 106.
3: გაგესმოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ნესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 23. 25 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცხნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 28. 20 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 15 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
5: Corval-G დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნემეზიდა, ძველ ბერძნული შურისძიების ქალღმერთი, უმაღლესი სამართლიანობისა და გარდაუვალი საჯილის პერსონიფიკაცია. ის ბედის ხელით სჯიდა მათ, ვინც მოახერხა დამსახურებული საჯილისთვის თავის არიდება. შედარებით ახლახან ამ ქალღმერთის სახელი მთელი კაცობრიობის ბედთან დააკავშირეს. მეოცე საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მეცნიერულ წრეებში გაჩნდა სენსაციური ჰიპოთეზა. კვლევები მიუთითებდა, რომ შესაძლოა მზის სისტემა პლუტონის ორბიტით არსრულდება. არაპირდაპირი ფაქტორები, კერძოდ დედამიწაზე მასობრივი გადაშენების პერიოდულობა დაახლოებით 26-27 მილიონი წლის ინტერვალით, მიუთითებდა, რომ ამ საზღვრებს მიღმა შესაძლოა არსებობდეს ჩვენი მზის ჰიპოთეტური თანამგზავრი ვარსკვლავი. ამ ობიექტის აღმოჩენა ტელესკოპებით ვერ მოხერხდა, რადგან ის მხოლოდ სუსტ ინფრაწითელ გამოსხივებას გამოსცემდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისი ზომისა და მასის ზუსტ განსაზღვრას. მეცნიერებმა ამ მოჩვენებით ობიექტს ნემეზიდა უწოდეს, ანუ სიკვდილის ვარსკვლავი. მან ეს სახელი დაიმსახურა იმის გამო, რომ კვლევართა აზრით სწორედ ნემეზიდაა პასუხისმგებელი დედამიწის ისტორიაში ყველაზე საშინელ კატასტროფებზე. ჰიპოთეზის თანახმად, ნემეზიდას ორბიტა გადის ეგრეთ წოდებულ ორტის ღრუბლებში, მზის სისტემის გარშემო არსებული კომეტებისა და მეტეორიტების დიდ გროვაში. ნემეზიდა, როგორც უზარმაზარი გრავიტაციული მაგნიტი, პერიოდულად არღვევს ორტის ღრუბლის წონასწორობას, აგზავნის ასტეროიდებისა და კომეტების ნაკადს მზის სისტემის შიდა ნაწილისაკენ. სწორედ ამ ნაკადის ცენტრში აღმოჩნდა ჩვენი პლანეტა დაახლოებით 65 მილიონი წლის წინ, რამაც გამოიწვია დინოზავრების ეპოქის დასასრული. 2010 წლის მარტში ამერიკელმა ასტრონომებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მკვლელი პლანეტის თეორიული არსებობა. ერთ-ერთი კოსმოსური ზონდის მიერ დედამიწაზე გადმოცემული მონაცემები მიუთითებს, რომ ნემეზიდა წარმოადგენს

0: სამკრავ ვარსკვლავს, წითელ ან ყავისფერ ჯუჯას, რომლის massa ასობით აღემატება იუპიტერის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სიკვდილის ვარსკვლავის შესწავლა მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს გადის, მაგრამ ჯერ კიდევ დასადგენია თუ რამდენად საშიშია ნემეზიდა და რა პერიოდულობით ავლენს ის თავის უცნაურ ხასიათს.
1: მოვარგოთ X-კოდი, დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი, მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: Monterey Luxe-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მიშა გამარჯობა, მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
1: შესანიშნავია. ესე იგი დაგთანხმდა?
0: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილია.
1: ო, რა კარგია. ესე იგი ვიწყებთ.
0: ჩათვალე რომ დავიწყოთ.
2: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
3: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
4: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშე მტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არ ამოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოხპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევია მაგალითად 1783 წელს საფრანგეთში ძმები მონგოლფიების მიერ აეროსტატის შექმნასა და პარიზიდან გაფრენას. ამ პერიოდში პოპულარული გახდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებიც. ჩნდებიან ქართველი ვოლტერიანელები, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი. ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს. კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1888 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე. ფართოდ

ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან, ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: დილო მშვიდობის დღეს 27 ივნისია, შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დობრომკის ფორუმზე დღეს სიტყვით გამოვა. ფორუმის მთავარი თემები რეგიონული თანამშრომლობა და მულტივექტორული დიპლომატია. მაკუნა აბულაძე ხორვატიიდან ახლა უფრო მეტს გვეტყვის.
10: მულტივექტორული დიპლომატია, ანუ საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია, რომელიც ერთდროულად არის დაბალანსებული და პრაგმატული. ეს არის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და უკვე დღეს დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში, ძირითად პლენარულ დისკუსიაზე, ქვეყნის პირველი დიპლომატი სწორედ ამ საკითხზე გამახვილებს ყურადღებას. ხედავთ ამ პლატფორმაზე საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე კიდევ ერთხელ გაჟღერდება ჩვენი ქვეყნის ოფიციალური პოზიცია, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრისგან მოვისმინეთ, ყურადღება გამახვილდება საქართველოს როლზე დაკავშირებადობაში და რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის პოტენციალის გამოყენება ამ მიმართულებით. მოვისმინეთ ისიც, რომ საქართველო აშენებს სტრატეგიულ ურთიერთობებს რეგიონში მეზობლებთან, მეგობარ ქვეყნებთან, თუმცა როგორც მინისტრმა თქვა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იცვლება ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მიზანი. მისი თქმით, სტრატეგიული მიზანი, რაც გულისხმობს ევროკავშირში წევრობას, უცვლელია. ამიტომ ამ საკითხზე საქართველოს მკაფიო პოზიციას დღეს ხორვატიაში შეკრებილი სტუმრები კიდევ ერთხელ მოისმენენ.
11: დისკუსია, რომლის ფარგლებშიდაც მე მექნება შესაძლებლობა, რომ სიტყვით მიმართო ფორუმის მონაწილეებს, შეეხება მულტივექტორულ დიპლომატიას. ეს არის ის საკითხი, რომელიც რელევანტურია საქართველოსთვის, არამხოლოდ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პოზიციები სათანადოდ იყოს გაჟღერებული სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაშენებთ პარტნიორობას, ჩვენ ვეძებთ უფრო მჭიდრო კავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან და ამის მიზანი არის ერთადერთი, რომ ის როლი, რომელიც საქართველოს დღეს გამოკვეთილად აქვს რეგიონში და უკავშირდება დაკავშირებადობას, იყოს უფრო ეფექტიანად გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვანაცვლებთ ჩვენ სტრატეგიულ მიზნებს და ესეც ძალიან ღიად და ცხადად იქნება დაფიქსირებული. რეგული ჩემს გამოსვლაში საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია.

0: დუბროვნიკის ფორუმი 2026 ოფიციალურად გუშინ გაიხსნა. საკმაოდ ბევრი სტუმარი ჰყავს ხორვატიას, მსოფლიო ლიდერები, დიპლომატიური სამყაროს წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრები. ამ პლატფორმას ქართული მხარე იყენებს სწორედ ჩვენი ქვეყნის დღესასრიგში არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ. გუშინდელი დღიდან დაიწყო ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა შეხვედრები და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მისი შეხვედრები კოლეგებთან დღესაც გაგრძელდება.
1: ვა ხორვატიიდან საუბრობდა მაკუნა აბულაძე. მას შემდეგ, რაც ამერიკაში ფარას კანონშრილებებით კომერციული სუბიექტებისთვის გათვალისწინებული გამონაკლისები აღარ იარსებებს და მათ რეესში რეგისტრაციის ვალდებულება ექნებათ, მოვისმინოთ ის შეფასებები, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში კეთდება. ლევან მაჭავარიანს მოვისმინოთ.
2: ერთებული შტატები ამკაცრებს კიდევ უფრო ფარას, რა თქმა უნდა, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ გარეჩარევა დღეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს გამჭვირვალობით უნდა ებრძოლოს ნებისმიერი ზომის სახელმწიფო, მით უმეტეს საქართველოს ზომის სახელმწიფო. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის კანონი, ჩვენს მერე მიიღო საფრანგეთმა, მიიღო კანადა და გაამკაცრა, საგრძნობლად გაამკაცრა ეს კანონი ბრიტანეთმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეთანხმებით მათ პოზიციას, ისინი აცხადებენ, რომ ეს კანონები საჭიროა სუვერენიტეტის დასაცავად, უსაფრთხოების დასაცავად, თუმცა ისინი არ უნდა მოქმედებდნენ ორმაგი სტანდარტით და არ უნდა აკრიტიკებდნენ ამ კანონს მხოლოდ საქართველოს შემთხვევაში.
1: სომხეთში ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორი შეხვდა ანდრანიკ სიმონიანმა და გეკა გელაძემ ქვეყნებს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და არსებული გამოწვევები განიხილეს. ხაზი გაესვა გლობალური საფრთხეების დაძლევის პროცესში ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის თანამშრომლობის გაღმავების მნიშვნელობას. გეკა გელაძემ სომეხ კოლეგას მადლობა გადაუხადა მასპინძლობისთვის და საპასუხო ვიზიტით საქართველოში მოიწვია. შეხვედრები გამართა შინაგან საქმეთა მინისტრმა რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, ასევე გურიის რეგიონში სულხან თამაზაშვილმა პოლიციის დეპარტამენტებში მიმდინარე სამუშაო პროცესები და საკითხები განიხილა. მოადგილებთან ერთად მინისტრი რეგიონებში განთავსებულ სამინისტროს სხვა სტრუქტურულ დანაყოფებსაც ეწვია. სულხან თამაზაშვილმა სასაზღვრო პოლიციისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სამუშაო სივრცეები, ტექნიკა და აღჭურვილობა დაათვალიერა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო რეზერვების დაგროვება ფინანსური ბაზრების დობა გააძლიერა. დოკუმენტის თანახმად რეზერვების ზრდამ 2026 წლის დასაწყისში ევრობონდების წარმატებულ რეფინანსირებას ხელი შეუწყო. ამასთან მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომით გამოწვეული ენერგორესურსების ფასების ზრდისა და მიმდინარე ანგარიშზე შესაძლო წნეხისა, ლარის გაცვლითი კურსი სტაბილური დარჩა, რაც საერთაშორისო რეზერვების გაზრდილი ბუფერების ფონზე ეროვნული ვალუტის მიმართულების გაუმჯობესებას ასახავს. ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა მაისის მდგომარეობით 7 მილიარდ დოლარს აჭარბებს.
3: რობებამ გააძლიერა ფინანსური სექტორის ნდობა, რამაც დამატებით ხელი შეუწყო 2026 წლის დასაწყისში ევრობონდების წარმატებით რეფინანსირებას. რეზერვების დაგროვების ფონზე მნიშვნელოვნად არის გამტკიცებული ნდობა ეროვნული ვალუტის მიმართ, რასაც ადასტურებს ის ფაქტი, რომ მიუხედავად მწვავე გეოპოლიტიკური მდგომარეობისა, რაც მსოფლიო ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს, საქართველოში გაცვლითი კურსი სტაბილურად ნარჩუნდება. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი კლავაც განაგრძობს რეზერვების დაგროვების პოლიტიკას. აპრილის მდგომარეობით 633 მილიონი ამერიკული დოლარი შევისყიდეთ და რეზერვების მოცულობა 7 მილიარდს აჭარბებს. რეზერვების ეს დონე არის ადეკვატური და შესაბამისი ზომიერი სტრეს სცენარის განვითარების შემთხვევასთან.
4: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ინგუშეთში ტრაგედიის დროს დაღუპული პატარა ხიზირის მშობლებსა და ოჯახის წევრებს უწმინდეს და უნეტარეს იუსამძიმრებს. როგორც პატრიარქი აღნიშნავს, მეგობრის გადასარჩენად გაღებული სიცოცხლე იქცა ვაჟკაცობისა და გმირობის ნიმუშად.
5: ყველა ძალიან დაგვამწუხრა ინგუშეთში მომხდარმა ტრაგედიამ. ხიზირის გარდაცვალება მთელი საქართველოს შეძრა. პატარა ხიზირმა მეგობრის გადასარჩენად გაიღო სიცოცხლე და იქცა ნამდვილი ვაჟკაცობისა და გმირობის ნიმუშად. ამ საერთო ტკივილმა ჩვენი გულები გააერთიანა და მწუხარებასთან ერთად კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რა ძალა აქვს ადამიანთა თანადგომას და ერთობას. მიიღეთ ჩვენი გულწრფელი სამძიმარი და თანაგრძნობა, გჯერა ხიზირის თავდადებული საქციელი და ნათელი ხსოვნა, მრავალი ადამიანის გულში დარჩება მოყვასის სიყვარულისა და თავგანწირვის გამო ჩეულ მაგალითად. უფალმა მოგმადლოთ ნუგეთში მხნეობა და სულიერი ძალა.
1: კათოლიკოს პატრიარქმა ახალგაზრდა ძიუდოისტებსა და 20 წლამდელთა რაგბის ნაკრების წევრებს უმასპინძლა. ძიუდოისტები ესპანეთში მიემგზავრებიან და ევროპის ჩემპიონატში მიიღებენ მონაწილეობას. მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები კი მსოფლიო

0: თასისთვის ემზადება ტურნირი დღეიდან 18 ივლისის ჩათვლით გამართება. ჟიო მესამე სპორტსმენები დალოცა, მათ წარმატებები უსურვა და საიუბილეო ჯვრები გადასცა.
1: ნებს უმასპინძლა მისმა უწმინდესობა და უნეტარესობამ შიო მესამემ დალოცა ისინი სიტყვით მიმართა გამხნევა და უსურვა წარმატებები მოახლოებულ შეჯიბრში. ხაზი გაესვა იმას, რომ ნიშნულოვანია რწმენა, ნიშნულოვანია ლოცვა, ღმერთთან ურთიერთობა.
2: ჩვენთვის დიდი პატივია უწმინდესთან ყოფნა, მისი ლოცვა კურთხევა და ის ფიზიკური ძალობა, რომელიც ბიჭებს აქვს და ეს გზა, რომელიც გაიარეს, დარწმუნებულები ვართ. მისი ლოცვა კურთხევით წარმატებას მივახწევთ.
3: ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობისთვის ჩვენი პატრიარქის დალოცვა, დიდი რწმენა არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რწმენა კიდევ უფრო გააძლიერებს მათ შედეგებს.
4: შევხვით პატრიარქს, დაგლოცა და ლოცვა კურთხევა მოგცა. ბედნიერი დღე იყო ჩემთვის.
5: საკმაოდ ემოციური დღე გამოდგა, იმიტომ რომ პირადად მოგვეცა იმის საშუალება, რომ გვინახა უწმინდესი და უინტარესი. მან მოგცა თავისი რჩევა და რიგება და ეს დარწმუნებული ვარ, თითოეული გუნდის წევრისთვის საკმაოდ დიდი თვითრწმენა არის და მოტივაცია.
0: მოდებებს უსურვებთ ეროვნულ ნაკრებს და უფრო მეც მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით და არა მარტო გეტყვით დიტო მარინაშვილი მე-12 საათამდე გემშვიდობებით.
6: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
7: გამარჯობა. დღეიდან მოღოლებული თბილისსა და ქუთაისში საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მყოფი ზე რაგბი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი, ასე შეიძლება უწოდოთ თავმაც ლევანდელ მთავარ მსოფლიო სარაგბო ფორუმს, რომელიც 2008 წლიდან მოღოლებული უკვე მე-16 ტარდება. აღსანიშნავია, რომ ესოდე მნიშვნელოვან შეჯიბრებას ჩვენმა ქვეყანამ პირველად 9 წლის წინ უმასპინძლა. შეცვლილი ფორმატი და მონაწილეთა გაზრდილი ოდენობა პირველად მსოფლიო ჩემპიონატზე 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას, 4-4 გუნდა ჯგუფი და აღსანიშნავია, რომ ნახევარფინალში მხოლოდ ჯგუფებში გამარჯვებულები, აი მეორე ადგილზე გასულები კი მეხუთე მერვე ადგილისთვის განაგრძობენ ბრძოლას. ჩვენი გუნდის პროგრამა მინიმუმი მოწინავე რვეულში მოხვედრა გახლავთ. საინტერესო დეტალი, რომ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები მიჯრით მერვედ მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატზე და საუკეთესო შედეგი მერვე ადგილი უმცროსმა ბორჯღალმა 3 წლის წინ 2003 წელს დაიკავა. რამდენიმე დღის წინ უმცროს მაორებთან ისტორიული მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ვიტო კოლელიშვილმა, ჩვენი გუნდის დამრიგებელმა, იდენტური ძირითადი შემადგენლობა გაამწესა სადებიუტო შეხვედრისთვის დღეს ჰავჭალა არენაზე საქართველოს ნაკრები თავის პირველ შეხვედრას უელსის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. 18 საათზე დაიწყება მატჩი. აღსანიშნავია, რომ უმცროს ტაფიებთან დღემდე ორგზის გადავიკვეთეთ და 10-9 ერთხელ მინიმალური სხვაობით დამარცხდით. მეორედ კი უელსმა 40-21 მოგვიგო. ჩვენი გუნდის სპორტული ფორმის გათვალისწინებით დადგა დრო, რომ გავტეხოთ ნავსი. ჩვენთვის სწორედ დღევანდელი შეხვედრა მნიშვნელოვანი, რამეთუ პრაქტიკულად წარმატებული გუნდი სწორედ ხსენებულ რვეულში ადგილს დაიბევებს. ჯგუფის ღრმა უცაიდერი ბუნებრივია ურუგვაი იქნება. უპირობო ფავორიტი კი მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი სამხრეთ აფრიკა, რომელიც ურუგვაის ამავე არენაზე, ავჭალა არენაზე დღეს აღამოს 20 საათსა და 30 წუთზე დაუპირისპირდება. დღევანდელი შეხვედრის ჩვენი მატჩის მთავარი არბიტრი ინგლისელი ჯორჯ სელვუდი გახლავთ. მესხის მთავარ არენაზე კი მხოლოდ 2-2 შეხვედრა გადამწყვეტი პოდიუმისთვის, ბრინჯაოს მედლებისა და შემდგომ უკვე სატიტულო შეხვედრა. მაშასე დღეს 13 საათიდან მოღოლებული საქართველოში რიგით მე-16 მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება 20 წლამდე ახალგაზრდა მორაგბეებს შორის. ახლა კი ბუნებრივია რიგით 23 მუნდიალზე გადავინაცვლოთ, სადაც ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი მესამე ტური გრძელდება და პლეი-ოფის მონაწილეთა ვინაობაც მატულობს. აი მორიგი გამართული შეხვედრებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა ნაშუაღამებს პირველ ჯგუფში ფოქსბოროში საფრანგეთისა და ნორვეგიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირებას, სადაც უსმან დემბელემ მინი ბენეფისი მოიწყო და საწყის 9 საათში დემბელემ ჰეტრიკი შეასრულა, ხოლო მატჩის ბოლო წუთზე დეზირე დუემ სამფეროვანთა დიდი ანგარიში

0: მოგება 4-1 დააფიქსირა. მექსიკურ ზაპოპანში კი ბევრს ეცადა ურუგვაი, თუმცა უპირობო ფავორიტ ესპანეთთან ვერაფერი გააცხო. ფურია როხამ ტაიმის მიწურულს ალექს ბაინას ეული გოლით 1-0 მოიგო, რამაც სოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ჩარუა მოუგებლად მყოფი ჯგუფში დატოვა. პლეიოფის საგზური კი აღნიშნული ჯგუფიდან მუნდიალის დებიუტანტმა კაბო ვერდემ მოიპოვა და ისიც აღსანიშნავია, რომ აფრიკულმა გუნდმა სამივე შეხვედრა ფრედ დაასრულა იშვიათი უჩვეულო რამ და ეს საგმარისი აღმოჩნდა ჯგუფში მეორე ადგილის დასაკავებლად და პლეიოფში თამაშის უფლების მოსაპოვებლად. სხვადასხვა პლეიოფის საგზური ამ წუთისთვის უკვე უამრავმა გუნდმა გაინაღდა, ხოლო მე-16 ფინალური ეტაპის 9 წყვილის ვინაობაც გარკვეული გახლავთ. ხსენებული კაბო-ვერდეს მეტოქე პლეიოფის პირველ რაუნდში არგენტინა იქნება, ნორვეგია კოდ-დივუარს დაუპირისპირდება, კანადა სამხრეთ აფრიკას, ამერიკის შეერთებული შტატები ბოსნიას, ბრაზილია იაპონიას, ავსტრალია ეგვიპტეს, გერმანია პარაგვაის, საფრანგეთი შვედეთს და სპეციალისტთა აზრით აღნიშნულ ეტაპზე უდაოდ გამორჩეული მხედველობაში უკვე გუნდების ხარისხი ნიდერლანდებისა და მაროკოს ნაკრები გუნდების დაპირისპირება იქნება. დღეს მორიგი 6-ში შეხვედრა გაიმართება. დღევანდელი პროგრამა დაიწყება ნაშოღამოს თბილისის დროით ღამის პირველი საათიდან მოღოლებული. აქ ფილადელფიაში ხორვატია განას დაპირისპირებაში დიდი ჯახია მოსალოდნელი. ეს გახლავდა L ჯგუფის შეხვედრა, აღნიშნული ჯგუფი წესით ინგლისმა და მოიგოს და პანამასთან დასკვნით ტურში უგოლოდ და უქულოდ მყოფთან პრობლემები არ უნდა შეექმნას და გამორჩეული შეხვედრა გამართება აღნიშნული მატჩის დამთავრების შემდეგ ფლორიდაში, მაიამიში ერთმანეთს კოლუმბიისა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდები დაუპირისპირდებიან. მე შეგასვენებთ, რომ პორტუგალია ჯგუფში პირველი ადგილის დასაკავებლად ხელს მხოლოდ გამარჯვება აძლევს. ახლა კი გადავინაცვლოთ იტალიის ქალაქ მონტესილვანოში, სადაც დასრულდა ჭადრაკში მსოფლიო ჩემპიონატი სამასაკობრივ კატეგორიაში 14, 16 და 18 ლანდალებში. საქართველოს სახელი მთლიანობაში 10 მოჭადრაკე ასპარეზობდა. საუკეთესო შედეგი ქართველთაგან 8 რვაქულა დააგროვეს კესარიამ გელაძემ, ანასტასია კირთაძემ და გაბრიელ გაბადაძემ. სამივე მათგანი მოწინავე ათეულში მოხვდა, თუმცა ვერცერთმა მათგანმა მედლის მოპოვება ვერ მოახერხა. ყველაზე მაღალი შედეგი დამატებითი მაჩვენებლით მე-4 ადგილი კი 18 წლამდელთა შეჯიბრებაზე ანასტასია კირთაძემ დაიკავა. და ბოლოს ჩინურ ცინდაოს გრან-პრი ძიუდოში, სადაც საქართველოს 5 ქალი და ერთადერთი ვაჟით გახლავთ წარმოდგენილი. პირველ დღეს 48 კილოგრამში ჯულიეტა როდონაიას პირველივე ორთაბრძოლაში მოეცარა ხელი. დღეს ტატამზე 70 კილოგრამში მარიამ ჯანდურიას და ნინო გულბას ვიხილავთ და საქართველოდან ერთადერთი მონაწილე ვაჟი დიმიტრი გოჩილაიძე დღეს ჩვეულ 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იასპარეზებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz-ის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლი სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო
1: შაბათი დღეა, როგორც ყოველთვის ამ დროს ძველი რადიო, რადიო იმედის ეთერში მოგესალმებით მიშა და ნინო. რა შეხება?
2: დიახ, შეგვიძლია ფასო რადიოსმენელებო.
1: არა, ხო, მომენატრეთ, იცი?
2: ის სხვათაშორის აი შაბათი დღე თითქოს უქმეა და რაჯობი ოქნა დღეების კატარებას ოჯახთან ერთად და ნუ დასვენებას, მაგრამ იცი რა არის, აი ხო მუშაობთ, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ეს დღე, როდესაც ჩვენ ეთერში ვართ, სიამოვნებ საქმოსლო და მე რამდენად ჯერ ვიზახი შევაწუხე ეს ხალხი, მაგრამ მართლა ესეა და
1: იცი რა, მე მგონი დადებიძე რა საუბრობ და მონატრებაზე და სიყვარულზე მოსაბეზრებელი არ უნდა იყოს ჩვენი სმენელიც მოგვენატრა და მაყურებელი, ხო?
2: და ისეთი ეთერი გვაქვს ხოლმე, რომ აი ძალიან ცნობილი ხალხი, რომელთა შესახებ ბევრმა იცის, მათი საუბრის მანერა, მათი საუბრის თემატიკა, მაგრამ აქ თითქოს რაღაცა სხვანაირად ხდება, თითქოს მართლა ოჯახის წევრები, ან ოჯახში დააპატიჟებული ადამიანები.
1: და ნახე მიშა, აქცენტი კიდე იმაზე უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენთან არა მარტო ესე ცნობილი ადამიანები მოდიან, ჩვენთან მოდიან ის ადამიანები, რომლებიც ღირებულს ქმნიან, არაერთგზის მithkავს და კიდევ გამეორდები და ძალიან იშვიათად ჩანან ეთერებში, ზოგი საერთოდ პირველად გამოჩნდება ხოლმე ქართულ მედია სივრცეში.
2: და ჩვენი ძალიან კარგი გადაბითი მხარიან ჩვენი გადაცემის და იმიტომ რომ მას შემდეგ როდესაც ისინი ჩდებიან, მოდი ესეც ვთქვათ, რომ თუ რამე სიახლე აქვთ დაგეგმილი ან სიახლის იწყებენ, ჩვენთან ამას გააჟღერებენ, ყოველთვის რაღაცნაირად მეორე კარგად გამოვა.
1: ხო და მოდი იცი რა, მე ყოველთვის საინტერესოა, სანამ დავიწყებდი მედიაში მუშაობას, მაინტერესებდა ხოლმე კულისებში რა ხდებოდა. ანუ კადრს მიიღმა უფრო სწორად რა ხდებოდა და მოდი აი ვფიქრობ, რომ ჩვენს მენელსაც დაინტერესებს, რატომაც არა, აი როდესაც ასეთ ადამიანებს უკავშირდებით, ნუ ეხა ვინც სულ არის დაუშვათ სტუმრის რანგში და მათთან ეხა არანაირი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ შეჩვეულები არიან. რა თქმა უნდა, ნუ შეიძლება მოუცვლელობის გამო გარკვეულ დღეს ვერ მოვიდეს და მერე მოვიდეს, ხო? და ეხა ადამიანები, რომლებიც თავისთვის თავისას ქმნიან და საერთოდ არ ფიქრობენ რომელიმე მედია სივრცეში გამოჩენას, აი როდესაც მას უკავშირდებით მათ, ხო? სხვათაშორის ხშირ შემთხვევაში აი პირველი ესეთი პასუხია, იცი შენც მიშა, აი მე მაიმე იცით რა, რაღაცა არ მინდა. რაღაცა. ოღონდ არ მინდა, იმიტომ კი არა, რომ დავშოთ რომელიმე მედიაში არ უნდა. ანუ ნუ აი ართული საჭიროთ, რომ ხო და მერე ნუ ჩვენ ვეუბნებით, რომ გესმის, კი ბატონო. მაგრამ თქვენ იმდენად საინტერესო იქ, არ ვიცი რა იქნება, დავშოთ მიმართულებით მუშაობთ და იმდენად ღირებულს ქმნით, რომ კარგი იქნება თუ საზოგადოება ამას გაიგებს, კარგი იქნება თუ გაეცნობა და მოკლედ მერე რომ დავითანხმებთ ხოლმე. ნუ ყველას არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში.
2: ну акшენი შარმის მოქმედებს, მოდი ესე ვთქვა, იმიტომ რომ მე ცოტა მიჭირს კონტაქტი და რაღაცა დაჯერება ადამიანების, ეხლა თუ ვისაც ვიცნობ, გასაგებია ვინც ვიცნობ,
1: გასაგებია. არა, არა, შენ ნერვები არ ყოფილი.
2: ხო, მე ნერვები არ ყო, მაგრამ შენ გააქვს ეს უნარი, რომ დაუშვათ ისეთი ჯიუტი ადამიანიც კი, რომელიც აი კატეგორიულად რო არ სამბობს და მაგრამ იცი რა არის, მე ის მომწონს, რომ როდესაც ისინი შედიან ხოლმე, ну ახლა გადაცემაზე რო ეპატიჟები ადამიანს, ხო ბუნებრივია უნდა იცოდე ვინ არიან, ну ხო ვინ არიან გვიცნობენ ალბათ, მაგრამ ვინარიან როგორი გადაცემი ტიპის გადაცემაა და მე ის მომწონს ხოლმე რა გნახეთ და ვიცი, ანუ ვიციან
1: სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, ეს იგი რადგან გისმენენ და გიყურებენ, აინტერესებს, ხო, ხა ისე მიშემოქმედავს და მიმოგისმენს.
2: ყველა რადიო მსმენელს, ვინ ჩვენი ერთგული მსმენელია და ვინ ჩვენ გვისმენს ხოლმე შაბათობით, ფიქრობ რომ აი როგორც ჩვენ ვართ ხოლმე გახარებულები გადაცემის შემდეგ ერთმანეს უზიარებთ ხოლმე მედანინოს სამზარეულოზე მიდგა საუბარი და როგორი ბედნიერები ვართ რომ ასეთი კაი ხალხი გავიცანით დაუშვათ ესეთი დადებითი მუხტი მიიღეს ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ადამიანები როცა მოდიან ჩვენთან სტუმრად საუბრობენ საერთოდ კითხვის დასმას არ მინდა იმდენად უბრალოდ სიამოვნებს მათი ყოფნაც კი ჩვენთვის უკვე საკმარისია ის აურა რომ მოსას ისინი თან დაატარებენ და რომ დასაკ მოდიან და ის აზრები აი ზოგადად მათი ენერგეტიკა ძალიან מחარებს ხოლმე რა.
1: კი ბატონო და მოკლედ დღეს როგორც ყოველთვის აი ესეთი ძალიან საინტერესო ადამიანები გვესტუმრებიან. მოდი დავიწყოთ უკვე დაანონსება.
2: კი ბატონო.
1: იცნობთ ყველა მიცით დუეტი გურიშვარდი. ა ძალიან ისეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები ესენი ცოტა მოგვიანებით 14 საათიან ბლოკში გვეწევიან მომღერლები თეო ჯგერენაია ბოკა კვეკესკირი სხვათაშორის ახალი აფხაზეც მიუძღვნეს ახალი სიმღერა ვიდეო რგოლი გადაიღეს და
2: და იცი რა არის ძალიან მომწონს
1: ყველა ძალიან მოეწონა
2: სათითაოდ თვითონ თავად ცალკე თეოც და ბოკას ნუ არაჩოლიური მუსიკოსები არიან გარდა მუსიკის ანუ თავისი სტუდიებიც აქვთ ბავშვები ყავთ ასე შემდეგ მაგრამ ეს დუეტი მართლა აი შეიძლება ვამბობთ ხოლმე რომ არ არის ესე მარტივი აი უნდა ნუ უნდა შედგეს და შედგა ეს დუეტი ძალიან და ძალიან მომწონს ნინო კიდევის რომ აი თავის კუთხეს რო აქცევენ ყურადღებას ნუ ეს გულიშვარდი გურიშვარდი გურიშვარდის მეგრული სიტყვა და გულიშვარდს ნიშნავს და ეს მეგრული სიმღერების სიმღერებზე აგებული
1: ქიანთეს
2: მათი შემოქმედება და აი ორივენი ხო აფხაზეთიდან არიან და ნუ პატარები იყვნენ როდესაც იქიდან წამოვიდნენ მაგრამ აი ძალიან მომწონს ხოლმე როდესაც აი თაობა რომელიც ფაქტიურად არიცნობს აფხაზეთს აი როგორც დავუშვათ მე ვიცნობ და ხვები ვინც ვისაც ახალგაზრდობა და ბავშვობა იქ გატარებული აქვს მაგრამ აი იმდენად რაღაც სხვანაირ ისაა როგორ გითხრა მუხტია რომ აი თავისი შემოქმედებით ზოგი წიგნით ზოგი
1: სიმღერით
2: ზოგი ლექსით აი ამას ამას ხო ამას იმიტომ კი არ აკეთებენ რომ რაღაცნაირად ქულები დააგროვონ არა ამას აი იმიტომ აკეთებენ რომ სხვანაირად არ შეუძლიათ და რაღაცნაირად ბრუნდებიან იქ და რაღაცნაირად თავის წილ აფხაზეთში
1: და დღესაც ჩვენ გველოდება გასეირნება აბ გარდა იმისა რომ მათ შემოქმედებას კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს და შეასრულებენ კიდევაც არაჩვეულებრივ

0: სიმღერებს, არა სიმღერა სიმღერებს.
1: კი, პრემიერად შედგება, შეიძლება.
0: პრემიერად შედგება აფხაზეთშიც, აი ესე ვირტუალურად გავისეირნებთ მათთან ერთად და ამასობაში ჩვენი პირველი სტუმრები იქნებიან, ძალიან საინტერესო ბავშვები. ყოველთვის გვიხარია, როდესაც ახალგაზრდები სტუმრობენ, ბელა მალხასია და ნინო დალაკიშვილი, პედაგოგთან ირინა ჯინჭარაძესთან ერთად ცოტა ხანში შემოგვერთდებიან და არის ესეთი ძალიან საინტერესო ლენტებით ქარგვა, ხო?
1: ძალიან საინტერესოა და როგორი ანუ ისიც როგორი მომენტი, ну თითქოს რა ლენტებით ქარგვა, მაგრამ აი გაცოცხლებულია თან მე იყო ჩვენთან ეს ქალბატონის სტუმრად, მისი ნამუშევრები
0: კი ორი წლის იმ
1: და როგორი მომენტია, ეს ძალიან არ არის მარტივი და არ არის თითქოს ისა რა ქვია, აი როგორ თქვა, აი ისწავლე და ქარგავ იქ უნდა იყოს, შემოქმედიც უნდა იყოს, ფერწერაშიც უნდა ერკვეოდე.
0: თავისი ტექნიკა, თავისი
1: სპეციფიკა და მიხარია, რომ აი მაშინ მან თქვა, რომ სტუდიის გახსნას აპირებ თუ უკვე ქონდა გახსნილი, არ ვიცი რა, მიხარია, რომ მისი მოწაფეები მოვლენ და ძალიან კარგია, როდესაც ბავშვები ჩართულები არიან ამ საქმეში. და ფიქრობ, რომ შეიძლება პროფესიონალად არ შეძგე, მაგრამ თვითონ ეს პროცესი, როდესაც აი რაღაც ასეთი კარგი საქმით ხარ დაკავებული, ყოველთვის კარგი ადამიანები იქნებიან.
0: რა თქმა უნდა, და დაველოდოთ მათ და 15 საათიან ბლოგში ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრები, არაჩვეულებრივი პოეტები გვეწვევიან. მინდა გითხრათ, რომ ახალი ესეთი ლიტერატურული ლაბორატორია დაფუძნდა, გრაალი და გრაალის დამფუძნებლები, პოეტები ოთარ ფალიანი, გაგა გომართელი, კახაჭლი კაცე შემოგვიწევს.
1: ძალიან პოპულარულები არიან ეს ზოგადად კითხველებში და სათითაოდ მათი სტუმრობა უკვე ცალკე თემა, მაგრამ აი თვითონ
0: სახელმწიფო
1: იყო და ძალიან მომწონს სახელმწიფო ლაბორატორია. ლაბორატორიის თავისთავად უკვე გულისხმობს ექსპერიმენტებს, თავისთავად გულისხმობს.
0: და ვიამბობენ.
1: სიახლეებს და მინდა თქვა, რომ ეს რაღაც ისეთი პლატფორმა, საერთაშორისო დონის პლატფორმა. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გვერდის ახალგაზრდებთან.
0: და სამივე ძალიან კარგი პოეტია.
1: თუმცა ჩვენ ალბათ პოეზიაზე სალაპარაკოდ არ გვესწრება, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო პლატფორმაა, ჩვენ ალბათ მე დავიტოვებთ უფლებას, რომ მოვიწვიოთ ისინი ცალ-ცალკე უკვე ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი გრალზე ნამდვილად ღირს ყურადღების შეჩერება, სწორედ ხვალა აქვთ, მე მგონი, პრეზენტაცია და აი ეს სამივე არის არაჩვეულებრივი პოეტები, ისაუბრებენ აი ამ ახალ ლიტერატურულ შემოქმედებით პლატფორმაზე.
0: და დასასრულს, როგორც ყოველთვის, სპორტული ამბებით დიტო მარინაშვილი შემოგვიერთდება, ძალიან საინტერესო ისტორია.
1: ხო, დიტო სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ არ გინდა რომ რაღაცნაირად ზიგი გამოუშვა და იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანებს იხსენებს, აი კადრს მიღმა შენ სიტყვა არერთხელ ახსენე დღეს და ის ადამიანები, რომლებიც აი წარმოვიდგენ წრთნელი, რომელმაც იპოვა ვიღაცა პოტენციური ჩემპიონი, გაზარდა და მე ჩააბარა ვიღასას და მე გახდა, მაგრამ ის თვითონ იმათაც კი არ ივიწყებს და აი ამით არის ეს საინტერესო.
0: მოდი ასე ვთქვა, სათავეებამდე მიდის, ხო?
1: სათავეებამდე მიდის, კი, კარგად თქვი ნამდვილად და ანუ ესეთი ამბავი, რა თქმა უნდა, 1 საათი აუდიო წიგნსაც დაეთმობა. ეს გურამჩეულიშვილის ერთ-ერთ მოთხრობას მოისმენთ, მოკლედ აი ესეთი 5 საათი გველის თქვენთან ურთიერთობის. თბილი, კი, მე
0: ნიჭიერ ადამიანებთან ერთად.
1: ნამდვილად და სანამ გვესტუმრებიან ბელა მალხასია, ნინო დალაკიშვილი და მათი პედაგოგი ირინა ჯინჭარაძე, გავაჟღეროთ ელვის პრესლის Love Me Tender. ეს დღეს ეს თარიღია, როდესაც გარკვეული პაუზის შემდეგ ელვისი დაბრუნდა ისე სცენაზე. სწორედ ეს დღე იყო, გამოვიკითხე რა თქმა უნდა ეს. და ლაშა გაბუნიას გადაცემას მეხმარება ხომ ამის გახსენებაში და მოდი გავაჟღეროთ ეს Love Me Tender Elvis Presley-ის შესრულები, რაღაც ერთგვარ განწყობა შექმნის, თოთ შორის ლონდონის ფილარმონიის როკეს ორკესტრთან ერთად არის ჩაწერილი და შექმნა ერთგვარი განწყობა და მე როგორი ჩვენი სტუმრებთან
0: ერთად დაგებრუნდებით დროებით.

0: ჩვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: შეწყვეტე კალორიების თვა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
8: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Obama
1: Fireball.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
3: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად. გელოდებით.
4: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-113-113.
7: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
8: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai

0: Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon's ან Sunny's სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
6: საქართველოში 12 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. შინაგან საქმე და სამინისტრომ ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით 8 პირი, მათ შორის თურქეთისა და იაპონიის მოქალაქეები დააკავა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შხრეკის შედეგად, ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს, მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთკიცებად ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის კოკაინი, მეტადონი, ბუპრენორფინი, ოპიუმი, ამფეტამინი, მარიხუანა, მცენარე კანაფი და 300-მდე პრეგაბალინი. დაკავებულებს შორის არიან პირები, რომელთა მხილების მიზნით ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების შედეგად მათ სახელზე გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ნივთკიცებად ამოიღეს პოლიციის მიერ. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. მნიშვნელოვან საერთაშორისო პლატფორმა ჩამოყალიბებული ფორუმი, რომელიც მაღალი დონის წარმომადგენლებს აერთიანებს, დუბრომკის ფორუმზე დღეს სიტყვით გამოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი. ფორუმის მთავარი თემები: რეგიონული თანამშრომლობა და მულტივექტორული დიპლომატია. მანამდე მაკაბო ჭორიშვილმა აღნიშნულ ფორუმთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებთან.
9: ეს პარკლებშიდაც მე მექნება შესაძლებლობა, რომ სიტყვით მიმართო ფორუმის მონაწილეებს, შეეხება მულტივექტორულ დიპლომატიას. ეს არის ის საკითხი, რომელიც რელევანტურია საქართველოსთვის, არამხოლოდ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პოზიციები სათანადოდ იყოს გაშხერებული სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაშენებთ პარტნიორობას, ჩვენ ვეძებთ უფრო მჭიდრო კავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან და ამის მიზანი არის ერთადერთი, რომ ის როლი, რომელიც საქართველოს დღეს გამოკვეთილად აქვს რეგიონში და უკავშირდება დაკავშირებადობას, იყოს უფრო ეფექტიანად გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვანაცვლებთ ჩვენ სტრატეგიულ მიზნებს და ესეც ძალიან ღიად და ცხადად იქნება დაფიქსირებული ჩემს გამოსვლაში. ლაში საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია.
8: მას შემდეგ, რაც ამერიკაში ფარას კანონის გამკაცრება დაანონსა, ქართულ ოსნებაში აქტუალურია კითხვა, რატომ არ სჭირდება მსგავსი კანონი საქართველოს თუ ამერიკისა და ევროპის ქვეყნებისთვის საკუთარი უსაფრთხოების დაცვა. საჭირო, როგორც მართულ გუნდში ამბობენ, ყველა სახელმწიფო ცდილობს, რომ უცხოური დაფინანსება იყოს სრულად გამჭვირვალე და გარე ჩარევებს სწორედ გამჭვირვალობით უნდა ებრძოლოს. ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
10: ებული შტატები ამკაცრებს კიდევ უფრო ფარას, რა თქმა უნდა, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ გარეჩარევა დღეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს გამჭვირვალობით უნდა ებრძოლოს ნებისმიერი ზომის სახელმწიფო, მითუმეტეს საქართველოს ზომის სახელმწიფო. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის კანონი, ჩვენს მერე მიიღო საფრანგეთმა, მიიღო კანადა და გაამკაცრა, საგრძნობლად გაამკაცრა ეს კანონი ბრიტანეთმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეთანხმებით მათ პოზიციას, ისინი აცხადებენ, რომ ეს კანონები საჭიროა სუვერენიტეტის დასაცავად, უსაფრთხოების დასაცავად, თუმცა ისინი არ უნდა მოქმედებდნენ ორმაგი სტანდარტით და არ უნდა აკრიტიკებდნენ ამ კანონს მხოლოდ საქართველოს შემთხვევაში.
8: პრეზიდენტ ტრამპის რელიგიური თავისუფლების კომისია მანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც რელიგიური თავისუფლების გაძლიერების ზომები აღწერილი, მთავარ საფრთხედ თანამედროვე იდეოლოგია სახელდება, რომელიც რელიგიის ჩანაცვლებას ცდილობს. ეს იდეოლოგია იწვევს ისეთი კანონების მიღებას, რომლებიც ფუნდამენტურად უსამართლოა და რომელთანაც წინააღმდეგობა უნდა გაეწიოს, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არ ღვევენ რელიგიურ თავისუფლებას, არამედ იმიტომ, რომ ისინი ხელყოფენ ყველა მოქალაქის უფლებებს, აღნიშნულია დოკუმენტში. კომისია თანხმდება, რომ რელიგიური თავისუფლების დარღვევები ხშირად თავის თავად უსამართლო კანონების შედეგია, მაგალითად კი სასკოლოების პოლიტიკა სახელდება, რომელიც აგრესიულად უბიძგებს პედაგოგებს ფარულად განახორციელონ მოსწავლეების ტრანზიცია, ანუ სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული პროცედურები. კომისიის ანგარიში ასევე ითხოვს საგადასახადო კოდექსის იმდებულებების გაუქმებას, რომელიც არაკომერციულ ჯგუფებს, მათ შორის რელიგიურ ორგანიზაციებს, უბრძალოს პოლიტიკური კანდიდატების ხარდაჭერას ან მათ წინააღმდეგ გამოსვლას. დოკუმენტი, რომელიც ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ხიდების აშენებისკენ მოუწოდებს, პრეზიდენტ ტრამპს უკვე წარუდგინეს. დონალდ ტრამპი ირანს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში ცურავგემებზე სუმცირე 4 უპილოტო საფრენი აპარატით თავდასხმა განახორციელა. ამასთან შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანს ჯერ კიდევ აქვს სამხედრო შესაძლებლობები, თუმცა დაზიანს, რომ ეს არც ისე დიდია.
11: ადამიანებმა რელიგიური თავისუფლების თავშესაფრად დაარსეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომავალ კვირას ჩვენი დაარსების 250 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ვემზადებით და მიზანს შეწონილია ვიმუშაოთ ამ ფუნდამენტური უფლების განმტკიცებაზე და მომავალი თაობებისთვის თავისუფლების ოზრუნალყოფაზე. ჩვენ გვინდა თავისუფლება, მაგრამ ასევე გვინდა რელიგიური თავისუფლება. პრეზიდენტისთვის წარდგენილია და ჩემი ადმინისტრაცია გააგრძელებს მუშაობას ყველა ამერიკელისთვის რელიგიური თავისუფლების დაცვის საყრდენებთან და ის ასევე უნდა დარჩეს ერთიანი ერი ის ქვეშ. ჩვენ არასდროს დაუშვებთ, რომ ეს ფრაზა მოგვპარონ.
8: ეს იყო პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება რელიგიური თავისუფლების კომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატები 100%-იანი ტარიფით ემუქრება ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც ამერიკულ კომპანიებს ციფრული მომსახურების გადასახადს დაუწესებს. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში ტრამპმა ისიც აღნიშნა, რომ ასეთ ქვეყანასთან მიმართებაში ტარიფები რაიმე სავაჭრო შეთანხმების არსებობის მიუხედავად შევა ძალაში. ისრაელსა და ლიბანს შორის ვაშინგტონში ამერიკის შუამავლობით ჩარჩო ხელშეკრულება გაფორმდა. ამ მხარეებს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს. ასევე მიღწეულია შეთანხმება ორ საპილოტო ზონაზე, საიდანაც ისრაელის ძალები ეტაპობრივად გავლენ ამ ორი ზონიდან. გრაფიკი მომავალში ისრაელის სრული სამხედრო გაყვანის წინაპირობად განიხილება, თუმცა ამის მთავარი პირობა ჰეზბოლას განიარაღებაა. შეთანხმებას ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის დიდი მიღწევა უწოდა.
11: გამოიღო. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ისრაელი რჩება ლიბანის სამხრეთით უსაფრთხოების ზონაში, სანამ ჰეზბოლას განიარაღება არ მოხდება და სანამ ისრაელის სახელმწიფოსთვის საფრთხე იარსებებს. ეს დიდი დარტყმაა ირანისთვის, რომელიც ჩვენი ჯარების გაყვანას ძალის გამოყენებით ცდილობს. რეალურად ისრაელმა, ლიბანმა და შეერთებულმა შტატებმა ირანს უთხრეს, რომ ეს მისი საქმე არაა და რომ ლიბანში არც ირანის, არც ჰეზბოლას და არც სხვა რომელიმე ტერორისტული ორგანიზაციის ადგილი არ არის.
8: ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკა მთავრობაში ცვლილებების მიუხედავად არ შეიცვლება, აცხადებს დიდი ბრიტანეთის ვიცე-პრემიერი დევიდ ლემის თქმით. ახალი პრემიერის დანიშნვის შემდეგაც უცვლელი დარჩება უკრაინის მხარდაჭერა და ევროკავშირთან კავშირების აღდგენის მცდელობები. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვმა ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 920 გადააჭარბა. დაშავებულია 3360 ადამიანი, დაახლოებით 172 ადამიანი კი ნანგრევების ქვეშაა მოყოლილი. სტიქიამ ვენესუელის მოქალაქებთან ერთად ბრაზილიის, ჩინეთის, ესპანეთისა და პორტუგალიის მოქალაქეები იმსხვერპლა. სამაშველო სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. დანგრეულია 303 შენობა, მათ შორის 13 საავადმყოფო, 25 სავაჭრო ცენტრი, 10-ზე მეტი ნაგებობა სერიოზულად დაზიანდა. ვენესუელაში შედიზეთ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, 29 წამში კი კიდევ უფრო ძლიერი 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. რეკორდული სიცხე საფრანგეთში შვედეთში მუსიკალური ფესტივალის გაუქმების მიზეზი გახდა ჰაერის ტემპერატურა საღამოს საათებში თითბური შოკის რისკს ქმნის ფესტივალზე, რომელიც 1999 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად ტარდებოდა, წელსაც 2200 სტუმარს ელოდა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავა დროებით.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
15: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
16: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
17: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
19: 2-3-3-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო
1: დაგიბრუნდით მიშა და ნინო არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად ბელა მალხასიანი და ნინო დალაქიშვილი. აი აღნიშნე ზაფხულია, მაგრამ გაზაფხულიც არის, ზაფხულიც არის. პატარა ყვავილები ყვავილებში. თავის პედაგოგთან ირინა ჯინჭარაძესთან ერთად გვესტუმნენ და რატო ყვავილები ყვავილებში? აი ახლავე გაიგებთ, ძალიან საინტერესო მიმართულება, ლენტებით ქარგვა, ასე ქვია. და ეს პატარა გოგონები არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს ქმნიან, თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი, როგორ დაიწყო, თავად გვიამბობენ და თან საინტერესო ის არის, რომ რაც შეეხება ამ მიმართულებას, ზოგადად რა თქმა უნდა ცნობილია მთელ მსოფლიოში ახლა ლენტებით ქარგვა, მაგრამ ნაკლებად ძალიან ცოტა ბავშვია ამ საქმიანობით დაკავებული, თუმცა აი გალბატონი ირინა უკვე გვესაუბრება იმაზე, თავად სტუდიაში მუშაობს და ძალიან ბევრი უფროსი ყავს. ხო, ბავშვი ცოტა, ორი ბავშვი. კარგით, ეხა ბევრი რომ არ ვისაუბრო. მიესალმე.
2: და ირინა, მოდი თქვენით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ისე აი ამ სფერომდე როგორ მოხვედით თქვენ, სანამ ბავშვები უშუალოდ ისაუბრებენ და რითი განსხვავდება ეს ხელოვნება სხვა
1: რას ნიშნავს? მოკლედ
2: ლენტებით ქარგვა, ხო?
3: გამარჯობა, დიდი მადლობა. დაპატიჟებისთვის, სტუმრობისთვის, დაინტერესებისთვის. როგორ არის იცით, მე თვითონ ხომ მხატვარი ვარ, ფერწერი ვარ. და ლენტებით იმით დავინტერესდი, რომ ატლასის ლენტები ძალიან ლამაზად აი იქარგება და თან ძალიან გავს ბუნებრივს. როცა ის ფერადდება და აკვარელებში უკეთებთ ფერებს, უკვე ნამდვილ ყვავილებს ემგავსება.
1: და იცით რა, ამასობაში თქვენ ისაუბრეთ და მე დავაჩვენებ ჩვენს მაყურებელს, ნამუშევრებს და მე რასაც ვაჩვენებს, ეს არის ნინოს ნამუშევრები, უბრალოდ ეს ნამუშევრები ცოტა მოშორებით არის და მე თქვენან ნახავთ, ხო? დავიწყე, თქვენ ისაუბრეთ.
3: მე მუშაობ მერი შენგელია სტუდიაში, სადაც ვასწავლი ლენტებით ქარგვას. მე მყავს ყოველთვის უფრო დიდი მოსწავლეები.
2: თქვენ ყოველთვის თქვენ იყავით ჩვენ დასტუმრად და ამას აღნიშნავდით ხოლმე.
3: დიახ, დიდი მოსწავლეები მყავს და პირველი წელია როცა მყავს ბავშვები, ბელა და ნინიკო. არიან 10 წლისები. და ჩემთან რომ დაიწყეს სიარული, რა თქმა უნდა უფრო პატარები იყვნენ, 9 წლის

0: ბავშვისთვის აი ესეთი შედეგი არის სასწაული. ტექნიკურადაც გამართული ნამუშევრები აქვთ ბავშვებს, თავიანთი გემოვნებით ასრულებენ ნამუშევრებს, ფერებსაც თვითონადებენ, ფერების თავიანთი აქვთ დადებული და ტექნიკასაც თვითონ იყენებენ, უკვე როიციან ტექნიკას სხვადასხვა კომპოზიციაში, თვითონ ანაწილებენ ტექნიკურად როგორ უნდა გააკეთონ ნამუშევრები.
1: დიახ, და აი ეს ნამუშევარი მინდა.
0: აი ეს ნინიკოს ნამუშევარი ცხენი.
1: ხო და ეხა ნინიკომ თავად გვითხრას, ხო?
0: თავისი კომპოზიცია ბოლომდე.
1: მოდი დავიწყოთ ამ ცხენით და მე რა თქმა უნდა ძალიან მაინტერესებს რატომ და როგორ დაინტერესდი აი ამ მიმართულებით.
2: მე ლენტებით ხარგვა გავიგე, როცა ანუ ჯერ დედაჩემმა მასწავლა, ანუ თვითონ ხარგავდა ჯვარედის.
1: ეს დედაჩემს ნამუშევარია თუ თქვენი ერთობლივი?
2: ეს ჩემი ნამუშევარია, მაგრამ თავიდან ერთი ის იყო პატარა ნამუშევრებს, ანუ პატარა იმებს ყიდდა კანვასზე, რომ იგზეთ მომეკარგა. და ეს რომ მოვკარგე, მე დედაჩემს ქონდა გამფერა. ხო და მე წავყევი ამ გამფენაზე და მე შევხვდი ირინა მასწავლებელს. და მისი ნამუშევრები რომ ნახე ლენტებით ქარვის, აი ძალიან მომეწონა და დედაჩემს თხოვე რომ მივეყვანე და ნოემბერში მივედი.
1: ნოემბერში მიხვედი და ნოემბრიდან უკვე აი ესეთი სილამაზეები შექმნა.
0: მასტერკლასზე ხო იყავი ჩემთან? ხო, აი მასტერკლასის ნამუშევარია პირველი ნამუშევარი ნიკოსია. მასტერკლასზე გააკეთა პირველი ნამუშევარია. თუ თეთრია და თავის დაფერილია ფერები.
1: კი და აი ზოგადად.
3: რა მაინტერესებს აი რა განცდა არის ეს, როდესაც ამას აკეთებ?
2: აი ძალიან სასიამოვნო განცდაა და აი სიმშვიდე მეუფლება, აი აქ კი არ ვიღლები და რაღაცა ეგეთ, აი შვიდდები უფრო და გაკვეთილზე შვიდად ვსივარ.
3: და ის მაინტერესებს ფონი რო არის? ფერწერული ესე თქვენი აკეთებულია და იდეა საიდან მოდის? წინას არის ის რას აკეთებ თუ აი ის პროცესში ნელ-ნელა ემატება?
2: პროცესი.
0: აი ცხენზე მოყევინე ნიკო, ეს ხო ხვაი კონფუზი
1: არის, ძალიან საინტერესო. კიდე უნდა ვანახოთ, როგორი
0: ფენი არის არის.
1: და ნახე რა მაინტერესებს ფერებზე მინდა კიდე გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ რომ ხაც ამ ფერებში ცხენი ვერ წარმომედგინა და როგორ მოუხთა, ხო?
2: ეგ ინა მასწავლებელმა იყიდა ესეთი ჩემთვის მისა პრინტი.
1: პრინტი,
2: ხო. ხო და სხვა ყოველები ხატა ამ პრინტს და მე რატოა ჩემ ფანტაზიით რაღაცები სხვანაირად გავაკეთე.
1: აჰა. ანუ სრული თავისუფლება გაქვს ამ შემოქმედებაში. ეს
0: თავისი გემოვნებით აკეთებია.
3: რა მაინტერესებს და მე თქვენ ხო ღებავთ ამას, როცა საჭიროა თუ არა, თუ უკვე
0: არა, იღებება უფრო.
3: იღებება
0: უფრო ის არის. იქით რა არის, ტექნიკებს სწავლობენ ბავშვები, უნდა იცოდნენ ყველა ყვავილის ტექნიკა და რა როგორ კეთდება, კონტურები როგორ გააკეთონ, როგორ ამოიყვანონ. ეს ყველაფერი ისწავლება, მაგრამ მე უკვე კომპოზიციის გაკეთების დროს თავიანთი ფანტაზიით და გემოვნებით აკეთებენ ნამუშევრებს.
3: აი ბელა როგორ მოხდა თქვენთან?
0: ვისთვის ეს ძალიან დიდი
1: ამასობაში ბელა როგორ დაინტერესდი, სად ნახე ეს ყველაფერი და როგორ გადაწყვიტე? ხო,
2: მე ზამთარს ერთხელ მე დედაჩემი წავედით ბოტანიკურ ბაღში, მან იყო მასტერ კლასი ლენტებით ქარგვით და მე შემდეგ და გამაკეთებინა ლენტებით ნამუშევარი და მე მომეწონა და დედაჩემს თხოვე რომ შემეყვანოს. ჯერ
1: მე ამასობაში რომ ვანახოთ ირინა.
0: ქრიზანთელები იყო მაშინ მასტერკლასი, აი ესეთი ქრიზანთელები.
3: ეს პირველია ხო მისი ნამუშევარი?
0: აი წინ გამოიწია ესეთი ქრიზანთელები დაამზადა მასტერკლასი ქონდა ქრიზანთელებზე.
2: და ჯერ ნახევარი წელი ვერ მიმეღეს, იმიტომ რომ მარტო ძირები დადიანე და მე წელს შევედი. შევიდი და დავიწყე ქარგვა.
1: და ის რა მაინდა, მანამდე თუ ხატავდი? ვანახოთ კიდე ირინა, თქვენ ანახეთ ნამუშევრები და ბელა გიამბობს. მანამდე ხატავდი? ხო, იმიტომ რომ ნინომ როგორც გითხრა, მანამდე ხატავდა და თან დედიკო ქარგავდა და აქედან გამომდინარე დაინტერესდა და შენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? ხო,
2: დედა ჩემიც ქარგავდა მაგალითად 2 დღეში სკოლაში.
1: დედა ლამოს ის
0: იყო თეთრები იყო ხო ბელა და
2: ეს თეთრები იყო და მე
0: ეს არ არის ადვილი ტექნიკა, იმიტომ რომ თითო ფურცელი კეთდება და იკერება თითო ფურცელი და მერე მაგრდება და
3: ეს ბავშვი ის
0: კეთდება და იქ თითო შეღება ბელა ხო შენ შეღებილებია ეგენი კი აი ესენი დაჭრილებია ზომებად
1: თეთრი ლენტებით მუშაობთ და მერე იღებება და ის რამანდებს რატოა ჭრელ ლენტებს არ იყენებთ
2: ვიყენებთ
1: იყენებთ
2: მაგრამ უფრო მაგრამ ზოგჯერ თეთრს

0: ვიყენებ და უფრო ლამაზია ფერი დადებელია.
1: ამ ფერსოფი არის
2: ფანტაზია.
0: აი მაგალითად ეს არ არის შეღებილი ეს მწვანე ფერები.
1: ბელ ესეც აუხსენეს ლამაზის
3: ფერი
2: რო გაკ.
3: აი ეს ძალიან არა ხო. აი ულამაზესი.
2: აი ეს
1: თვარი. აი ეს თვარი თავისი მოფიქრებულია. ბელ ეს ხო შენი ფანტაზიითა გაგაკეთე.
2: აი ორივე არაჩვენი თვარი. მოკვდა ცხენი. ანუ ეს ეს ხო.
1: დიახ, აი ესეთი ისინი თავინთი ფანტაზიითა.
3: ხო, ანუ
2: ეს უკვე რაღაცა ცნობილია. ზეც წარმოვიდგენდით
3: ხო ამ ფერებში და რა სილამაზე.
1: აი სიმბოლიც როგორია გაკეთებული და მე ფერები როგორ გადაიდეს.
2: ანუ ვირინა რაღაც სტანდარტები ხო არის დაუშვოთ აი რაღაც სტანდარტი, მაგრამ აქ უკვე ჩანს მათი ინდივიდუალური
0: ინდივა.
2: აი ამ სფეროში რო
3: აი რაღაც ისტორიას გვიყვება, მოდი.
0: რა ეს მთვარე რა დავასრულე, მე შევღებეთ ეს. და სახში რომ მივდიოდით, სახში ხონდა წამაღდა ჯერ სველი იყო, ძალიან მშრალი არ იყო და წვიმა იყო და წვიმა მჩარეს ხედა, აი მომავალს ჩარეს და მარსკლავებს ხგავს.
3: ძალიან ლამაზია.
2: ხო, რაღაც ისეთია რა, არაბუნებრივია, ჯადოსნურია რაღაცნაირი. ზაბრული.
1: და ხოცილი ნამუშევრები ბავშვებისთვის ძალიან ისეთია.
3: ირინა და ან თავად დაუშვათ ინიციატორები არიან ამ თუ იმ ესკიზის თუ თქვენ აძლევთ დავალებას და მე რეიქმნება.
1: არა, თვითონ არიან, იმიტომ რომ დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მე ხო მაქვს ჩემი პროგრამა, პროგრამულად რო ვაკეთებ ამას და სწავლობ, მე ის გაკვეთილი უნდა ჩააბარონ, აი როგორ გაიგეს, როგორ გააკეთეს და მე თავიანთი ფანტაზიით მოგვთ უკვე ნამუშევრები. ყოველ გაკვეთილზე სხვადასხვა ისა გვაქვს დავალება გვაქვს ჩვენ.
3: კი ბატონო, და რამდენად ნინო, რამდენი ნიკო, რამდენი დიდი დრომი აქ ამ ყველაფერს და როგორ ათავსებ ხო სწავლას, არ ვიცი ალბათ რაღაცაზე კიდე ხო ბავშვობის ასაკში დადიანი მუსიკა იქნება, ცეკვა იქნება, არ ვიცი შე შემთხვევაში როგორ.
2: ინგლისური.
0: აი ჩემთან ეგრე ანუ დიდი ხანი სჭირდება ამას, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეხა ზუსტად არ მახსოვს. რამდენი ხანია დაშირდა ამეებს, მაგრამ აი ვიცი რომ ესე 6-4 დღეში ვერ გავაკეთე ესე, იმიტომ რომ აი ეს ცხენი იყო მაინც ის ამაზე მალე მოჩე, ეს ცხენი მაინც და ის იყო
3: ხო რთული სამშო.
0: აი ფრანგული კვანძები და რაღაცეები ესეთი.
3: ხო და დროჭი გჭირდება.
0: აი ძნელი კი არის, აი დრო უნდა უბრალოდ.
3: და როგორც შენ თქვი, არიღლები პირიქით, ქსიამოვნებს ეს პროცესი.
0: ქსიამოვნებს ძალიან.
3: და მეგობრებს თუ აინტერესებს?
2: კი, აი ესე საინტერესოა.
0: მეგობრებს არა.
3: აი რას აკეთებ? არა, არა აქვს დაინტერესება.
0: არა, არა აქვს დაინტერესება, მაგრამ
3: ეს ფილმი არც უნახავთ.
0: ხო, ეგრე, ეგრე.
3: ლოგიკურია, თუ არ უნახავთ.
0: ჩემ ერთი მეგობარ მყავს, იმას ვაჩვენე ერთი ცალი კიდე ერთი ნამუშევარი გაქვს, უბრალოდ, ანუ სახში რა, უბრალოდ ჩაჩოში ვერ ჩავ, ანუ არ ჩავსვი რა. ძალიან ლამაზი ჩიტი არის გალიაში და ნენტების ქარგიც ისინი აქვს და ჩემ მეგობარს შეჩერე მუშაობის და ძალიან მოეწონა.
3: მოეწონა ხო.
0: ძალიან ისეთია, იგებს და
3: იგი. ესე იგი, უნდა მაშინ მეგობრებმა ნახონეს ნამუშევრები.
2: ირინა, ახლა მართლა ძალიან საინტერესო თემა გამოიკვეთა, აი წარმოვიდგინე, რომ ეს ბავშვები რომ მუშაობენ და მისი მეგობრები, მათი მეგობრები როგორ
3: არის? აი ყველა შემთხვევაში.
2: ანუ ნამდვილად უფრო პოპულარიზაცია იქნება აი
3: აი ველას კითხოთ, ველას მეგობრებს ვაინტერესებს.
0: ჩემ მეგობრებს
3: ახლოს მიდ მიკროფონთან
0: რომ მაგრამ იმათაც არ უნახავთ, მაგრამ მე მყავს ერთი მეგობარი, ჩემი კლასელია, მეგობარი კი არა და ჩემი ორი კლასელი მაგაც უნახავთ და არა
3: არ აინტერესებთ.
0: არა.
2: მაგრამ მე ფიქრობ რომ პროცესს როცა ნახავენ.
1: როცა ნახავენ.
2: როცა ნახავენ როგორ შედება, როგორ შედება.
3: ანუ მოსწონთ. არა.
2: ნიტისგან რაღაცა სასწაული.
1: აი ხა ნიკო რო გააკეთა ჩიტი გალიაში, ეგ არის ძალიან ტექნიკურად რთული, იმიტომ რომ ორი ტექნიკაა გამოყენებული. ლენტები აქვს და ნაცურია კიდე, მულინისაფებითა კიდე მოხარგული ჩიტი.
3: აჰა,
2: რაღაც ფრანგული კვანძიც ახსენე.
1: დიახ, ფრანგული კვანძები ეს უკვე გულებში როკეთდება და აი ნინიკომ რაც გააკეთა გალია, ეს საკმაოდ რთულია. იმიტომ რომ ორ ტექნიკას ეხა თვითოწვერით რომ უნდა გააკეთო, მინიზაფებით რთულია და თან შერეულით აკეთებს ჩიტს, სხვადასხვა ფერის ისინი ხავს თავისი ბუმბულებით.
2: ანუ თავისით გააკეთა ესა?
1: დიახ, თავისით გააკეთა. როიცის, აი ნაცური რო ისწავლა რა არის წყალი ქარგვა, იმას იყენებს უკვე.
2: ანუ თვითონ გადაწყვიტა რომელი ხერხი ეხმარა დაუშვა ფრანგული კვანძი იქნებოდა თუ სხვა.
1: აი დიახ.
2: ეს უკვე
3: ამ მიმართულების პოპულარიზაციისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გამოფენები, იმიტომ რომ საგამოფენო სივრცეში ამას იხილავს მაყურებელთა ფართო აუდიტორია და მე როგორც ვიცი, საგამოფენო ნამუშევრებიც არის
1: საკვა. ეს კურსო ნამუშევრები აქვს სტუდიის დასრულების. აი შენგელიას, მერიკო შენგელიას. აი ეს არის იმისი ბელას ნამუშევარი საკურსოა.
2: საოცარია.
3: ულამაზესია. შენი რომელია ნინიკო? საკურსო.
2: აი ეს არის, ეს
3: საკურსო.

0: ანუ ყვავილებზე გააკეთეთ აქცენტი.
1: აი თავისი დახატულია, აი ესე
0: პირიქით.
2: აა, პირ ბოდიში.
1: პირიქითაა, პირიქით. აი აი ესეა, დიახ, დიახ, აი ესეა.
0: ხო, ქოთანში არის.
1: ქოთანი თავისი დახატულია, ფონის თავისი გაკეთებულია და ყვავილები სათქონდა. თეთრები იყო ქვევით ბარდები და ყველა თავისი გემოვნებით აქვს შეღებილი. დიახ, ფერი აქვს.
2: რა არის ეს 3D შთაბეჭდილება რჩება, მოცხალია ისეთი, რომ აი მართლა საოცარი ენერგეტიკა მოდის თქვენ ამ ნამუშევრებიდან, აი ნინოს დამეთანხმებით.
0: კი, ნამდვილად და ხო რაღაცა ისეთი ნათელია, პოზიტიურია და ძალიან ლამაზი. მითუმეტეს ბავშვები შექმნილი.
2: ნინო თქვენ აი თქვით ბავშვებთან პირველად მაკურთიერთობა და აი რა
1: აი ეცით რა არის განსხვავებული იმითია რომ ბავშვები უფრო სხვანაირად გამოხატავენ ემოციას.
0: ო აი
1: კი
0: საინტერესო.
1: უფრო ციგორი აი ხა ნინიკომას როგორც გამსუმ შვიდა ფიდდები, წნარდები. რა თქმა უნდა დიდი შემოსწავლების სესია არის, მაგრამ ბავშვი უფრო კიდე სხვანაირად გამოხატავს.
2: ანუ ადვილად აითვისეს ხო?
1: დიახ, ადვილად აითვისეს. ადულოთაი. და ბავშვს და სხვა თემები მოსწონთ უფრო, აი უფრო აი ესეთი ყვავილები ბუნება, უფრო სხვა თემებია.
2: ესე რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო ბავშვურია.
1: დიახ, ბავშვური ნამუშევრებია, დიახ, მაგას ვიცახი. სუ სხვანაირია, უფრო ცისარტყელას ფერები და უფრო სხვანაირი ისინი უყარ.
0: ხო, მაგრამ ის რა, ზოგ ნამუშევარში, კიბა ნამუშევარზე ვერ იტყვი, რომ ბავშვურია, კიბატონო, ცხენი კიბატონო.
1: არა, კარგი, ფერები, ფერებიზე იმ.
0: არა, კიკი, მაგრამ აი ხა ეს მაგალითად, ისეთი ნამუშევარია, რომ ხო, აი ზრდასული ადამიანი, აი თუნდაც ხა არის ბელასი, ხო, ზრდასული ადამიანი გამოცდილი, რომელიც უკვე წლებია მიმართულებით მუშაობს, გეგონება იმის შექმნილი, ანუ ეს ვიგულის.
1: აი ეს ყვავილებიც კი და აი ჩვენ ეს ძალიან რთული ტექნიკით
0: და გაკეთებული. აი თითქოს დიდი ხანი, ამის ხო. აი ესე.
1: აი ეს
0: თითქოს დიდი ხანი, ვაი მე რა ლამაზია, თან კაცი რა ლამაზად გამოჩნდა კი. და ეხლა ეს საკურსო ნამუშევრები და რამდენი ხანი გაგრძელდება სწავლა სტუდიაში და თქვენთან ირინა და ეს მასტერ კლასები და ასე შემდეგ. აი, ხა ჩვენ მსმენელის მაყურებლის დიდი აუდიტორია ყავს და ვინც დაინტერესდა ამით, შეიძლება არ იყოს ბავშვი ზრდასრული ადამიანი, მაგრამ ნუ ხო იცით ისეთი ტემპია ცხოვრების, რომ დროც უნდა გამოძებნოს ადამიანმა. აი, რამდენ ხანს გრძელდება, რამდენ ხანში შეიძლება ამის შესწავლა?
1: 6 თვიანი გვაქვს ჩვენ, რომელიც სამოყვარული დონის აი სამოყვარულოზე რომისაც უნდა რომ აი ისე
0: ისწავლოს
1: დიახ თავისთვის და ერთლიანი გვაქვს უკვე სერტიფიკაცას რომ გავცემთ რომ აი დამოუკიდებლად უკვე ესეთი ნამუშევრების გაკეთებას უკვე შეძლებს ერთლიანსი არიან ეს
0: კი ბატონ და ბავშვებს თუ ახალი დაწყებული გაქვთ ხო ნინიკო ბელა
2: ერთ
0: რამდენიმე თვის ხო
1: რამდენიმე თვის
0: ხო მაგას
1: ვაგობთ
0: როგორი ნამუშევრები შექმნეს და გაკეთეს რა თქმა უნდა აგზელებთ
1: ეს
0: აგზელებთ და მე უკვე რომ დასრულდება ეს კურსი ერთლიანი ხო? მე უკვე იმუშავებთ ალბათ ამ მიმართულებით.
2: ისე სამომავლოდ რას აპირებთ?
0: ჯერ ადრეა
2: მე ხო, რა ვიცი, ანუ ხელოვნების სფეროში ხო გიფიქრიათ?
0: ან მე ვფიქრობ, რომ თუ სხვა პროფესიას აირჩევთ ამას ყოველთვის ალბათ ამ საქმეს
1: ხო გამოყენებით ხელოვნებაზე
0: ვნებით ხო დაანებებ
1: ხო ნინიკას ვნებ გამოყენებით ხელოვნებაზე ვნა ჩააბარომეთ კი აი ძალიან ეხერხება გამოსდის გოგოსალია
0: ირინა და ის რა მაინტერესებს ზოგადად აი თელს მსოფლიოში რამდენად პოპულარულია ეს ლენტებით ქარგვა
1: არა მსოფლიოში არის უკრაინაში უფრო ძალიან იტალიაშიც კი არის პოპულარულია მაგრამ აი ეს რა არის ჩვენთან უფრო აკეთებენ დიდები დიდები
0: უკვე ბატონო
1: აი ბავშვები მართლა პირველები არიან ახლა ჩემი ეს გოგოები რომელიც აი ესეთი ნამუშევრები აქვთ და ძალიან მიამაყებიან აი ძალიან
0: რა თქმა უნდა
1: კი ძალიან სამაყო და ნიჭიერი ბავშვები არიან
2: და ბავშვების გამოფენა თუ არის გეგმაში?
1: დიახ, იყო გამოფენა, ეხაც მიიღეს ბავშვებმა მონაწილეობა და როცა გვექნება ყოველთვის მივაღებინებთ მონაწილეობას.
2: იცი რომ მე გამეორდები და ვიტყვი რომ აი თქვენ რომ მასტერ კლასი ჩაატარებთ და ბავშვები ამ პროცესს რო დაესწრნენ, გაუჩნდათ სურვილი და ფიქრობ რომ აი თქვენი მოწაფეების მასტერ კლასიც რო ჩატარდეს.
1: დიახ.
2: კარგი იქნება ძალიან ბავშვებისთვის. აი
1: ჩვენ მქონდა იმ დღეს სტუდიის დასკვნითი გამოფენა და მასტერ კლასი ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა, გამოფენა ეს იახლმე და ჩემი გოგოები დამეხმარნენ მასტერ კლასზე. ისე კარგად უხსნენ, ასწავლიდნენ ნინიკო და ბელა.
0: შეგიძლიათ გამოფენაც ერთობლივი?
1: დიახ, ერთობლივი, ესეც
0: ხომ მოაწყოთ, რატომაც არა? ნინოსი და ბელასი, ბელასი და ნინოსი.
1: დიახ, საინტერესოა.
0: და დავშვათ რამდენი ნამუშევარი უნდა იყოს წარმოდგენილი, აი მინიმუმ რო თუნდაც ერთობლივი გამოფენა შედგეს.
1: 30 ნამუშევარი მაინც უნდა იყოს და
0: თითოსი.
1: თითოსი და დიდი დიდები რო უფრო კარგად გამოჩნდეს გალერეაში. პატარები კი ჩანს ახლა ერთ და კიდებენ ორად, მაგრამ უფრო დიდი ნამუშევრები, აი იმას რო აქ ნინიკოს ხენი დიდი როა, აი პასპარტო კი ადიდებს, აი პასპარტო ძალიან უხდება ნამუშევრებს. კი.
2: ირინა, რა მაინტერესებს, თქვენ თუ გაქვთ აი Facebook გვერდი ან პლატფორმა, სადაც ეს ნახატები თქვენი მოწაფეებისა იდება და სადაც შეიძლება გაიცნოს ხალხი.
1: ქართველთა ხელოვნთა სივრცე
2: მას. აჰა, ბიბოტომ.
1: და იქ ვდებ ჩემი მოსწავლეების ნამუშევრებს.
0: და რამდენი დიდია დაინტერესება, იმიტომ რომ ხო გამოხმაურებაც ინტერნეტ სივრცე აძლევს ადამიანებს
1: საშუალებას და ფერმინახოს. მე რიშინგელის სტუდიამ ატვირთა ბელას ნამუშევარი 4500 ნახვა
2: აქვს.
1: და კომენტარები დენია.
0: ხო, ესე იგი გამოდის, რომ დაინტერესება არის. ნახე, იცი შეიძლება ყველამ ვერ შეძლოს ეს, მაგრამ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანს არ მოეწონოს და არ დაინტერესდეს. რა არის? ხო, თავიდან ახლა შორიდან რომ შეხედა, ძალიან ლამაზია, მაგრამ შეიძლება ვერ მიხვდე რითი არის შესრულებული, რა ტექნიკით და აი ლენტებით რომ ესეც სილამაზე იქნება.
2: თანიც არის ახლა ახლოდან რომ უყურებ ჩანს აი როგორი ფაქიზი და როგორი თულია და მართლა რა ბედნიერება რომ ამას ხო.
1: აი
2: ნინოს აღნიშნა, ბელამას აღნიშნეს რომ როგორი სიამოვნებას გვრის აი ეს პროცესი და ფიქრობ რომ აი ამითი შეიძლება საბოლოო ჯამში არ გაყვნენ ამას, მაგრამ ეს ძალიან დიდ როლს შეასრულებს მათ განვითარებაში. კი, აუცილებლად.
0: აა, სახელებს თუ არ ქმევთ თქვენ ნამუშევარს?
2: აი, ჩვენ სახელი არა აქვს.
3: ნიამ თვარეზე დავარქვი.
2: ეს კი, ხო,
3: სეს არაფერი.
1: აი, ფისუნია რო ყავს კიდე ის, შენი ფისოს რო ხარგავს. აა, კიდე თავის ფისოს ხარგავს.
3: ჩემ ფისოს პრინტი მაქვს.
0: ფისო ყავს.
1: ხო.
3: კი, და ფელიქსი ქვია და
0: ფელიქსი და
3: ფელიქსი დავარქვი.
1: ის საყარელია
0: პუტკუსა. ხო, ნუ აი ფიქრობ რომ ამ ცხესაც რაღაც სახელი იმდენად საინტერესოა, ხო, ორიგინალური ცხენია.
2: იცი, ირინა, მართლა გამართლა აი ბავშვების მოზიდვამ თქოს, იმიტომ რომ აი აშკარად ჩანს რომ ფანტაზიას მიეცა დიდი გასაკანი და ბავშვების ფანტაზია და ფერები სულ სხვა და ფიქრობ რომ ეს თქვენ უნდა განაგძოთ აუცილებლად.
1: მადლობა, მეც ესე ფიქრობ.
0: და კიდე ერთი კითხვა მაქვს ბავშვებთან. აი როცა მუშაობთ, მაგ დროს მთლიანად მობილიზებული ხართ და აი არიან ხოლმე რომ აი შეისვენებენ, გავლენ, გამოვლენ, იქ რაღაც ყურადღება სხვა რაღაცაზე გადადის. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის?
3: მე მობილიზებული ვარ ჩვეულებრივ და
0: ხო, ჩართული ხარ სხვა პროცესში, ხო?
1: როგორ არის?
0: ერთი წუთით გვიპასუხოს.
3: ერთი ან ზალეს ჩატანა, ვატან ზალას, რომ მთელი გულით მინდა მოვხარგო, მაგრამ თუ შესაძები არამე ჭიქას ვიღებ და გავდივარ და
0: ასე. აბა ბელამ გვითხრას თავის სამზარეულოს შეგვახედოს.
4: მე მობილიზებული ვარ, მაგრამ ხოლმე შეიძლება ზოგიერთ მუშაურზე
0: გადაერთო რაღაცა.
4: ცოტა ხნით გადავართო სხვა რამეზე, ცოტა ხნით დავისვენო.
0: და მე დავუბრუნდე.
2: მუსიკას ხო არ უსმენთ ხოლმე, როცა კარგავთ. თუ არ თუ ამას ისჭირდება, ყურადღება ჭირდება.
1: არა, იმის თქვა მინდოდა, რომ ბავშვებისთვის არის საათნახევარი გაკვეთილი.
2: აა, გასაგებია.
1: და დიდებისთვის არის 3 საათიანი გაკვეთილი. ანუ რომ ბავშვი საათნახევარი
0: იღლება.
1: ხო, იღლება, დიახ, მაგრამ ნინიკო არ იღლება.
0: ანუ
1: ნინიკოზე თქვა, რომ არ იღლება. ნინიკო მაინც ვაგრძელებს მუშაობას. ბოლონდეს დარჩენილია ძალიან ბერჯენი. ნინიკო 3 საათიანი გაკვეთილი, დიდები ხომ ყავს და
0: დიდებთან და ნინიკოს პროფესია უკვე გარკვეულია. ველასი ვნახოთ. ყოველ შემთხვევაში არაჩეულებრივი
2: ნამუშევარი. არა, მე ფიქრობ რა პროფესიას არ უნდა ამოაჩინონ და რა გზასაც არ უნდა დაადგინოს. სამომავლოდ ეს მაინც დარჩება, ну, ხობის დონეზეც რომ დარჩეს, ფიქრობ რომ ეს იქნება ძალიან კარგი მათი განვითარებისთვის ზოგადად რა.
0: და ზოგადად სახლის ინტერიერსაც გაალამაზებთ და
2: ესეთი ცოცხალია მართლა ახლა ძალიან რთული ეს აუხსნა მსმენელს რომ როგორი ცოცხალია თითქოს და რა კარგია რომ ბავშვებიც ამ ასე უფლებიან და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამისთვის.
0: მადლობა, მადლობა, გოგონებო გისურვებთ წარმატებებს და მე რა ახალ სეზონზე კიდე მოგიწვევთ ახალი ნამუშევრებით. და იმედი მაქვს რომ თქვენს ერთობლივ გამოფენაზეც მე და მიშა ვიქნებით მოწვეულები, ანუ უკვე დავიბებთ ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ გამოფენა აუცილებლად უნდა გამართოს. ირინა, მადლობა. წარმატებები.
1: მადლობა თქვენ.
0: მე ჩვენ სტუმრებს კი არა და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბავშვები ბელა მალხასიანი, ნინო დალაქიშვილი პედაგოგთან ირინა ჯინჭარაძესთან ერთად და ეს ადამიანები არაჩვეულებრივ

0: ნამუშევრებს ქმნიან. კარგია, ლენტებით მქარგვე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: საქართველოში 13 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. მსჯავრდებულ ერენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა ხოშტარიას ჯანმრთელობის გამარებასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ შეხვედრისა და რეაგირების შეთავაზებაზე განაცხადა, რომ ორშაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. ამის შესახებ იმედი ნიუს სპეციალურ პენიტენციური სამსახურის პრეს სამსახურში უთხრეს და აქვე განმარტებს, რომ მსჯავრდებულის მიერ შერჩეულ ექიმს, რომელმაც განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის გამარება კრიტიკული იყო, სამედიცინო დეპარტამენტი ხელმძღვანელი დაუკავშირდა და მას შესთავაზეს გენერალურ დირექტორთან ერთად შეხვედრა, რათა დეტალურად განიხილათ მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის გამარება და შესაძლო სამედიცინო რეკომენდაციები. შეთავაზება ითვალისწინებდა დაუყოვნებლივ შეხვედრას და რეაგირებას, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ექიმმა თქვა, რომ დროის უქონლობის გამო ორშაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. ინგუშეთის ტრაგედიის დროს დაღუპული პატარა ხიზირის მშობლებსა და ოჯახის წევრებს უწმინდეს და უნეტარესი უსამძიმრებს, როგორც პატრიარქი აღნიშნავს, მეგობრის გადასარჩენად გაღებული სიცოცხლე იქცა ბაშკაცობისა და გმირობის ნიმუშად.
3: ყველა ძალიან დაგვამწუხრა. ინგუშეთში მომხდარმა ტრაგედიამ ხიზირის გარდაცვალება მთელი საქართველოს შეძრა. პატარა ხიზირმა მეგობრის გადასარჩენად გაიღო სიცოცხლე და იქცა ნამდვილი ვაჟკაცობისა და გმირობის ნიმუშად. ამ საერთო ტკივილმა ჩვენი გულები გააერთიანა და მწუხარებასთან ერთად კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რა ძალა აქვს ადამიანთა თანადგომას და ერთობას. მიიღეთ ჩვენი გულწრფელი სამძიმარი და თანაგრძნობა, გუჯერა ხიზირის თავდადებული საქციელი და ნათელი ხსოვნა, მრავალი ადამიანის გულში დარჩება მოყვაცის სიყვარულისა და თავგანწირვის გამო ჩეულ მაგალითად, უფალმა მოგმადლოთ ნუგეთში მხნეობა და სულიერი ძალა.
2: პატრიარქმა ახალგაზრდა ძიუდოისტებსა და 20 წლამდე რაგბის ნაკრების წევრებს უმასპინძლა. ძიუდოისტები ესპანეთში მიემგზავრებიან და ევროპის ჩემპიონატში მიიღებენ მონაწილეობას. მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები კი სოფლიო თასისთვის ემზადება ტურნირი. დღეიდან 18 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. შიო მესამე სპორტსმენები დაალოცა, მათ წარმატებები უსურვა და საიუბილეო ჯურები გადასცა.
4: ხნევა და უსურვა წარმატებები მოახლოებულ შეჯიბრში. ხაზი გაესვა იმას, რომ ნიშნულოვანია რწმენა, ნიშნულოვანია ლოცვა, ღმერთთან ურთიერთობა.
5: ჩვენთვის დიდი პატივია უწმინდესთან ყოფნა, მისი ლოცვა კურთხევა და ის ფიზიკური მზაობა, რომელიც ბიჭებს აქვთ, ეს გზა, რომელიც გაიარეს. დარწმუნებულები ვართ მისი ლოცვა კურთხევით წარმატებას მივახწევთ.
6: ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობისთვის ჩვენი პატრიარქის დალოცვა, დიდი რწმენა არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რწმენა კიდევ უფრო გააძლიერებს მათ შედეგებს.
7: შეხვით პატრიარქს, დაგლოცა და ლოცვა კურთხევა მოგცა. ბედნიერი დღე იყო ჩემთვის.
8: საკმაოდ ემოციური დღე გამოდგა, იმიტომ რომ პირადად მოგვეცა იმის საშუალება, რომ გვინახა უწმინდესი და უნეტარესი, მან მოგცა თავისი რჩევა და არიგება და ეს დარწმუნებული ვარ თითოეული გუნდის წევრისთვის საკმაოდ დიდი თვითრწმენა არის და მოტივაცია.
2: ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 100 წლის საიუბილეო საკონცერტო სეზონის ფარგლებში კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით სიმფონიური მუსიკის მორიგი კონცერტი გაიმართა თბილისში. ეწვია მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსი, ჰობოისტი და დირიჟორი ფრანსუა ლელუ, რომელიც ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან და ვირტუოზ პიანისტთან ცოტნე ზედგინიძესთან ერთად წარსდგამ მსმენელის წინაშე. ახალგაზრდა ქართველმა კომპოზიტორმა და პიანისტმა ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორიაში გამართულ კონცერტზე სერგეი რახმანინოვის საფორტეპიანო კონცერტი ნომერი 3 შეასრულა. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის საიუბილეო სეზონი კი გრძელდება, რომელიც 15 ივლისს ცნობილი ქართველი საოპერო შემსრულებლების გაერთიანებული გუნდისა და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მონაწილეობით დაიხურება.
9: ჯულად იმიტომ პირველი კონცერტი ჩემი ცხოვრებაში, ორივე სოლო და საორკესტრო გამართე აქ. ყოველთვის ძალიან თბილი და კარგი და ინსპირაციული ატმოსფეროა უდავოდ, ამიტომ რა თქმა უნდა აქ მიყვარს შესრულება იმ ნაწარმოების, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია.
10: ცოტნესთან ერთად გამართო კონცერტი და უდირიჟორო ორკესტრს დიდი ბედნიერებაა. ის ხომ საოცრად ახალგაზრდა გამორჩეული ნიჭის მქონე შესანიშნავი პიანისტი და მუსიკოსია. უნდა აღნიშნო მადლიერება ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის თითოეული მუსიკოსის მიმართ. მადლობა მათ ასეთი თანამშრომლობისთვის.
2: უდაბნოში ჩიჩხიტურის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახალხო დღესასწაული გარეჯობა გაიმართა. დღესასწაულის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე მთავარი თემა იყო დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ისტორია 6 საუკუნიდან დღემდე. გაიმართა შემეცნებითი, კულტურული და სპორტული აქტივობა. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ტრადიციული კერძები, ასევე მონაწილეობა მიიღოთ ღვინის დეგუსტაციაში, მოეწყო ადგილობრივი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა, გაყიდვა. მეორე დღეა გემოფეს ქუთაისი მასპინძლობს კულინარიული ფესტივალი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით. ხვალის ჩათვლით გაიმართება გემოფესზე იმერეთიდან 20-მდე მეწარმე და 18 ვენდორი მონაწილეობს და წელს პირველად აფხაზეთიდან 10 მეწარმეა წარმოდგენილი. მოწყობილია სამეწარმეო ბაზარი, ღვინისა და ხემსის პავილიონი, აგროზონა, საბავშვო სივრცე, გრილისა და ბარის ზონები. გასტრონომიული ფესტივალის სტუმრებს საშუალება აქვთ დააგემოვნონ როგორც ტრადიციული, ასევე იშვიათი და ნაკლებად ცნობილი იმერული კერძები და მონაწილეობა მიიღონ გასართობ აქტივობებში.
11: ჩვენთან ერთად რაც ორმაგად გვახარებს, დღეს ასევე გელოდებით ყველას გემოფეს და დღის განმავლობაში იქნება ძალიან ბევრი გასართობი და საინტერესო აქტივობები და დღის ბოლოს შეყოლება ბლუზ ბენდი ამერიკიდან, რომელიც ძალიან კარგ საღამოს გვაჩუქებს თითოეულ ჩვენთან.
2: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
14: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
15: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
16: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
17: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
18: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო

გურამ შეულიშვილი უსახელო უფლისიხელი რამდენიმე ხნის წინათ დამიბარეს ჟურნალ ცისკრის რედაქციაში და მომცეს წინადადება დამეწერა ისტორიულ ლიტერატურული ნარკვევი უფლისიხეზე მე დავთანხმდი მაგრამ რედაქციიდან გამოსვლისთანავე ვინანე მოვიქეცი ჩიხში არ ვიცოდი რა მექნა რაღაც ამოვიდა იდეასავით და მოკვდა მთელი კვირა ვიარე უქმად დრო კი გადიოდა გადაწყვიტე ისტორიის შესწავლა დამეწყო წყაროების სიმცირე და მშრალი ფაქტები მომხდა თვალში პირველადვე მერე გადაწყვიტე უფრო ფართოდ შემესწავლა უფლისციხის ისტორია გავიცანი აღმოსავლეთ საქართველოს უძველეს სავაჭრო გზებს რომლებიც გადიოდა გავიცანი მის მიდამოებს სადაც აესხა მძივი შევადგინე კონსპექტი უფრო კარგად გზნობ უფლისციხეს ახლა საღამოა ზივარ სახლში და ვკითხულობ კონსპექტს ის უფრო მითრევს რამდენი ცოცხალია მკვდარ ისტორიაში მხოლოდ ფანტაზია უნდა ოდნა ხალხი აუცილებლად წავალ უფლისციხეში ახლა ღამეა მეცინება ვიღებ კონსპექტს და ვკითხულობ ახლიდან უფლისციხის ტერიტორიაზე პირველი დასახლებული პუნქტის შექმნა ეკუთვნის დაახლოებით მეორე ათასწლეულს ჩვენს ერამდე ამავე დროს ეკუთვნის მისი მიდამოების დასახლება მტკვრის ორიოდ ნაპირზე თუმცა ცალკეულ სამოსახლოებს ამავე ადგილებში ხვდებით ენეოლითის დროიდანაც ანტიკური ხანიდან იწყება ქართლის ტერიტორიაზე მდებარე სამოსახლო ადგილების გაძლიერება. ამ ხანის პირველ პერიოდში განსაკუთრებით ძლიერია მტკვრის მარჯვენა სანაპირო. აქ მტკვარის ყოველი შენაკადი ხეობა ცალკე გამაგრებულ რაიონს წარმოადგენს, რომლის ბინადარნიც თავს იყრიან რომელიმე ძლიერი სამოსახლოს გარშემო. იმდროინდელი გამაგრებული ადგილები გაშენებულია ბორცვებზე. ახლა ასეთი სამოსახლოს გათხრა მიმდინარეობს სოფელ ხოვლესთან, ეგრეთ წოდებულ ხოვლიგორაზე. მაგრამ იმ დროინდელი ტექნიკის თუ გახშირებული ლაშქრობა ძარცვის პირობებში ასეთი გამაგრებული ბორცვები უძლურნი ხდებიან. ისინი კლასობრივი საზოგადოების ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით თანდათან კარგავენ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მნიშვნელობას. არის შემთხვევები სწრაფი დაცემისაც. ასეთი დაცემის კვალი შემონახულია ხოვლიგორაზე. ნელ-ნელა ეკონომიკური სიძლიერე და მასთან ერთად პოლიტიკურიც გადადის მტკვრის მარცხენა სანაპიროსაკენ. აქ იქმნება მთელი რიგი გამაგრებული ციხე ქალაქებისა. ცხეთა, უფლისციხე, გორი, ურბნისი, ელინისტურ ხანაში ამ ქალაქებზე გადის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი სავაჭრო გზა. გზა მოდის ინდოეთიდან, ან ჩინეთიდან, ან სპარსეთიდან ამოდის კასპიის ზღვაში, მოყვება მტკვარს, გამოივლის ხუნანს, ბოსტან-ქალაქს, ცხეთას, უფლისციხეს, გორს, ურბნის, შორაპანს, გადადის კოლხეთში, ფაზისამდე. ამ დროისთვის უფლისციხე უკვე ძლიერი ქალაქია. მისი პირველი საფუძვლიანი გამაგრება აშენება ამავე დროს უნდა ეკუთვნოდეს. უფლისციხის აშენებაზე დახარჯული შრომა მკაფიოდ ლაპარაკობს მონის შრომის გამოყენებაზე. ამ ციხის გარშემო შენდება სოფლები. უფლისციხის დასავლეთით, გორის მიმართულებით, დადასტურებულია უზარმაზარი დასახლებული ადგილი და ხოვლიგორის მსგავსი სამოსახლო ბორცვი. აქ ამ დროისთვის უკვე სახლობს წარჩინებული უფალი. რომლის მართლობასაც ექვემდებარება ახლომდებარე მიდამოები. დაბიონი იქვე ქალაქის კედლებს გარეთ სახლობენ. იმდროინდელი ტექნიკის პირობებში უფლისციხის აღება შეუძლებელია. მას ორი მხრიდან, სამხრეთიდან და დასავლეთიდან საზღურავს ბუნებრივი ფსკულები, ხოლო დანარჩენ ორ მხარეს კლდეში გამოკვეთილი თხრილი. სიგანით 10 მეტრამდე და სიმაღლით 4-5 მეტრამდე. ახლა იგი უკვე საკმაოდ ცნობილი ქალაქია. თავისი შინაგანი სიძლიერით თუ არქიტექტურული გარეგნობით იგი ყურადღებას იპყრობს. უზარმაზარი ქვაბები, ტალანები თუ პატარა საკნები, მთელი სამლოცველოებიც კი კლდეშია შეთხრილი და საიმედოდ დაცული. შიგნიდან კედლები მოჩუქურთმებულია. ამ კედლებთან იშვიათი არ არის აქლემთა თუ ჯორცხენთა ქარავნები, დატვირთული აღმოსავლური საქონლით. ამავე დროს ეკუთვნის გორისა და მცხეთის გაძლიერებაც. ახლო კულტურული კავშირი მყარდება ამ ციხე ქალაქებს შორის. უფლისციხე თავის მნიშვნელობას ინარჩუნებს არაბობის დროსაც. ამ ხანისთვის იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან ამოსავალ პუნქტს ქართლის გაერთიანებისათვის. უფლისციხის დასაპატრონებლად ერთმანეთს ეცილებიან სომეხთა მეფე, აფხაზთა მეფე და არაბთა ცნობილი სარდალი აბულ-კასიმი. შემდეგი ბრძოლები უფლისციხეს ახსოვს ძმათა შორის სისხლის ზღვრის დროს, როდესაც გიორგი აფხაზთა მეფე გარშემოიწყო ყოველთა ძალითა თავისითა და მოიყვანა ტაუელნი მეფენი და ფადლა ეპისკოპოსი და მოადგეს უფლისციხესა და ბრძოდეს მრავალთა დღეთა და ვერ არა სამნებდეს ციხესა, რომელ მრავლად დგეს შიგნით. როგორსაც

ანს უფლისიხის აღება იმ დროს ან მოტყუებით ან ურიცხვის პით შეიძლებოდა. საქართველოში არაბთა ბატონობის შესუსტებასთან და თბილისის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით უფლისიხე კარგავს თავის ძველ მნიშვნელობას და მყუდრო ცხოვრებას იწყებს. ახლა როდესაც გავეცანი ამ ქალაქისა და მისი მიდამოების ისტორიას, მივდივარ მის სანახავად. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი უკვე ნაცნობი იქნება ჩემთვის. მატარებელი დილით გადის, დილა რუხია და მოწყენილი. არც ხელა. ლიანდაგი გზას მიიკვლევს უამრავ პატარა თუ დიდ სახლებს შორის. მერე ქალაქი თავდება. სახლების რიგი კი გრძელდება, მერე წყდება. ახლა მთაზე რაღაც საყდარი მოჩანს. შემდეგ ისევ რიგია სახლების. ზევით მთაში გვირაბი გაყავთ. მტკვრის მეორე მხარეს ვენახებში იფლობა დიღმის ველი. ვათვალიერებ და მინდა ერთი ადგილი მაინც დავინახო დაუსახლებელ დაუმუშავებელი. მატარებელი ზახესის ხიძე გადადის. ზახესი უკან რჩება. წინიდან მოდიან ხრიოკი მთები. აქ ახლა არავინ სახლობს, არც ხნავს. ხანდახან საყდარი და ძველი ქვაბულები მოჩანს. მრავალჯერ განცდილი უფრო იზრდება ჯვარი. სვეტი ცხოველი. შორს სამთავრო, არმაზი, სარკინეთი. სადღაც მთებში გამოქვაბული და შიო მღვიმის მონასტერი. მერე ისევ ციხე მთაზე. ხალხი იღიმება. მაგას ჭუჭუა მომჭამე ციხე ქვია. მიჩურჩულებს ვიღაც. ეს ვიღიმები. რატო? კითხულობ. ისყვება თათართა ალყის ამბავს, შემდეგ საიდუმლო გვირაბზე ყვება, რომლითაც ქართველები მდინარეზე გადიოდნენ და კალმახებსაც კი იჭერდნენ. მეციხონენი კალმახებს ლაჯებშუა იდებდნენ, ახელებდნენ თათრებს, ჭუჭუა მომჭამეო, ეძახდნენ. დამარცხდნენ თათრები. ეს ამბავი მეც ვიცოდი. მე სხვაც ვიცი. ახლა მთების იქითაც ვიხედები. მიწის შიგნითაც ვიხედები. მაგონდება ახლათ ნასავლი. იქით ხეობებია ქართლის. კლდეკარები, სააკაძის სამშობლო, ნოსტე. ერთაც მინდა, აქეთ კასპის მიწაში 2000 წლის წინანდელ სამოსახლოებს ხვედა. მატარებელი ჩერდება, მიდის, ჩერდება. გრაკალიდან ხოვლე მოჩანს. ხოვლის ბოლოზე უძველესი სამოსახლო ბორცვი ითხრება. მატარებელიდან საკონტროლო თხილი ჩანს, შავ ხაზად. მატარებელი ისე მიდის, ჩერდება. მე ქვახელში ჩამოვდივარ. აქ ქვაში ხვრელებია სამოსახლო. იმიტომ ქვია ქვახვრელი. წმანეში ზის ახლანდელი სოფელი. ჩემს პირდაპირ მტკვრის მარცხენა ნაპირიდან უფლის ციხე იყურება გამოთხრილი თვალებით. ცხელა. მე მტკვრის ნაპირზე ვჯდები. ვისვენებ. ჩემს პირდაპირ ბორანს აკეთებენ. იმის უკან სახს აშენებენ. დავიღალე. ამდენი შთაბეჭდილება ერთ დღეში. ერთი ადგილი ვერ ვნახე, რომ თავისი ისტორია არ ქონდეს. რომ ქვა არ იყოს ქვაზე დადებული. და ეს მონაკვეთი, რაც მე დღეს ვნახე, ნაწილია ერის. ცდილობ აღარ ვიფიქრო. ჯანჭველასავით მშრომელი და დაუზარებელი ყოფილა ჩემი ხალხი. ისევ ფიქრობ. მერე აღარ ფიქრობ. მზე უფრო აჭერს. მე ნელა მიყვები ბაღების ხეივანს. აქ ჩრდილია და ცოტა ვისვენებ. შემდეგ მწვანე უცებ წყდება. გვერდიდან მაცხუნებს უფლის ციხე. ავდივარ ქვაბებში. ვიწყებ ზევიდან. ჩამოვდივარ ქვევით. ჯერ ვერ გარკვეულვარ კიდევ. ქარი სისინებს ნაპრალებში. ქანი იფიტება. ქარი უფრო ღმუის. გრძელფეხა ჯოჯოები ხრიოკებს სერავენ. უარყოფით კედლებზე დარბიან ეშმაკებივით და შუა კედელზე ქრებიან. მე ქვას ვესვრი. ქვა ხვდება. ჯოჯო გაკვირებული მიყურებს. მერე მირბის. მივდევ. უცებ კლდე წყდება და იწყება უფსკრული. ჯოჯო ქვევით ჩარბის. მერე ჩერდება და ისე ვიხედება. ქვევით ხრიოკი სოფელი მოჩანს. ისტორიიდან ვიგონებ, აქ დიდი დასახლებული ადგილი ყოფილა. ახლა სოფელი გადაბუგულია. სულ არ გავს ქვახვრელს. მეჩვენება. ჯოჯო იქით მიდის. მერე ისევ უკან მოდის და სხვებს აღვიძებს. იქნებ ძველი მეციხოვნეების შთამომავლები არიან ეს ჯოჯოები. ფიქრობ. იქნებ დაპატარავდნენ ისინი და ჯავშანში გახვეულები დარბიან. აქ ხრიოკი და უდაბნოა. ქარი საშინლად უბერავს. ცხელა. ქვიშა გვეყრება თვალებში. აქ ყველაფერი შეგიძლია, იფიქრო ყველაფერზე. თითქმის ბანსალით შევდივარ ღრმა ქვაბში და ქვიშაზე ვწვები. ქვიშა აქ ცივია. მე ვწევარ და ჭერს ვუყურებ. ჭერი დატიხრულია. ჩუქურთმები გამოდიან სიბნელიდან. კედლები მოხატულია ფარდაგად. აქ ჯოჯოები არ დადიან. ჯოჯოებს ეშინია ციცივის. ისევ ჭერის ჩუქურთმებს ვუყურებ. თვალები დაღლილი მაქვს და ძლივს ვარჩევ ჩუქურთმებს შორის ღრმა დამოჭრილ წარწერას. ვოლკოვ. მერე კედელზე გადამაქვს მზერა. აქ უფრო ღრმა და ამოჭრილი ტარმასოვ. ისევ ხუჭავ თვალებს.
აკუთ რაღაც

0: სასიამოვნოა იმაში, რომ შენი ყოფნა აღნიშნო, ალბათ ასევე გვრიდა სიამოვნებას ტორმასოსსა და ვოლკოვს. ალბათ მეც მსიამოვნებს. გამოვდივარ გარეთ. ცხელა. ისევ ჩავდივარ ქვევით და ხელოვნურ თრილს მიყვები. ზევითკენ. მისი სიმაღლეა საშუალოდ 4 მეტრი. ის კლდეში ამოჭრილი. თრილი ზევით მიდის. მერე უხვევს და ბუნებრივ ხევს უერთდება. აქედან იწყება უბსკრული. თუ არ გვირაბით, შეუძლებელი იყო ამ ქალაქში ასვლა. მე უფრო ზევით ავდივარ. აქედან უბსკრული უფრო ღრმა მოჩანს. ის საშიშია. მე მსიამოვნებს, რომ ის საშიშია. რაღაც ბუნდოვან შეგრძნებას იწვევს. მზე აჭერს. ბრუნდები. წევარ და ქალაქის ისტორიაში დავბურიალობ. რამდენიმე მთავრის თუ მეფის სახელი და მურჩა. საინტერესოა, რომ არ შემურჩა ვინმე გმირის სახელი. გლეხი გმირის. ფიქრობ. მზე უფრო აჭერს. მე უფრო ვბრუნდები. თვალებსაც ხუჭავ. მინდა ცოტა წავიძინო. ცილი კი არ მოდის. თვალებ დახუჭული უფრო მეც სამხედავ. მეჩვენება რომ ღამია და უფლისიხე გარე შემოწყობილია. მეციხოვნებს ცეცხლი უნთიათ. დიდქვაბებში ადუღებენ კუპრს. თხრილებთან ქვა გროვდება დასაშენად. თხრილი სიკით კი მტრები დგანან. მხოლოდ უბსკრულის მხარეა ჩაბნელებული. აქ ყარაული არ არის საჭირო. აქ ამოსვლა შეუძლებელია. ღამე ცა იბურება და ჟინჟლავს. იმ წელს ადრე შემოდგომაზე მოდის თოვლი. თოვლი ზაფხულში გახურებულ კლდეებს ადნება. მხოლოდ უბსკრულის მხარეს იკიდებს ფეხს. ქარი მატულობს. მერე უფრო მატულობს. მეციხოვნენი თავს იბურავენ. ქარი საბურავებში შედის და ყურებს აყინავს. სამლოცველოში ქარი არ არის. აქ ქალები მუხმოდრეკით ევედრებიან ღმერთს. ღმერთი ისმენს და პასუხს არ აძლევს. უსაზღვროა მისი ძალა თუ უფლება. ქალები კი მუხმოდრეკილი ლოცულობენ თავიანთი შვილებისთვის. შვილებს კი ზინავთ. ღრმა ქვებში კლდის საწოლებზე თივაყრია. თივაზე ხალიჩები აგია და იმაზე. მერე რომელიმე იღვიძებს ტირის, უძახის დედას, ისე ვიძინებს. ახლა სხვა იღვიძებს ტირის, უძახის დედას, დედა კი ფილაქანზია დაჩოქილი. მუხლის თავებიდან სისხლისდის, ლოცულობს. ლოცულობს თავისი შვილისთვის. ღმერთი დიდია და მოწყალე, უსაზღვროა მისი ძალა. გარეთ სივა, ქარი შრიალი ტყრის ხევებში მიწას. თხრილი სიკით მტრები დგანან და ემზადებიან. იერიში გათენებისას დაიწყება. მეციხოვნენი ცოტანი არიან. ტერი ბევრია. ბევრად მეტია. დიდი მთავარი მჭმუნვარეა. გაუძლებს სიხე. არის მისი ფიქრი. იერიში კი დილით დაიწყება. შუაღამისას ქარი ღრუბლებს ყრის. ყინავს. უბსკულზე თოვლის ყინულები ეკიდება. უფრო მატულობს ქარი. ღრუბელი აღარ არის. ვარსკვლავები უმთავრო ღამეში მოჩანან. დიდი, შორეული, ცივი. უბსკულში კაცი მიცოცავს. ის ფეხში შველაა. ქალამნიანი ფეხის მოკიდება აქ არ შეიძლება. კაცის თვალები არ ჩანს. არც ტანი ჩანს, არც თავი, არც ისხლიანი ხელები. ის მიცოცავს. ყინვა იჭრება მის ხელში. თითები უხევდება. ცერი ყველაზე ადრე კვდება. მერე კვდება ნეკი. ის სამ-სამი თითით მიცოცავს. ის უკვე 6 საათია რაც მიცოცავს. ჯერ სორზე მოფურთხავდა. ერთა ბანაკიდან გსავაკია უბსკულამდე. ბანაკი კი გარშემორტყმულია. ის მისი შვაგულიდან მოფორთხავს. ის მათი სარგლის მზარეული იყო. როდის გახდა მზარეული, აღარ ახსოვს. მისი გონება ბუნდოვანია. ხოლო ის იცის, რომ მისი სამშობლო ეს არის. ხოლო ის, ვისაც ემსახურებოდა, მტერია. მტერს კი მისი არეშინია. მტერი მისი თანდასწრებით ლაპარაკობს, ადგენს გეგმებს. ის მთავარ სარგლის მზარეულია. დიდი ხნიდან და ენა არ აქვს. არ აქვს, იმიტომ რომ მოკვეთეს. თავარსარდალს არ სჭირდება მსახური ენით. ამიტომ მოკვეთა ენა და ყავს უენო მსახური. უენო მიცის, რომ ისინი, მისი ბატონები და მისი ხალხის მტრები საიდუმლო გზით ადიან ღამე. იცის უენო და თქმა არ შეუძლია. ახლა ის უბსკრულის თავზე კიდია. აქ შუაგზაა. ზევით ციხეა. იქ არის მისი ხალხი. ქვევით კი უბსკრულია და მტრები. დგანან მისი ბატონები. ქარი მატულობს. ყინავს. ქარი უფრო მატულობს. ეკლესიაში, სადაც დედები ლოცულობენ ბავშვებისათვის, ღრიალით იჭრება ქარი. კარები იღება და იხურება. ქარი წყდება. უენო დგას შიგ. მის უკან კარები მიხურულია. ის დგას. მერ მუხლებზე ეცემა თავისი ღმერთის წინ და ლოცულობს. ღმერთი დიდია და მოწყალე. განუსაზღვრელია მისი ძალა. ქალები კუთხეში მიყუჟებულები შიშისგან კანკალებენ და აღარ ლოცულობენ. გადის 5 წუთი, გადის 10 წუთი, გადის 9:00 საათი. წინ უენომილის, იგი ფთხილად ადგამს ფეხს. უკან მეციხოვნენი მისდევენ. ის უენოა და ხელით ანიშნებს. ის უენოა და ვერაკუნესის. ფეხები კი დახლეჩილი აქვს. ტერფები დახეთქილი, ლურჯი, წითელი, შავი. დილით მზეაცხუნებს უფლის სიხეს. მზეაცხუნებს სალოცავს. სხივი სალოცავში სარკმლიდან შედის და ძირს ეცემა. მისი ფერია წითელი და შავი. იქ კაცია დამხობილი მუხლებზე. ლოცულობს. სიტყვები არ ისმის. ის უენოა. ქალები დასისხლიანებული მუხლისთავებით დგან ამ ფილაქანზე. ღმერთს მადლობას წირავენ გადარჩენისთვის. ღმერთი დიდია და მოწყალე. გარეთ მზეანათებს და გვამებს ფერავს. ისინი ყრიან ყველგან. უბსკულის ძირას, უბსკულის თავზე, თხრილის გარეთ და თხრილის შიგნით. მეციხოვნენი თხრიან უზარმაზარ სამარეს. ხვალიდან ნაყრუდება გვამები. დღეწყნარია და მზეაცხუნებს. ვიღაცა ჭიანურს ბერავს. დიდი მთავარი გაღიმებული დადის ტალანებში. მერე მხსნელს იბარებს თავისთან. ის მეციხოვნებს მოყავთ ხელით. მას ფეხები დაყინული აქვს და სიარული არ შეუძლია. მას ვამენ ტაღზე. კიდევ ერთხელ უხდიან მადლობას. სთხოვენ, თქვას თავისი ვინაობა. ის კი უენოა. სთხოვენ, დაწეროს თავისი გვარიან სახელი. მან კი წერა არ იცის. და გვერდზე საკანში ღმერთს შეწირული კაცი უფლის მონა, ჩლის მატიანეს და წერს დიდი ასოებით. ჟამსა ამასა და ამას წყალობით ახვთისათა დიდმა მთავარმა ვამეხმა ძლიამ წერს და უკუ აქცია იგი კედლებიდან უფლის სიხის. ეგ სახელები ქვიათ. იმასაც ეს ერქმეოდა. ჰო, უეჭველად რომელიმე მათგანია ის, ფიქრობ. საშინელ წყურვილს განვისთი, მათარა თან მაქვს, მაინც არავს ვა. რატომღაც მინდა უფრო მომწყურდეს. შევდივარ დიდ ტალანში. აქ ქვის კამებია და ქვის მაგიდები. ჯდები ქვის კამზე. ვინ იცის ვინ იჯდა აქ? შეიძლება დიდი მთავარი ვამეხის, ფიქრობ. ვიწყებ წერას. არ შემიძლია ამდენი ვნახო და არაფერი დავწერო. ფურცლებს უზიარებ ჩემს განცდას. რაღაც მაწუხებს. ვერაფრით ვერ მოახერხე ჩამყუდროება. ქვის კამის კარგია, მაგიდაც კარგია. აინც ვერ მოვეწყვე. აქ ყველაფერი ძველია და საიდუმლო. დგები. ჩემ გარშემო კი ყველაფერი ძველია და საიდუმლო. ახალი მხოლოდ არქეოლოგთაგან დატოვებული მიწის გასატანი საკაცეები ყრია. ისინი დამტრეულია. ალბათ ერთი თვის წინ გააკეთეს. ერთი თვის შემდეგ კი დაიმტრა. საკაცეებისგან მაგიდის მსგავს ვაკეთებ. ერთმანეთზე ვდგამ სამს და ისე. ერთ საკაცეს ქვეშ ვიგებ. უჯდები. მოვეწყე. განვაგრძობ წერას. ვერთობი, ჩემს გარშემო კი ტალანია დიდი, ცარიელი, საშიში. აქ მხოლოდ ქვის კამები და მაგიდები დგას. ძველი, ძალიან ძველი. მე კი ვზივარ ერთი თვის წინ გაკეთებულ საკაცეზე და ვწერ. ეს საკაცე უფრო მოხერხებულია ჩემთვის. ალბათ ერთ დროში ვარ გაკეთებულები ორივენი და იმიტომ. გურამ ჩეულიშვილი. უსახელო უფლის სიხელი. 1957 წლის ივლისი. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11.

0: 57.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი.
0: ზე www technoshop წერტილიჯი და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
7: საქართველოში 14 საათია.

0: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertad.
1: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM-ს, სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს, გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სომხეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროს ქრისტინე გრიგორიანი შეხვდა განიხილეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება გეგელაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღეისათვის სოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე რეგიონის უსაფრთხოების მაქსიმალური უზრუნველყოფისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნების შესაბამის სამსახურებს შორის მჭიდრო პარტნიორობას ხარებმა თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერების მზაობა და დაადასტურეს შეხვედრას სუსის ხელმძღვანელის მოადგილეები და დაზვერვის სააგენტოს უფროსი ესწრებოდნენ. მანამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდა არპინე სარგისიანთან გეგა გელაძემ ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სტრუქტურებსა და სამართალდამცავ უწყებებს შორის თანამშრომლობის საკითხი განიხილა. ხაზი გაეცვა საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებსა და მჭიდრო პარტნიორობას. მიმოიხილეს ორმხრივი ინტერესების სფეროები და იმჟერეს პარტნიორობის გაღმავების ძირითად მიმართულებებზე. გეგა გელაძე სომხეთში საზღვრის დაცვის სამსახურსაც ეწვია და სპეციალური ძალების სადემონსტრაციო ჩვენებას დაესწრო. მებრძოლებმა სხვადასხვა სახის სპეციალური ოპერაცია და საცეცხლე მომზადების იმიტირებული საველე დავალებები შეასრულეს. წრფნების შემდეგ ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელებმა სპეციალური ძალების ჯავშან ტექნიკა და აღჭურვილობა დაათვალიერეს. ღონისძიების დასასრულს გეგა გელაძემ და ადრანიკ სიმონიანმა დაღუპული მესაზღვრეების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ამ გზავნილს დუბრონკის ფორუმზე დღეს კიდევ ერთხელ გააჟღერებს საქართველოს საქმეთა მინისტრი და ვიცე-პრემიერი მაკაბო ჭორიშვილის განცხადებით, ქვეყნის პოზიცია სათანადოდ უნდა ჟღერდეს, რომ დაკავშირებადობის როლი ეფექტიანად იქნას გამოყენებული. დუბრონკის ფორუმის მთავარი თემები რეგიონული თანამშრომლობა და მულტივექტორული დიპლომატია. საერთაშორისო პლატფორმა მაღალი დონის წარმომადგენლებს აერთიანებს.
2: რომლის ფარგლებშიდაც მე მექნება შესაძლებლობა, რომ სიტყვით მიმართო ფორუმის მონაწილეებს, შეეხება მულტივექტორულ დიპლომატიას. ეს არის ის საკითხი, რომელიც რელევანტურია საქართველოსთვის, არამხოლოდ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პოზიციები სათანადოდ იყოს გაჟღერებული სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაშენებთ პარტნიორობას, ჩვენ ვეძებთ უფრო მჭიდრო კავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან და ამის მიზანი არის ერთადერთი, რომ ის როლი, რომელიც საქართველოს დღეს გამოკვეთილად აქვს რეგიონში და უკავშირდება დაკავშირებადობას, იყოს უფრო ეფექტიანად გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვანაცვლებთ ჩვენ სტრატეგიულ მიზნებს და ესეც ძალიან ღიად და ცხადად იქნება დაფიქსირებული ჩემს გამ მოსვლაში. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია.
1: ფინანსური სამსახურის განმარტებით ელენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა დაუყოვნებლივ შეხვედრასა და რეაგირების შეთავაზებაზე განაცხადა, რომ დროის უქონლობის გამო ორშაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. სპეციალური პენდენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის განცხადებით, მშავდებულის მიერ შერჩეული ექიმს, რომელმაც თქვა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული იყო, სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა. ის რაც ნაციონალური მოძრაობის შეხედულებით მისაღებია ამერიკაში, მიუღებელია საქართველოში, ასე ამართლებს ოპოზიცია ფაქტს, რომ ამერიკა ფარას კანონს ამკაცრებს, კომერციული სუბიექტებისთვის გათვალისწინებული გამონაკლისები აღარ იარსებებს და მათ რეესში რეგისტრაციის ვალდებულება ექნებათ. ქართული ოცნება გარეჩარევები მომდინარე საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას, რასაც გამჭვირვალობა უნდა დაუპირისპირდეს. კანონის გამკაცრება კი წერტილს დაუსვამს მავნებლურ პოლიტიკას.
3: ფარას კანონზე თუ ნებისმიერ სხვა კანონზე სახეზე გვაქვს რა თქმა უნდა თავის ინტერესების დაცვა. ამერიკაში რეალურად არსებობს კონკურენტი ქვეყნები, ჩინეთი, მათ შორის რუსეთი, რომელთაც შეიძლება ქონდეთ დიდძალი ფული და ეს ფული დაიხარჯოს.
4: ჩვენთან არ არსებობს ეს ქვეყნები.
3: არა, ჩვენთან ეს ქვეყნები არის დასავლური ქვეყნები.
4: გავლენა და ჩარევა დასავლური ქვეყნებისგან მისაღებია და
3: არა, მისაღები არა, როგორ ნახეთ ადამიანს, ვინ ყავს მტერი მაგაშია საქმე.
4: რითანადგურებს სამხალხო საზოგადოებას ფარა.
3: Ну, ხედავთ ხო სამხალხო საზოგადოების ფაქტობრივად დაფინანსება შეუწყდათ.
5: შეერთებულ შტატებში ფარას კანონმდებლობის გამკაცრებამ კიდევ ერთხელ წერტილი დაუსვა იმ სრულიად მავნებლურ პოლიტიკას, რასაც რადიკალები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მათი დამფინანსებლები იქნებოდა, ეს ევრობიუროკრატია თუ ბაიდენის ადმინისტრაცია აწარმოებდა საქართველოში გამჭვირვალეობის შესახებ კანონის მიღების დროს. როგორ უწოდეს მას? რუსული კანონი, მაშინ როდესაც ფარა იყო სიტყვასიტყვით გადმოთარგმნილი. შეერთებული შტატებისთვის, საფრანგეთისთვის, ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, კანადისთვის არის აუცილებელი გამჭვირვალეობის კანონმდებლობის არსებობა, ხოლო საქართველოში თურმე ეს ყოფილა დემოკრატიის უკუსლა.
0: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ევროკომისიის სათავო ოფისში გაჰაერის გაგრილების სისტემა შერჩევითად გამორთეს. ბერლემონის შენობაში მომუშავე პერსონალი კომისიას ფეოდალიზმში ადანაშაულებს. საქმე იმაშია, რომ შენობის 13 სართულზე, სადაც კომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენის ოფისია, ასევე მერვე სართულზე, სადაც მისი 26 კომისრისა და დაახლოებით 3000 თანამშრომლის ოფისებია, განთავსებული კონდიციონერები მუშაობს, მაშინ როცა დანარჩენ სართულებზე გაგრილების სისტემა ენერგიის დაზოგვის მოტივით გათიშული ენერგიის დაზოგვის აუცილებლობა ბრიუსელში ექსტრემალურ ამინდის პირობებს უკავშირდება. ძლიერი სიცხის გამო გაგრილების სისტემის ჭარბად მოხმარებამ ელექტროენერგიის მოხმარება მკვეთრად გაზარდა, შედეგად კი ელექტროენერგიის გათიშვა გამოიწვია. შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ირანულ ობიექტებზე იერიშები დაადასტურა და ოპერაციის ამსახველი კადრები გაავრცელა. სამხედრო უწყების ცნობით, სამიზნეში ირანის სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების საწყობები, ასევე რადიოლოკაციური სადგურები მოექცა. იერიშები ირანის მიერ სატვირთო გემზე დრონებით შეტევის საპასუხოდ მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ტრამპმა ირანის ზავი დარღვევაში დაადანაშაულა. ამერიკული იერიში საპასუხო დარტყმების შესახებ ცნობას ავრცელებს ირანიც. თუ აგრესია განმეორდება, ჩვენი პასუხი კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება, ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინამ რუსეთის ქალაქ ვოლგორადში სამხედრო ობიექტები დაბომბა. ქალაქში სარაკეტო განგაში იყო გამოცხადებული. იერიში სამიზნეში ტიტან ბარიკადის სამხედრო ქარხანა მოექცა, რომელიც სტრატეგიული სარაკეტო სისტემისთვის გამშვებ დანადგარებს აწარმოებს. დარტყმა უკრაინული წარმოების შორი მანძილზე მოქმედი ფლამიგოს ტიპის თოსანი რაკეტებით განხორციელდა. ვოლგოგრადის მმართველობის ცნობით დაშავდა 10 ადამიანი. იერიშის შედეგად გაჩენილი ხანძრები უკვე ჩამქრალია და საცხოვრებელი სახლები არ დაზიანებულა. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. გეტყვით ამას დიტო მარინაშვილი. მე 15 საათამდე გემშვიდობებით.
0: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: ამ წუთებში თბილისსა და ქუთაისში რიგით მე-16 ახალგაზრდა მოგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატის ორი სადებიუტო შეხვედრა მიმდინარეობს. არგენტინა ამერიკას ანადგურებს. პუმიტას უპირატესობა განუზომელია და 59-0 გაახლავდა მოსავნელი სამებრ. გაცილებით ფიცხელი ბრძოლა იტალიისა და შოტლანდიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირებაში, სადაც უმცროსი ნარჩევები თანატოლ აზურის ათქულიანის ხაობით 24-14 ამარცხებენ. მე გასანებ რომ ვიტო გორლიშვილის დამოცხრული საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები თავის პირველ შეხვედრას დღეს 18 საათზე ავჭალა არენაზე აჯგუბში უელსის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. ჩვენი გუნდის პროგრამა მინიმუმს ისტორიული შედეგის მერვე ადგილის გაუმჯობესებას წარმოადგენს. მერვე ადგილზე 2023 წელს გავედით, მიჯრით მერვედ მონაწილეობთ ესოდე მნიშვნელოვან ფორუმზე. დღევანდელ მეტოქესთან ორი დაპირისპირება ორივე მარცხით, რიგით პირველი მინიმალური ერთქულიანი ცხოვრობით 9-10, მეორე შეხვედრა კი 21-40. ყველა პირობა იმისა, რათა გავტეხოთ ნავსი, რის ოპტიმის საფუძველს უყრის რამდენიმე დღის წინ უმცროს მაორებთან ისტორიული გამარჯვება და სწორედ მაშინდელი შეხვედრის იდენტური ძირითადი შემადგენლობა იქნება გამწესებული. გუნდის კაპიტანი მხლედელი ლუკა ნარსია, მატჩის მთავარი არბიტრი ინგლისელი ჯორჯ სელვუდი. ჩვენივე ჯგუფის კიდევ ერთი შეხვედრა აქვე ავჭალა არენაზე საღამოს გამართება 20:00 და 30 წუთზე, სადაც მოქმედ ჩემპიონ სამხრეთ აფრიკის მეტოქე ურუგვაის ნაკრები იქნება. შეგასვენებთ, რომ პირველად ისტორიაში 16 გუნდის მონაწილეობით ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის. ოთხივე ჯგუფის გამარჯვებული უშუალოდ ტიტულის და საპრიზო ადგილებისთვის განაგრძობს ბრძოლას ნახევარფინალიდან. დარჩენილი გუნდები კი 4-4 გუნდად დაწყვილდებიან დაკავებული ადგილის მიხედვით. ასე რომ დღევანდელი შეხვედრა ამ ხრივ რათა საქართველოს ნაკრებმა სუმცირე მეხუთე მერვე ადგილებისთვის მოიპოვოს ბრძოლის გაგრძელების უფლება, გადამწყვეტი გახლავთ. ახლა კი ფეხბურთი. დღეს სლავა მეტრეველი სახელობის საქართველოს სუპერთასის ნახევარფინალური ეტაპის შეხვედრები გაიმართება. ჯერ დედაქალაქური დერბი მესხის მთავარ არენაზე ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი იბერია თბილისის დინამოს წინააღმდეგ, 21 საათზე კი გორში ბურჯანაძეზე მოქმედი ჩემპიონი გორის დილა ქუთაისის ტორპედოს დაუპირისპირდება. აღნიშნული შეჯიბრება 1996 წლიდან ტარდება. დამდეგი ტურნირის 4-ვე მონაწილეს აქვს მოპოვებული ტიტული. დილა როგორც მონღესენეთ მოქმედი ჩემპიონია, თბილისის დინამო კი 9 ტიტულით რეკორდსმენი. დღევანდელ შეხვედრაში წარმატებული გუნდები კი უკვე ფინალში ტიტულისთვის იბრძოლებენ. რიგით 23 მუნდიალი აქ სრულდება უკვე ჯგუფური ეტაპი, ყოველდღიურად ირკვევა არაერთი მონაწილე პლეიოფის. ამ წუთისათვის 9 წყვილის ვინაობა გახლავთ ცნობილი. მე-16 ფინალური ეტაპის პირველი რაუნდის პლეიოფის არგენტინა კაბოვერდეს წინააღმდეგ, ნორვეგია კოდივარს დაუპირისპირდება, კანადა სამხრეთ აფრიკას, ამერიკა ბოსნიას, ბრაზილია იაპონიას, ავსტრალია ეგვიპტეს, საფრანგეთი შვედეთს, გერმანიის მეტოქე პარაგვაი იქნება და სპეციალისტთა აზრით ჯერჯერობით უდაოდ გამორჩეული წყვილი პირველი ეტაპის გახლავთ ნიდერლანდებისა და ერთობ სიმპათიური და საკმაოდ მაღალი კლასის მგონე მაროკოს ნაკრები გუნდების დაპირისპირება. ჯერჯერობით ყველაზე დიდი სენსაცია მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონ ურუგვაის ნაკრების ჯგუფში ჩარჩენა გახლავთ. ჩარვამ მოუგებლად დაასრულა ჯგუფური ეტაპი ესპანეთთან დიდი ბრძოლის მიუხედავად. ალექს ბაენას გოლით ფურიაროხა 1-0 მოიგო და საინტერესო დეტალი, რომ აღნიშნული ჯგუფიდან მეორე ადგილი და პლეიოფის საგზური დებიუტანტმა კაბოვერდემ მოიპოვა და იშვიათი შემთხვევა, რომელიც ასევე მოუგებლად მყოფმა აფრიკულმა გუნდმა 3-ვე მატჩი ფრედ დაასრულა, სამქულას მოუღარა თავი, რაც მეორე ადგილისა და პლეიოფში მოსახვედრად საგმარისი აღმოჩნდა. დღეს მორიგი 6-ის შეხვედრა გაიმართება. დღევანდელი პროგრამა თბილისის დროით ნაშოაღამებს პირველი საათიდან დაიწყება ყურადღება სიპყრობს L ჯგუფში ფილადელფიაში ხორვატიისა და განის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება. დიდი ჯახია მოსაოდნელი. აღნიშნული ჯგუფი წესით ინგლისმა უნდა მოიგოს პანამას უგოლოდ და უქულოდ მყოფ მეტოქესთან. პრობლემა წესით პომებს არ უნდა შეექმნათ. აღსანიშნავია, რომ სამალომა სერიოზული დანაკლისი განიცადა. ჩელსის წვლილი რის ჯეიმსი ბარძახის კუნთის ტრავმის გამო სულ მცირე 2 შეხვედრა იძულებით იუქმებს. დღის გამორჩეული შეხვედრა კი ფლორიდაში, მაიამიში გაიმართება თბილისის დროით ღამის 3:20-ზე. აქ კაჯგუფის გამარჯვებულს კოლუმბიისა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდების შეხვედრა გამოავლეს. როგორც მოგესალება, დამდეგი ორშაბათიდან იწყება სეზონის რიგით მესამე სლემი, უხრესი და პრესტიჟული უიმბლდონის ღია პირველობა. სლემთაგან მხოლოდ უიმბლდონის სლემ შემორჩა ბალახოვანი საფარის კორტები და ჩვენ და გასაღარად, როგორც მოგესალებათ, აღნიშნულ ტურნირის მთავარ ტურნირზე მონაწილეობას მიიღებს 28 წლის ბათუმელი გალი მარიამ ბოლქვაძე, ვინაც კარიერაში სლემზე 7-წლიანი პაუზის შემდეგ მეორედ ითამაშებს. მედად ნიჭიერი გოგონა, რომელიც ტრავმებმა გატანჯა. აღსანიშნავია, რომ კვალიფიკაციის 3-ვე ეტაპი მარიამმა წარმატებით განლო. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლქვაძე ამჟამად WTA-ის პროფესიონალ კალჩოკბურთელთა კლასიფიკაციის 599 საფეხურზე იმყოფება, პირველ ტურში უშანსო თლად არ უნდა დარჩეს. მეტოქეთ კი პირველი ასეულის ბოლოს 98 საფეხურზე მყოფი ხორვატული წარმომავლობის ავსტრალიელი აილა ტომლიანოვიჩი ეყოლება. აღნიშნული შეხვედრა ორგანიზატორებმა დამდეგ ორშაბათს 29 ივნისს ჩანიშნეს.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
12: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
14: ახალქალაქი 103.3.
15: ახალციხე 101.5.
16: ბათუმი 101.
17: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
18: ცხინვალი და გორი 99.9.
19: გუდაური 105.
20: დედოფლის წყარო 104.7.
21: დმანისი 105.1.
22: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
23: თელავი 103.
24: მარტვილი 107.
25: მესტია 107.9.
26: სტეფანწმინდა 101.
27: ფასანაური 103.7.
28: ქუთაისი 109.
29: ჭიათურა 104.1.
30: თბილისი 105.9.
31: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
32: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
33: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
34: ძველი რადიო.

0: გური შვარცთან ერთად დაგიბრუნდით, თეო ჯგერენაია, ბოკო კვეკესკირი ჩვენთან სტუმრად. მადლობა და არაჩვეულებრივი სიმღერით შევედით ეთერში. ჩვენ მოსმენელმა მოისმინა, მაყურებელმაც მოისმინა. გამარჯობა აფხაზეთო შენი.
1: ახალი ვერსიით და ძალიან კარგი ნამღერით.
2: ე ბატონო, გამარჯობათ. ჩვენ ნამდვილად გვანებივრებს რადიო იმედი და ძალიან ხშირად ვართ თქვენთან და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ.
0: პირიქით, მადლობა თქვენ და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ კიდევ არაერთხელ, იმიტომ რომ რაც შეეხება დუეტს გური შვარდი, მართლაც რაღაც გამორჩეულია, განსხვავებულია და ძალიან სასიამოვნო მინდა გითხრათ.
1: არა, ნუ დუეტი შემდგარი რომ არის ხა ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის დარწმუნებულია და მართლა მარტო ნამღერი არა ეს ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, მართლა ძალიან ღირებულია. თუნდაც ის თემა, რომელსაც თქვენ ეხებით, თუნდაც ის ვისთვისაც ეს გაკეთდა. და მოდით ამ ამაზე ვისაუბროთ.
2: კი ბატონო, ეს ყველაფერი ჩვენ გვახარებს დაახლოებით 8 თვის წინ ჩაეყარა საფუძველი ამ ყველაფერს და ესე წინ სწრაფით მიეკანება დუეტი გური შვარდი.
1: კი ბატონო.
0: და რა შეეხება, აი გამარჯობა აფხაზეთო ჩემო, კიდე განმეორდები. გამარჯობა აფხაზეთო შენი, უფრო სწორედ. ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის ის თემა, რომელზეც შეიქმნა ეს სიმღერა და თქვენ იმღერეთ და კიდე ბევრჯერ იმღერებს და თავი და ის არის, რომ თქვენი ძირი, თქვენი ფესვი ორივესი არის იქ, იქიდან მოდიხართ და მოდით ახლა ვერ ვისაუბრებთ ამის გარეშე რა. და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ამით.
3: კი, დავიწყებთ.
0: რამდენად განაპირობა
1: ყველა პატარები იყავით ხო? პირველ
3: რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობა მეგობრობისთვის, უკვე როგორც ოჯახში
0: ისაუბრებთ აქაც. კი ბატონო.
3: და რა შეეხება გამარჯობა აფხაზეთო შენი, რა თქმა უნდა, რომ ორივეს იდეა იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ორივე აფხაზეთო თიდან ვართ და ჩვენს ალბომში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩვენს კუთხეზე სიმღერა და შევჯერდით ამაზე, რომ ყოფილიყო გამარჯობა აფხაზეთო შენი, დიდი მადლობა ზუმბას, რომ მოგცა იმის საშუალება, რომ ჩვენეული ვერსია გაგვეკეთებინა ამ ჩვენი სიმღერის
1: და
3: კი თვითონაც გამოგვეხმაურა და ძალიან დიდი მადლობა გადაგვიხადა ამ სიმღერისთვის. თავის ფეიჯზეც გააზიარა ეს ჩვენი ვიდეო რგოლი, გადავიღეთ და ამით დავაპრემიერეთ ეს სიმღერა, ისე რომ ვთქვა.
0: ძალიან კარგი კი,
3: და ძალიან დიდი დადებითი კომენტარები და ძალიან ისეთი გამოხმაურება მოყვა ამ ამბავს და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს მოტივაციაა.
1: ინტერნეტში ძალიან პოპულარული ხართ თქვენ და ძალიან ბევრი ნახველი ხართ.
3: რვა თვეში არ ვიცი სასწაულები მოხდა და რომ არა ჩვენი გამომწერები და ეს ხალხი რომ არა მართლა ვერ ვიზამდით ამ ყველაფერს.
0: და შეუნდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ ნუ რა თქმა უნდა მეც ვაქცევ ამას ყურადღებას, გიყურებთ ხშირად როგორც კი სიახლეს დადებთ და სულ არის დადებითი გამოხმაურება. და ეს რამდენად მნიშვნელოვანია?
3: ძალიან მნიშვნელოვანია
2: და ძალიან
0: დახლოს იმუს გაძლევთ ხო?
2: ძალიან დიდი სტიმულია იმისა, რომ ჩვენ არ გავჩერდეთ და ვაკეთოთ ძალიან ბევრი კარგი მეგრული სიმღერები. მოვეფეროთ, ვითვალისწინებთ ყველა ჩვენი გულშემატკივარიზან სმენელის კომენტარი იქნება თუ რა იქნება. იმიტომ რომ ძალიან რთულია მეგრული სიმღერა შესასრულებლად. რაღაცა ეს იქნება გაორკესტრების თვალსაზრისით თუ იმიტომ რომ მეგრული ენა თუ არ გამოთქვის სწორად, აუცილებლად მეგრელებისგან შენიშვნას მიიღებ. იმიტომ რომ მაგა ძალიან დიდი
0: თქვენ ჯერ შენიშვნა არ ვიგიღეთ.
3: ყველანაირად ხო ვცდილობთ, რომ დავიცვათ ის ხაზი, რაც მეგრულ სიმღერას ჭირდება.
1: და მე რამდენადაც ვიცით, ჩვენ სანამ ეთერში შევიდოდით, ვისაუბრეთ, იქაც გისმენენ, ხო? ანუ აფხაზეთს გულისხმობთ.
2: კი, აფხაზეთშიც გვისმენენ ყველგან, თითქმის სოხუმშიც, ოჩამჭირეშიც, გალშიც და მე ძალიან დიდი მადლობა მიდაუთხრა თითოეულ ჩვენს მსმენელს, გულშემატკივარს დადებითი კომენტარებისთვის და იმ სითფოსთვის და სიყვარულის.
0: კარგიც და ნახე ზოგადად, როდესაც სიმღერის ჩაწერაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ვერ მაინც ის მით უმეტეს, ვინც ამ სფეროშია, ამ ხელას შრომა დევს, ამ ყველაფრის უკან, ხო? კი, შედეგი არის ძალიან ლამაზი, მაგრამ უამრავი ადამიანი შრომობს, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად, ხო?
2: კი ბატონო.
0: აღარ ჩამოვთვლი მე ყველას, თუ გნებოთ
2: აუ აუცილებლად ვიტყვი და აღსანიშნავია ეს ადამიანები, იმიტომ რომ მის ზალას და პროფესიონალიზმს არიშურებენ ნიჩს იმისათვის, რომ ჩვენთან ერთად შექმნან შემდეგი და შემდეგი კარგი მეგრული სიმღერები. ესენი არიან ზურა ბარბაკაძე, ფანდურა, უნჩერის მუსიკოსი და ზაზა გოჩიტაშვილი, რომელიც გაორკესტრებას აკეთებს ამ ჩვენი სიმღერებს.
0: ძალიან კარგი და სხვა უკვე ვიდეო რგოლის გადაღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამას ახლა აღარ ჩავყვებით და რა მინდა კიდე აღნიშნო. ანუ ნახეთ, არსებობს ხო არის ისეთი ჩაწერა, ისეთი გადაღება, აუცილებლად მინდა რომ ამასაც გავაკეთოთ აქცენტი, რომელიც აი რაღაც ან კურიოზები ხდება ხოლმე, ან ძალიან დასამახსოვრებელია, ან რაღაცა თუნდა ჭკვის ასწავლებელი არ თქვენთვის. ანუ ხო გამოცდილების მოდი რომ რაღაც აი ახალი გამოცდილება მივიღე. აი ამ მიმართულებით რა ხდება და თუ
3: სოთაშერის აი ამ ვიდეო რგოლის გადასაღებად რო წავედით, ლისზე გადავიღეთ ჩვენ ეს აფხაზეთზე, სოთაშერის ძალიან კარგი იმერული ოდაა და რაღაც ისე შევუხამეთ ამ ყველაფერს, ოდა, აფხაზეთი, იქ მეგრული ინსპირაცია, ჩაცმულობა სამოსი რა თქმა უნდა შესაბამისად.
0: აი სამეგრულში
3: აუცილებლად
0: გადავავლეთ.
3: რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობრები დაგვიდგნენ ამ ყველაფერში, მხარდაჭერა იყო ჩვენი მეგობრების და როგორც ასეთი არ მქონდა, მე პირადად არ მქონდა გამოცდილება იმის, რომ აი ესე ვიდეო რგოლზე მემუშავა და ყველი და პურის ჭამა მეგონა სიმართლე როგიცოთ და
1: დასრულდა მონტაჟი უკვე.
2: ისე წავიდა, კი, დასრულებულია ჩვენს Facebook გვერდზე უკვე დევს და მრავალი ნახვაც აქვს თავის კომენტარებთან ერთად და აი ისეთი შთავეშილება რჩებოდა გადამღებსაც, რომ თქვენო მე რამდენი კლიპს იღებთ ახლა ვიდეო რგოლსო, ასე ვთქვი, კლიპი არ მინდა დავარქვა, იმიტომ რომ
0: რაღაცა
2: მცირე მცირე ბრაოდენობით იყო კადრები, მაგრამ კარგად შერჩეული და ძალიან თითქოს და პროფესიონალები იდეკითო, სახიობიც უნდა იყო, როდესაც ვიდეო რგოლს იღებ, იმიტომ რომ იქ სიმღერა, იქ სამსახიობო ოსტატობაც საჭიროა, მიმიკა და ყველაფერი და გავართვით.
1: იცით რა ერთი?
0: ნამდვილად გავართვით
1: მინდა კითხვა. თქვენი დუეტი შეიქმნა უკვე ფაქტობრივად, ეს უკვე ყველაფრის დასაწყისი იყო, იმიტომ რომ დუეტის ჩამოყალიბებაც უკვე იყო ფაქტიურად ყველაფრის საწყისი. ანუ მე არ გამიკვირდა ის რომ თქვენ ესე მე დარწმუნებული ვარ რომ უფრო და უფრო წინ წახვალთ და დარწმუნებული ვარ რომ უფრო იმიტომ რომ თვითონ უკვე საწყისშივე ეს იყო უკვე ძალიან კარგი გადაწყვეტილი.
0: და ამის სტიმული კიდე ეს ადამიანები არიან, ვინ თქვენი ერთგული მსმენელი, თქვენი ერთგული მაყურებელი და აი დასაწყისშიც აღნიშნე და გამეორდები რომ გამოხმაურებას რაც შეეხება დადებითის გარდა ყოველ შემთხვევაში მე არაფერი არ მინახავს, ხო? ეს სტიმულია.
3: კი, ამიტომ გვინდოდა რომ რაღაც სულ საეთეროდან გაგვიკეთებინა პრემიერა სიმღერის და რაღაც ახლებური შეგვეტანა და არ დავარქვით კლიპი, იმიტომ რომ კლიპი ცოტა სერიოზული ნათქვამია და ჩვენი სახსრებით და მეგობრების გვერდში დგომით, რაც შევძელით, აი ესე ვიდეო რგოლის სახით მოვეფერით ჩვენს ულამაზეს აფხაზეთს და წარმოგვიდგინეთ ჩვენს მსმენელს.
1: აი ფესვებთან დაბრუნება არის ფაქტობრივად ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ან პატერები იღავით, როდესაც თქვენ თქვენი მშობლიური კუთხე იძულებით დაგატოვებინეს, მოდი ესე ვთქვა.
2: თეატრების იყო
3: მორია,
1: ხო, და იცით რა, აი სწორედ ეს კლიპი, აი ეს რო სიმღერა თქვენ ვასრულებთ და ზოგადად რასაც თქვენ აკეთებთ, თუნდაც აი მეგრული სიმღერების ყო არაჩვეულებრივი კოლაჟები, ეს ყველაფერი თითქოს დაბრუნებაა და თითქოს სურვილია დაბრუნების და ფიქრობ რომ აი ასეთი ქმედებით რაღაცა უკეთესობისკენ გადაიდგმება.
0: ნამდვილად ისილებათ. კი, სამეგრელოში კონცერტს ესეც მაინც.
2: სამეგრელოში ჯერჯერობით იგეგმება ჩვენი
3: მომდევნო
2: სიმღერის ვიდეო რგოლი დაახლოებით ივლისის ბოლოსთვის. და
1: ჟადო თუთა
2: კი,
0: ხო, და ამაზე ხო,
1: ანუ ზედამთვარე
2: ვისაუბრებთ აუცილებლად
0: და პრემიერე შედგება ჩვენს ეთერში ამ სიმღერის. კი ბატონო,
2: პირველად გაჟღერდება თქვენთან რადიო იმედის ეთერში. კი ბატონო, რა შეეხება აფხაზეთოს, გამარჯობა აფხაზეთო, შენი ჩვენს ალბომში აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ და ზუმბამ ზუსტად ეგ აღნიშნა ჩემთან საუბარში, რომ თქვენი ვერსია ძალიან მომეწონაო და გასახარია და სტიმულია ადამიანისგან, მუსიკოსისგან, როცა იღებ ასეთ კომპლიმენტს.
0: კი ბატონო, ერთი ამ სვენელი მაყურებელი და მეორე როცა მუსიკოსი კიდე ამას გეუბნება, რა თქმა უნდა.
3: ისიც აღნიშნე, რომ როდესაც დაიწყება მასშტაბური კონცერტები ჩვენი, აუცილებლად კონცერტები გაიხსნება ჩვენი სავიზიტო ბარათი სირექში მიგურიშვარდი და დასრულება გამარჯობა აფხაზეთოშენი.
1: თქვენი
0: სამხრეთის გურიშვარდი.
3: ამ აქსიმღერა მოგვიტანა ჩვენ წარმატება და ხორგუმღერა აპაკაველაზე.
0: არ იქნება ცუდი.
1: აუ, რა კარგი იქნება.

0: ბრავო, ბრავო.
1: ძალიან ლამაზია.
2: გო, ესეთია ჩვენი სამეგრელო.
0: ესეთია სამეგრელო და ესეთები ხართ თქვენ, ხო? და გურიშ ვარდი არის, გულის ვარდი, ხო, ვინც არიცის, რომ უთხრა და ესეც უნდა აღნიშნოთ, რომ მე მგონი ეს თქვენი იდეა იყო, ხო, ბოკა?
2: კი, გურიშ ვარდი, სახელი ჩემი იდეა იყო, მაგრამ როგორც ასე დუეტის იდეა თეოსი.
0: ესვით, მე სახელი დუეტი კი თეოსთან იმხელაში რომ მაგამ ორივეს ჩადებული.
3: ორივეს,
0: ანუ სახელი თვითონ.
3: ხო, ეს მე მოვიდა იდეა მერე და ჩვენ განახორციელეთ ეს იდეა.
1: სამ ძირითადი აქცენტი რომ მეგრულ სიმღერა ზია, ну, ეს ეს არის მარტივი ამბავი, სწორედ გეთანხმები თქვენ, ну, ენის ამ ენ და ზოგადად აი სამფაქიზი შესასრულებელია და კარგია.
2: სხვადასხვა იყო ესეთი ფრაგმენტი, თიკა ფასაცია იდგა ჩვენს გვერდით, ეულებრივი მუსიკოსი ირაკლი კაჭარავა, რომელიც ქმნის მეგრულ სიმღერებს. და ჯგუფი კავკასიონი ალბათ გახსოვთ, ძველი ჯგუფი, მაგის სოლისტი იყო ირაკლი და ირლანდიიდან ესე სიმღერებს გვაშველებს ხოლმე.
0: შვენიერი ამბავია.
2: და მოკლედ აღფრთოვანებული იყო.
3: კი.
2: რო ჩავწერეთ და მოვასმენიეთ და ყველაზე ყველაზე მეტი სიხარული ის არის, როდესაც კომპოზიტორს მოსწონს შენი ნამღერი, შენი გააკეთებული არანჟი, გაორკესტრება, ელემენტარული ფრაზა ნამღერი და
3: არ შევცდიო რომ ეს სიმღერა თქვენ მოგეცით,
2: ეს ისე ნდობა ირაკლის გამომართლეთ და დიდი მადლობა მას.
0: და როგორც ვიცი, თეო, მე მგონი გუშინ დაასრულეთ, ხო, ჩაწერა
2: ამ სიმღერას. კი,
3: არსად არ გაჟღერებულა ეს სიმღერა, ერთადერთი იყო რომ სადღაც ერთ წუთიანი ზოგადად ისე ვიცით ხოლმე, სანამ სიმღერას დავაპრემიერებთ, პატარა ვიდეო goals ვდებთ ჩვენს Facebook გვერდზე ფრაგმენტს ანონსი.
2: და დღეს უკვე გუშინ დაიდო საღამოს და დღეს უკვე 30000 ნახა.
0: შენიერი და ესე იგი ბჟადა თუთა ეს არის მზედა მთვარე, ხო?
1: მოკლედ ტექსტის ავტორი თვითონ
2: ტექსტის ავტორი ირაკლია და მუსიკას ირაკლისი.
1: ესე იგი რამე დააღნიშნო ჩვენ ხშირად ვწუნდობენ ხოლმე ამას ინა ფესტივალი ქუჯის ორგანიზატორები იყვნენ ჩვენთან და მეგრული ლექსების ფესტივალის კი მართება და იყვნენ ჩვენთან ერთ-ერთი დაჯილდო ვინც იყო გამარჯვებული

0: გული და საოცრად ლამაზად ჟღერს, ანუ ძალიან
1: ლამაზია.
2: და ნუ მითუმეტეს ეს ხამე დრული სიმღერა,
0: ყველაფერი გამღერებულიც იქნება ძალიან.
2: კი ბატონო, და ისევ სანამ ხა ამ სიმღერის პრემიერა შედგება ჩვენს ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ისევ მსმენელზე, მაყურებელზე თქვენ რეპერტუარი არის, ნუ მეგრული სიმღერები. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე მეგონი ასე გააგზელებთ, ხო? და თვითონ სამეგრელო მეგრელი მსმენელი, მეგრელი მაყურებელი, რას გეუბნებათ? გამოხმაურება ვიცით, რომ ძალიან დადებითია და სტიმულზეც ვისაუბრეთ, ხო? ნუ ეს ალბათ არის თქვენთვის კიდე რაღაცა სხვა ემოცია, ხო? იმიტომ რომ პირველი ალბათ მათთვის მღერით მეაზემო.
3: აი კომენტარები იწერება ქართულადაც და მეგრულადაც. და სულ არის, რომ თქვენ გენაცვალეთ შვილებო და მეგრულ ენას ესე რომ აფასებთ და გიყვართ და არ ტოვებთ და ის სიმღერები, რომელიც მივიწყებული იყო და რომელიც
2: გააცოცხლეთ
3: და ეს კი ეს კომენტარები, სულ ესეთი კომენტარები იწერება.
2: თან თეო იყო 2 დღის, ხო?
1: სოხუმიდან
2: და ბოკა თქვენც პატარა იყავით.
3: მე ვიყავი 7 წლის, კი, ფრაგმენტულად მახსოვს აფხაზეთში. მე 25 სექტემბერს გადმოვედი სოხუმიდან, გემით გადმოვედით, მე მამი და ჩემი და мама ჩემი და ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია ემოციის გარეშე ამის მოყოლა და
1: ერთადერთი
2: შეგულების ალბათ ძალიან დიდი დამსახურებაა, ვფიქრობ, რომ თქვენ სწორედ აი ხა მიმართულებ და მეგრულს ვერ.
1: ძალიან მიყვარს ზოგადად მოგზაურობა, ანუ თავისუფალი დრო როცა მაქვს, ყოველთვის მივდივარ სამოგზაურო და ჩემი ერთადერთი ოცნება რომ ჩავიდე სოხუმში და ჩემი თვალით ვიხილო ის სილამაზე რაც დავწოვე
2: და ჩვენიც.
0: იცით რა არის?
1: იმედია რომ მოხდება ეს ამბავი.
0: ბევრი დევნილი რომელიც აი ეგ დაიბადა და აი სოხუმიც თქვენ ნაწილობრივ მაინც გაგქონდათ თუ თქვენ იქ დაი მოდეთ და მაგრამ ის ადამიანები ვინც აიქიდან იქაურები არიან და აქ დაიბადნენ მათაც კი აქვთ ესეთი მომენტი და ეს კავშირი ანუ ეს შემოქმედება იქნება, ლექსი იქნება, მუსიკა იქნება, ანუ ნებისმიერი სფერო სადაც მოღვაწეობენ, აი ეს კავშირი არ წყდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ რომ აუცილებლად ჩახორთ ეონა და უჩავ.
2: და თქვენი თბილისი შეიძლება იქამდეც ჩავა.
0: იქაც გაიჟღერებს.
1: ამას ინავზე ბოკა მეუბნებოდა რომ დადგებაო ის დრო რომ გადავიღებთ ჩვენ აფხაზეთში ვიდეო
0: გოსო.
3: კი, აუცილებლად და ეს ჩემი და ჩვენი ოცნებაა რომ
0: მე ვიქნები ერთ-ერთი ოპერატორი თქვენ ან ნებისმიერ ტექნიკურ
2: ხარეში. მე კიდე არ ვიცი, ვიქნები მსვენელი თუ მაყურებელი იქ ადგილზე.
3: მე ხა ისეთი სიტუაცია ცოტა დაძაბულია, ყველა მზან კარგად ვიცი, თვითონ კონფლიქტის ზონაა და ნუ ფიქრობ რომ თუ ადამიანი მოინდომებს ყველაფერი შესაძლებელია, მე და თეო მაინც რომ ჩავიდეთ და ტელეფონი ვიკიდან რომ გადავიღოთ
0: რა მაგარი იქნება
1: ცალი ვიდეო
3: სოხუმიდან.
2: კი ბატონო, და გისურვებთ რომ აი თეო ეს ოცნება ძალიან მალე აღსრულებოდეთ და ძალიან დიდი მადლობა ზოგადად რასაც თქვენ ქმნით, რასაც აკეთებთ, იმიტომ რომ მთავარი საფუძველი ამ ყველაფრის არის სიყვარული და აი ამ სიყვარულით რო არის ეს ნამღერი, იმიტომ არის ასეთი ტკბილი, ტკბილხმოვანი, კიდე რა თქმა უნდა ერთია ნიჭი და მეორე სხვა ემოცია და გრძნობა ამ ყველაფერში ჩადება.
1: და მე მგონი რომ სწორ დროს და სწორ ადგილას მოუხდით და მოვიდა ეს წარმატება.
0: თქვენ რომ ზანეთ აი გაუკვირდათ თითქოს პირველი შემთხვევა მე არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ იმდენად გამეურდები და ვიტყვი კარგი საფუძველი ჩაეყარა თქვენი დუეტის შექმნით, რაღაცა კარგი მოხდა ძალიან და ეს აუცილებლად გაგრძელდება და ძალიან კარგ განვითარებას იპოვის და ფიქრობ რომ ის აი რა ენერგიითაც დაიწყეთ და რა სურპრიზ გაქვს აუცილებლად კონცერტის
1: გეთქვა. მე მგონი შოუ ბიზნესში მეგრული დუეტი ერთ-ერთი ჩვენ მოთხა.
3: კი, და სხვათაშორის რადიო ერთ-ერთმა რადიო წამყვანმა გითხრა რომ ერთ-ერთი დუეტი, მეგრული დუეტი ხარ თქვენ და მე საერთოდ არც მსმენია მეგრული დუეტი ასეთი, იმიტომ რომ ეხა ძალიან ბევრი ფოლკლორული ანსამბლები არიან მეგრული სიმღერების შემსრულებლები, უბადლო შემსრულებლები არიან. რომლებსაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ მათ სიმღერებზე გავიზარდე. მე ვისმენდი იმასაც. მაგრამ ერთი რამე მინდა დავამატო, ჩვენი მეგრული სიმღერის ალბომი სირეკჩკიმი გურიშვარდი, რომელიც გამოვა, აუცილებლად როდესაც დაიწყებს გურიშვარდი კონცერტების გაკეთებას, რომელ კუთხეში შავალთ, იმ კუთხის სიმღერას აუცილებლად
2: გამოვა. იმღერეთ ჩვენიერი კი. და კიდევ გაქვთ საშუალება, რომ თქვენს მსმენელს და მაყურებელს მოეფეროთ.
1: აუცილებლად. არასდროს არ ვიღლებით იმით, რომ მადლიერებით არ ვიღლებით არასდროს, რომ არა ჩვენი მსმენელი ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამდით. ჩვენი мотиваციის წყარო არიან ისინი და ყველა ძალიან დიდ მადლობას და სიყვარულს ვგზავნით და არ გავჩერდებით და ვეცდებით რომ თქვენი გულები გავახაროთ.
3: ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს გულშემატკივარს, ჩვენს მსმენელს და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს სოლო კონცერტზე, გურიშვარდის კონცერტზე და დამოკიდებულება პარტერსა და სცენას შორის მხოლოდ იქნება აი ეს.
0: და სიბატონო.
2: კი ბატონო, ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ.
0: ვახარებს ხოლმე თქვენი სტუმრება ყოველთვის და დარწმუნებულია კიდევ მრავალჯერ გესტუმრებით უკვე ახალი სიახლეებით და ახლა
2: და სიყვარულიც ავსე გურიშვარდია ესე ვიტყოდი თქვენთვის და მღერის პრემიერაში გამართება ჩვენს ეთერში ბჟადათუთა.
0: ბჟადათუთა.
2: ბჟადათუთა. ზედამთვარი. მადლობა. დავთვალოთ ხო ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს.
0: პრემიერა.

მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე

0: უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 17.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათი
8: საქართველოში 15 საათია.
4: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პოლიციამ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის 8 მოქალაქე დააკავა. მოიღეს ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, კოკაინი, მეტადონი, ბუპრენორფინი, ამფინი, ოპიუმი, ამფეტამინი, მარიხუანა, მცენარე კანაფი და 300-მდე პრეგაბალინი. დაკავებულთა ნაწილი მხილების მიზნით მათ სახელზე გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს. დანაშაული 20 წლამდეან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. პენტენციური სამსახურის განმარტებით ელენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა დაუყოვნებლივ შეხვედრასა და რეაგირების შეთავაზებაზე განაცხადა, რომ დროის უქონლობის გამო ორშაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი ბაჭარიშვილის განცხადებით, ქვეყნის პოზიცია სათანადოს უნდა გაჟღერდეს, რომ დაკავშირებადობის როლი ეფექტიანად იქნას გამოყენებული. დუბროვნიკი

0: ფორუმის მთავარი თემები რეგიონული თანამშრომლობა და მულტივექტორული დიპლომატია. საერთაშორისო პლატფორმა მაღალი დონის წარმომადგენლებს აერთიანებს.
1: ია რომლის ფარგლებშიდაც მე მექნება შესაძლებლობა რომ სიტყვით მიმართო ფორუმის მონაწილეებს შეეხება მულტივექტორულ დიპლომატიას. ეს არის ის საკითხი რომელიც რელევანტურია საქართველოსთვის არამხოლოდ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე არამედ ზოგადად გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს პოზიციები სათანადოდ იყოს გაშხერებული სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაშენებთ პარტნიორობას, ჩვენ ვეძებთ უფრო მჭიდრო კავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან და ამის მიზანი არის ერთადერთი, რომ ის როლი, რომელიც საქართველოს დღეს გამოკვეთილად აქვს რეგიონში და უკავშირდება დაკავშირებადობას, იყოს უფრო ეფექტიანად გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვანაცვლებთ ჩვენ სტრატეგიულ მიზნებს და ესეც ძალიან ღიად და ცხადად იქნება დაფიქსირებული. ჩემს გამოსვლაში საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია.
0: განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ქვეყნის მასშტაბით ურბანული და საზოგადოებრივი სივრცეების გამწვანება დაგეგმილი, რისთვისაც ათასობით ენერგიის შეიძინეს. პროგრამა მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის ეფუძნება პრინციპს, რომლის მიხედვით ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ახალი ობიექტების მშენებლობას არ გულისხმობს. პროგრამის მიზანია საჯარო ურბანული და სარეკრეაციო სივრცეების გაუმჯობესება, ეკოლოგიური ბალანსის გაძლიერება და თანამედროვე ადამიანზე ორიენტირებული გარემო შექმნა. ხელმცენარეების შერჩევის პროცესში გათვალისწინებულია საქართველოს ბუნებრივი პირობები. პროგრამა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რუსთავში დაიწყო. დაგეგმილია ავტომაგისტრალის გარკვეულ მონაკვეთზე ქარსაფარი ზოლისთვის მარანწვანე ხელმცენარეების დარგვა და ხელმცენარეების დარგვა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში. ინფრასტრუქტურის მინისტრს მოუსმინოთ ასევე რუსთავის მერს.
2: მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის, რომლის მიზანიც არის ჩვენს ქალაქებში, დასახლებულ პუნქტებში ისეთი ურბანული გარემოს შექმნა, რომელიც არამხოლოდ დღევანდელობაზე, არამედ მომავალთაობებზე იქნება ორიენტირებული. ძალიან მიხარია დღეს ეს ყველაფერი რუსთავიდან რომ დაიწყო და ჩვენ ამას აქტიურად გავაგრძელებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ამ ტიპის მასშტაბური გამწვანება ჩვენი ქალაქისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, თითოეულ რუსთაველს კარგად გვესმის დღეს რამდენად აუცილებელია ჩვენი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ჩვენ როგორც მუნიციპალურ დონეზე, ასევე სახელმწიფოს და ცენტრალური მთავრობის დახმარებით ვაგრძელებთ მუშაობას ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.
4: პროგრამის ფარგლებში დღეს რუსთავის შესასვლელთან დაიწყო 300-მდე სხვადასხვა სახეობის ხენარგავი, ასევე რუსთავის ტერიტორიაზე რამოდენიმე
5: კოლებისა და ბაღების ეზოების გამწვანების სამუშაოებს, რაც თავისთავად გაუმჯობესებს ეკოლოგიურ გრადობას და ხელშეუწყობს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას.
0: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების სააგენტომ ახალი აგრო თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა წარადგინა. შეხვედრის მონაწილეებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდათ პროგრამის მიზნებისა და დაფინანსების პირობების შესახებ. სახელმწიფო თანადაფინანსება პროექტის ღირებულების 50%-მდეა განსაზღვრული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის, მაღალმთიან დასახლებებსა და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში განხორციელებული პროექტებისთვის კი დამატებით 5%-იანი თანადაფინანსებაა გათვალისწინებული.
6: თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა შესაბამისად დაიწყეთ აქტიური შეხვედრები სხვადასხვა რეგიონებში ადგილობრივი ხელისუფლების და ფერმერების ინფორმირების მიზნით.
7: სააგენტოს ხელმძღვანელებმა მუნიციპალიტეტის მერებს და ფერმერებს გააცნეს მათი ხედვები, თუ როგორ უნდა დაფინანსდეს სოფლის მეურნეობა სააგენტოს მხრიდან. შესაბამისად ეს შეუწყობს ხელს ჩვენს რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლას.
8: გაცილებით წინ გადადგმული ნაბიჯია მე მისარგებლეა ადრეს პროგრამები და ეს უფრო რაღაც ისეთი სრულყოფილია, დახვეწილია, ჩამოყალიბებულია, მეტად დაგვეხმარება და შეგვიწყობს ხელს წინ წავიწიოთ სოფლის მეურნეობაში.
0: ხულოს სოფლ კედლებში ახალი ტურისტული სივრცე მოეწყო. გაკეთდა გადასახედი, საფეხმავლო ბილიკები, დამონტაჟდა გარე განათება, განთავსდა მოსასვენებელი სკამები და აშენდა ფანჩატური. ტურისტული სივრცის მოწყობა დაგეგმილი თაგოშიც, რაც ხელს შეუწყობს სოფლის ტურისტული პოტენციალის ზრდას, სტუმართა რაოდენობის გაზრდას და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას.
9: ზე გადმოსახედზე ინფრასტრუქტურული პროექტი დასრულებულია, ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისება მოხდება ხულოს მუნიციპალიტეტზე, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ გაძლიერებას.

0: ტურისტებისთვის იქნება საინტერესო ხულოს მუნიციპალიტეტი.
1: გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა გასაიდუმლოებული ინფორმაციის უკანონოდ შენახვის საქმეზე ბრალი აღიარა და $2,250,000 ჯარიმის გადახდას ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურისთვის ანგარიშის ჩაბარებასა და 100 საათით საზოგადოებრივ სამუშაოს დათანხმდა. საბოლოო განაჩენს ბოლტონის საქმეზე სასამართლო 28 ოქტომბერს გამოაცხადეს, მას 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გამოძიების ცნობით ბოლტონი საკუთარი წიგნისთვის მასალის მოსაგროვებლად აკეთებდა ჩანაწერებს, რომლებშიც საიდუმლო ინფორმაციაზე იყო საუბარი. ჩანაწერების ნაწილი უმაღლეს სრულიად საიდუმლო კატეგორიას ეკუთვნოდა. ჯონ ბოლტონი 2019 წელს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციიდან გაათავისუფლეს. იაპონიის რამდენიმე პრეფექტურას ერთდროულად ტაიფუნი მექალა და ტროპიკული შტორმი ჰოგოსი დააწყდა თავს. კოკისპირულმა წვიმამ ზოგან მეწყერიც გამოიწვია, რის გამოც სტიქიის რეგიონებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა აუცილებელი. ვრცელდება ცნობები დაშავებულებისა და დაკარგულების შესახებ. დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში ახალი პასპორტის დიზაინის ფოტო გამოაქვეყნა. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის კადრებს პრეზიდენტმა წარწერად დაურთო: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, მაგრამ კარგად მოიქეცეთ. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავადრავებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
5: გაგოცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი.

ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყო ზემო მარტო

0: გამოცემული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია. ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
1: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით, ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ პირველად ლიტერატურის ისტორიაში თანამედროვე ავტორთა საერთაშორისო გაერთიანება ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი დაფუძნდა. გრაალის დამფუძნებლები ოთარ ფალიანი, კახა ჭლიკაძე, გაგა გომართელი არიან ჩვენთან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ.
2: ძალიან მადლობა თქვენ მოწვევით. სათაურიც ისეთია, ლაბორატორია გვენიშნავს იმას, რომ ექსპერიმენტის გარეშე არაფერი არ მოხდება. მოდით, თქვათ, რას თან საერთაშორისო.
1: დიახ, რას ნიშნავს, რას ემსახურებით, რა მიზანს ემსახურება და ნუ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, დეტალურად ჩვენ ვისაუბრებთ და ამასთან ერთად ფართო საზოგადოება გიცნობთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავძინო, რომ სამივე არაჩვეულებრივი პოეტი.
3: დიდი მადლობა. ავიცი, ესე მიყვით, ხო?
1: კი, როგორც გნება, სამივე დამფუძნებლები ბრძანდებით.
3: კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. და მადლობა, რომ მოგვიწვი საშუალება. ო გავაცნოთ მშმენელს, თუ რა რაშია საქმე და აში მდგომარეობს ჩვენი პროექტი კი არა და ეს ლაბორატორია გრაალი ემსახურება, მოგეხსენებათ რა ვითარება ქვეყანაში ლიტერატურის სფეროში და თქვენ ახლოს ხართ და გიყვართ ლიტერატურა და აქედან გამოდინე მიცნობთ არ სრული ქაოსი, სადაც არ არსებობს უკვე რაღაცა შეფასების ასე ვთქვათ ხარისხი, ან შეფასებელი არ არსებობს ისეთი რა კრიტერიუმებიც დაკარგულია, კომპეტენტური ადამიანებიც, რა ვიცი, ნაკლებად და ჩვენ გვაქვს ამის პრეტენზია, რომ ამ რაღაცა შეგვიძლია გამოასწოროთ ეს მდგომარეობა, თამამი განაცხადია კი ბატონო და არ ვიხევთ უკან
1: ამაზე. თამამი დროული.
3: და თვლით რომ დროული, იმიტომ რომ უნდა რაღაცნაირად ეჟველი გაიწმინდოს და რაღაცა გაიმიჯნოს ხარისხიანი ლიტერატურა და უხარისხო. აი ამას ემსახურება პირველ რიგში. დანარჩენ საგერებს ბიჭებს.
1: კი ბატონო, და საინტერესოა ის, რომ ეს არის პირველად ლიტერატურის ისტორიაში და თან საერთაშორისო, ანუ დიდ მასშტაბს მოიცავს და რა იგულისხმება ამაში, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, ასე შემდეგ ვიამბეთ.
4: მოგესალმებით უპირველესად, დიდი მადლობა.
1: ახლოს მიკროფონი.
4: დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს მსმენელს. დიახ, როგორც გაგამაღნიშნა, ეს დიდი ხანია ეს იდეა ქონდა ჩვენ და ამ იდეის ირგვლივ ვიყავით და რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ბოლო-ბოლო დავაფუძნეთ ესეთი საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი. და რატომ ლაბორატორია? ლაბორატორია თავის თავში გულისხმობს ექსპერიმენტებს და საერთოდ პოეზია და ლიტერატურა, მით უმეტეს პოსტმოდერნისტული სტილით თუ შევხედავთ, თვალით მუდმივად გულისხმობს ექსპერიმენტს. მოდი მცდელობა იმისა, რომ ლიტერატურა განვითარდეს და დაიხვეწოს.
2: ამის გარეშე.
4: კი ბატონო, შესაბამისად შეიქმნა და კიდევ იმიტომ შეიქმნა ეს საერთაშორისო ლაბორატორია, რომ დღევანდელ დღეს რა პროცესებიც მიმდინარეობს ლიტერატურაში, გარდამტეხი ცვლილებები შეიტანოს და გარდამტეხი ცვლილებები გულისხმობს იმას, რომ
2: აქ მასშტაბის
4: ღირებული
2: სოფლიო მასშტაბის გულისხმობს.
4: კი ბატონო, სოფლიო მასშტაბში ჭეშმარიტი ღირებული ლიტერატურა წამოიწიოს წინ და არ იყოს ეს ჩაკეტილი. აი თქვენ დასვით კითხვა, რას გულისხმობსო საერთაშორისო? საერთაშორისო გულისხმობს ჩვენ ჯერჯერობით 8 ქვეყანასთან, სოფლიოს 8 ქვეყანასთან უკვე გვაქვს ასე რომ ვთქვათ თანამშრომლობა ამ მიმართულებით. პატარა ლიტერატურული ლაბორატორიები შეიქმნა ამ რაო ქვეყანაში, გრაალი და
5: იგივე
4: მაგრამ თავარი ბირთვი არის საქართველოში.
5: ის რომ იმართება ეს ყველაფერი. პირველად ხდება ის, რომ ეს ყველაფერი იმართება ცენტრი იქნება საქართველოში, ამაზე შეთანხმებული ვარ ყველა ბანიორ ქვეყანასთან და ეს არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი უპრეცედენტო რაღაც. რაღაც კი არა, დიდი ფაქტი, იმიტომ რომ ერთი პატარა ქვეყნიდან, რომელსაც დიდი ლიტერატურული ისტორია

0: აქვს სხვა ჩვენზე უფრო გაცილებით დიდ ქვეყნებში, რომელენაზეც უფრო მეტი კითხველია შესაბამისად და არანაკლებ დიდი ლიტერატურული ისტორია აქვს, თანხმდებით იმაზე, რომ რადგან ამ ჩვენ პატარა ქვეყანაში ჩამოყალიბდა ეს ლაბორატორია, ყველაფერი მოხდება ხოლმე ჩვენთან შეთანხმებით და ზუსტად იგივე მოდელის აი ესეთი პატარა ბირთვები ჩვენი სახელით შეიქმნება ყველა ქვეყანაში.
1: ძალიან მინდა გავაჟღირო რაღაცა
0: მოწმობა, შეგერტი ამიტომ.
1: არა, უბრალოდ მე რაღაცა მინდა წავეკითხო, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა და ფიქრობ ეს საგულისხმოა და მსმენელიც უკან ნელ-ნელა მიხვდება თუ რა შეგაზია ლაპარაკი. ორგანიზაცია დაფუძნებულია თავისუფალ შემოქმედებითი დიალოგის და ნახეთ დავკვირდი ინტელექტუალური თანასწორობის და საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობის იდეაზე. ანუ ყველაფერია ჩამოყალიბებული.
2: კი ბატონო, აი რას გულისხმობს ეს? ესე იგი ჩვენთვის მნიშვნელობა საერთოდ ლიტერატურაში რატომღაც ესეთი ტენდენცია იყო, რომ თუ კი პიროვნება პიროვნულად ვთქვათ, რაიმე ვთქვათ პოლიტიკური შეხედულება ქონდა სხვა ან სხვა ფერის იყო ვთქვათ კანისფერით, ამით იჩაგრებოდა და რაღაცნაირად მიუღებელი იყო საზოგადოებისთვის. ამ შემთხვევაში ვთქვათ პოსტმოდერნისტული თვალით რო შევხედოთ, ისევ და ისევ იყო ესეთი ავტორი როლან ბარტი, ლიტერატურად ცოდნა იყო და კრიტიკოსი, რომელსაც აქვს ესეთი ძალიან კარგი ისე ვთქვათ კრიტიკული ჩანაწერი ავტორის სიკვდილი. და რას გულისხმობს ავტორის სიკვდილი? პიროვნება როგორც ასეთი არაფერს შუაში არის ტექსტთან. ტექსტი არის ცოცხალი, ტექსტი არის მთავარი სამსჯელო, ტექსტის ირგვლივ ტრიალებს ვთქვათ ლიტერატორი.
1: პიროვნება ის ავტორი ჭურჭელია.
2: კი ბატონო. შესაბამისად ავტორი ამ შემთხვევაში როგორც პიროვნება არანაირ
3: გასაგები.
2: აი ეს არის ვთქვათ ჩვენ ინტერ ესე ვთქვათ საერთაშორისო ინტერნაციონალური რო ვთქვათ. გულისხმობს ამას, რომ ყველა ქვეყნის, ну, ვისაც რა თქმა უნდა, სულ ექნება რომ განვითარდეს ლიტერატურული მიმართულებით, იქნება ჩართული ამ პროცესებში, ანუ პატარ-პატარა, ესე ვთქვათ, გრაალები იქნება.
3: დიახ, აერთ მაინტერესებს, რა შეიძლება ამ პატარ-პატარა გრაალებს და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, რომ საფუძველი, ანუ თავარი არის. ზუსტად
2: ხიდი, აი სალიტერატურო ხიდი, იმიტომ რომ აქ ნახეთ როგორ არის რაღაცა, კარგით ის კლასიკოსები, ვინც არსებობენ და ვიცით და უკვე ვთქვათ, მსოფლიოს მასშტაბით და ჰქონდა ვთქვათ ურთიერთობა ძველთაობას, თუ კი ჰქონდათ, ზოგან ჰქონდა, ზოგან ვერ ჰქონდა. ახლა ანალოგიური პროცესები, როგორც ვთქვათ, საქართველოში ავტორები წერენ, ლიტერატურული პროცესები მიმდინარეობს ჩვენთან, მოდის თაობა, ნიჭიერ ღმერთმარკნას, რომ ნიჭიერება ერთ კონკრეტულზე შეჩერდეს ან ვინმეზე შეჩერდეს. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი არის, რომ თარგმნელობითი საქმიანობა იყოს. კი ბატონო, აქ იქნება თარგმანები, იქნება პროზა.
3: აი ეს მაინტერესებს, რას გააკეთებენ პატარა-პატარა გრაალები, ასე
4: ვთქვათ. ხო, პატარა გრაალები გააკეთებენ იმას, რომ აი ნუ რაღაც ეს რვა ქვეყანა ხო არის, აქ არის გაცვლითი ამბავი, ხო?
2: ჯერჯერობით რვა ქვეყანა.
4: ჯერჯერობით რვა ქვეყანა და აქ ინება ესეთი ნამუშევრების, ნაშრომების გაცვლა. ეს კომპონენტს ვიჭახი, რომ დავუშვათ, ითარგმნა ქართული ნაწარმოები და დაითარგმნება იმ რვავე ენაზე, რომელიმე კონკრეტულ ენაზე, ამ პირიქით დავუშვათ, იტალიელებთან გვაქვს, ჩვენ იტალიასთან გვაქვს კონტაქტი.
2: ჩაკეტილები არ ვიქნებით.
3: გახსნილი იქნება.
1: ანუ ის რომ თქვენ ეს აზრი გაგიჩნდა და ის გამოხმაურება, რომელიც ახლა არის და რვა ქვეყანა აგზანეთ, უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ეს იქაც მომწიფებული იყო მსგავსი იდეა. ხო, მაგრამ თქვენ ეს რაღაცნაირად
4: თქვენ ძალიან დიდი სიხარული
0: დაგთანხმდნენ, რადგან თანამოაზრეები მოიჭრნენ ბუნებრივი.
1: და აი რა მაინტერესებსა, ვინ იქნებიან ისინი, ვინც ითარგმნება, ვინ იქნებიან ისინი, ვინც აი თქვენი თვალთახედვის წრეში მოხდება?
3: ნახეს და კიდე ერთ დავამატებთ მიშას კითხვას, გაგაი, თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ეხლა მთელ სოფლიოში ვიცით სამყაროში, ანუ რა შეხება პოეზიას, რა ხდება, როგორ ხდება, რანაირად ხდება. ხო, გემოვნება და ასე შემდეგ. ანუ აი კარგი კითხვა, ისინი ვინ იქნება, ვინ მოდით ასე ვთქვათ, თუნდა შეარჩევს თუ რა კრიტერიუმებით და გაცხრილავს, აი რა, ხო, როგორც დავუშვათ, როგორ მოხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ იყოს გემო, მოდით ასე ვთქვათ, რომ გემოვნები აი და ნაღდი იყოს ზემოთ.
4: კი ბატონო, ხო. კი ბატონო, მაგას ვამბობ ზუსტად, ჩვენ ეხა ვინმე იფიქრებს, რომ სამი კაცი ის და ესენია მასები. არა, ესე არ არის. ჩვენ გვაქვს გრალში არის მოქმედებს გვალი მაგიდის პრინციპი. სადაც ყველა თანასწორია, ეს ჩვენ კი ვარ დაფუძნებული მე, კახა და ოთო, მაგრამ
1: ინტელექტუალური თანასწორობა ამას გულისხმობს.
4: კი ბატონო, ზუსტად იქ
5: აზრთა მიმღებლობა
4: არის ამ ჟამათ არის, თუ არ ვწდები 9 ვარ, ხო, 9 წევრი ვარ. მომთაც გავაჩნოთ ამ ნამუშევარს და საერთოდ ეს უმრავლესობის გადაწყვეტილებით გამოვიტანთ ასე ვთქვათ ასს. ესე არის. არავინ არავის მეტიდან ნაკლებია
0: ამ შემთხვევაში მოდელით არის საზღვარგარეთ იქაც აღალოგიურად სამწუხაროდ გადაწყვეტს იმ თანამედროვე ავტორებიდან ვინც ღირებულია და ყველას ვეოვნებით რომ თავარი არის ხარისხი და არა რაოდენობა და აქცენტი იქონიეთ ხარისხზე. აქედან გამომდინარე ხა მე ვერ ჩავერევი თქვენი ქვეყნის თანამედროვე პროცესებში რომელიც ჩემზე უგეთიცით სადაც თქვენ მოვაძეოთ წერტ და თქვენ შეარჩევთ, ჩვენ გადმოგვიგზავნით, გაგვაცნობთ, წარგვიდგენთ, ვინ არის წევრი, ვინ არის კანდიდატი, წევრისა და კანდიდატის პრინციპზე კიდე მოგვიანებით ვისაუბრებთ და აი ამის მიხედვით იქნება თქვენ კითხვაზე პასუხი, თუ ვინ ითარგმნება და ასე შემდეგ. მაგრამ არ გვინდა, რომ ეს ყველაფერი იყოს მარტო თარგმნელობით ჩარჩოებში მოქცეული ურთიერთობა. ეს უნდა იყოს როგორც პირადი ნაცნობობა, პირადი მეგობრობა, უამრავი საერთო პროექტები, როგორც საქართველოში, ასევე თითოეულ მათ ქვეყანაში კი. და საერთო პროექტების და აი ამ ყველაფრის მიხედვით, ხო, არ მოიცავს მხოლოდ იმას, რომ მარტო ჩვენ წევრებს ეხებოდეს ჩვენ
1: გრაფს. ლიტერატურული კრიტიკაც
0: ყველა იმ ავტორისთვის, ვისაც საბჭო ჩათვლის, რომ გემოვნებიანი ნაშრომები აქვს, ღირებული ნაშრომები აქვს, გრალი მუშავს ყველასთვის. არა მარტო თავისი
3: წერილებისთვის. ძალიან
4: მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი და ბევრ ახალ ავტორს აღმოჩენილი, როგორც საქართველოში ესე საზოგადო.
1: რაღაც ის თქმა უნდა პირველი ეტაპი აი მოქმედებისა რა იქნება, ანუ გასაგებია უკვე პრეზენტაცია მოხდა. დიახ, თქვენ უკვე ხმამაღლა განაცხადეთ თქვენი არსებობა და აი მოქმედება პირველი რა იქნება.
0: ძალიან ძალიან მაგარი პროექტები
2: იქნება. უბრალოდ ჯერჯერობით პროცესში ვართ ამ პროექტების ბოლომდე სრულყოფაში, ჩამოყალიბებაში და
0: ამიტომ
2: წინასწარ არ გავაშვი.
3: კი ბატონო,
0: თუ მოგცემთ ამის უფლება.
3: რა თქმა უნდა.
1: უბრალოდ ჩვენ ეთერში რომ მოდიან ხოლმე და როდესაც საწყის ეტაპზე არის პროექტი იდეის დონეზე, რომ ამბობენ ხოლმე ყველაფერი კარგად სრულდება.
3: კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, კარგად სრულდება და ახალგაზრდების
0: თემას. Ну, машин ორი იდეა რაც უკვე
3: რაც გააჟღერეთ თქვენ ჩვენთანაც.
2: კი ბატონო, ესე იგი ორი იდეა არის ესეთი პროექტი, რომელიც
4: ფაქტურად
2: ნუ ფაქტურად არ გაკეთებულა მსგავსი. პირველი არის თანამედროვე ავტორების, ვინც ჩვენი თქვათ მეგობრები იყვნენ, არ იყვნენ
0: თავისი წევრებისთვის კი არ მუშაობს. ეს ადამიანები უკვე ვეღარ ჩვენი წევრები გახდებიან.
1: ანუ პატივისცემა,
0: მაგრამ დავიწყებულები არ იქნებიან არასოდეს.
1: კი ბატონო.
2: გრალი არის ეროვნულ ფასეულობებზე და ღირებულებებზე, ესე ვთქვათ, დაფუძნებული ლიტერატურული ლაბორატორია, სადაც მთავარი ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი არის გრალის იდეა, რაც მიგონებს იმაში, რომ ჩვენ აუცილებლად და ბირთვიც სწორედ აქ არის საქართველოში, რომ ჩვენ ჩვენი პატარა ქვეყანა უფრო მეტად ლიტერატურულად გავამრავალფეროვნოთ, გავიტანოთ საზღურებს იქით და ასევე ეს ავტორები ჩამოვიყვანოთ, შევახვედროთ მკითხველს, ასევე ეს ლიტერატურის პროცესი, რომელიც მოიცავს უშუალოდ ავტორთან და მკითხველთან შეხვედრას, ეს ყველაფერი გაკეთდეს, ჩატარდეს. ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს, ესე უკვე ასე ვთქვათ, მონახაზი გაკეთებული.
1: პირველი ვერა ბრძანეთ უკვე ძალიან.
2: აი ეს გვინდოდა ძალიან გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნიჭიერესი ავტორი, ну ბევრი ცოტა ისეთი ნათქვამია, დაახლოებით 10 ავტორი შეიძლება იყოს ან 8 ავტორი, როგორც გვაქვს ვთქვათ მოაზრებული, რომლებიც უდროდ გარდაიცვალნენ, ჩვენი მეგობრები იყო იქიდან ზოგიერთი
4: 10 შერჩეული ყავს ესეთი სამწუხაროდ
2: ძა. გვინდა რომ რაღაცნაირად ხალხმა არ მიიწყოს მათი სახელი, ის რაც დარჩა ღირებული მათგან ის შემოქმედება კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას.
3: ძალიან მნიშვნელოვანია ამის პოპულარიზაცია, რა თქმა უნდა.
1: იცი რა მაინტერესებს, ანუ ლაბორატორია გრალის, აი თითოეული გადადგმული ნაბიჯის თვალის დევნება როგორ არის შესაძლებელი? აი მაგალითად პლატფორმა გაქვთ რამე თქვენი, უკვე საიტი გაქვთ თქვენი, თუ
4: რაღაცა გვერდი გვაქვს და Facebook გვერდიც გვაქვს და იქ ნუ რაც ახლა იქნება შემდგომში რა პროექტის
3: დაიდება
1: ყოველთვის ფესტივალზე
4: კონკურსში რაღაცა
1: პოეზია და პროზა ხო თუ პოეზია
3: ეს უნდა
2: ესე იგი პოეზია ეს არის წმინდა ლიტერატურა მხოლოდ და მხოლოდ აქ

0: ვთქვათ, მუსიკოსები, მხატვრები და ასე შემდეგ, ნუ ჯერჯერობით.
1: ანუ ლიტერატურა.
0: ხო, ლიტერატურა რაც მოიაზრება,
2: ან კოლაბორაციის თემას,
0: კი ბატონო, პროზა, პოეზია და ნუ იქ იქნება კრიტიკული წერილები, რაც დრამატურგიაც არა, ჯერჯერობით არა. თუმცა ანუ გრას ძალიან დიდი, ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა აქვს რომ
3: ლიტერატურაში ბევრი საქმე.
2: გასაგებია, აჰა,
4: რა გასაგებია. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეხლა იმასაც იკითხავს ალბათ, გაუჩნდება უფრო სწორად შეკითხვა რა ამ სმენას, რომ კი ბატონო, თქვენ სამი არ წყვეთთ და კი ბატონო, საბჭოა, მაგრამ იმ საბჭოში ვინ არიან?
0: ხო,
4: ანუ ხო, ეგეც უნდა აღვნიშნოთ.
1: ასე დავსვიკითხე, მე ბუნებრივი ალბათ ლიტერატურა იქნებიან ხა.
4: კიდევ ერთხელ ხაზგასმით და დაორწმუნო მსმენელი იმაში, რომ იმ საბჭოში არიან კომპეტენტური ადამიანები, რომლებიც ლიტერატურათმცოდნეები არიან, კრიტიკოსები არიან და ბევრ შემთხვევაში ჩვენ ყოფილვართ მათი ასე ვთქვათ კრიტიკის ქვეშ, ჩვენ სამივეც და ნუ ძალიან ისეთი პროფესიონალი სპეციალისტები არიან, რაც თავისთავად გამორიცხავს და უბრალოდ მინიმუმ დაიყვანს იმის ალბათობას, რომ იქ რაღაცა უხარისხო ასე ვთქვათ, რაღაცა ნამუშევარი.
0: გაზარდი მიზანი ეს არის, მხოლოდ ხარისხიანი ლიტერატურა, ანუ აქ რაოდენობაზე არ არის.
1: რა ცოტა შეიძლება ერთი ისეთი
0: რაიზერ. ამიტომ ვერ შეიძლება ვერ გახდეს ძალიან ბევრი კანდიდატი, ესე რომ ვთქვათ. ჯერ ჩვენთან არის ეს პრინციპი. წევრი ეგრევე ვერ გახდები ჩვენს ლიტერატურ ლაბორატორიაში, კანდიდატი სტატუსი ენიჭება და შემდგომში
4: მაპი
0: აქვს. შემდგომში
3: მაგრამ კანდიდატი რომ გახდეს, ჯერ
0: კანდიდატი რომ გახდეს, ჯერ საბჭომ ჯერ მოგიწევს წარდგომა, ესე რომ ვთქვათ, შენი შემოქმედებით.
1: ისა ბუნებრივი პროცესი
0: ასეც ინაშე
3: და იქ იქნება ხილავს და შემდეგ უკვე დააპინე. ხო, ეხა მაგის
1: რაღაცას ამბობდა. რაღაცას
3: თქვათ, ანუ კარგი, საბჭო თუ განიხილავს ამ ნაწარმოებებს, ნაშრომებს ვიდავებთ, თქვათ, რატომ არის ღირებული, რატომ არ არის ღირებული და გადავწყვეტ, რომ ამ კონკრეტულ ავტორს მიეცეს კანდიდატის სტატუსი, ამის შემდეგ მას აუცილებლად მოუწევს ეგრეთ წოდებული სახელი შეიცვლება ბევრჯერ კიდე, იმიტომ რომ ლაბორატორიაოთ. ასე დავარქოთ მაგალითად საჭაშნიკო დღე, როდესაც ეს ყველაფერი იქნება ღია პროცესი სრულიად, როდესაც გრა არის წევრები, კრიტიკოსები, ლიტერატორები განიხილავენ მის კანდიდატის შემოქმედებას, ყველას თვალწინ სურვილი ექნება რომ მოვიდეს და დაესროს, დაუსვამენ კრიტიკულ შეკითხვებს და ასე შემდეგ. ისიძულებული იქნება ამ ყველაფერზე გასცეს პასუხი, გაიზარდოს რატომ არის ეს პროცესი ღია. პირველ რიგში იმიტომ რომ ნახონ ვის ვაძლევთ კანდიდატის სტატუსს და რატომ, და მე ორე, იმიტომ რომ ამ პროცესში ყველა მოისმენს იმას, თუ დღესდღეობით თქვათ ამ ლიტერატორთა და კრიტიკოსთა შეხედულებით რას ექცევა მეტად მნიშვნელობა და თვითონაც როგორც ავტორი.
0: როგორც
1: საინტერესოა, ერთ მიშენზე საინტერესოა ეს ყველაფერი და აი რას ექცევა ყურადღებაო და რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ როდესაც ესეთი ბუმბერაზი პოეტები, პროზაიკოსები ყავდა, ხო, ეს იმას არნიშნავს, რომ გაჩერდა. ეხა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია, თუმცა თანამედროვე გამოწვევა, თანამედროვე მკითხველის გემოვნება შეიცვალა. ანუ რას მიექცევა ყურადღება და რა გამოწვევებს უნდა უპასუხოთ, რა გამოწვევების წინაშე გახართ, თუნდაც თქვენ გაგა, მე ვიცი რომ თქვენი ძალიან ბევრი ყავთ ახალგაზრდა თაყვანის მსმენელი. სამივე ძალიან ბევრი. ანუ ეს რას ნიშნავს, ხო? ესე იგი, მათ მოთხოვნას გემოვნებას პასუხობთ და აკმაყოფილებთ. თუმცა ხო, რადგან ასია, ხო, და აი დროს თუ საიდუმლო არ არის, რა არის თავარი გამოწვევა, რას ექცევა დღეს ყურადღება?
0: ნახეთ,
1: იმიტომ რომ ხა ჩვენ ძალიან ნიჭიერიერი ვართ, ესე ყველა
0: წერტა ხო, რა ხდება, არ შეიძლება, ну, რასაც მე ვხედავ და ბოლო ვთქვათ აწლეულია ვაკვირდები, არ შეიძლება ვთქვათ ნიჭობის პროპაგანდა ხდებოდეს, თით ანუ მკითხველი მერდგან ჩემს ნუ კატეგორიულია, კი ბატონო, მაგრამ ნუ საჭირო არის
3: რა, რომ მკითხველი დაიხვეწოს, მკითხველი როცა დაიხვეწება ავტორი,
0: მკითხველი ვერ დაიხვეწება თუ მაგრამ მკითხველი მიაწოდა, მკითხველი ვერ დაიხვეწება თუ თქვათ აწვდი მუდმივად მდარე ლიტერატურას,
4: ეს სინქრონში უნდა იყოს რა,
3: იმიტომ რომ ჩაკეტილი წრეა ვერც მაგას დააბრალებ მარტო, რომ ავტორი აწვდის და ლიტერატურას, მკითხველი მე ამ ავტორს უჩენს ამბიციას და ამ ავტორს უჩენს
4: ორგანიზმს. ეს ხო ცირკულაციაში უნდა მოვიდეს და შენ უნდა მიაწოდო
3: გემოვნებას. ძალიან მაგარი ბეგრაუნდი
0: აქვს, მისთვის თქვათ დიდი მნიშვნელობა შეიძლება არ კონდეს. თქვათ დღეს ამ ავტორს გაეცნობა და წაიკითხავს და ტაშს დაუკრავს, თუ ხვალ თქვათ შედარებით ბევრად უკეთეს ავტორს დაუკრავს, ტაშს და წაიკითხავს. ანუ აქაც ერთგვარი ცოტა სხვანაირად დეფინიცია სხვანაირად არის. არსებობენ ვისაც უბრალოდ მოსწონთ ლიტერატურა და პოეზია და არსებობენ სიღრმისეულად, ვინც ცნობიან და ვინც ინტერესდებიან ესმით გარკვეულწილად რა არის მეტაფორა, რა არის შედარება, ანუ ლექსის მთლიანი ღირებულება,
4: სტრუქტურა
0: ესმით და იციან. აი ეს ძალიან გამიჯნული არის ერთმანეთისგან ეს თქვათ მკითხველი.
2: ეხლა გისმენთ და აი გრალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახაზი არა მიმართულება რა არის ახალგაზრდები და აი თქვენ სამივე ძალიან პოპულარულები ხართ ახალგაზრდებში, ეს ძალიან კარგია, როდესაც თქვი ვინ იქნება ჩემი სტუმრები, ჩემი მეგობრიშვილები, მაგრამ თქვენ რა მაგარი ხალხი მოყავს, მაგრამ ეს საკეთემა და სწორედ ეს არის, რომ თქვენ ეს არის სწორედ მთავარი. მე ისე ფიქრობ, ანუ ისინი ვინც ახალგაზრდები არიან და ისი გემოვნებაც ჩამოყალიბდება.
4: აი ჩვენ გვაქვს გამოდენიმე პროექტი ზუსტად ახალგაზრდებზე განკუთვნილი, არ დავკონკრეტდები შევდა ისევ, მაგრამ როგორც არის, როგორც ასე ვთქვათ, თვითონ ნაშრომების სახით კიდე სხვადასხვა კუთხით გვაქვს ლიტერატურაში განვითარების კუთხით გვაქვს ახალგაზრდებთან მოიქნება სამუშაო და არ დავზოგავთ ჩვენ თავს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ნახეთ ჩვენთან რა ხდება, მიზან მიმართულად არის გართულებული და გავართულეთ შეფასება ნაუშად
1: რაღაცა
4: სხვადასხვა ავტორების. ეს მიზანმიმართულად ხდება და წეგან უთუმთხვა და კახამაც აღნიშნა, რომ გაწევრიანების ამბავი გართულებულია. და რატო? იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა ერთხელ დაწეროს რაღაცა კარგი, ღირებული და მერე გაჩერდეს, გახდეს რაღაც ჩვენი გრალის წევრი და ამაზე გაჩერდეს და იყოს ასე ვთქვათ თვითკმაყოფილი. ჩვენ ზუსტად ეს არ გვინდა. ჩვენ გვინდა აი იმ კარგის კიდე უფრო განვითარება,
0: კიდე პროგრესი,
4: მუდმივი პროგრესი, უფრო დახვეწა, უფრო დაავარცხნა და
3: მოდიყარში ის მომდევი რომ რა არის კრალის წევრობა, რეალურად უნდა იმუშავა არა მარტო შენი ნაცნობები.
4: ხო, არა, რა თქმა უნდა. აქ არის როგორი ამბავი.
3: ლაბორატორია.
4: შეიძლება ჩვენი წევრი საერთოდ არ იყოს.
1: აჰა.
4: მაგრამ
1: იყოს მეგობარი ასე.
4: არა, არა, ვიღაც სრულად უცხო.
1: ანუ მეგობარი ვიგულისხმობ და იმეგობროს, ხო?
4: ხო, ანუ რა
1: თქმა უნდა, იმეგობრო.
4: აქ ამასთანავე ჩვენ ეხლა ლაბორატორია გრალი, ანუ ესე ბჭყალებში ემსახურება რას, რომ შეიძლება სულ არ იყოს ჩვენი წევრი, არც კანდიდატი არ იყოს და უბრალოდ კარგად წერდეს.
0: ხო, საბოლოოში მიკარგულა
1: ძერა
4: საქართველოს წარმოჩენაშიც გვინდა და
1: ძალიან კარგი საქმე.
3: არანაირად არ ვეთანხმებით რაღაც კრიტერიუმებად დაყოფას ავტორებს. თავი ავტორი იყოს ღირებული. არ გვაინტერესებს არც მისი პოლიტიკური შეხედულება, არც მისი ეროვნული ფასეულობები, არაფერი.
1: თავარია წერდეს
0: გიორგი და მისი შემოქმედება.
3: ჩვენთან ვიმეგობრებთ თუ ვერ შევძლებთ ვიმეგობრებთ, ჩვენ მაინც პატივსცემთ მის ნაწარმოებებს და მაინც ხელშეუწყობთ.
2: და გამოწოდეთ საერთაშორისო რომ დარქვი და აქედან იმდენად მარტო ქართულ ამბავში არ ახართ, ანუ ეს ურთიერთობა არის, აი სწორედ
3: ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ იმას არ მოვაჩენთ საზღვარგარეთ. შეიძლება სულ არ მეგობრობდეთ იმ ადამიანთან, მაგრამ თუ თვლით, რომ მისი კალამი ამის ღირსია, ჩვენ იმას არ მოვაჩენთ საზღვარგარეთ აუცილებლად.
1: ჩვენი
0: იცით რა მხელა და ინტერესება და გამოხმაურება პოვა, ანუ აი რა ქვეყანაში
2: საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა.
0: არ ვიცი, თვითონვე იმხელა
2: ანუ მალევე მოხდა ეს რეაქცია,
4: ძალიან მალე არც მოვეგოდეთ
0: ისო, ანუ ესე იგი თვითონ ამ ლიტერატურ პროცესს ესენი ელოდე.
4: სექტემბერში უკვე გასულები გვაქვს.
0: სექტემბერში უკვე გასულები ჩვენ და
4: დაპატიჟებულები
0: ვართ. ლიტერატურული ფესტივალი არის, ასეთი ორ ქვეყანაში არის, ნუ ახლა განსაკუთრებით ერთი არის თქვათ ყაზახეთში არის
3: და
0: დაღესტანში არის ეს და
2: ნუ
1: დაღესტანში. ხო, ჩამოგზანდებით, მოგზანდებით ჩვენ.
0: აუცილებლად გასტუმრები. ახალი თქვათ იდეებით,
3: ამბებით,
0: ახალი ამბებით.
2: არა, თან
3: ესეც მინდა რომ აღინიშნოს და დავძინოთ, რომ ჩვენი წევრობა თავისთავად არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, რომ აიცი რა ჩვენ როგორც ავტორი გაღიარებს და თუ გაღიარეთ, რომ აგარი ხარ, მაშინ მოდი ჩვენ წევრიყავ. არა, თუ შენ არ გაკიმის სურვილი, რომ შენი პირადი ლიტერატურის გარდა იმუშაოს ხო?
4: მე გრალის წევრი ვარ და
1: არა, გასაგებია. იცით რა, როგორ გაგიშვათ ახლა სტუდიიდან ეს

0: რა თქვენი ლექსები, თითო-თითო ლექსია დაგვეკითხოთ. რა ვიცი, აი არ შემილია ესე გაშვება და
1: დაიწერე.
2: ამ დაედო მიტკლისფერი გაჯვარედინებს დროდადრო დარდი შემოწუხებს გულზე მწოცავი. გავარდა ტუჩებს სათქმელი ვერ გავაბედინე. გავარ ნაომარ კართაგენის ხარაჩოსავით. ორაშორს არის მნათობი და მაინც არ მციო. მაცივა მხრებზე ნაცხორები წლების ლოდები. ზამთრის სიავე რომ ვერ მოკლავს მე ის კაცი ვარ. მე ის კაცი ვარ გაზაფხულს რომ დაველოდები. ანგელოზების ხმახთიური სიმფონიების თებზე ფონზე თებზე სიმწვანის მიიკრევა მიიკრავენ თების შვირინგებს. ფონზე სიმწვანის მიიკრავენ თების შვირინგებს. როცა ბილიკებს დააყდევათ ქალწულიები. სახლიდან გავალ და ბეღურებს შემოვირიგებ. ჩემო ფიგივეს დაგონება ფიქრმა დაცხრილა. დაცლილი ავის იზმრებით და ფუჭის ფოთვებით. სამფრის სიავე რომ ვერ მოკლავს მე ის კაცი ვარ. მე ის კაცი ვარ გაზაფხულს რომ დაველოდები.
3: ბრავო.
0: ბრავო.
1: ბოტო წავიკითხოთ ესეთი ლექსი საახსარებო რაც კი ვარსებობ უფლით ვარსებობ მაქვს შესავედრი სული ხატამდის მაქვს ბევრი ცოდვაც საახსარებო დაეთყოთ დღებს ფერი მკათათვის და მე მზირება სულ სხვა აპნისი სულ სხვა იგრიკა და სარწყუნისი თანანადებლი მაქვს მტერთათათვის ხოლო და მხოლოდ ღმერთის გულისთვის ხოლოდ ამ ხოლოდ ღმერთის გულისთვის ფანტავდი ამ გულს დარდის მარებელს და თან ვიცოდი ქვეყნა დუვიცნე მაინც ვერასდროს შემიყარებდნენ მე უპატიობდი როგორ შემეძლო ვიყავი მწეც და ჯვრის მოზიდარიც როსა ყავდება მწვანეთ ცერეცო შეიღებება წითლად ჯვრის სტარი რომ კიდევ ერთხელ ბარძიმ სასმეველს უზიარებელ მოზიარეთა რამდენი რჩება ამ გულს სასნებელს და თვალებს სულ მწედ მომზირალეთა მხოლოდ ამ მხოლოდ ღმერთის გულისთვის და არ ამხოლოდ ღმერთის სახელით არამც და არამც მხოლოდ ურის არ არის ქრისტე თანამზრახველი და ეფინება მთვარის ტორშინებს სული ეშმაკს რომ უნდა ეშრიტა რომ თვითონ ღმერთი უნდა მოგშივდეს ვიდრე სამყარო სუმთლად შეკშლიდა და არაფრისგან ნაშენები რომელი შრედან ეს ახოვანი ფრესკები ამ ხრებს რომ იკედლებს მოედინ ყველგან სადაც შენ ხარ სუფევა შენ და რა უცნაურად შევიყვარე შენი სინედლე და მე მზირება სულ სხვა აპნისი სულ სხვა იგრიკა და სარწყუნისი თანანადებნი მაქვს ერთათათვის ხოლო და მხოლოდ შენი გულისთვის
0: მადლობა ოთო დიდი მადლობა ბრავო და გისმენთ ნიკა
3: უცებ შევცვალე რომ თემატიკაში მაშინ ამით გავაგრძელოთ წმინდა სიყვარულით მკლავზე დანასვენებ გრძნობას ამასოფლის დაკრავს ირონია თუ გსურს ტკივილები მშვიდად განასვენო კვართი ჩაიხუტე დაო სიდონია რაც ამ სინანული ჯვარცმად ჩაისახლე რწმენა ჩაისახე რჯულზე უმტკიცესი მაშინ შესტიროდი მოკვთან ნამოსახლარს როცა დანაშაულს უფალს უმტკიცებდნენ როგორ დაითმინე მოცდა ელიოზის როცა ღმერთს გიკლავდნენ დაო სიდონია ბრზარებს ვეღარ ვავსებს სულის კელიაზე რწმენას მიკლავენა ხმასაც მიწონიან დაო სიდონია ახალ სინედრიონს მერას გავუხდები სული მეოხრება რწმენის ბოლოცვარსაც რომ არ მოერიონ უნდა შემაწიო შენი მეოხება თორემ იმედებშიც ისე შევიზღუდე ჩემთვის ცისრემლებიც ალბათ მირონია შენ რომ ერთადერთი კვარტი ჩაიხუტე მე რა ჩავეხუტო დაო სიტო
0: ძალიან დიდი მადლობა უმისი მადლობა კახაჭლიკაძე ოთარფალიანი გაგა გომართელი საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალის დამფუძნებლები პოეტები იყვნენ ჩვენ
4: რეკლამა ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან
6: ერთად. უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
6: საქართველოში 16 საათია.
1: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. სპეციალურ პენტენციური სამსახურის გენერალურ დირექტორ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კურნალი ექიმის განცხადებას ეხმაურება, როგორც გიორგი პატარიძე ამბობს, მას უკვე მესამედ უწევს კომენტარის გაკეთება ამ საკითხთან დაკავშირებით. წინა შემთხვევაში იმ სავალდებულო და მართლაც ძალიან მარტივი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პრესერად მოხდა ხოშტარიასთან შესაბამისი დარგის სპეციალისტი ექიმის ქალბატონი მაკაია სელიანის დაშვება. ეს განხორციელდა პრაქტიკულად 15 წუთის განმავლობაში. შემდეგ, როდესაც სპეციალისტი იოსელიანი გამოვიდა უკვე მშავდებული ხოშტარიასგან, მან ცოტა არ იყოს გასაკვირიც იყო პირადად ჩემთვის, მოაწყო ფაქტობრივად ბრიფინგი, სადაც თქვა, რომ პაციენტის მდგომარეობა არის იმდენად მძიმე, რომ მას აქვს ისეთი ტკივილები, ფაქტიურად წარმოუდგენელია მისი გასინჯვა. რა თქმა უნდა, როგორც პენტენციური სამსახურის უფროსი აცხადებს, სამსახური და პირადად თავად ადევნებს თვალს ამ პროცესს. მიიღეს გადაწყვეტილება მყისიერად დაავალეს სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, რომ მუხტარიყო კომუნიკაცია იოსელიანთან და მუხტარიყო მასთან შეხვედრა.

0: ჰორეკა, შემდეგ მისწერა მას SMS-ითაც, თუმცა რეაგირება იყო საკმაოდ გვიან. დაახლოებით 2 საათის შემდეგ გაქცა პასუხი, ჩვენ შევთავაზეთ შეხვედრა გუშინ, დღის ნებისმიერ პერიოდში, თუმცა სამწუხაროდ პასუხი მივიღეთ, რომ მას უბრალოდ ასე ვთქვათ, არ ეცალა რომ შეძლებოდა მათთან შეხვედრა და მხოლოდ ორშაბათ დაახლოებით 5 საათზე შეძლებს პენდენციურ სამსახურში მისვლას. ახლა მე მინდა კითხო თქვენ, მინდა ვკითხო საზოგადოებას, თუ ადამიანი განიცდის ისეთ კილოს, რომ წარმოუდგენელია მისი გასინჯვა, ეს ექიმის შეფასებაა და ვციტირებ მაკა იოსელიანის სიტყვებს, როდესაც ექიმი აფასებს ასეთ მდგომარეობას პაციენტისას, რომ მას გააჩნია ტკივილები, ფაქტობრივად წარმოუდგენელი იყო მისი გასინჯვა, მისის რომ შეიძლება დაკავებული იყო ქალბატონი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მას უნდა გადაედო ყველაფერი და მოსულიყო პოტენციალურ სამს სახურში. გულწრფელად ვამბობ, პირადად ჩემთვის ეს იყო მართლაც უბრალოდ გაუგებარი განაცხადა გიორგი პატარიძემ. ის რაც ნაციონალური მოძრაობის შეხედულებით მისაღებია ამერიკაში, მიუღებელია საქართველოში, ასე ამართლებს ოპოზიცია ფაქტს, რომ ამერიკა ფარეს კანონს ამკაცრებს, კომერციული სუბიექტებისთვის გათვალისწინებული გამონაკლისები აღარ იარსებებს და მათ რეესში რეგისტრაციის ვალდებულება ექნებათ. ქართული ოცნება გარე ჩარევებით მომდინარე საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას, რასაც გამჭვირვალობა უნდა დაუპირისპირდეს, კანონის გამკაცრება კი წერტილს დაუსვამს მავნებლო პოლიტიკას.
1: ზეთუ ნებისმიერ სხვა კანონზე სახეზე გვაქვს რა თქმა უნდა თავის ინტერესების დაცვა. ამერიკაში რეალურად არსებობს კონკურენტი ქვეყნები, ჩინეთი, მათ შორის რუსეთი, რომელთაც შეიძლება ქონდეთ დიდძალი ფული და ეს ფული დაიხარჯოს.
2: ჩვენთან არ არსებობს ეს ქვეყნები.
1: არა, ჩვენთან ეს ქვეყნები არის დასავლური ქვეყნები.
2: გავლენა და ჩარევა დასავლური ქვეყნებისგან მისაღებია და
1: არა, მისაღები არა, როგორც ნახეთ, ადამიანს ვინ ყავს მტერია მაგაშია საქმე.
2: რითანადგურებს სამხალხო საზოგადოებას ფარა.
1: Ну, хედაოთ, ხო სამხედრო საზოგადოების ფაქტობრივად დაფინანსება შეუწყდათ.
3: შეერთებულ შტატებში ფარას კანონმდებლობის გამკაცრებამ კიდევ ერთხელ წერტილი დაუსვა იმ სრულიად მავნებლურ პოლიტიკას, რასაც რადიკალები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მათი დამფინანსებლები ქნებოდა, ეს ევრობიუროკრატია თუ ბაიდენის ადმინისტრაცია აწარმოებდა საქართველოს გამჭვირვალეობის შესახებ კანონის მიღების დროს. როგორ უწოდეს მას რუსული კანონი, მაშინ როდესაც ფარა იყო სიტყვასიტყვით გადმოთარგმნილი. შეერთებული შტატებისთვის, საფრანგეთისთვის, ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, კანადისთვის არის აუცილებელი გამჭვირვალეობის კანონმდებლობის არსებობა. ბობა, ხოლო საქართველოში თურმე ეს ყოფილა დემოკრატიის უკუსლა.
0: ბათუმში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაარსებიდან 32 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელთან ანზორ ჩუბინიძესთან ერთად სამსახურის თანამშრომლებს პროფესიული დღე მიულოცა და მათ გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც პატარაძემ აღნიშნა, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის მნიშვნელოვანი რგოლია და თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქცია ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ქვეყნის მასშტაბით ურბანული და საზოგადოებრივი სივრცეების გამწვანებაა დაგეგმილი. ხელმცენარეების შერჩევის პროცესში გათვალისწინებულია საქართველოს ბუნებრივი პირობები. პროგრამა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რუსთავიდან დაიწყო.
4: პროგრამას ეს არის მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის, რომლის მიზანიც არის ჩვენს ქალაქებში, დასახლებულ პუნქტებში ისეთი ურბანული გარემოს შექმნა, რომელიც არამხოლოდ დღევანდელობაზე, არამედ მომავალთაობებზე იქნება ორიენტირებული. ძალიან მიხარია დღეს ეს ყველაფერი რუსთავიდან რომ დაიწყო და ჩვენ
5: ამარებით ვაგრძელებთ მუშაობას ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.
6: პროგრამის ფარგლებში დღეს რუსთავის შესასვლელთან დაირგო 300-მდე სხვა სხვა სახეობის ხენარგავი, ასევე რუსთავის ტერიტორიაზე რამოდენიმე ბაღში მოეწყო გამწვანების აქცია და ჯამში დაირგო დაახლოებით 1000-მდე ნერგი.
7: პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ნარგავების სხვადასხვა გზაგამყოფი კუნძულებისა და მიმდებარე არეალების, ასევე ამორტიზებული პარკების განახლებას, სკოლებისა და ბაღების ეზოების გამწვანების სამუშაოებს, რაც თავისთავად გაუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგრადობას და ხელშეუწყობს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას.
0: ბოლოს ერთი ინფორმაცია უთხოვდიდან. ამერიკის მიერ განხორციელებული დარტყმები ურთიერთგაგების მემორანდუმის დარღვევას წარმოადგენს, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეს სასტიკი თავდასხმები, რომლებიც ირანის ანაპირო ობიექტებზე განხორციელდა, ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის აშკარა დარღვევა აცხადებს ირანის საგარეო უწყება. ირანის უზენაეს

0: სი ლიდერის მრჩეველმა თქვა, რომ ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის დარღვევაზე სწრაფ და გადამწყვეტ რეაგირებას მოახდენს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რეგიონში მისი პროქსი ძალების მხარდაჭერით ურთიერთგაგების მემორანდუმის პირველი პუნქტი, ხოლო ჰორმუზის სრუტეში ესკალაციის გაგრძელებით მეხუთე პუნქტი დაარღვია, აღნიშნა ირანის უზენაესი ლიდერის მრჩეველმა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება, პირდაპირ ეთერში გავა 17 საათს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: და ქუთაისში 23. 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25. რუსთავში 27. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
10: ძველი რადიო.
11: დავბრუნდით მიშა და ნინო დიტოსთან ერთად, როგორც ყოველთვის ამ დროს ამბები სპორტული ცხოვრებიდან. დიტო, კიდე მოგესალმები, კაცს მიღმაც და კაცშიც და ვიცი რომ ძალიან საინტერესო, როგორც ყოველთვის.
12: ნუ დავბრუნდი თათან, დავბრუნდი ამაღლებული განწყობილი
11: და რა თქმა უნდა და მოდი ძირფასი დრო არ დავკარგოთ და ჩვენს მენელს მაყურებელს ვუთხრათ ლაჩხუთის გურიის სასწაულის სულის ჩამდგმელის და შემქმნელის ევგრაფი შევარნაძის იუბილე 26 ივნისს. ხო უბრალოდ ახო გუშინ 19 წელი შეუსრულდებოდა.
12: გუშინ კიდე დიდებულ ადამიანში ამასაც ვითხვით აუცილებლად შეუსრულდებოდა.
10: ტიტოს საუბარს დაიწყებდი რაღაც შეკითხვებიდან დაგისვამდი რომ ბევრი საუბრობს იმაზე რომ აქ ბატონ ედუარდს დავისი წვლილი ჰქონდა ლანჩხუთისგურის ჩამოყალიბებაში. ანუ
12: უბრალოდ აი ამ დიდებული გუნდის შექმნაში ეს კი არ საუბრობს, ეს მოყვება ჩვენ თვით

0: მის უკვე ნახევარი საუკუნე, განსაკუთრებით ეს აღმოსავლეთ საქართველოში და თბილისში კარგად მოიხსენება, როგორც ის დიდი დოქტორი ამბობდა, რომ ყველაზე კარგი, ყველაზე დიდი სიმართლე კარგად გავრცელებული ჭორიაო. უბრალოდ ამას ჰქონდა ის საფუძველი, რომ საზოგადოებამ ვერ დაუშვა და არ დაუშვა აზრი, რომ როგორ შეიძლებოდა ვთქვა ეს ყველაფერი ედუარდის ხელით არ გაკეთებულიყო და უბრალოდ მიიღეს და ასე ჩათვალეს. მე ხო იცი ეს ჯორით იმით თუ რა თვითონ ლანჩხუთმა რაც მთავარია და გურულებმა იციან ყველაზე კარგად, რომ პრაქტიკულად არანაირი წვლილი ედუარდს გარდა მისი სახელით, ნუ ამაზეც ვიტყვი, ეს იყო, ეს რა თქმა უნდა, ეს
1: ფაქტორია.
0: ნუ ეს ხო ეხა უხეშად რო თქვა, როცა ევგრაფს ჰქონდა კონკრეტული შეხვედრები კონკრეტულ, ნუ მაშინ დელეცები ერგო ახლა ბიზნესმენების ჯგუფებთან და როცა საჭირო თანხების აკუმულირება ხდებოდა, ახლა ბუნებრივია ვერავინ ვერ დარეგავდა ცეკაში და ვერ გადაამოწმებდა, რომ ისა შენიცმა არის საქმის ხურში თუ არ არის. არა, თვითონ ევგრაფს ცხოვრებაში საკუთარი ძმის სახელს არ იყენებდა და ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ევგრაფ ის გაზრდილი იყო პრაქტიკულად 11 წელი იყო სხვაობა. ეს იყო უნიკალური ადამიანი და მაშინ გაუსრე მოვლენებს და ვიტყვი, რომ მაშინ საკმაოდ ისეთ ჯელობის ასაკში მყოფს, რაცა გულყველობაში არ ჩავმართვა და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ ადამიანის სახელი შემდგომ უკვე როცა გავიდოდა 10 წლეულები, აი მე ვამბობ ზუსტად იმ 70-იანი წლების მიწურულს და პირველ ყველაზე ძალიან დიდ წარმატებას, რაზეც თითქმის არაფერი იწერება, აქა-იქ მხოლოდ რაღაცას მოკრავ ყურს და იმდენად მშრალ ინფორმაციას, რომ აი იცი რა, გული რაღაც ისე გეკუმშება ადამიანს, იმიტომ რომ ეს მართას ასაული იყო. საუბარი არ გახლავ ძვირფასო მეგობრებო აქ გურიას უმაღლეს ლიგაში გადასვლაზე, აქ არის საუბარი იმ პერიოდზე, როგორ მივიდა გურია მანამდე და თუნდაც ის, რომ პირველი ლიგის საგზური რა ბრძოლაში, რა ტიტანურ ბრძოლაში იქნა მოპოვებული და იმასაც გავარკარცხლებ, რომ ბევრი ჯერა რომ იქ აი ბიჭო რაღაცას აწყობდნენ იმას, ეხლა ჭალებში გაგებით როგორ აწყობდნენ და რომელი თამაშები. აი ამაზე ვრცლად ვისაუბრე და აუცილებლად ეხა სულ კურთხეული ევგრაფი შევარდნაძის რადიო პორტრეტის წარდგენის დროს. გეტყვი, რა კიღა ედუარდზე ჩამოვაგდე სიტყვა, რომ პოლიტიკურად არაცხობდა ედუარდს გურიას ეს აღზევება და რატო? მე ახსენე ყურადღება 79 წელი ვახსენე. ყველაფერს აკეთებს ედუარდი მოსკოვში და ემზადება მოსკოვში გადასასვლა. ნუ ეხა არ მინდა ეხა იქ ბუნებრივია იქ იმაში გადასვლა თუ რა და რა საშუალებები და გურია ბაბატია და მაშინ უკვე ედუარდისთვის იყო როგორც თანამედროვენაზე იყვია წამგებიანი პროექტი, იმიტომ რომ რუსებს უკვე ზაღლიზვალი ვითხავდათ ეს გაჭერილი და მისი პირველი ლიგაში სოფლის გუნდის გადასვლა და ასე აღიქვა.
1: რუკაზე მაჩვენეო
0: გახსოვს? არა, რუკაზ ხო, არა, რუკაზზე ვითხვი კიდე ბუნებრივია ეს ბუტა ჯორდანიას მსხვილი დასმული წერტი, ისეთი მსხვილი წერტილი ეს გაცილებით ადრე იყო, ეს იყო 76 წელს თუ მეხსიერება არ მოალტობს, ამაზეც დაუბრუნდები და არაცხობდა ედუარდს. ოღონდ რა იყო? რა კიღა? ევგრაფის მიმართ ჰქონდა ძალიან დიდი, ვერ ახტებოდა, არ უშლიდა ხელს. მხოლოდ და მაგრამ ის რომ ედუარდს ინვესტვის დავალება მიეცა, რომ ბიჭო შენ გურიას მიხედე და უხეშად რო თქვა ბოდიში ცოტა ისეთი რომ ისე დასტა ისინი ასიგნაციები ვიღაცას ეგზავნა, არა, ყველაფერს აკეთებდა აბსოლუტურად ევგრაფი. ეს იყო ფეხბურთზე უზომო შეყვარებული ადამიანი და აი ახლა აღმზდელზე რო აღნიშნე, უმძიმესი ცხოვრების გავლა მოუწია მას. აქ საუბარია ჯერ მისი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ბავშვობაში უმძიმესმა ვირუსმა ეტლს მიაჯაჭვა პრაქტიკულად. აი სა ამის მიუხედავად, მოდი ასე ვთქვა, სად იყო მაშინ და ვინ იცნობდა ედუარდს, როცა ევგრაფი უაღრესად განათლებული ადამიანი გახდა რაიონული გაზეთის ლანჩხუთის მთავარი რედაქტორი, შემდგომ ადგილობრივი რაიონის ეგრეთ წოდებული ატეკას, ეს არის ავტოსატრანსპორტო გაერთიანების დირექტორი. სად იყო მაშინ ედუარდი? არა, რას გაგები თუ ამ რაიმე თანამდებობიდან? არაფერის. აქვე გაუსრე მოვლენებს და ვიტყვი, რომ არასოდეს ის არ ყოფილა ეგრეთ წოდებული რუხი კარდინალი და რაიონის ფარული მართველი, თუმცა ძალიან დიდი ზეგავლენა ჰქონდა. სხვათა შორის მარტო ფეხბურთით არ იფარგლებოდა ევგრაფის ცხოვრება. მე ჯერ ბავშვობის პერიოდიდან მოყოლებული ვიცი, რომ არ არსებობდა არა მარტო ლანჩხუთში, ლანჩხუთის რაიონში ეს ლხინი იქნება თუ ჯვარცერია ვიღაცის გარდაცვალება, რომ ეგრეთ წოდებული შესაწირი ევგრაფს არ გაეგზავნა. და იყო ასეთი შემთხვევა და შეიძლება ეხა ამაზე რა თქმა უნდა არ დავკონკრეტები იმაზე, რომ აი ნეგატიური მოვლენების წინაშე რო ბრძოლა გამოაცხადა ამბროსევიჩმა ედუარდმა, ხო გახსოვს მაშინ იმაზე 700 კაციანის სეფა დაახვედრა, 700 ეს რა არისო და აუთხრა იცი ბიჭო, მე ხალხში მაგ ვიძია ეს დათესილი და შენ გინდა აგერდაჭექინ და გინდა შეცეკაში წადიო. Ну იქ რა თქმა უნდა ედუარდი არ დაჩო იცავდა აი ეგრეთ წოდებული ნეგატიური მოვლენების იმდენი ადამიანი ყავს გადარჩენილი ძალიან დიდი უსიამოვნო, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან კაცრად იჯებოდა კანონი და ეხლა იმ თემას შეგნებულად ვერ ვდებ. ანუ ეს ადამიანი იყო აი რაიონისთვის თვითონ ლანჩხუთისთვის, ხო? ვერ გადმოგცემ. აი უკვე ფეგბურთს მიღმავ ამბობ. ეხლა რა შეეხება ფეგბურთს, ხო გეუბნები, ფანატიკურად იყო შეყვარებული და გურიაზე არ შეიძლება არ ვთქვათ, რომ ანდრო ჯორდანიას, აი ლეგენდარულ ყველაზე ქართული ფეგბურთის ისტორიაში ყველაზე დიდ მწვნელზე ეგრეთ წოდებულ ძიავოლაზე ანდრო ჯორდანიას აუბარი, მის თავსნობით იქნა ჯერ ნაუკა დაარქვეს. ქართული სახელიც არ დაგვარქმევინეს, ვინ გეკითხებოდა ჩვენ, ხო? ლათ ისე კი არ იყო, რომ გურულებს დუმბაძეს რო აქ მაიონერა გურულებიო ის მეგონაო. ესე არ იყო. მერე კოლმეურნე ერქვა კარგახანს. აი სწორედ ევგრაფის თავოსნობით დაერქვა ეს ულამაზესი და უნიკალური სახელი გურია. აქვე გაუსრე მოვლენებს და საკუთარი თავისთვის რამდენჯერ მიკითხავს, რომ არა ევგრაფ შევარნაძე, არა რა თქმა უნდა ლანჩხუთში იქნებოდა ფეხბურთი, რა თქმა უნდა ლანჩხუთს ეხორებოდა გუნდი, მაგრამ აი ამ გზას გაივლიდა კი გურია, აი ამ წვერვალებს მიაღწევდა და მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიას გადაწერდა, რაც შემდგომ 86 წელს უკვე ევგრაფის ამწუხაროდ ცხონებული ვეღარ მოესრო, 2 წლით ადრე იყო გარდაცვლილი, როცა გურია, ხო, პრაქტიკულად აი როგორც რუსების საზომით ვამბობდა, არა ჩვენი რა თქმა უნდა, სოფლის გუნდი საბჭოური იმპერიის ელიტაში მკვიდრდება და პოვებს ადგილს. ევგრაფი იყო მთავარი ვერტიკალი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ იმდენად გამჭრიახი და უნიჭიერესი ადამიანი იყო, რომ უბრწყინვალესი თანამოაზრეების ჯგუფი შექმნა. გუნდის მთავარი მსვლელი შალვა გაგაბაძე, შალვა გაგაბაძეზე ჩვენ დღევანდელ განცემაში მოგვიანებით ვრცლად ვისაუბრებთ. 20 ესე იგი სულ პატარა ბიჭს ჩამოაკითხა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში, იშვიათ არ უყარდა მაიზამაის თბილისში არული, თუ გარდაუვალი აუცილებლობა არ იყო, იმიტომ რომ ის იყო უზომო შეყვარული. სხვა შორის ახლაც მისი ერთადერთი ქალიშვილი წესია, ლანჩხუთში ცხოვრობს. აღარ გაუჭირდებოდა ევგრაფს თბილისში ერთი ბინის ყიდვა, მაგრამ არა, არა, ის მთლიანად ემსახურებოდა თავის ქალაქს და თავის რაიონს, იმიტომ რომ ჩემთვის ქალაქი იყო ლანჩხუთი, ეხა ვისთვის, ეხა რუსი რას ფიქრობდა, ეგ აბსოლუტურად არ მაინტერესებს. ჩემთვის ეს იყო ძალიან პატარა ულამაზესი მომწრო ქალაქი და ასეც არის, მაშინ მოსახლეობა სულ ლანჩხუთის 10000 კაცი იყო, მეტი კი არა. წარმოგიდგენია და ტრიბუნაზე ეს ვერაცნობიერი 23000 კაცი როგორ იკრიბებაო. ევგრაფი ხო და თანამოაზრეებზე ეხლა როგორი გუნდი ჩამოაყალიბა მთავარი მსვლელი შალვა კაკაბაძე, რომელიც 25 წელი დაახო ლანჩხუთში, 25 ნატი რაღაც კიდე მორიგი რეფორმა დაიწყეს და აი მოსკოვში გუნდის რეგისტრაციაზე ჩასულ სწორედ ბუტა ჟურდანიამ დაუსვა რუსებს, რომ გვაჩვენეს ად არის ლანჩხუთიო და იმ მსხვილი, რომ აი საფეხბურთო რუკაზე აქ არის ლანჩხუთი და ეს ხდება 76 წელს. 5 წლის შემდეგ გადადის გურია, 71 წელს გადადის უკვე და მკვიდრდება საბჭოთა კავშირის მეორე ლიგაში და ეს საბჭოთა კავშირის მეორე ლიგა დღეს იცი აი ხა მიჭერს ცოტა პარალელების გაკეთება, მაგრამ ძალიან სერიოზული ჩემპიონატი იყო და ამაზე ვიტყვი ეხლა 79 ბუტა ჯორდანია სტადიონის დირექტორი, გუნდის უფროსი, აი გუშინ თუ გუშინცინ ქონდა დაბადების დღე, ლეგენდარული იმედო დუნდუა. გურულებს ხო სახელები და ის უყვარდა, გულს უნდა ერქვა ოფიციალურად, ცხოვრებაში არავის არ დაუძახია, არც ვიცი ეს რატო და იმედო იყო, ეს იყო თამაშის უფლება. და ეხა ვიღაცას ბიჭო იქო აიო რაღაცო ესო გავლენები ჩაცხობ, აი ამ ეგრეთ წოდებულ ჩაცხობებზე მინდა ვთქვა, მეორე ლიგა 24 გუნდი თამაშობს ჩვენ ზონაში. ჩვენ ზონაში დებულებაა შეცვლილი და პირველად ეძლევა გუნდს ზონის მოგების შემთხვევაში პირდაპირ ყოველგვარი გადათამაშების გარეშე მოიპოვოს პირველი ლიგის საგზური. თავიდან ვერ ვიტყოდი, რომ გამოიკვეთა გურიას და სამტრედიის მთავარი ფავორიტობა, იმიტომ რომ აქ როგორი უმსხვილესი ქალაქის გუნდები არიან წარმოდგენილი. არა მარტო ეხლა და მაშინ სიმდიდრით, ეს არის სამი დინამოა ნაკე, სოხუმის, ზუგდიდის და ბათუმის დინამო, ამას დამატებული ფოთის კოლხეთი და გორის დილა. და რა არის იცი, აი ხო არის ეგრეთ წოდებულ ჩაწყობაზე, აქვე ვიტყვი რომ ორ წარეთ ხო 46 ტურად მიმდინარეობდა ჩემპიონატი, ვერც გური

0: ამ და ვერც ამტრედიამ ვერც ერთ ქართულ გუნდს გასვლა ვერ მოუგეს. მხოლოდ ორ-ორი ფრე გააკეთეს, იმიტომ რომ ამათთვის თავარი პრიორი არც ერთს არ ჭირდებოდა დანარჩეს. არ ქონდათ სატურნირო მდგომარეობა, არც გადმოსვლის შანსი ქონდათ. უკვე შუა სეზონიდან ვამბობ, გავარდნის საფრთხეს არ ემუქრებოდა და ის სატურნირო სპორტული კუთხით მოტივაცია იყო, რომ ბიჭო ესენი ვინ არის, ჩვენ აქ ვართ რა და პირველი ტრაგედია რაც იყო გურიასთვის იმ სეზონში, რომ ეს ყველაზე პრინციპულ მეტოქე ზუგდიდის დინამოს ერთადერთი გუნდი, რომელსაც ვერ მოუგე სახში და ჰქონდა უარყოფითი ბალანსი. ლაჩხუთში 0-0, ზუგდიდში 0-1. არა და 110 გოლი გაიტანა იმ წელს გურიამ და ზუგდიდში საერთოდ გოლი ვერ გაუტანა. შეიძლება არ მოგიდგენი რა მოხდებოდა საერთოდ მარამარტო ამ თამაშებზე, ნებისმიერ დერბზე მათ შორის. იმიტომ რომ ყველა ქართული გუნდის პრიორიტეტი იყო რომ ამათ ეხა რას უზამ სახში და მართაც ასე იყო. ანუ ეხა კიდე ერთხელ ვამბობ, მატერიალურად ყველა უზრუნველ ყოფილი, მაგრამ შე რაც არ უნდა მიცე არ დაგელაპა და არც დაელაპარაკე. არც ერთ სამტრედიამაც თავის ხრივ ერთადერთი თამაში ვერ მოიგო სახში, უფრო ის იჟევსკი იყო. და ხდება რა ხო, ის მინდა აღნიშნო, აი დუნდუაძე ხო, ვენაცვალე ის მოხდა ასეთი რამ, რომ ერთ-ერთ ქალაქში თამაშობენ. რაღაცა არ გამოვიდა რა, თავიდან ეთქობა არ წავიდა რაღაც, ნუ საჭირო მუშაობა და მეორე ტაიმია 3:00-ს აგებენ. საბიტონს აგემენ და უცებაბ. აი შენი მოგვარე დიდი პერსონაჟი, კაც კერელი მიმინოშვილის სიტყვები ხო გახსოვს? მიხედე საქმეს რას უდგეხარ. 3:00-ია მეორე ტაიმი. 1:05 ფშენიჩნი ეგრეთ წოდებული ჩაახუტეს იმას თავარ იმას ტექნიკოს. მეკა ელექტრომექანიკოს რაკნა შუა თამაში მეორდები საბიტონს ვაგებ გამორდ მოკლე ჩართო გააკეთა სტადიონი გათიშა ელექტრო ახლა იმხანა დებულების თანახმად ხდება ასეთი რამ რომ ბოლო წუთის რო ყოფილიყო ანგარიშის მიუხედავად იდება მეორე დღეს გადათამაშება და თავიდან თამაშობ მე ვიხედე საქმეს და მოვიკრის თამაში კი ბაკი ეგ მოვიგეთ თვითონ გურიას და სამტრედიას ორი ისეთი თამაში შედგა იმ სეზონში. აი წარმოუდგენლა შეიძლება დღეს ღერდეს. ლანჩხუთში გურია მოიგო 6:0.
1: ოი.
0: და სამტრედია მოიგო 7:0. შენ წარმოგიდგენია რა ხდებოდა და უკვე კულმინაცია პიქს გაცდა. იმიტომ რომ სამტრედია მაშინ სხვათაშორის შემოდგენლობით საკმაოდ კარგი გუნდი იყო რა. ცხონებული დეზი ყავდა, მაგრამ დეზი სხვათაშორის დარჯანია. გახდა მაშინ იმ პირველობის ბომბარდირი 34 გოლით. 34 და ახლა კულმინაცია ხდება 79 წლის 28 ოქტომბერი და გუნდი თამაშობს ყაზანში თამაშობს რუბინთან, რუბინს არაფერში არ ჭირდება, მაგრამ ვერ დამუშავდა გუნდი, ხედავში რამხელა იყო კიდევ გუნდი ვერ დამუშავდა, იმიტომ რომ იგებ გადმოდიხარ. ეხლა სიტუაცია ესეთი, გური აუსრებს მაშინ ორქულიანი სისტემაა, 2:1:0 მოგება პრეცაგება, სამიანი არ არის. ანუ იგებ გადმოდიხარ პირველ ლიგაში ფრის შემთხვევაში, იმიტომ რომ სამტრედია უპრობლემოდ იგებს თავის შეხვედრას და ასეც მოხდა. ფრის შემთხვევაში ინიშნება გადათამაშება. იქ რა მოხდებოდა კაცმა არის. ვერავინ ვერ იტყვის რომელი იქნებოდა ფავორიტი. იმდენად მეტნაკლებად თანაბარი ძალის გუნდები იყო, აი იმ სეზონში გურიას და სამტრედია. წაგების შემთხვევაში იყო საერთოდ იღუპები და სამტრედია გადმოდის ეს გურულებისთვის. მოკლედ 0:0 თავდება, ყველაფერი მიდის ის რომ აი ეს გადათამაშება დაინიშნება 85 წუთია და არ მინდა ეხა უბრალოდ გვარი მაინც რაღაც მეკარეს უკავია მურთი რუბინის მეკარეს ზეგიდან რაღაცა გვერდიდან შემოიფარა ამოურთხ ხელი
2: უი
0: ამოურთხა საჯი დამუშავებულია მარ საჯი დამუშავა ამოურთხა შეაგდო ანუ ეს ხდება მარადონას იმ ღმერთის ხელავდე გაცილები დადრე მთელი 7 წლი დადრე ეს რომ მარადონასთვის ვინმეს მოეყოლებინა თორე ის მარადონას ხელი ამასთან ამოურთხა შეაგდო ამან აჩვენათ ცენტრი ანუ ჩათვალა ნუ იქ ამბავი ატყდა ორი თუ სამი საათი გუნდი ვერ გაყავდა თიკიდან ხო წარმოგიდგენია არ იყო ეხა მრავალრიცხოვანი კომაგი რაც თვითხელოელების გამიცება რაც იყო იმად გააფთრებას ხო საზღვარი არ ქონდა ხო როგორი მომედია და ამით გადმოვედი ჯო აი ეხლა ევგრაფსე აი ნუ ხო რა სადღაც ბედი ხო გინდა ადამიანსა რა აი მაინც და მაინც მაშინ გზნობდა პერიოდულად ხო ეს ქონდა ეს სამკურნალო ის და ერთ-ერთი რეაბილიტაციის კურსი იმ მაშინ მოუწია ის თბილისში ეგრეთ წოდებულ ლეჩკომბინატში და ამ ფიესტას ევგრაფი ვერ დაესწრო. აი ისე ჩაიარა ხო ეს ახლა მე მარა იმდენად დიდი მთელი გურია დახვდა იქ ოზურგეთელები ჩავიდნენ და ისე თანამდებობის პირები ყველამ და გურია ნუ აი იმიტომ რომ იქ უკვე არ არის იქ ვთქვათ აი შენ ლანჩხუთს ის მიმართ ადამოკიდებული აქ თავი ის არის რომ თითო შენ გურია ხარ გურული ხარ და გურია გადავიდა სამჯოდა კავშირის პირველ ლიგაში რაც მართა იმხანად ეს უკვე საოცრება ჩერაცხეს და ისიც მინდა აღნიშნო აქვე რომ სწორედ რომ არა ევგრაფ შევარნაძე მე ამას როდის მიშა რომ გაცემაში ქონდა ნუ ეს არ არის არსებითი რომ ევგრაფის თაოსნობით საბჭოთა კავშირის ისტორიაში პირველი კლასიკური საფეხბურთო სტადიონი, რომელსაც არ ჰქონდა სარბენი ბილიკები და რომელიც იყო კლასიკური და ტევადობა 22000 კაცი. და ის 22000 გადაწეცგილი რომ ხო ეს იყო საოცრება. 10000 კაცია მთელი მოსახლე, ქალია, ბავშვი, კაცი, ყველა ფრიანად და ტრიბუნაზე მოდის სადღაც 25000-მდე, 25000-მდე კაცი. ეხა ამისთან ადამიანმა, რომელსაც აი ეს ყველაფერი შექმნა ეხა ძალიან ისეთ ტკივნეულ და მძიმე იმას მივადეკი. ბიჭო, არც ქუჩა. არ არის, არ ვიცი, კი, არ ვიხ, მერთო, ეხა ნუ ეთქობა ჩვენ არ ვიცნობ ისტორიას, სარგაზმით არ ვამბობ, რომ არ ვიცი. არც ევგრაფის აი საპატიო მოქალაქეობა ქალაქის, ნუ ლანჩხუთის, ხო? ეხა ამაზე მეტი და მე კიდე ერთხელ ვამბობ, მარტო ფეხბურთი ევგრაფი შევარდაც მოყვეწეობა ლანჩხუთში. და გური თვითონ ლანჩხუთის რაიონში არ იფარგლებოდა. ეს ყველა აი დაახლოებით მოდი ასე ვთქვათ, აი 70 წლის ასაკის და მეტი ყველა ნებისმიერი ლანჩხუთელი მეცაც გეტყვი. აი მიკითხავს კიდეც რა ისეთ ბჭყალებში გაგვით პროვოკაციულად, რამე ცუდი გახსოვთ მე გეოგრაფისგან. ეს ჯობია ესეთი რამე არ იქ. ეხლა რატო ვამბობ, იცი რომ ამ ადამიანს რა არის დარჩენილი ევგრაფის სახელიდან? დავიწყოთ იმით, რომ სტადიონს დაარქვეს ევგრაფის სახელი. გურიას ლეგენდარულმა კაპიტანმა თემურ ჩხაიძემ და ცხონებულმა ნოშიკო ნარიაშვილმა 8 წლის წინ სტადიონზე გახსნეს ევგრაფის ბიუსტი და შემორჩენილია თავი არის ეს ყველაზე დიდი სიმბოლოდ ეგრეთ წოდებული ევგრაფის კამეიკა. აი ესეთი ხის ფორმის კამეიკა და სპეციალურად დაადგმევინა თვითონ ხო ეს მოძრაობის ხრივ. და იცი როგორ ადგილზე დგა ეს სკამეიკა, რომ გუნდი რო გამოდიოდა, სანამ მოედანზე შევიდოდა, აქ უნდა ჩაევლო და ყველა თითოეულ მადგას უყურებდა თვალებში.
1: ნა, უირა საინტერესო.
0: და მეორე როგორი იყო? ნუ ფიცხიც იყო ეხა რომელი გურული ყველა, მაგრამ იუმორი ჰქონდა სასაული, ის ხონებული მერაბიაზე რო იყო. მერაბი ხო ის მეგრელაძე ხო იმ გუნდიდან 79-დან. ორი ძალიან გამოჩენილი ფეხბურთელი აღარ არის. მერაბი მეგრელაძე და ყავდა ძალიან მაგარი ცენტრალური მსვლელი, ესეთი მოაზროვნე, აი დაცვას აცემენტებდა რა ზურა ნემსაძე. რა ისინი აღარ არის. სხვა შორის მე მეგონა რომ მაინც იმედი რომ მერაბს მისი მშობლიური ქალაქი მაინც უგდაყოფდა მის სახელს. სამწუხაროდ ახლახანს ესეც არ მოხდა. ოიცა და ხავარი ქავარი გითხრათ.
1: კი, კი, ეგ მინდოდა მთავარი თქვა თქო. კი.
0: არა, ვასრებთ და მერაბიზე აუცილებლად მინდა ეს თქვა რომ აი იყო ესეთი ეპიზოდი რომ ზა ტრიბუნაზე სანამ ეს იყო პატარა მაინც ეს სისხლი მერე დაღვინდა და ეს მერე სანამ სიბირელი papa გახდებოდა. ევგრაფა დაუძახოთ. მოდი გაგო შენ რაღაც ტრიბუნაზე აქ და აქ ჩობზიო. რა დღეში ხარ რომ ვიცი შენ. ასე ევგრაფიზეა აი შემაგინეს შენ ახლა იმისანაბურთი გააფუჭე მე შეგაგინეო და ლოყა მიუშვია მე გამარტყიო რა საყვარელი ეს. ხო ერთი მეუღლეს გურული მკვიდრი ლანჩხუთელი ქალბატონი ნაძია ცინცაძე იცხოვრა ქალბატონი ნაძია 10 წლის წინ გარდაიცვალა ლამის 100 წელს იყო მიღწეული გვია შეეძინა ერთადერთი ქალიშვილი რომელიც სოფო ექიმია ლანჩხუთში ცხოვრობს და ის თავმავლობა სამი შვილიშვილი და ხუთი შვილთაშვილი და მადგან აი ა ხუთივეს რა თქმა უნდა ეხა ყველა ვქომაგდოთ მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გამოყო ალესანდრე სიხარულიძე რომელიც თბილისის დინამოს აკადემიაში 15 წლამდელებში და საკმაოდ კარგ მომავალს უწინასწარმეტყველებდა რა იმ ქვეყნად გაიხარებს ევგრაფისული და უბრალოდ კიდე ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ ბიჭო ამ ადამიანმა არამარტო ლანჩხუთის არამარტო გურიის საქართველოს ისტორიაში და მის განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი ითამაშა და ნუ თუ არ იმსახურებს ესეთი დიდებული და განუმეორებელი ადამიანი მისი სახელი სათანადო უბდავყოფას, ეს ევგრაბი შევარნაძის შთამომავლებზე მეტად ჩვენ ხშირად ვამბობთ, უკვე შეიძლება გაცვეთილ ფრაზად იქცა, ეს ქვეყანას და ამ თაობას ჭირდება, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებზე იზრდება თაობა და ასე მოდის შემდგომი წარმატებები. ევგრაბი შევარნაძე, აი ეს გენიალური ადამიანი, კიდე ერთხელ ხას უსვავ, დაანებე ჭორებს თავი მერწმუნეთ, რაც მოგახსენეთ თითოეულ აი ამ განცხადებაზე ვარ, აი რელსის ქვეშ დაკიდებ თუ გნებავ თავს, 19 წელი დაბადებიდან ჩვენ კი მიშთაომავლობას და აი უპირატესად სპორტული კუთხით ალექსანდრე სიხარულიძეს დიდი წარმატება უსურვებთ.
1: უსურვებთ წარმატებას.
2: ნამდვილად.
1: ძალიან დიდი მადლობა დიდო,
2: საინტერესო იყო. მოუთმენლად ველითხოვ მე შენს ჩვენს გადაცემაში ჩართვას.
0: ეს ძალიან დიდი ევგრაფია.
1: და კიდევ ერთი დიდი ადამიანი.
2: რომელიც ასევე გურიასთან არის.
0: გარკვეულწილად რაღაცა ისეთ მეგობრულად ოჯახთან მალჩი ვარ, მინდა რომ აი ახლა წარმოადგინო შალვა გაგაბაძის რადიო პორტრეტი. შალვა, წმინდა იმერელი გახლავთ, ხონში იყო დაბადებული, მაგრამ თბილისში გაატარა სიყრმის უდიდესი ნაწილი და საკმაოდ ნიჭიერი და ნიჭიერი არის რაში გამოჩნდა გეთქვით, ეს ეგრეთ წოდებულ ტრიცფეანტის რო ეძახი თბილისის 35-ე საფეხბურთო სკოლის აღზრდილი გახლავ და აი 1953 წელს მაშინ სხვათაშორის ქართულ ფეხბურთში ეს ჩაითვალა, ნუ მე ვამბობ ტიტულებით, ეს იყო პირველი ტიტული, ანუ ჩემპიონის ტიტულზეა საუბარი. აჩიკო კიგნაძე იყო მაშინ გუნდის თავარი მსვლელი, საბჭოთა კავშირის ჭაბუკთა პირველობაზე ოქროს მედლები ჩემპიონები გახდნენ და ეხა მომავალ ლეგენდებთან ხარდა არა თუ მხარდამხარ თამაშობდა რა ხალხი იყო გუნდში შეკრებილი, ნაწილს ვიტყვი, დაწებული პარმენიჩიდან სერგო კოტრიგაძე, მიშა მესხი, გენიოსი ის მერე შოთიკო იამანიძე, ხო წარმოგიდგენია ბორიას იჭინავა და შოთიკო იამანიძე და შალვა კაგაბაძე თანაკაპიტნები იყვნენ და ვინც წარმოიდგენდა რომ ნახევარი საუკუნის შემდეგ მათი შთამომავლები დამოკურდნენ. ნუ ამაზე ხო, ამაზე ცოტა მოგვიანებით უკვე ბოლოსკენ ვიტყვით. აი ეს ქონდა რა სიყრმის და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში სწავლობდა, თამაშობდა კიდეც სტუდენტის გახლავთ, პარალელურად მსმელთა სკოლაში ეს დაუსტატების სკოლა იყო იქაც და აი 57 წელს ჩაირიცხა გურიაში და ახლა რა ხდება? ეს ჯერ კიდე კოლმეურნეო გურიათ არ არის გადაკეთებული, არის სულ 22 წლის ხდება და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტმა მაშინ რეორგანიზაცია ქონდა და სერიოზული გუნდის გაკეთება მინდაო და შეთავაზეს გუნდის თავარი მსვლელობა. და რაზეც თავდაპირველად დათანხმდა ევგრაფმა, რო გაიგო ევგრაფი საგანგებო ჩამოვიდა თბილისში, საკუთარი ხელით მოგიდა ხელი, ეხლა რა ელაპარაკე ეს არ ვიცი, მოგიდა ხელი, წავიყვანა ლაჩხუთში და 22 წლის ბიჭი გახადა გუნდის მოთამაშე მსვლელი. ანუ დააბრუნა უფრო სწორედ და მოთამაშე მსვლელად დააბრუნა. მთლიანობაში 25 წელი გაატარა ლაჩხუთში, აქედან 22 გაატარა თავარი მსვლელის რანგში. და რაღაც ისი ციფრების, აი ეს ციფრები მე არ მჯერა, მაგრამ რაღაც ისეთი ციფრებია დამთხოვილი. 25 ნომერში ცხოვრობდა მთელი 25 წელი ლაჩხუთის სასტუმროში.
1: რაღაც დამთხოვა.
0: არა ხო, მაგრამ კიდე რაღაცები აქ დამთხოვილი მე აღნიშნო და ეხა არ შეიძლება ამ პერიოდში არ აღნიშნო, რომ სანამ ბეკლაში ან მეორე ლიგაში დაიწყებდა გუნდი თამაში, საქართველოს ჩემპიონი გახადა 3-ჯერ, საქართველოს თასი შემართეს 3-ჯერ, შოთა შავგულიძის სახელობის თასი 7-ჯერ მოიგეს, 30 წლის ასაკში გახდა საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, მაგრამ ეს კიდე არაფერი არ არის. რა ქონდა ვლადიმიროვიჩს და რა მითხრეს აი ჩემი და უფროსთაობის სპეციალისტებმა სხვა შორის, არ აგურულება სხვა. ქონდა საოცარი ალღო მოთამაშის შესნობის, ამას ვერ გადმოცემ ნინიკო, ვერ ახსნი. აი არა, იმას არ ვამბობ, ეხლა თუ მაგალითად ამბობენ აი კოჭებშივე ეთყობა და რაღაც, ასეთ კატეგორიაზე არ არის საუბარი. ალღო ისეთი, ეს შეხედავდა რაღაცა თვალი და ვის ვიღაცას არ მოუვიდოდა, მაგრამ შალვა საზღვრებდა, ბიჭო ამისგან სერიოზული მოთამაშე დადგებავ და აი ესეთი ეპოქით, ეხლა ნახე რა ხალხზეა საუბარი დაწყებული ჯერ იმ რამას ურუშაძი და შემდგომ ზორბე გებრალიძე, ეს ლეგენდები ყველა გია თავაძეზე წინაზე ქონდა კორღალადითო. ნუ თემიკოზე არ ვლაპარაკობ, ნუ თემურჩხაიძე ეს გურიის კი არა, არ ვიცი რა, იმხანად ალბათ საერთოდ დასავლეთ საქართველოს არ ვიცი, ესეთი დიდი სითბო და სიყვარული ამ ლეგენდარულ კაპიტანს და ეს ყველაფერი ხდება შალვას ხელით. და მე პირველ ნაწილში რო აღნიშნე ეს დანტეს ჯეჯელავა, ეს იყო მისი სიხრმის მეგობარი, ერთ ერთი ასაკი სიყვნე. ორივე ეხა დანტეს ერთვეში დაბადებიდან

0: 90 წელი შეუსრულდებოდა და აი ციფრები რატო თქვი? ორივე ერთ ასაკში, ორივე 78 წლის გარდაიცვალა. შალვას და ხო რაღაც დანტეს იყო საკმაო ნიჭიერი ფეხბურთელი და იმ ხანად ქუთაისში, მაშ ქუთაისის დინამო იყო, ტორპედო არ იყო, ჯერ ძიავოდა, რომ ანდრო ჯორდანია მუშაობდა და ის აიყვანა რა გუნჩი ხავს ეხა თავისთან იმედებს ამღარებს და შალვამ შეათვალიერა ლანჩხუთისთვის, მაგრამ როგორი ეხა შენ ქუთაის უგანო და ლანჩხუთის წამოგვიდე და თბილისიდან სპეციალურად ჩამოვიდა. ხო, ნუ ეხა მეგობრები ხო რა ის და ბჭო მე წაგიყვანო რა და ეხა მიყავს როგორ იცი ხანსა და ახლობელთან გაჩერდებია ხანსა და ბჭო დანტესი ვერ მოდის აზე რა ხდებოდა ბოლოს უცებ ხედავს ლაჩხუჩია და არაფერი კაი გაჩერდიო საღამოს ხო რაღაც აღარ გავაგზელიო გზაო და ხვალ ის ხვალ თუ არა მოდი ერთი დღე იყავი კიდე ის და მერე ნუ იქ ევგრაფი ჩაერთო ყველა და დაიტოვეს და დანტეს ჯეჯელავა სხვათაშორის მერე ამას ხონებელს არ გაუმართლა იმიტომ უმძიმესი ტრავმა მიიღო, მოიშუშა, მოახერხა და 26 წლის უკვე უბრუნდება მოედანს ვარჯიში, რომ ახალი განახლებული აქვს თბილისში მოყინულ იმაზე დაეჯახა მანქანა. არა, გადარჩა საწყალი საბედნიეროდ, მაგრამ ისეთი ტრავმა მიიღო, რომ რომელიც ფეხბურთის თამაშის გაგრძელებას, მაგრამ რა იყო, იცი, აი შალვას და გურულების ხათრით ისეთი ადამიანი იყო, იმდენი რამ სმენია, კარგი, აი მის სახელიც არ არის რა სათანადო. ჯო ბავშთა ფეხბურთში იმდენი ოსტატი აღუზარდა, იმდენი შევსება მიაწოდა გურიას, რომ ვერ ჩამოთვლი, იმიტომ აღნიშნე მე კიდეც, რომ გურულებმა დაარქვეს, რომ შენ ჩვენი კარლო ხურციძე ხარ. ნუ კარლო ხურციძე მაშინ უკვე გვინავდა და ის. ჯო მე მოხდა მისა ძალიან ცუდი რამ, რომ რაღაც მოხდა რა გუნჩი, ნუ რა თქმა უნდა ეს ამაზე ავსაუბრო და არც უგერკიდებ, ნუ რა ძალიან ატკინეს გული, მოხდა გუნდის დატოვება. მერე უკვე ევგრაფი აღარ იყო, მერე თუ არსები რომ დაბრუნდა, მაგრამ მერე ესეც ინანა რომ აღარ უნდა დაბრუნებულიყავიო რა გურიაში შალვამ და ნუ ერთი სეზონი იყო დაბრუნებული, მაგრამ მთელი ცხოვრება მიუძღა, მაგრამ ის ფელი ეს დამსახურება ღვაწლი რაც გაკეთდა მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ფეხბურთს. თბილისის ლოკომოტივის გუნდის უფროსი იყო, საფეხბურთო კლუბ გაგრაში პრეზიდენტ ბესო ჩიხრაძის მრჩეველი და ასევე კიდე არაერთი მრჩეველის მოვლეობის გარდა კიდევ ჰქონდა სხვათაშორის არაერთი ღირსების ორდენის კავალერი გახდა 98 წელს და რა არიცი, აი აღნიშნავდა კიდეც მის ქალიშვილი რომ ჯო აი არცერთი აი პატარა ბროშურაც არ არისო და რატო ჰქონდა ასეთი თვისება ჯერ რომისულიყო ჟურნალისტი ხო რაღაც აი ბადონ შალვა ისო ბიჭო მოგიდებდა ხელს ეს სიტყვა უყარდა ხოლმე ბოთლა მოგიდებდა ხელს და წამდე და ის არფერ და ბიჭო აჭმევდა ეხ ხოჯი 90 წლებს შეათ რაღაც მაგრამ ყველაფერს მოგიყვებოდა ყველაფერს გარდა საკუთარი თავს საკუთარ თავზე არაფერს არ ყვებოდა არა იმდენად ის იყო სხვა შორის განუმეორებელი იუმორი ქონდა ეს მინდა აღნიშნო
1: ახსო შემოყოლილი გაქრა
0: ხო აი ეს სხვა შორის ბევრმა კი არა დარწმუნებული ვარ ალბათ რამდენიმე კაცმა არა უფრო მეტმა მაგრამ ეხა ეს არ არის რომ ეთერში ბადონ შალოსთან დაკავშირებული რამდენიმე რაღაც იუმორთან ის მოყვეს მაგრამ ეს არის გენიალური ანუ რატო ვამბობ იცი აი გაფიცხებულიც კი თქვათ გაბრაზებული ხო აი ისეთ რაღაცას გეტყოდა რომ მე ეს უკვე იუმორის ბესელერად იქცეოდა და ეხა სხვათაშორის რომ მესმის ხოლმე აი ნებისმიერ აი ამის უძგებიცები თუ აჯარებ ეს უზარმაზარი ქალაქია რუსეთში სარატოვი აი სიტყვა სარატოვი რომ მეხის იმ წუთში წარმოვიდგება ეს სცენა ყვა დრო ყვა კი რა ხდება ეხა ეს იმ 79 წელს არ უკავშირდება უფრო ადრე იყო მოგლედ მაშინ კრისტალიერ ქვა თუ არ დააშკარადი სარატოვს სარტოში წააგეს თამაში და სარტოვი მაშინ ქვედა საფეხურებზე იყო და გურია ჩავიდა როგორც ფავორიტი გეგმავდა გამარჯვებას და ეხლა ჩვეულებრივი გუნდი დაბრუნდა დადგეს თუ არ ლანჩხუთში ფეხი დაიწყო მაშინ გურულები მიერთავდნენ შალიკიათი ერთი ფრაზა დიდი ქალი პატა მნიშვნელობა არა გასაქს აი ვინ ბადონ შალიკია რაფრა წააგე და კაც თავისი ისა კაც იმიტომ რომ ბიჭო ის დაგეგმილი ორი ქულა ვერ გუჭირდებოდა რაღაც დანაპირს არ უგზის და ეხა ამათ რა და რაფრა წააგე ამათ ხო არ უსი არფერ მივ სასტუმროში შევიდა წავალ საღამოს მეგობართან გულს გადავაყოლებო და როგორი მომენტია იცი მაშ სად არის ეხა ეს კომუნიკაციები და ის და პერიოდულად სასტუმროსთან იყო იდგა ხოლმე მორიგე ტაქსი ხო და რო გადაიხედა ფანჯრი და ტაქსი დგა ხანგა და ახლა ჩავალ ჩაჯდები ტაქსში და ჩავიდა თუ არა ტაქსში ჩაჯდობის თანავე ტრიალდება ხოლმე არო ჩალიგია რა ფრაზა და როგორი გაბრაზდა იცი ეხავ და მეგობრის მისამართი არ ქონდა თქმული. ეხავ, ჩიბათამდე გახვალო და მრიცხველ ჩართავო და მძღოლ ზელდა ეცა, იმიტომ რომ როგორი მომენტი იყო ეხა, წერდა კაპიკებს და სულ უტოვებდა ხოლმე არანაკლებ სამანეთიას და მძღოლებისთვის მაშინ ეხა ეს დიდი ფული იყო და კარგი ახლა სიტყვაზე 60 კაპიკს რო დაწერდა და სამანეთია მძღოლს რო დაუტოვებდი, ეგ სასაული კლიენტი იყო იმათვის ხო და გაუკვირდა მძღოლს, მაგრამ ხო ვერ ეკითხავდა და კადრებდა. რო გავიდნენ ჩიბათან აბა გააჩერე ხ საზღვარზე არის ლანჩხუთი გათავდა ლანჩხუთი რამდენი წერია ჩვენ რას ხა წერია 82 კაპიკი ეხა გეტყვი რა ფრა წავაგეო რა წერია 82 ხო წერიაო შეუბადრონო სარატოვს ხიდი აქვს მარტო იმხელა სამანეცერსო და აცი შემეკითხებით კიდე რა ფრა წავაგეო არა სასაული იუმორის მქონე პატრონი იყო აბის გარდა კიდე უამრავი რამ აქვს მოსაყოლი, ნუ მაგრამ აი სხვა ჩორის ქალიშვილი კედევანი, ერთადერთი ქალიშვილი ყავს ეს მოწიფულ ასაკში შეეძინა ხო? ხო, ერთი ქალიშვილი და როგორც აღნიშნე, აი ლეგენდარული თავისი სიყრმის და ბავშვობის დროინდელი მეგობრის, აი შოთა იამანიძის ძმიშვილიშვილი, შოთიკო იამანიძე და კედევანის შექმნილი ოჯახი და სამი შვილიშვილი. ეხა ძალიან პატარები არიან, ტყუპი ბიჭები, 5 წლისანი არიან, შალვა და დავითი და უფროსი არის ქალიშვილი, მარიამი 7 წლის და ფეხბურთზე არის უზომოდ შეყვარებული რა. ისე რა, აი ტელევიზორს რო ვერ მოწყვიდა, აქ შობელი ხო არეთქო 7 წლის გოგონას, დაჯეკ ტელევიზორ და ფეხბურთს ხო თვითონ, ბიჭო, თვითონ, მაგრამ ესენი დარწმუნებული ვარ ტყუპები, იმიტომ რომ ორი ესეთი გენი ხო, იამანიძეების და გაგაბაძეების, რომ არ შეიძლება რომ ამან თავისი ნაყოფი არ გამოიღოს და ვისურვოთ რომ რა ვიცი ნახევარი საუკუნე გავიდა და ალბათ არის დრო რომ აი ის გენმა თავისი გენიალური ბუნება აი ნახევარი საუკუნის შემდეგ დაიბრუნოს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ 53 წელი ნახევარი საუკუნე კი რამდენი ბიჭო 60 რამდენი 73 წელია გასული როცა აი სწორედ შალვა გაგაბაძე და შოთიკო იამანიძე გახდნენ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები ჭაბუკი
1: და შოთი. შენ შეიძლება წიგნი გამოუშვა ნამდვილად. ისე საინტერესო.
0: ჭაბუკები დარჩნენ, მაგრამ და მთავარი უსუროთ აი ამ ულამაზეს გოგონას და ტყუპებს წარმატება და რა ვიცი, თუ მოესწრება ბარბარობისთვის, რა თქმა უნდა, იუბილეზე 90 წიგნი თუ არა, ნუ როცა იქნება, მაგრამ ისე სხვათაშორის აი როგორც ეგრაფიზი აღნიშნე, ასევე შალვაზე, ასე უამრავ გამოჩენილ ქართველ. რამდენ ადამიანზე არ არის, იცი? ელემე პატარა ბროშურა მაინც. აი პირობითად ვამბობ, რა თუნდაც აი რაღაც 50 გვერდიანი ბროშურა რო თაობას დაუტოვოთ, ბიჭო. რო თაობა მიცოდეს, რო როგორი წინაპარი ყავდა და შესაბამისად აი ვის ტრადიციებზე და ვის ფესვებზე დგა და ვიზე მოდია.
1: მადლობა დიდი.
0: შალვა გაგაფაცე. და გურია, აი ასეთი იყო ძირფასო მეგობრებო, გურია და ჩემთვის ძალიან დიდი ის იქნება, ვიცი ცოტა გულუბრყვილოში ეს, მაგრამ აი მარტო მითქმა მოთქმას და ამანისქნა და ამანისქნა, იმიტომ რაც ეს არის ყველაფერი, აი როგორი დეტალურად გავლილი და როგორ საზოგადოებასთან თქვენ ამას ვერ წარმოიდგენთ. მე ბევრისგან განსხვავებით ყურით მოთრეულს და სადღაც იმაში ჩიხში ყურმოკრულს არ გაწვდით. ყველა ინფორმაცია ჩემს მიერ არის დეტალურად გადამოწმებული, ეს ეხა ეს პერსონაფიცირებით კი არა, უბრალოდ მინდა რომ დარწმუნდეთ. აი მართლაც ყოველგვარი დახმარების გარეშე ედუარ შევარნაძის სწორედ ევგრაფი შევარნაძე შექმნა აი ეს დიდებული გურია, რომელმაც იმედია რომ აუცილებლად ეხა კარგი აღორძინების პროცესი დაიწყო. კი, ნუ ისეთი ხალხი ამოსული ეხა ეგ ძალკე საუბრის თემაა, გუნდი ეხა აუცილებლად აღზევდებ კიდევ ერთ რანგით მაღალ ლიგაში და ისევ იკუხებს. რა ვიცი, თუ ოდესმე კიდე არის ჩემი პატარა ოცნებასავით არის რომ აი გურის ანუ ევგრაფის სახელობის სტადიონის გადაძეცგილ ტრიბუნებს თუ მოვესარი, ავიც შემთთვის პირადად აი როგორც სპორტის დიდი კომაგისთვის ამას დიდი ბედნიერება ალბათ ბევრი არაფერი იქნება.
2: დიდი მადლობა დიტო.
1: ძალიან ამასაც დაგვირგვინე შენ ამ ადამიანებზე საუბარი და იმენს დავიტოვებთ რომ ამ დღესაც მოვისწრებით რა თქმა უნდა და დიდი მადლობა.
2: სასიამოვნო შაბათკვირის გატარებას
1: გისურვებთ. ნახვამდის.
2: დროებით.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება

0: ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული კინომუსიკა.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამომშვიდობის. პრემიერი უკრაინელ ბავშვებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით საზაფხულო ბანაკში ისვენებენ. ირაკლი პოპახიძემ ბავშვებს ადილზე უმასპინძლა. პირველ ეტაპზე ბანაკის სტუმრები არიან შეერაღებული ძალების მოსამსახურების შვილები, ომის შედეგად დაუბლებული ბავშვები. ისინი 10 დღის განმავლობაში კულტურულ შემეცნებით და გასართობ ღონისძიებებში ჩაერთვებიან. ბანაკის სტუმრებისთვის ასევე მოეწყობა ექსკურსიები თბილისში, ბოდბეში, სიღნახსა და თელავში. 4-დან 15 ივლისამდე ბანაკი უმასპინძლებს მეორე ნაკადს ეროვნული გვარდიის სამხედრო მოსამსახურეების შვილებს სუმიდან.
9: ოქადო პრემიერის მისი უშუალოდ ხორციელდება ეს პროგრამა. ჩვენ ვცდილობთ ჩამოვიყვანოთ უკრაინელი ბავშვები კონკრეტულად იმ რეგიონებიდან, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაზარალებული ომისგან. ეს ნაკადი ჩამოვიშული არის კიევიდან, მეორე ნაკადი ჩამოვა სუმიდან.
10: მასპინძლობთ ყოველ წელს 5 წლის განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებული ძალების თანამშრომლების და მოსამსახურეების შვილებს და ოჯახებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც ხელს უწყობს ჩვენს ქვეყნებს და ჩვენს ხალხებს შორის მეგობრობის და ურთიერთობის გაღრმავებას და გაძლიერებას.
11: მომწონს, რომ აქ არ არის განგაშები და შეიძლება ღამე ნორმალურად და მშვიდად დაძინება. არ გეღვიძება რუსეთის დაბომბვებისგან. ძალიან კარგი ლიდერები ყავს, ბევრ საინტერესო თამაშებს და დავალებებს გვიმზადებენ. დიდ მადლობას ვუხდით ორგანიზატორებს. აქ ჩვენ არ განვიცდით იმას, რომ ვინმე გვაწყენინებს.
8: დიქია სენაკის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმის შედეგად წყალდიდობა მოსახლეობა დააზარალა, დააზიანა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, დაიტბორა ქუჩები, ეზოები და სახლების პირველი სართულები, ასევე სახნავ-სათესი ფართობები, დაზიანდა ხიდების ნაწილი და ადმინისტრაციული ერთეულების შიდა გზები. დიქიის ზონაში იმყოფებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
12: ძლიერი წყალმოვარდნის შედეგად ვერ გაატარა სანიაღური არხებმა, რა გადმოვიდა წყალი, დატბორილია ოჯახები, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭარბი წყლის მოვარდნის შედეგად გადმოვიდა მდინარეები, დააზიანა ხიდბოგირები, ასევე ხიდები, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რა თქმა უნდა, დილიდან მუნიციპალიტეტის მერის ყველა თანამშრომელი ადგილზეა გამოსული, მდინარეობს ზარალის დათვლა, აღწერა, ასევე მდინარეობს ტიგის სალიკვიდაციო სამუშაო ები, ჩართულია მუნიციპალური ტექნიკა, ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ და დროულად აღმოუჩინოთ დახმარება ჩვენ მოსახლეობას. მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში, რომ გადავიყვანოთ მოსახლეობა უსაფრთხო ადგილას, მაგრამ ჯერჯერობით საფრთხე არ დგას ამის.
8: სენაკის მერს ვახტანგ გადელიას უსმენდით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს სომხეთში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ვიზიტი და შეხვედრა ჰქონდა. გეგა გელაძემ აუდიენცია გამართა როგორც სომეხ კოლეგასთან, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრთან და საგვარეო საზვერვის სამსახურის უფროსთან. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება განიხილეს. გეგა გელაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე რეგიონის უსაფრთხოების მაქსიმალური უზრუნველყოფისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნების შესაბამის სამსახურებს შორის მჭიდრო პარტნიორობაში. შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე კი მიმოიხილეს ორი მხრივი ინტერესის სფეროები და იმჟელეს პარტნიორობის გაღმავების ძირითად მიმართულებებს, ეწვია საზღვრის დაცვის სამსახურს და სპეციალური ძალების სადემონსტრაციო ჩვენებას დაესწრო. გეგა გელაძემ და ანდრანიკ სიმონიანმა დაღუპული მესაზღვრეების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს, მან სომეხი კოლეგა საქართველოში მოიწვია. დუბროვნიკის ფორუმზე საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საქართველოს საქმეთა მინისტრი გლობალური პოლიტიკისა და უსაფრთხოების გამოწვევებზე ილაპარაკებს. პანელური დისკუსიის ფარგლებში მაკაბოჭორშვილი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან იმსჯერლებს დიპლომატიის როლზე. პირველმა ქართველმა დიპლომატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ გზავნილს კიდევ ერთხელ გააჟღერებს. მისი თქმით, დაკავშირებადობის როლი ეფექტიანად უნდა იქნას გამოყენებული. დუბროვნიკის ფორუმის თემები რეგიონული თანამშრომლობა და მულტივექტორული დიპლომატია. უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს ფორუმი. ეხა სხვა ამბები. პენდენციალური სამსახურის განმარტებით ელენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა დაუყოვნებლივ შეხვედრასა და რეაგირების შეთავაზებაზე განაცხადა, რომ დროის უქონლობის გამო ორშაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. სპეციალური პენდენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის განცხადებით, მსჯავრდებულის მიერ შერჩეულ ექიმს, რომელმაც განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული იყო, სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა.
13: შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ჩვენი სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, რომ მომხდარიყო კომუნიკაცია ქალბატონ მაკაიოსელიანთან, მას ჩვენ შევთავაზეთ შეხვედრა გუშინ, თუმცა სამწუხარო და ჩემდა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გასაოცრად პასუხი მივიღე, რომ მას უბრალოდ ასე ვთქვათ არეცალა და მხოლოდ და მხოლოდ შეძლებდა ჩვენთან შეხვედრას ორშაბათს დღის მეორე ნახევარში. როდესაც ექიმი აფასებს ასე მდგომარეობას პაციენტისას, რომ მას გააჩნია ისეთი ტკივილები, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო მისი გასინჯვა, მე ვფიქრობ, რომ პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მას ალბათ მე მესმის, რომ შეიძლება დაკავებული ქალბატონი ბრძანდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა გადაედო ყველაფერი და ეს უნდა ყოფილიყო მისთვის უმნიშვნელოვანესი, რომ მომხდარიყო ჩვენთან შეხვედრა, გაგვეცვალა ასე ვთქვათ აზრები, დაგვეგეგმა დაუშვა შემდგომი ასე ვთქვათ მკურნალობის ტაქტიკა.
8: და ახლა სპორტი. რამდენიმე წუთში საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატში ჩაერთვება. უმცროსი ბორჯღალოსნების მეტოქე უელსის ნაკრებია. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო მეტს გეტყვით დიტო მარინაშვილი. მე 18 საათამდე გემშვიდობებით.

0: სპორტის ახალი ამბები. დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
1: სუსტად 50 წუთის შემდეგ ავჭალა არენაზე 20 ლამდე მორეგვეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში სადებიუტო შეხვედრას პრინციპულ მეტოქე უელსის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. ოპტიმალური შემოდგენლობა ვიდოგელიშვილის გუნდის კაპიტანი მღლედელი ლუკან არსია გახლავთ. შეხვედრის თავი არბიტრი ინგლისელი ჯორჯ სელუდი. მსოფლიო ჩემპიონატზე უელს დღემდე 2-0 შეთამაშა და ორივე შეხვედრა მარცხი და ახლა ყველა პირობა რათა გავტეხოთ ავსი ეს არის ჩვენთვის ჯგუფურ ეტაპზე პრაქტიკულად ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი, რომლის მოგების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები, ნუ აფრიკელებთან ბუნებრივია გაჭირდება მსოფლიო თასის მოქმედი მფლობელი ტურნირის მთავარი ფავორიტია. უელსის ნაკრების ძლევის შემთხვევაში კი გარანტირებული მე-5-მე-8 ადგილებისთვის და ისტორიული მაქსიმალური უკეთესი შედეგისთვის ბრძოლის რეალური შანსის მიღება. წარმატება უსურვოდ ბიჭებს. მე მოკლედ შეგასვენებთ, რომ 16 გუნდი 4 ჯგუფად გადარაცხდა. ჯგუფებში ერთწლიანი შეჯიბრების შემდეგ უშუალოდ ნახევარფინალში და ტიტულისთვის ბრძოლას მხოლოდ ჯგუფებში გამარჯვებულები განაგორძობენ. აი დანარჩენი გუნდები კი ჯგუფებში დაგავებული ადგილების მიხედვით ეგრეთ წოდებულ კვარტეტ შექმნიან მეორე ადგილოსნები მე-5-მე-8 ადგილისთვის და გვეიმედება, რომ სწორედ ამ რვეულში უნდა მოხდეს საქართველოს ნაკრები და როგორც გაუწყეთ ისტორიული საუკეთესო შედეგისთვის იბრძოლოს. 19 საათზე დედაქალაქში მესხის თავარ არენაზე სლავო მეტროველის სახელობის საქართველოს სუპერთასის პირველი ნახევარფინალური შეხვედრა. დედაქალაქური დერბი ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი იბერია 9 ტიტულის მქონე რეკორდსმენ თბილისის დინამოს წინააღმდეგ. 21 საათზე კი გორში ბურჯანაძეზე მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფი გორის დილა ქუთაისის ტორპედოს დაუპირისპირდება. საინტერესო დეტალი, რომ კვარტეტის 4-ვე მონაწილეს თავის დროზე აღნიშნული ტიტული მოპოვებული აქვს. რიგით 23 მუნდიალზე კი დასასრულს უახლოვდება ჯგუფური ეტაპი, მესამე ტურის შეხვედრები. დღევანდელი პროგრამა დაიწყება თბილისის დროით ნაშუაღამეს პირველი საათიდან. ორი შეხვედრა იპყრობს განსაკუთრებულ ყურადღებას. რიგით პირველ საათზე თბილისის დროით ფილადელფიაში L ჯგუფში ხორვატიისა და განის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება აღნიშნული მატჩი მეორე ადგილოსას გაარკვევს, ხოლო 4-ის ნახევარ გასამართი შეხვედრა ფლორიდაში მაიამიში კოლუმბიისა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება დღის მთავარი საფეხბურთო მოვლენა გახლავთ. აღნიშნულ შეხვედრაში ირკვევა კა ჯგუფის გამარჯვებულის ვინაობა. მოკლედ შეგასვენებთ, რომ ამ წუთისათვის ცნობილია 9 წყვილის ვინაობა მე-16 ფინალურ ეტაპზე. არგენტინა კაბოვერდეს წინააღმდეგ, ნორვეგია კოდივარს დაუპირისპირდება, კანადა სამხრეთ აფრიკას, ამერიკა ბოსნიას, ბრაზილია იაპონიას, ავსტრალია ეგვიპტეს, გერმანია პარაგვაის, საფრანგეთი შვედეთს, ხოლო სპეციალისტთა აზრით ჯერჯერობით წყვილთა შორის უდაოდ გამორჩეული გახლავთ ნიდერლანდებისა და ერთობ სიმპათიური მაროკოს ნაკრები გუნდების დაპირისპირება. დამდეგი ორ შაბათიდან უიმბლდონზე იწყება სეზონის რიგით მესამე სლემი, უხნესი და ყველაზე პრესტიჟული და წარმომადგენლობითი. აქ მოგეხსენებათ ჩვენ და გასაღარად ქალთა შეჯიბრებაზე ერთეულთა შორის მთავარ ტურნირზე მონაწილეობას მიიღებს 28 წლის ბათუმელი მარიამ ბოლქვაძე, ვინაც სლემზე 7-წლიანი პაუზის შემდეგ მეორე დიასპარეზებს და ცნობილი გახდა, რომ მარიამის მეტოქე პირველ წრეში პროფესიონალ კალჩოგურთელთა კლასიფიკაციის 98 საფეხურზე მყოფი ხორვატული წარმომავლობის ავსტრალიელი აილა ტომლიანოვიჩი იქნება. იტალიის ქარაკ მონტესილვანოში კი დასრულდა ჭადრაკში მსოფლიო ჩემპიონატის სამასაკობრივ კატეგორიაში 14, 16 და 18 საქართველოს 10 წარსავლილიდან საუკეთესო შედეგი 8-8 დააგროვეს კესარიამ გელაძემ, ანასტასია კირდაძემ და გაბრიელ გაბადაძემ. სამივე მათგანი 10-ულში მოხვდა, თუმცა სამწუხაროდ ვერც ერთმა მათგანმა მედლის მოპოვება ვერ მოახერხა, ხოლო ხსენებული სამეულიდან საუკეთესო შედეგი მე-4 ადგილი 18 წლამდელთა შეჯიბრებაზე ანასტასია კირთაძეს ჰქონდა. და ბოლოს დიდი ცირკი, ავსტრიის გრანპრი, ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მერვე ეტაპი Red Bull Ring-ზე, შპილბერგის ავტოდრომზე. 42 წუთის შემდეგ დაიწყება ეგრეთ წოდებული პოული კვალიფიკაცია, რომელიც ხვალ მთავარი რბოლის იმ პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს, ხოლო 71 წრისაგან შემდგარი მთავარი რბოლა ავსტრიის გრანპრი ხვალ Red Bull

0: რინგზე სტარტს თბილისის დროით 17 საათიდან აიღებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, სუბიცა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: Cause I will leave the light on.
1: Radio Imedis Etershia. Reklama.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
5: კორვალჯი, დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: საქართველოში 18 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს აღაო მშვიდობის. სტიქია სენაკში ძლიერი წვიმის შედეგად წყალდიდობა მოსახლეობა დააზარალა, დააზიანა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, დაიტბორა ქუჩები, ეზოები და სახლების პირველი სართულები, ასევე სახნავ-სათესი ფართობები დაზიანდა, ხიდების ნაწილი და ადმინისტრაციული ერთეულების შიდა გზების სტიქიის ზონაში იმყოფებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. სენაკის მერს ვახტანგ გადელიას მოუსმინოთ.
9: ძლიერი წყალმოვარდნის შედეგად ვერ გაატარა სანიაღური არხებმა, არ გადმოვიდა წყალი, დატბორილია ოჯახები. სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯარბი წყლის მოვარდნის შედეგად გადმოვიდა მდინარეები და აზიანა ხიდბოგირები, ასევე ხიდები. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რა თქმა უნდა, დილიდან მუნიციპალიტეტის მერის ყველა თანამშრომელი ადგილზეა გამოსული. მდინარეობს ზარალის დათვლა, აღწერა, ასევე მდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაო. ვები ჩართულია მუნიციპალური ტექნიკა, ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ და დროულად აღმოუჩინოთ დახმარება ჩვენ მოსახლეობას. მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში, რომ გადავიყვანოთ მოსახლეობა უსაფრთხო ადგილას, მაგრამ ჯერჯერობით საფრთხე არ დგას აფში.
8: პენდენციური სამსახურის განმარტებით ელენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა დაუყოვნებლივ შეხვედრასა და რეაგირების შეთავაზებაზე განაცხადა, რომ დროის უქონლობის გამო ორშაბათს საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. როგორც გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე ამბობს, ჯავდებულის მიერ შერჩეულ ექიმს ის დაუკავშირდა, რომელმაც თქვა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული იყო.
10: ეს ხომ მისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ჩვენი სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, რომ მომხდარ იყო კომუნიკაცია ქალბატონ მაკაიოსელიანთან, მას ჩვენ შევთავაზეთ შეხვედრა გუშინ, თუმცა სამწუხარო და ჩემ და კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გასაოცრად პასუხი მივიღე, რომ მას უბრალოდ ასე ვთქვათ არეცალა და მხოლოდ ამხოლოდ შეძლებდა ჩვენთან შეხვედრას ორშაბათს დღის მეორე ნახევარში. როდესაც ექიმი აფასებს ასე

0: მდგომარეობას პაციენტისას, რომ მას გააჩნია ისეთი ტკივილები, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო მისი გასინჯვა. მე ვფიქრობ, რომ პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მას ალბათ მე მესმის, რომ შეიძლება დაკავებული ქალბატონი ბრძანდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა გადაედო ყველაფერი და ეს უნდა ყოფილიყო მისთვის უმნიშვნელოვანესი, რომ მომხდარიყო ჩვენთან შეხვედრა, გაგვეცვალა ასე ვთქვათ აზრები, დაგვეგეგმა დაუშვათ შემდგომი ასე ვთქვათ მკურნალობის ტაქტიკა.
1: ამერიკული ფარას გამკაცრებას გამჭვირვალობის კანონის მოწინააღმდეგე ნაციონალური მოძრაობა თავისი არგუმენტებით ხსნის ოპოზიციის გავლენა და ჩარევა საქართველოსა და ამერიკაში სხვადასხვანაირად ესპის. საფრთხე სხვა ქვეყანაში ხედავს საკუთარში კი ვერა. ამერიკული კანონის გამკაცრების დაანონსების შემდეგ ქართული ოცნება იხსენებს, როგორ აიძულებდნენ საქართველოს კანონების გაუქმებას, შემდეგ კი ის დასალურმა ქვეყნებმა თავადაც მიიღეს. ქართულ გუნდში ამბობენ, რომ ყველა სახელმწიფო ცდილობს უცხოური დაფინანსება იყოს სრულად გამჭვირვალე და გარე ჩარევებს სწორი გამჭვირვალობით ებრძოლოს. ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მტრული ძალების გავლენის, დეზინფორმაციის და ფარული უცხოური დაფინანსების პრევენციის აქტი მიიღო. უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი სუბიექტები რეგისტრაციას თავს ვეღარ არიდებენ, კომერციული სუბიექტებისთვის გათვალისწინებული გამონაკლისები აღარ არსებობს.
2: როცა ჩვენ საუბრობთ ფარას კანონზე თუ ნებისმიერ სხვა კანონზე, სახეზე გვაქვს რა თქმა უნდა თავის ინტერესების დაცვა. ამერიკაში რეალურად არსებობს კონკურენტი ქვეყნები, ჩინეთი, მათ შორის რუსეთი, რომელთაც შეიძლება ქონდეთ დიდძალი ფული და ეს ფული დაიხარჯოს.
3: ჩვენთან არ არსებობს ეს ქვეყნები.
2: არა, ჩვენთან ეს ქვეყნები არის დასავლური ქვეყნები.
3: გავლენა და ჩარევა დასავლური ქვეყნებისგან მისაღებია და
2: არა, მისაღები არ არის, უბრალოდ ნახეთ ადამიანს, ვინ ყავს მტერი მაღაზია საქმე.
3: რითანადგურებს სამხალხო საზოგადოებას ფარა.
2: Ну, ხედავთ ხო სამხალხო საზოგადოებას ფაქტობრივად დაფინანსება შეუწყდა.
4: ჩვენ ხედავთ ხო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ისედაც გამოირჩეოდა ამ მიმართულებით ძალიან მაღალი კონტროლის ხარისხით, დღეს კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, ხვეწავს და ამკაცრებს გარკვეულწილად თავის კანონმდებლობას. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ჩვენთან დამოკიდებულებაში უნდათ რომ საქართველოს ყოფილიყო ერთგვარი ექსპერიმენტების ქვეყანა, სადაც გარედან ჩარევი შეიძლებოდა ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების манипуლირება და გარედან სასურველი მათვის ასე ვთქვათ ხელისუფლების მოყანა, რომ მათი დაკვეთების შესრულებიდან.
5: შეერთებულ შტატებში ფარას კანონმდებლობის გამკაცრებამ კიდევ ერთხელ წერტილი დაუსვა იმ სრულიად მავნებლურ პოლიტიკას, რასაც რადიკალები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მათი დამფინანსებლები ქნებოდა, ეს ევრობიუროკრატია თუ ბაიდენის ადმინისტრაცია აწარმოებდა საქართველოს გამჭვირვალეობის შესახებ კანონის მიღების დროს. როგორ უწოდეს მას რუსული კანონი, მაშინ როდესაც ფარა იყო სიტყვასიტყვით გადმოთარგმნილი.
6: როდესაც ჩვენ ღებულობდით აღნიშნულ კანონს საქართველოს, გახსნა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ზოგადად მაშინდელი ბაიდენის ადმინისტრაციის ესე ვთქვათ შეფასებები, კრიტიკული შეფასებები საქართველოსთან მიმართებაში, რომ თურმე ამ კანონის აუცილებლობა არ ედგანა. დღეს ყველა ხედავს, კიდევ უფრო ამკაცრებენ, რომ რაიმე ტიპის გვერდისავლით არ მოხდეს შავი ფულის ესე ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესე ვთქვათ შედინება და ისეთი პროცესების განვითარება, თუნდაც როგორც ცდილობდნენ, რომ ყოველ შემთხვევაში საქართველოსში განვითარებულიყო.
1: საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხრივი სწავლება კავკასიის არწივი 2026-ში დასრულდა. პრაქტიკული სწავლებები ბოლნიში სპეციალური ოპერაციების სარდლობის საპარაშუტო მომზადების სკოლასა და მუხრომანში მიმდინარეობდა, სადაც პირობით ობიექტზე კომბინირებული რეიდები განხორციელდა. საცეცხლე მხარდაჭერით მოიერეშე ჯგუფებმა განახორციელეს შენობის წმენდა, საინჟინრო აფეთქება და მოწინააღმდეგის განეიტრალება. ახალი ამბები უცხოეთიდან. გაუსაცლესი სიცხის შედეგად საფრანგეთში ჩვილი დაიღუპა. ეს მცირე წლოვნის მეოთხე გარდაცვალების შემთხვევა. კვირის განმავლობაში საფრანგეთში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურის გამო ჰიპერთერმიით სულ მცირე 55 ადამიანი დაიღუპა. ნერვების შეფასებით მიმდინარე სიცხის ტალღა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ფართომასშტაბიანია, რაც რეგიონში დაფიქსირებულა. ბაჰრეინი აცხადებს, რომ ირანმა მის ტერიტორიაზე დრონების დარტყმები განახორციელა. როგორც ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში არ ნათქვამი, იერიში დილით განხორციელდა, რაც ბაჰრეინის სუვერენიტეტის უხეში დარღვევაა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის აშკარა საფრთხეს წარმოადგენს. თეირანი ვაშინგტონს ისლამაბადის მემორანდუმის დარღვევაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ შედეგებზე პასუხისგებლობა სრულად ამერიკულ მხარეს ეკისრება, როგორც აგარეო უწყების განცხადებაში აღნიშნული ირანის სამხრეთ სანაპიროზე რამდენიმე ობიექტზე განხორციელებული საჰაერო იერიშები გაეროს წესდების მეორე მუხლის მეოთხე პუნქტის, ასევე ომის დასრულების შესახებ მემორანდუმის პირველი პუნქტის პირდაპირი დარღვევაა. შეერთებული შტატების შუამავლობით ისრაელსა და ლიბანს შორის ჩარჩო შეთანხმების გაფორმება დაჯგუფება ჰეზბოლას მხარდამჭერებმა გააპროტესტეს ბეირუთში, ქუჩაში გამოსულება, ხელმოწერილ დოკუმენტს კაპიტულაციის გარიგება უწოდეს და ისრაელისგან სამხრეთ ლიბანის უპირობოდ დატოვება მოითხოვეს. დემონსტრანტებმა გადაკეთეს ბეირუთის აეროპორტისკენ მიმავალი გზები, დაწვეს სანაგვე ურნები, პოლიციამ აქციის დასაშლელად გამოიყენა ცრემსადენი გაზი. და ბოლოს ისევ, საქართველო უკვე 8 წუთია, რაც უმცროსი ბორჯღალოსნები უელსის ნაკრებს ხვდებიან ჯუნიორ ოლ ბლექსთან ამხანაგურ შეხვედრაში მოპოვებული ისტორიული გამარჯვების შემდეგ. საბრძოლო შტაბმა ძირითადი შემადგენლობა თითქმის უცვლელი დატოვა. გამონაკლისია ანრი შველიძე, რომელმა ზელანდიასთან მცირე ტრავმა მიიღო. მის ნაცვლად უელსთან თამაშ გიორგი აღნიაშვილი ატარებს. ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდულ ნაკრებს უელსის წინააღმდეგ აქამდე ორჯერ უთამაშიათ და ორივე თამაში დათმეს. დღევანდელი მატჩი კი, როგორც გითხარით, ცოტა ხნის წინ დაიწყო. საქართველოს პლანეტის პირველობა მეორედ პასმიწლობს. თამაშები თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება, რაც შეხება ანგარიშს 7:0 სტუმრების სასარგებლოდ. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო ემედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 19 საათზე დროებით.
7: რადიო ემედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, სუბდიცა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
4: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon's ან Sunny's სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშემტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არ ამოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოხპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევია მაგალითად 1793 წელს საფრანგეთში ძმები მონგოლფიების მიერ აეროსტატის შექმნასა და პარიზიდან გაფრენას. ამ პერიოდში პოპულარული გახდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებიც. ჩნდებიან ქართველი ვოლტერიანელები, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი. ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს. კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად 1790

0: 2018 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1898 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. Мишами

0: ჩხენიაშვილთან ერთად.
1: ნემეზიდა, ძველ ბერძნული შურისძიების ქალღმერთი, უმაღლესი სამართლიანობისა და გარდაუვალი საჯილის პერსონიფიკაცია. ის ბედის ხელით სჯიდა მათ, ვინც მოახერხა დამსახურებული საჯილისთვის თავის არიდება. შედარებით ახლახან ამ ქალღმერთის სახელი მთელი კაცობრიობის ბედთან დააკავშირეს. მეოცე საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მეცნიერულ წრეებში გაჩნდა სენსაციური ჰიპოთეზა. კვლევები მიუთითებდა, რომ შესაძლოა მზის სისტემა პლუტონის ორბიტით არსრულდება. არაპირდაპირი ფაქტორები, კერძოდ დედამიწაზე მასობრივი გადაშენების პერიოდულობა, დაახლოებით 26-27 მილიონი წლის ინტერვალით, მიუთითებდა, რომ ამ საზღვრებს მიღმა შესაძლოა არსებობდეს ჩვენი მზის ჰიპოთეტური თანამგზავრი ვარსკვლავი. ამ ობიექტის აღმოჩენა ტელესკოპებით ვერ მოხერხდა, რადგან ის მხოლოდ სუსტ ინფრაწითელ გამოსხივებას გამოსცემდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისი ზომისა და მასის ზუსტ განსაზღვრას. მეცნიერებმა ამ მოჩვენებით ობიექტს ნემეზიდა უწოდეს, ანუ სიკვდილის ვარსკვლავი. მან ეს სახელი დაიმსახურა იმის გამო, რომ კვლევართა აზრით სწორედ ნემეზიდაა პასუხისმგებელი დედამიწის ისტორიაში ყველაზე საშინელ კატასტროფებზე. ჰიპოთეზის თანახმად, ნემეზიდას ორბიტა გადის ეგრეთ წოდებულ ორტის ღრუბლებში, მზის სისტემის გარშემო არსებული კომეტებისა და მეტეორიტების დიდ გროვაში. ნემეზიდა, როგორც უზარმაზარი გრავიტაციული მაგნიტი, პერიოდულად არღვევს ორტის ღრუბლის წონასწორობას, აგზავნის ასტეროიდებისა და კომეტების ნაკადს მზის სისტემის შიდა ნაწილისაკენ. სწორედ ამ ნაკადის ცენტრში აღმოჩნდა ჩვენი პლანეტა დაახლოებით 65 მილიონი წლის წინ, რამაც გამოიწვია დინოზავრების ეპოქის დასასრული. 2010 წლის მარტში ამერიკელმა ასტრონომებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მკვლელი პლანეტის თეორიული არსებობა. ერთ-ერთი კოსმოსური ზონდის მიერ დედამიწაზე გადმოცემული მონაცემები მიუთითებს, რომ ნემეზიდა წარმოადგენს შამქრალ ვარსკვლავს, წითელ ან ყავისფერ ჯუჯას, რომლის მასა ასობით აღემატება იუპიტერის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სიკვდილის ვარსკვლავის შესწავლა მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს გადის, მაგრამ ჯერ კიდევ დასადგენია, თუ რამდენად საშიშია ნემეზიდა და რა პერიოდულობით ავლენს ის თავის უცნაურ ხასიათს.
0: მოვარგოთ X-კოდი და შიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი, მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.

0: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: 233 1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამო მშვიდობის. პრემიერი უკრაინელ ბავშვებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით საზაფხულო ბანაკში ისვენებენ. ირაკლი კობახიძემ ბავშვებს ადელზე უმასპინძლა. პირველ ეტაპზე ბანაკის სტუმრები არიან შეერაღებული ძალების მომსამსახურეების შვილები, ომის შედეგად დაუბლებული ბავშვები. ისინი 10 დღის განმავლობაში კულტურულ შემეცნებით და გასართობ ღონისძიებებში ჩაერთვებიან. ბანაკის სტუმრებისთვის ასევე მოეწყობა ექსკურსიები თბილისში, ბოდბეში, სიღნაღსა და თელავში. 4-დან 15 ივლისის ჩათვლით ბანაკი მეორე ნაკაც უმასპინძლა ეროვნული გვარდიის სამხედრო მოსამსახურეების შვილებს სუმიდან.
9: მოდი გადავხადო პრემიერის, რომ მისი უშუალოდ ხორციელდება ეს პროგრამა. შენ ცდილობთ რომ ჩამოვიყვანოთ უკრაინის ბავშვები კონკრეტულად იმ რეგიონებიდან, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაზარალებული ომისგან. ეს ნაკადი ჩამოვიშული არის კიევიდან, მეორე ნაკადი ჩამოვა სუმიდან.
10: მასპინძლობთ ყოველ წელს 5 წლის განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებული ძალების თანამშრომლების და მოსამსახურეების შვილებს და ოჯახებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც ხელს უწყობს ჩვენს ქვეყნებს და ჩვენს ხალხებს შორის მეგობრობის და ურთიერთობის გაღრმავებას და გაძლიერებას.
11: მომწონს, რომ აქ არ არის განგაშები და შეიძლება ღამე ნორმალურად და მშვიდად დაძინება. არ გეღვიძება რუსეთის დაბომბვებისგან. ძალიან კარგი ლიდერები ყავს, ბევრ საინტერესო თამაშებს და დავალებებს გვიმზადებენ. დიდ მადლობას ვუხდით ორგანიზატორებს. აქ ჩვენ არ განვიცდით იმას, რომ ვინმე გვაწყენინებს.
8: იქია სენაგის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმის შედეგად წყალდიდობა მოსახლეობა დააზარალა და აზიანა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, დაიტბორა ქუჩები, ეზოები და სახლების პირველი სართულები, ასევე სახნავ სათესი ფარდობები, დაზიანდა ხიდების ნაწილი და ადმინისტრაციული ერთეულების შიდა გზების. იქის ზონაში იმყოფებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მოუსმინოთ ვახტანგ გადელიას, სენაგის მერს.
12: ძლიერი წყალმოვარდნის შედეგად ვერ გაატარა სანიაღური არხებმა, გადმოვიდა წყალი, დატბორილია ოჯახები. სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში სჭარბი წყლის მოვარდნის შედეგად გადმოვიდა მდინარეები და აზიანა ხიდბოგირები, ასევე ხიდები. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რა თქმა უნდა, დილიდან მუნიციპალიტეტის მერის ყველა თანამშრომელი ადგილზეა გამოსული. მდინარეობს ზარალის დათვლა, აღწერა, ასევე მდინარეობს ტიგის სალიკვიდაციო სამუშაო. ები ჩართულია მუნიციპალური ტექნიკა, ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ და დროულად აღმოუჩინოთ დახმარება ჩვენ მოსახლეობას. მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში, რომ გადავიყვანოთ მოსახლეობა.

0: უსაფრთხო ადგილას, მაგრამ ჯერჯერობით საფრთხე არ დგას აფში.
1: დუბროვნიკის ფორუმზე საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი გლობალური პოლიტიკისა და უსაფრთხოების გამოწვევებზე ისაუბრებს პანელური დისკუსიის ფარგლებში. მაკაბაჭორიშვილი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან იმსჯერლებს დიპლომატიის როლზე. პირველმა ქართულმა დიპლომატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ გზავნილს კიდევ ერთხელ გააჟღერებს. მისი თქმით, დაკავშირებადობის როლი ეფექტიანად უნდა იქნას გამოყენებული. დუბროვნიკის ფორუმის თემები: რეგიონული თანამშრომლობა და მულტივექტორული დიპლომატია. პენტენციური სამსახურის განმარტებით ელენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა დაუყოვნებლივ შეხვედრასა და რეაგირების შეთავაზე განაცხადა, რომ დროის უქონლობის გამო ორშაბათს საღამოს შეხვედრას ვერ შეძლებდა. დღეს კომენტარი აღნიშნულ საკითხზე რამდენჯერმე გააკეთა სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ.
2: შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ჩვენი სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, რომ მომხდარიყო კომუნიკაცია ქალბატონ მაკაიოსელიანთან, მას ჩვენ შევთავაზეთ შეხვედრა გუშინ, თუმცა სამწუხარო და ჩემ და კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გასაოცრად პასუხი მივიღე, რომ მას უბრალოდ ასე ვთქვათ არეცალა და მხოლოდ და მხოლოდ შეძლებდა ჩვენთან შეხვედრას ორშაბათს დღის მეორე ნახევარში. როდესაც ექიმი აფასებს ასე მდგომარეობას პაციენტისას, რომ მას გააჩნია ისეთი ტკივილები, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო მისი გასინჯვა, მე ვფიქრობ, რომ პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მას ალბათ მე მესმის, რომ შეიძლება დაკავებული ქალბატონი ბრძანდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა გადაედო ყველაფერი და ეს უნდა ყოფილიყო მისთვის უმნიშვნელოვანესი, რომ მომხდარიყო ჩვენთან შეხვედრა, გაგვეცვალა ასე ვთქვათ აზრები, დაგვეგეგმა დაუშვა შემდგომი ასე ვთქვათ მკურნალობის ტაქტიკა.
1: თოთახნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში ერისთავის ქუჩაზე ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა. ავტომობილი ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარედ იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები, ასევე სამართალდამცველები. ავტომანქანას ცეცხლი თავისით გაუჩნდა, ასეთია პირველადი ინფორმაცია. ცეცხლი მექანიზმებმა უკვე ჩააქრეს, მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. და ბოლოს, რა საფუძვლით ითხოვს ბრიუსელის ბიუროკრატია ქართული კანონების გაოქმებას, რატომ არ აღიარებს ხალხის არჩეული ხელისუფლების ლეგიტიმურობას? ეს იქნება დღევანდელი ღია ეთერის თემები დებატებში ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. ოპონენტების პირისპირ ღია ეთერი ტელე იმედის პირდაპირ ეთერში დაიწყება ზუსტად 20:00-ზე. ზუსტად 20:00-ზე რადიო იმედით შემოგთავაზებთ დებატებს პირდაპირ ეთერში. მე ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, სუბიცა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთივცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე.

0: მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 96 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: ეგბავ შობაც ჩაგიქროლებს მერანივით მიგატოვებს უმალ გაკერიხება სიჭაბუკეს მოიგონე ფერად მინით წლები რიქში წლებს სკრივებად მიხვება

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპ

0: სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: საქართველოში 20 საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.

ეთერს. დღევანდელი დებატების თემა ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციაში ერთმანეთის მიყოლებით მიღებული კრიტიკული რეზოლუციებია. ევროპარლამენტის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას დემოკრატიის და ევროპული ღირებულებების ღალატში ადანაშაულებს, ითხოვენ ევროპული ბიუროკრატიის მიერ დაწუნებული კანონების გაუქმებას, პატიმრების განთავისუფლებას. ამ ძველი ნარატივის ახალი აქცენტები ქართველი ხალხის არჩევანის უარყოფა, რუსეთის გავლენის ინსტრუმენტებთან საქართველოს ეკლესიის დაკავშირება და სავიზო საკითხებში მოსახლეობის სეგრეგაციის იდეა. ქართული ოცნების შეფასებით წითელი ხაზები გადაკვეთილია, ბრიუსელი უხეშად არ უყვებს ქვეყნის სუვერენულ უფლებებს, საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა, ხელისუფლების ოპონენტები კი ევროპელთა კრიტიკას სამართლიანად მიიჩნევენ და მართლგუნდს მოუწოდებენ რეზოლუციების მოთხოვნების შეასრულოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოების შანსს დაკარგავს. ამ საკითხებს დაეთმობა დღევანდელი ღია ეთერი, წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, დღეს დებატებში მონაწილეობენ. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე, პოლიტიკოსი საბა ბუაზე, მოძრაობა ქართული რესპუბლიკა ილია ღლონტი და პოლიტიკოსი ცოტნე კობერიძე. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მოგესალმებით ბატონებო. ჩვენ დავიწყოთ საუბარი პირველში ორი კრიტიკული დოკუმენტის შეფასებით, ევროპარლამენტის რეზოლუციის და პასეს რეზოლუციის შეფასებით, სადაც პრინციპში თავმოყრილია ბოლო პერიოდის ყველა შენიშვნა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიმართ არის გამოთქმული ევროპელი პოლიტიკოსების მიერ და შემდეგ უკვე უფრო ფართო კონტექსტში გადავიდეთ ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე. თქვენი გადმოსახედიდან როგორ გამოიყურება ეს გზა და ხედავთ თუ არა გამოსავალს, რომ აი რუსელთან შეჩერებული პოლიტიკური დიალოგი და ეს დაძაბული ურთიერთობა დათბეს, აღდგეს

0: და გადატვირთვა მართლაც უკვე რეალისტური გახდეს. პირუკში ბატონ ლევანს მინდა ხო გახსნას ჩვენ დისკუსია, ჩამოაყალიბოს ხელისუფლების პოზიცია იმ კრიტიკულ რეზოლუციებთან მიმართებაში, რას ხედავთ სიახლეს და რატომ მიგაჩნიათ, რომ აი ახლა გადაიკვეთა წითელი ხაზები?
1: მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები ჩვენს ოპონენტებს, ჩვენ საზოგადოებას. საუბარი მინდა დავიწყო თქვენის ნებართვით მაინც უფრო ფართო კონტექსტით, იქიდან გამომდინარე, რომ ქრონოლოგიურად შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. ჩვენსა და ევროკავშირის შორის დღეს არის ძალიან დაძაბული ურთიერთობა. ეს დაძაბული ურთიერთობა იყო ჩვენსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ ადმინისტრაციას შორის, თუმცა შეიცვალა ადმინისტრაცია და ჩვენი მოქალაქეები აკვირდებიან, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა, რეალური პარტნიორობა და რა სიგნალებიც არის, რა ურთიერთობებიც არის, რა ლაპარაკიც არის ერთმანეთს შორის, ჩვენ გვაქვს ნამდვილად ოპტიმიستური მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი ასე იქნება. თუმცა ევროკავშირის დღევანდელ მართლ კლასთან რჩება სერიოზული პრობლემები, ვინაიდან ეს ის მართველი კლასია, რომელიც 2022 წლიდან მართავს ბრიუსელს და სწორედ იმ დროს იწყება დაძაბული ურთიერთობა ჩვენსა და ევროკავშირსა და ყოფილ ადმინისტრაციას შორის, როდესაც დაიწყო რუსეთის აგრესია უკრაინაში. так бევრი ფილოსოფია არ არის საჭირო და ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობა დარწმუნებულია იმ სიმართლეში, რა სიმართლესაც ქართული ოცნება ვსაუბრობთ. ჩვენ მიუხედავად ძალიან დიდი შანტაჟის წნეხის ეწოლის, უარი განაცხადეთ, რომ საქართველო გამოყენებულიყო პროქსი ქვეყნად, ისევე როგორც გამოიყენეს უკრაინა. და როდესაც ბატონი ტრამპი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, მან ძალიან ბევრ რაღაცას დაარქვა თავის სახელი, მათ შორის ამ ომსაც პირდაპირ დაარქვა, რომ ეს არის პროქსი ომი დასავლეთსა რუსეთ შორის და სატელით ქვეყნად გამოვიყენეთო უკრაინა. დასავლეთში ის გულისხმობდა ყოფილ ადმინისტრაციასა და დღევანდელ ბრიუსელს. შესაბამისად, მოვლენები ვითარდებოდა იმ გვარად, რომ რა თქმა უნდა ქართული ოცნების იმედი ამძალებს და სხვათა შორის ბატონი ტრამპიც ძალიან აქტიურად საუბრობს წინა ადმინისტრაციაში ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტის გავლენებზე. ევრობიუროკრატების და ბრიუსელის, ასე ვთქვათ, მართველი კლასიც იმართება ამძალების მხრიდან, არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების მხრიდან. და როდესაც ეს ომი უნდა დაწყებულიყო, რა თქმა უნდა, და იცოდნენ, რომ საქართველო მეორე პროქსი ქვეყნად დაჭირდებოდათ, ქართული ოცნების იმედი არ ჰქონდათ, რომ გადაგვადგენდნენ ისეთ ნაბიჯს, რაც გამოიწვევდა ჩვენი ქვეყნის ნგრევას. შესაბამისად, პირველი ნაბიჯი მათ გადადგეს, როდესაც ჩვენს მაყურებელს კარგად ახსოვს, მიხეილ სააკაშვილი შემოაპარეს ომის დაწყებამდე ერთი წლით ადრე საქართველოში, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ სიტუაცია რადიკალიზმისკენ წასულიყო და რომ არ მოხდარიყო მიხეილ სააკაშვილის დაკავება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ასეც მოხდებოდა და რევოლუცია არის იმედიც მათ ქონდათ, რა თქმა უნდა, თუ მიხეილ სააკაშვილს დააბრუნებდნენ ხელისუფლებაში, იგი ყველა იმ ნაბიჯს გადადგავდა, რასაც მას მიუთითებდნენ. ეს არ გამოუვიდათ, მიხეილ სააკაშვილი დავაკავეთ. ამის შემდეგ უკვე ომი უნდა დაიწყოს, ეს ყველა მიცის. და არის ორი შეხვედრა, ერთი შეხვედრა იყო თებერვლის დასაწყისში ომის დაწყებამდე, მეორე შეხვედრა იყო ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში, რომელზეც ჩვენ ესე ღიად არ ვსაუბრობთ, ვინაიდან რაღაცა ცითელ ხაზებს არ ყვეთ, ისევ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, თუმცა სიტუაცია რო ყოფილიყო იმ გვარი და ჩვენ ეს ბევრჯერ გაგვიცხადებია, რომ სასწორზე ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება, ჩვენ ძალიან ბევრ დეტალს გავასაჯაროებდით. იყო ორი შეხვედრა, შემდეგ იყო სხვათაშორის ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან კელი დეგნანის შეხვედრა, რომელიც მან ვერ უარყო 4 საათიანი, სადაც ნუ შინაარსი ერთი და იგივე იყო, შინაარსი იყო, რომ საქართველო უნდა გამხდარიყო მეორე ფრონტი, იქ იყო რაღაც სხვადასხვა ტიპის დაპირებები, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ თაგორიანი ქვეყანა ვართ, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ პარტიზანული ბრძოლებით ეს ყველაფერი უფრო გაჭიანურდებოდა, ამდენი ქართველი ვარ და ყველა არ დაიხოცებოდა და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ არ გამოვიტანეთ ეს ყველაფერი გარეთ და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ საჭიროება რომ ყოფილიყო და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება რეალურად რისკის ქვეშ რომ დამდგარიყო, რა თქმა უნდა უკვე იქ არაფერს აღარ მოვერიდებოდით. როდესაც ნახეს ამძალება, რომ ამ გზით ვერ დაიყოლიეს ქართული ოცნება, გადაწყვიტეს, რომ ზეწოლის მექანიზმები აემუშავებინათ და პირველი ზეწოლის მექანიზმი იყო, ახლა შევახსენებ ჩვენს ოპონენტებსაც, როდესაც ბატონ ზელენსკის გააწევინეს ელჩი. ანუ მათი გეგმა იყო შემდგომი, რომ უკრაინის ადმინისტრაციას უნდა მოეთხოვა შეიარაღების გადაცემა უკრაინისთვის, მებრძოლი მოხალისეების თავრობის ოფიციალური ნებართვი ჩარტერული რეისით უკრაინაში გაგზავნა და ასევე სანქციების დაწესება რუსეთისთვის.
0: უნდა გთხოვოთ, რომ დროს ცოტა შემჭიდროებულად გავიაროთ.
1: მაქსიმალურად ვეცდები, უბრალოდ ეს რეტროსპექტივა თუ არ გავიარეთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები კონტექსტს კარგად ვერ გაიხსენებენ. და შესაბამისად დაგვიყენეს ეს მოთხოვნა, ჩვენ რა თქმა უნდა უარი განაცხადეთ ამაზე და ზელენსკიმ ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო ელჩი გაიწვია ანუ ლოგიკა სად არის? თუ ელჩის გაწევა, სადაც ალბათონ ზელესკის რამდენიმე დღეში ომის დაწყებიდან ელჩის გასაწევა. თუ ეცალა და ბელარუსიიდან რატო არ გაიწვია, საიდანაც შევიდა რუსეთი კიევის დასაბომბად. ხო, ვინაიდან ეს სცენარის ნაწილი იყო და თქვენ კარგად გახსოვთ ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში დიდარმა NGO-მა, კოლექტიურმა ლომჯარიან გიგაურმა გამოიყვანეს ხალხი ქუჩაში, ძალიან დიდი მღელვარება იყო, ისეთი ემოციური ფონი იყო, ბევრი ადამიანი შეცდომაში შეიყვანეს და დაიწყო პირველი, ასე ვთქვათ, სერიოზული აქციები ჩვენს წინააღმდეგ, სადაც მოთხოვნა იყო, რომ ჩვენ ეს სამი მოთხოვნა დაგვეკმაყოფილებინა. როდესაც ჩვენ ეს ყველაფერი გადავაგორეთ, მყარად დავდექით და რა თქმა უნდა ამაზე არ დავყევით არც ევრობიუროკრატებს, არც ბატონ ზელენსკის, არც მდიდარი NGO-ებს, არც ხალხს, რომლის დიდი ნაწილი შეცდომაში იყო შეყვანილი, ვინაიდან ამით ჩვენ ქვეყანას დავანგრევდით, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, გადავაგორეთ ჩვენი ხალხის გვერდში დგომით. ამის შემდეგ ეს ძალები დარწმუნდნენ, რომ ესე ჩვენ ვერ გვაიზოლებდნენ და ჩამოყალიბდნენ, რომ აუცილებლად რევოლუცია უნდა მომხდარიყო საქართველოში. კანდიდატის სტატუსის საკითხს შეგახსენებთ, როდესაც შეიტანა უკრაინამ და მოლდოვამ და გათვლა იყო ერთი, რაში ჭირდებოდათ, ხო, მომში მყოფი უკრაინა და დღესაც პირდაპირ საუბრობენ, რომ გაურკვეველია, როდის მიიღებენ უკრაინას ევროკავშირში, ხო? ეს იყო შემდეგი ჩანაფიქრი, რომ როდესაც ისინი შეიტანდნენ, თუ ჩვენ არ შევიტანდით, ისევ თავიანთი მდიდარი NGO-ების მეშვეობით ხალხში მღელვარება შემოიტანდნენ, რომ ქართულოცნებას ევროპა არ უნდაო, ხოლო თუ ჩვენ შევიტანდით, მისცემდნენ უკრაინას, მისცემდნენ მოლდოვას, ჩვენ არ მოგცემდნენ, რომ რევოლუციის შემდგომით ახლა გამოიწვიოთ. ახლა ყველას შეგახსენებთ, როგორ განვითარდა მოვლენები, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის კრიტერიუმებით ჩვენ ვასწრებდით მოლდოვასაც და უკრაინასაც, მიცეს მათ, ჩვენ დაგვსაჯეს და ივნისი იყო 2022 წლის, როდესაც დაიწყო მორიგი სერიოზული გამოსვლები რუსთაველზე და შეგახსენებთ, რომ აპრილის თვე იყო, როდესაც აი ამისთვის ამზადებდნენ თავიანთ დიდარ NGO-ებს ბორჯომში, რომ იყო ის ძალიან გახმაურებული ტრენინგი აკერმანის, სადაც პირდაპირ ამოდიო.
0: ამ საკითხებს წვრილად გავივით დღევანდელი დებატების ეს ფოტო უკვე ოპონენტს გადავცეთ.
1: ცოტა დამჭოდა ამოწურ.
0: მოკლედ.
1: სადაც აკერმანის ტრენინგები და ასე შემდეგ, სადაც პირდაპირ საუბარი იყო, რომ ქართული ეცნება კანდიდატის სტატუსს თუ ვერ აიღებს, კი არა, რომ ვერ აიღებს, ჩვენ აი ეს გეგმა უნდა განვახორციელო და ნუ დაიწყო ეს სერიოზული აქციები, ეს ლომჯარია გიგაური და მათი ასე ვთქვათ მოკავშირეები რადიკალური ოპოზიციის სცენაზე ადიოდნენ, თავრობა უნდა გადადგეს, ჩვენ ტექნიკურ თავრობას ჩამოვაყალიბდეთ და ასე შემდეგ. ესეც გადავიარეთ, ხო? შემდეგ მოვიდა არჩევნები. არჩევნების დროს გადაწყვეტა ბრიუსელმა, რომ თავიდან ბოლომდე ჩაეტარებინათ რადიკალური ოპოზიციისთვის არჩევნები, რომ ჩვენ დავემარცხებინეთ. გახსოვთ, ანტისამთავრობო მიტინგებზე აგზავნიდნენ თავიანთ საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ის რიტორიკა, ის ნარატივი, ის message box-ი თავიდან ბოლომდე მათგან მოდიოდა, მათ ჩაატარეს, მაგრამ ქართველი ხალხი ახაც ძალიან ხიზლად დადგა, გაიაზრეს, რომ ეს იყო ფიზიკური და სულიერი გადარჩენის არჩევნები და ჩვენ ძალიან დიდი ანგარიში დავმარცხეთ.
0: და დავასრულოთ ეს ნაწილი.
1: ასე ვთქვა, პასაშას შევეხები და ეგარ და არჩევნების გაყალბება დაგვაბრალეს, როდესაც ეს ევრობიუროკრატები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეუთო ოდირის საბოლოო ანგარიში იქნებოდა მათთვის გზამკვლევი იმისთვის და საფუძველი, რომ შეეფასებინათ არჩევნები. ეუთო ოდირის ანგარიში ეწერა, რომ არჩევნები იყო კონკურენტული. საქართველოს ყავს არჩეული ხელისუფლება, ცესკო მოახდინა ადმინისტრირება მაღალ დონეზე და ყველა საარჩევნო სუბიექტს ჰქონდა საარჩევნო კამპანიის წარმოების საშუალება თავისუფალ გარემოში. არ მოეწონათ ეს ანგარიში და როგორი გაშავების კამპანია დაიწყეს ეუთო ოდირის და ქართული ოცნების დასაცავი გახდა მათი კიდეც. ანუ ჩვენ და ის შევაჯავებთ თუ შეიძლება. ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ჩვენ ესე დაგვიპირისპირდნენ, არის რომ ჩვენ უარი განვაცხადეთ პროქსი ქვეყნა ჩვენი სახელმწიფოს გამოყენებაზე, ამის შემდეგ დაიწყო შანტაჟი, ზეწოლა, ორმაგი სტანდარტი, ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოვთვალე, ეს რეზოლუციები, რაღაცა იქ მოსკოვის მექანიზმი თითქოს რუსეთის და ბელორუსიის მერე საქართველოს კონდეს ყველაზე მძიმე მდგომარეობა დემოკრატიის კუთხით და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ მოქალაქეებმა კარგად გაშიფრეს
0: და ოპონენტებმაც კარგად იციან, ეს ხედვა პატოს საბას უნდა გადავცეს სიტყვა. კრიტიკას ხელისუფლებამ სრულად უკავშირებს უკრაინაში ომის დაწყებას და ევროპის მხრიდან ზეწოლას ხელისუფლების ცვლილების მიზნით. თქვენთვის ეს ნარატივი დარწმუნებული ვარ, რომ დეტალურად არის ცნობილი. თქვენი ხედვა როგორია, გაგვაცნობთ?
2: მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. მე ისევ ამ რეზოლუციის კონტექსტით დავიწყებ, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის დღეს ვილაპარაკოთ რეზოლუციებზე, საქართველოს არსებულ მდგომარეობაზე და პირველ რიგში არ გამოвихმაუროთ იმ სისასტიკეს, რომელიც ხდება დღეს ამ ქვეყანაში, როდესაც 4 შვილის დედა ბანერზე წარწერის გამო არის წელიწად ნახევრიან პატიმრობაში. ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ნულოვანი დანაშაულით და სრულიად ორმაგი სტანდარტით. ელენე ხოშტარია არის დღეს საპატიმროში, ამას ეხმაურება მათ შორის პასეს რეზოლუცია, სადაც არაპროპორციულად და პოლიტიკურად მოტივირებულად არის შეფასებული და ეს კიდე უფრო მეტად ცხადყო გუშინდელმა უშავესმა დღემ საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში, სადაც აი ეს აი ამ მუშტი კრივის ფიზიკური ძალადობის და დაპირისპირების ფონზე წარიმართებოდა საქართველოს პრემიერ

0: მიერ მინისტრის ანგარიშის მოსმენა და ასეთი ჩხუბის მერე ადამიანს რომ აპატიმრებ თუ უბრალოდ ამ კონტექსტში რომ აპატიმრებ რომ შენ თვითონ პოლიტიკურ ოპონენტს ფიზიკურად უსწორდები და ამავდროულად ქალი და ოთხი შვილის დედა გიზის საპატიმროში ეს ორმაგი სტანდარტი კი არ არის ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა ჩვენი ინსტიტუტების მათ შორის პარლამენტისაც იმიტომ რომ ბატონი არჩილი იმყოფებოდა გუშინ პარლამენტში საზოგადოებასაც დაამახსოვრდა გუშინ ბატონი არჩილი ამ ფიზიკურ ძალადობაში ჩართული და მათ შორის დაამახსოვრდა ბატონი არჩილის განცხადებები რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს ეუბნებოდა რომ მე რომ თქვენზე ფიზიკურად ვიძალადოო და თქვენ ჩემი პასუხისგებლობა მოითხოვოთო ხომ იქნებითო მართლებიო და მე გეკითხებით დღეს ბატონო არჩილ თქვენი პასუხისგებლობა რომ მოითხოვოს საზოგადოებამ ვიქნებით მართლები იმაზე რაც გუშინ მოხდა მათ შორის სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისგებლობა დავასრულებთ და მე გამიწვით
1: არა მე დავასრულოთ მაგრამ მარტივი მიზნიდან გავდნარ პირდაპირ
0: მარტივი მიზნიდან გავდნარ
2: დავასრულოთ
1: მე შეიძლება რომ გავცეთ
0: რაც შეეხება ამ ფართო კონტექსტს მე კიდევ ერთი ფაქტი მინდა გავიხსენო როცა საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა აწ უკვე ქართული ოცნების მიერ ძებნილმა ოთარ რომანო ფარცხალაძემ ფიზიკურად იძალადა კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელზე, სახელმწიფო აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელზე, იცით რა ქნა ქართულმა ოცნებამ და მისმა სასამართლომ და პროკურატურამ? 5000 ლარიანი ჯარიმით გამოუშვა, მაშინ როდესაც გენერალურ აუდიტორს ფარცხალაძე დაესხა თავს საკუთარი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების გამო. და ოთხი შვილის დედა აი ამ ყველაფრის ფონზე, ამ ქვეყანაში, რომ ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობით ზის საპატიმროში და იქამდე სანამ ამ ყველაფერს არ დაერქმევა თავის სახელი ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ვერც ცივილიზებული პოლიტიკური პროცესის წარმოებას და უბრალოდ ვერ გავცდებით აი ამ დაპირისპირების მოჯადოებულ წრეს, რომელიც წესით უნდა წესრიგდებოდეს პოლიტიკური პროცესით, ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესით, რომელიც კვდება ამ ქვეყანაში, მათ შორის კვდება განსაკუთრებით ისეთ შავ დღეებში, როდესაც დეპუტატები ერთმანეთს ფიზიკურად უსწორდებიან აი ესეთი ფორმით.
2: დავასრულებთ, დაგიბრუნდებით.
0: არა, არა, დავასრულებთ და მერე მიპასუხეთ.
2: მე თქვენ ისევ გეკნებათ.
0: რაც შეეხება კონტექსტს ევროკავშირთან დაპირისპირების, რა საკვირველია, ბევრად უფრო მარტივია ებრძოლო გამოგონილ მტერს, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ევრობიუროკრატია, ვიდრე ებრძოლო ამ ქვეყანაში რეალურ პრობლემებს. ვიდრე ებრძოლო კატასტროფულ ინფლაციას, ვიდრე ებრძოლო იმას, რომ 100,035 წლამდე ადამიანი წავიდა ბოლო წლებში ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ გაუსაძლისი მდგომარეობა შექმნა ყველა თვალსაზრისით, პირველ რიგში ეკონომიკურით და ფასებთან ბრძოლის, კორუფციასთან ბრძოლის და სხვა პრობლემებთან ბრძოლის ნაცვლად, რა თქმა უნდა მარტივია რომ თქვა რომ ვიღაც შენ გებძვის, არის დიპ სტეიტი, რომელსაც უნდა შენი ომში ჩათრევა, რაც იმდენად აბსურდული არის და ფაქტობრივად იმდენად გაუმართავი არის წელში რომ მე რომ დავიწყე ამის თარიღების მიხედვით მიყოლა ნახავთ რამხელა აბსურდი არის. თუ ასეთი ცუდები იყვნენ, რატო შექონდათ განაცხადი? ხო თუ არ გვინდა ეს ამ ევროკავშირში შესვლა, განაცხადი რატო შეიტანეთ? მერე თუ ასეთი ცუდები იყვნენ, რატო მოგცეს ყველანაირი თქვენი რიტორიკის მიუხედავად და თავდასხმების მიუხედავად, რატო მოგცეს საბოლოოდ კანდიდატის სტატუსი?
1: ხო?
0: არა, უნდა მოეცათ, რა საკვირველია,
1: მაგრამ
0: თქვენ ამბობთ, რომ ამას შანტაჟის ინსტრუმენტად იყენებდნენ და თუ გარყევდნენ და საშინელებებს აკეთებდნენ, თქვენ კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღეთ, დავასრულებთ.
1: 2022-ს უნდა მოეცათ. თუ 2022 წელს ჩვენ გვეკუთვნოდა კანდიდატის სტატუსი თუ მოლდოვას და უკრაინას 2022 წელს
0: გვეკუთვნოდა ჩვენ კანდიდატის სტატუსი
1: რომ არ მოგცეს
0: ჩვენ ამბობთ რომ ამას იყენებდნენო ჩვენ
3: წინააღმდეგ
0: მე გეუბნებით რომ ჩვენ წინააღმდეგ რომ გამოიყენებინო ვერაფერი ვერ აიძულე როგორ არ მოგცეს
3: სხვა ლოგიკა 22-ში რატომ არ
0: თქვენ და საუბედუროდ მოგცეს
1: 2022 წელს რატომ არ
0: თქვენ ხელისუფლებასაც ეს უნდა ზუსტად რომ კანდი ევროკავშირზე ვერ არ ყოფნით გამბედავა
1: მარტივი კითხვა
0: პირდაპირ თქმის რომ არ გინდა
1: ევროკავშირი
0: არჩი
2: 2022
0: წელს რატომ არ გინდა ამიტომ არის ეს ალება და ხჭიალი, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში არსებობს დათქმა, რომელიც მხარს უჭერს ევროკავშირ მაგას ეგ არის უბედურება ზუსტად რომ თქვენ რო შეიტანეთ კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი, ეხლა აი ესე ნელ-ნელა შეპარვით ვთქვით რომ რაღაცნაირად მოამზადოთ ფონი იმისთვის რომ საბოლოოდ უარი თქვათ ევროკავშირში ინტეგრაციაზე. ეს იცით.
1: კი
0: ბატონო, მე ესეც ლეგიტიმური არის რომ საზოგადოებას ვთქვათ რომ არა, სამი კაცი მელაპარაკება ერთდროულად და მომეცით საშუალება რომ პოლიტიკის პოზიცია ჩამოვაყალიბო. თუ არ გინდათ ევროკავშირში შესვლა, ეს საზოგადოება შეგიძლიათ პირდაპირ უთხრათ და აი ესე შეპარვით ნელ-ნელა სხვადასხვა გზებით რომ ვცდილობთ რომ ეს ქვეყანა მოწყვიტოთ ცივილიზებულ სამყაროს არ დაჭირდება ამას ამდენი წვალება მაგრამ როგორც თქვი აბსოლუტურად ლეგიტიმური არის რომ დადგეს კითხვა

0: ეს ნიშნის ქვეშ გვინდა თუ არა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია და არის თუ არა ეს ჩვენი ქვეყნისათვის ხელსაყრელი გარემო. ისეთი წარმატებული ქვეყნები ევროპის, როგორიც არის ნორვეგია მაგალითად, როგორიც არის შვეიცარია, რომლებიც დიდი უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ არიან, მართალია ჩვენგან განსხვავებით, მაგრამ ყველა ფაქტორის მიუხედავად არ არიან ამ ეკონომიკური გაერთიანების წევრები. შეიძლება ეს დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ შენ ხონდა შეთავაზო საზოგადოებას ალტერნატივა, სად მიყავს ეს ქვეყანა? ევროკავშირი ცუდია, არ გვინდა ევროკავშირი, ამის გამბედაობაც არ ყოფნით.
1: მაგრამ ქრონომეტრაჟი
0: თუ დაცულია, დამასრულებელი თუ შეიძლება რომ იმდენი ხანი მაინც იმის ნახევარი მაინც ვისაუბრო, რაც ბატონმა ლევა. კი, კი, ვიცი, უბრალოდ. მე აზრი ხონდა რომ
2: დავა, ჩვენ ორი ვართ ჩართულად, რომ ჩემი დროის ნაწილი გამოიყენა ბატონმა ლევა.
0: არ ყოფნით ეს ამასაც პირდაპირ. ის მაინც უთხარი საზოგადოებას, თქვენ უღელავთ ეს ქვეყანა, მაგრამ უბედურება ამაშია, რომ ის რასაც თქვენ ეძახით საგარეო პოლიტიკურ მანევრირებას და გროსმეისტერულ სვლებს და დიდ საგარეო პოლიტიკურ გარღვევას და სუვერენიტეტის დაცვას, სინამდვილეში არის სხვა არაფერი თუ არა ამ ქვეყნის იზოლაციაში მოქცევა და რუსეთის პირისპირ მარტო დატოვება.
1: და
0: ამ რუსეთიდან რომელთა რაღაცა ურთიერთობის რაღაც დაბალანსებაზე საუბრობთ, დატოვეთ ქვეყანა მარტო, პარტნიორებს აგინებს თქვენი ხელისუფლება, იზოლაციაში მოაქციეთ საქართველოს და იმ ხალხზე, რომელზეც იძახით, რომ ჩვენი ახალი პარტნიორები უნდა იყვნენ და ვაკუუმი შეავსონ, რომელიც გამოწვეული არის ამ პარტნიორების გაძევებით, იმ ხალხთანაც კი ვერ მოახერხეთ ნორმალური ურთიერთობის ჩამოყალიბება. ჩინეთი რო ჩინეთია, რომელთან ეხლა ახალ საფეხურზე გადავიდა სტრატეგიული პარტნიორობა და რასაც მე აბსოლუტურად მივესალმები, ჩინეთიც კი ვერ დაარწმუნეთ იმაში, რომ გაეროში ლტოლვილებთან დაკავშირებით რეზოლუცია ხარი დაეჭირა. ეს არის თქვენი საგარეო
1: პოლიტიკა.
0: ისრაელი ხელისუფლებაში დარჩა.
2: რისი თქმა მინდა, რომ ისრაელი არ აღიარებს ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას თუ ჩვენი ბევრილები არ
1: უნდა
0: და ამ ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების ქვეყნის გაძარცვა, როგორც ეს გააკეთეს თქვენმა ყოფილმა ლიდერებმა.
1: დიდი მადლობა, მოისმინოთ ბატონი არის
2: ჩინეთთან დაკავშირებით მინდა გამოვიხმაურო, რომ ჩვენი ურთიერთობა უკვე შესული არის ისეთ სიღრმეებში პარტნიორობის, რომელიც დღეს სხვადასხვა ჩინეთის ელჩს ჰქონდა ინტერვიუ თქვენ არხზე და შეგვიძლია
0: გადავიხადოთ უყურო ასეთ სიღრმეებში დავალეთ რეზოლუციას როგორ
2: საბაღო გასალეთ, ხა მე მასალა. რაც შეეხება პოლიტიკას, კი, აუცილებლად, უბრალოდ პოლიტიკური პროცესები უნდა წესრიგდებოდეს, პოლიტიკური პროცესებით უნდა წესრიგდებოდეს და თქვენი პარტიის წარმომადგენელი არ იყავით, რომელიც ბოიკოტში იყავით და რომელიც პარლამენტში შემოსვლა არ გადაწყვიტეთ და რომელიც პარტია იმიტომ დატოვეთ, რომ შემდეგ თქვენი პარტიის ლიდერშიპი ჩამოყალიბდა, რომ კი დემოკრატიული პროცესია, რომ არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მივიღოთო და მაგიტომ დატოვეთ პარტია, რომ არ უნდა მივიღოთ
0: კარიერის რევიზია. ანუ მოდმინდა დიდი პარტივია. მეგონა ევროკავშირზე საუბრისთვის მოვედით. მე მიწქავს ლევა შეცდომა რა.
2: მოდიში, უნდა დამახავრე და ესე არ გამასე, ასე არ დაასკოლები, ასე არ გამახავრე. ნახე, არ მიუხედავთ იმისა, რომ არა დავახავრე, იმიტომ რომ გაწეული სიტყვა. ნახე, შეგვეძლო პასუხი გაგვეთ, დაგასრულებ, დაგასრულებინეთ და შევთავ თქვენი პოლიტიკური, თქვენი პოლიტიკური რეჟიმი მე არ მაინტერესებს, უბრალოდ საზოგადოების შეცდომის შეყვანის საშუალებას არ მოგცემ. თქვენ ბოიკოტირების მომხრე იყავით და თქვენ პოლიტიკური პროცესების მომხრე იყავით. ეხლა რაც შეეხება გუშინდელ ინციდენტს საზოგადოებას მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და რა თქმა უნდა ბოდიში მოუხადო, ეს ძალიან უსიამოვნო იყო, თუმცა პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოწადინებული არის მხოლოდ იმაზე, რომ შინაარსი არ ილაპარაკოს და პირადი შეურაცხყოფები გაყენოს, ძალიან რთული არის ამ ყველაფრის მოთმენა, ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს. თუმცა რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს უსიამოვნო იყო. რაც შეეხება ეკონომიკაზე საუბარს, შეგიძლიათ პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი ანგარიში ნახოთ და
0: სასაცილოდ არ მეყო ნახე. სასაცილოდ არ.
2: ეგ ცოტა თავხედური საუბარია და ჩემი მოწოდება იქნება, რომ არის თავხედური.
0: სასაცილოდ არ მეყოთ.
2: ჩემი მოწოდება იქნება, რომ არის
0: თავხედური. უნდა დაიწყო.
2: უზრდელობა, მაგრამ დავანებოთ ის ბატონო საბა.
1: ხოლმე
0: ავანტურა პოლიტიკური, ძალიან ნეიტრალური შეფასება,
2: ძალიან მეყოთ, რომ არის თავხედური. თქვენი შეფასებით ძალიან კრაულ შეფასებისგან დია. ხონა გეთქვა რომ მაქსიმალურად კორექტურებული იყოთ და შეურაცხყოფა არ მივაყენოთ.
3: პირველ რიგში პირველ რიგში დავიწყებ მეც რა თქმა უნდა ბოდიშით და ბოდიშ უხთი საზოგადოებას. არ არის სწორი ასეთ მოდების ნახვა, რას ნახეთ და ეს აღჩევია ზოგადად არც მე ჩვენ გუნდის არც ერთ წევრს, ეს არ არის ჩვენთვის დამახასიათებელი და კიდევ ერთხელ ბოდიში ყველასთან აბსოლუტურად. უბრალოდ არსებობს რაღაც ზღვარი, სადაც შეიძლება შენ ადამიანმა ითმინო, უბრალოდ რაღაც არის ის წითელი ხაზი, რომელიც იქითაც უბრალოდ ხანდახან უბრალოდ თავი შეკავა ძალიან რთულია. რაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ყველამ თავი უნდა შეიკავოს, მეც პირველი

ბოდიში რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ვერ გულში ვერ მოახერხე და კიდევ ერთხელ ბოდიში ამისთვის. ამოდროულად ჩვენ რაც ნახეთ სამშაბათიდან დაწყებული პარასკევის დღის ჩაცვლით, ყოველდღიურად, პირდაპირ მნიშვნელობით ყოველდღიურად ნაც სექტის განაყოფი პარლამენტში აი როგორი შეურაცხყოფებით იყო წარმოდგენილი, ამაზე საზოგადოებას აქვს რა თქმა უნდა ინფორმაცია და შემდეგის ათას დეზინფორმაცია, რასაც გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით აბრწელებენ, კიდე ცალკე ამბავს. რაც შეეხება, ბატონ საბას არ შეიძლება რომ არ გამოეხმაუროთ, პირველში ქალბატონ ელენე ხოშტარიასთან დაკავშირებით. ვინ ვინდა ჩვენ უსურვებთ პირველ რიგში ქალბატონ ელენეს ჯანმრთელობას. არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს ითქვას, სხვა მაღლა შეიძლება არ ითქვას, მაგრამ როუთ წარმოუდგენელია რომ ექიმი როგორ წელდება ინფორმაცია დღეს გავრცელდა მასთან დაკავშირებით და გუშინ ექიმს უკავშირდებოდნენ მან უარი თქვა პაციენტის მონახულებაზე იმიტომ რომ დრო არ ქონდა და ორ შაბათს დღის მეორე ნახევარში შეხვდება თურმე პენტენციური ორგანოს წარმომადგენლებს ნუ დაწესებულების წარმომადგენელს არ ვიცი აქ საზოგადოებამ შეაფასოს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ქალბატონ ელენეს უსურვებთ ჯანმრთელობას და ერთი უნდა ითქვას კიდევ რომ ყველა პატიმარს იქნება ეს თავისუფლება აღკვეთილი თუ დროებით პატიმრობაში ყველას აქვს შესაძლებლობა რომ ისარგებლოს ჯანდაცვის სრული პაკეტით, სრული სერვისით. იქნება ეს უშუალოდ პენტენციურ დაწესებულებაში თუ მის გარეთ და არაერთი მაგალითი არსებობს ამის. რაც შეეხება ბატონ საბას მე მე ნათქვამ რამდენიმე საკითხს გამოვეხმაურები და შემდეგ აუცილებლად რეზოლუციებზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვინმეს არ დასჭირს საბეჭდილება რომ აქ შესაძლებლობა ექნება რომ სხვადასხვა საკითხზე ისაუბროს და ძირითად ჩვენი შეხვედრით რითა დებატების თავარ საკითხს აღვდეთ. ბატონო საბა, როდესაც თქვენ ჩინეთთან დაკავშირებით საუბრობთ რომ გაეროს რეზოლუციას ხარი არ დაუჭირაო, არც ისრაელმა არ დაუჭირა მხარი და მაშინ თქვენ რას ამბობთ რომ ისრაელი ჩვენ ტერიტორიაზე მსლიანობას არ უჭერს მხარს და თქვენი საგარეო პოლიტიკური მარცხია დაბრუნებას დროებით გადაადგილდებულთა იზოლებით გადაადგილდებულთა დაბრუნებას არ უჭერს მხარს? ეს ხომ ასე არ არის რა თქმა უნდა. არსებობს კონკრეტული სუბიექტური მოცემულობები რომელიც აქვს როგორც ერთ ქვეყანას ისე მეორე ქვეყანას და ამიტომაც იკავებენ ისინი ამ რეზოლუციის ხარდაჭერისგან თავს და რომ ნახო წლიდან წლამდე საქართველოს ხარდაჭერის რეზოლუციის ხარდაჭერთა რაოდენობა იზრდება. ეს ისე ცნობისთვის და აქაც გამოჩნდა და ჩანს ზუსტად საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სისწორე და დიპლომატების წარმატებული მუშაობის მაგალითი. რა შეიძლება უშუალოდ ამ რეზოლუციებს რეზოლუციები, რაც ეს ბატონმა ლევანმა ისაუბრა, ამ საკითხების გაგრძელება ან ხშირ შემთხვევაში საფუძველია. მაშინ, როდესაც ვერ მოახერხეს 5 წლის განმავლობაში 4ჯერ რევოლუციური სცენარებით ხელისუფლების მცდელობა და 14 წლის განმავლობაში 10ჯერ სხვადასხვა ტიპის არჩევნების გზით გარემართველობის დამყარება ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ცდილობენ რომ ზეწოლა მოახდინონ იმ 10 რეზოლუციით, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით არის მიღებული. და რაზე საუბრობენ? სულ რამდენიმე არასწორ ინფორმაციას, უსაფუძვლობას, შანტაჟს, დეზინფორმაციულ კამპანიურ ხასიათის მცდელობას საზოგადოებაზე რომ ზეწოლა მოახდინონ. აი მაგალითად არჩევნების არალეგიტიმურობა. ევროპარლამენტი რეზოლუციას იღებს რომ არჩევნები არისო არალეგიტიმური, მათ შორის ახლაც საუბრობს არალეგიტიმურ ხელისუფლებაზე და ამ ყველაფერს აკეთებს ისე რომ ეუთო ოდირის აყენებს შეურაცხყოფას. ორი ვარიანტია, ან ეუთო ოდირი იტყვება, რომელიც ამბობს რომ არჩევნები ჩატარდა თანასწორ უფლებიან მდგომარეობაში, კარგად იყო ორგანიზებული, ყველა პარტიას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ საზოგადოებასთან ემუშავა და დაერწმუნებინა ისინი მხარდაჭერაში და რაც თავარია, საქართველოს ყავს არჩეული ხელისუფლება. ამის მიუხედავად ჩვენ გვესმის მაგალითად რომ თურმე დე-ფაქტო ხელისუფლება ყავს საქართველოს. სულ აქამდე ვიცოდით რომ ერთი ქვეყანა არსებობდა რომელიც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე იურისდიქციას არ ცნობდა და ასეთი იყო ოკუპანტი ქვეყანა. მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ ევროპარლამენტში ევროპარლამენტარები არიან, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ რომ საერთარიციან საქართველოს ამდებარეობს, მათმა უდიდესმა ნაწილმა ირანს რო ვერ მიაგნებენ, რომელიც უკრაინაზე სამჯერ უფრო დიდი არის, რა გასაკვირია რომ საქართველო არ იცოდეს სად არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, წავკითხავი რეზოლუციების ხარდაჭერა მათთვის ეს მისაღებია, იმიტომ რომ მათ უკან დგომ ძალე

0: ასე ხელისუფლება.
1: ბატონო არჩევა, მაგრამ აუცილებლად უნდა გამოგვივიდეს მაყურებელს, მაინც მივაწვდი ინფორმაციას, რომ ახლა ელენე ხოშტარიას ექიმი ხვდება პენიტენციურ.
0: ძალიან კარგი, მას შემდეგ რაც გავხსნა
2: პენიტენციურ. აბსურდულ პატიმრობაში არის ქავოტონო მაგდა, აბსურდულ
0: პატიმრობაში. რა შეეხება? რა შეეხება
2: პატიმრობას? ფიშვილის დედა წელიწადში ხევდა
0: შეეხება პატიმრობას.
1: ხო, შეაჯამოთ და შემდეგ ბატონ საბას დაუბრუნდება.
0: ა მე არ მინდა რომ 4 შვილის დედასთან დაკავშირებულ რამე კომენტარი გავაკეთო, იმიტომ რომ 4 შვილის დედა წარსულში სხვა გვახსოვს, რომელიც სხვადასხვა დანაშაულში იყო მხილებული. მათ შორის ევროპის მასშტაბითაც შეიძლება ყოფილიყვნენ ასეთი ადამიანები. ნახეთ, არა აქვს მან ამ საერთოდ მნიშვნელობა საბა ჩვენი მიდგომა რა უნდა იყოს ადამიანის მიმართ, რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს განუხრელად დაცული. მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისი უდანაშაულობა ამტკიცოს სასამართლოში და შემდეგ მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიზირებაც არ უნდა მოხდეს ამ საქმისა, თუ არ დააკმაყოფილებს საქართველოსში მიღებული გადაწყვეტილება თავისი უფლების დარღვევაზე იდაოს სტრასბურგის სასამართლოში. მაგრამ ასეთ შემთხვევებში, ყველა ასეთ პოლიტიზირებულ საქმეზე 10-0-ს იგებს საქართველო. მიუხედავად იმისა, ეგერეწოდებული ელჩები, პოლიტიკოსები თუ სხვა ევრობიუროკრატები რა განცხადებას გააკეთებენ. არ შეიძლება უბრალოდ არ ვისაუბროთ რეზოლუციებთან. რეზოლუციებთან დაკავშირებით, როგორც არის მაგალითად ჩინეთთან და ირანთან დაახლოება, ირანთან საერთოდ 1%-იანი ვაჭრობის სალდო გვაქვს და რა დაკავშირებაზე არის საერთოდ საუბარი, თან მითუმეტეს პირდაპირ საზღვარიც არ გვაქვს. ჩინეთთან თვითონ ევროკავშირს აქვს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება, როგორც თვითონ ევროკავშირს ასევე წევრ ქვეყნებს. რას გეუბნებიან ჩვენ რომ ოჯახური ღირებულებების დაცვისა და გამჭვირვალობის კანონები უნდა გავაუქმოთ. ბოლო რეზოლუციით ამბობენ საერთოდ რომ ამ ქვეყანაში უნდა დარჩეს მხოლოდ ტევე პირველი და ფორმულა თავისუფალი სიტყვა არ უნდა ისმოდეს.
1: და რაც თავარია. ორ საკითხსაც
0: დავამატებ სამს მოდიში. ერთი არის რომ რასაც ეთხოვენ, ეს არის 100%-იანი თანხვედრა. საქართველოსა და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობებში, განცხადებებში და ამ განცხადებებში პირდაპირ მოიაზრება და იგულისხმება სანქციების დაწესება რუსეთის ფედერაციისთვის, გადაცემა სამხედრო ტექნიკისა და დახმარება უკრაინისათვის და ეს პირდაპირ არის თუ არა ომში ჩართვის მცდელობა ან წახალისება და ქმნის თუ არა საფრთხეს რომ საქართველოს გადაიქცეს პროქსი სახელმწიფოს საზოგადოებას ამაზე რა თქმა უნდა პასუხი აქვს. მიხეილ სააკაშვილი არ დაგვავიწყდეს, რომელიც თურმე მისი და ეპოპია ჯანმრთელობის გამგებლობასთან დაკავშირებით
1: და რა თქმა უნდა ბატონი ბიზნა ივანი არის იუღებელი საკითხები
0: შანტაჟის მსხვერპლი რა თქმა უნდა არ გამოა ბატონი
1: დაგიბრუნდებით თქვენ ჯერ ბატონ საბას მოუსმინოთ და ასე
0: პირველ რიგში რა თქმა უნდა
2: გაუქმებულობა გამოდის რაღაცა შევაწყვეტინებ დანეთ ლევან.
3: არა, ხალბატონ ელენეს რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას უსურვებ პირველ რიგში, თუმცა ამითი აპელირება რომ 4 შვილის დედა და იქ სხვა შორის მე მასშტაბლებზე ექიმებზე აპელირება რომ ის თუნდაც 4 ოქტომბრის აკეთზე რომ ექიმია და მე რა რომ პრეზიდენტის სასახლეში ტურმით იღებდა, ეს არ არის სწორი. ხალბატონი ხოშტარია როცა დანაშაულს დემონსტრაციულად ჩადიოდა, მაშინაც 4 შვილის დედა გახდა და ხალბატონი ხოშტარია როდესაც საპროცესო შეთანხმებაზე უარი თქვა და გამოდიოდა საშელასრულების დაწესებულებიდან, მაშინაც 4 შვილის დედა იყო და მაშინ ფართო კონტექსტში უნდა შევხედოთ ხოლმე.
2: აა საპროცესოს თუ არ მოაწერს წელწად ნახევარი ბანერზე წარწერის გამო უნდა იჯდეს და
3: ოთაფა წარმოდებლობით გაწერილი.
2: ოთაფა ცხალაძის სანქცია რა იყო ლევან მითხარით მაშინ 5000 ლარი რო დააჯარებს.
3: არის დღეს ოთარ ფარცხალაძის ძინავდეთ არის კონკრეტული ბრალი წაყენებული.
2: მაგრამ არ უნდა
3: ოთარ ფარცხალაძე
2: მაგრამ რუსეთის აგენტია თქო და ამ ქვეყნის გამძარცველია თქო და უბედურებაა თქო მათ შორის თქვენი ხელისუფლებისთვის თქო. ამას მე დიდი ხნით ადრე გეუბნებოდით თქვენ სანამ მოხდებოდა აღიარება ამ პერსონაჟს ასთან დაკავშირებით
0: რომანო
2: ფარცხალაძესთან დაკავშირებით მაგრამ გენერალურ აუდიტორს რო თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა მისი საქმიანობის განხორციელების გამო
0: დაუბრუნდით
2: გენერალურმა აუდიტორმა არა პოლიტიკას აქვს ბატონო კონტექსტი და მე ვთქვიდობ რომ კონტექსტი დავანახოთ საზოგადოებას
0: კი მაგრამ ჩვენ
2: ავალთავებს მაჩორის რეზოლუციაში
0: არის ეს საკითხი და ჩვენ არ ვისაუბროთ რეზოლუციებზე
1: ეს ძალიან ხო
0: ხალხო ბატონო არის არასერიოზული შეგვიძლია
2: საკითხთან
0: ფერატომი გაჩვიეს ეს სერიოზულად
2: ამ საკითხს
0: რო არასერიოზული
2: ბევრი ვიკამათებია რეზოლუციაზე ვიმსის
1: აღარის ფაქტორებს ბატონ საბა
0: ქვა არანაირი ფაქტი არ აქვს და შეგვიძლია
1: ნახეთ
0: მოგალაკებს დაუკისე რომ ფაქტი უნდა კონდეს და ჩვენ
2: ხაცინაობები მომენტალურად ეს არგუმენტები 4 შვილის დედის პატიმრობაში ყოფნასთან დაკავშირებით ხდება უბრალოდ არასერიოზული იმიტომ რომ როდესაც ვაკეთებთ შედარებას, როგორ ექცევა ქართული ოცნება მის ყოფილ ბობოლებს, მისთვის საჭირო ადამიანებს მომენტალურად თვალშისაცემი ხდება ის ორმაგი სტანდარტი და სასამართლოს სრული კოლაფსი რომელმაც გამოიწვია არა მარტო ელენესი უამრავი სხვა ადამიანის

0: პოლიტიკური ნიშნით პატიმრობა და ყველას მოვიკითხა
1: ვაქცინა. ეს არის აბსოლუტურად ყოველი ბატონის საბადა. დაუბრუნდით ჩვენი დღის
0: უსის საგანს. 4000-ზე გენერალური აუდიტორია
1: ძალიან ბევრი არგუმენტი.
0: 5000 ლარიანი ჯარი ხო გამოუშვით.
1: ძალიან ბევრი
0: 5000 ლარიანი ჯარი ხო გამოუშვით ციხე.
1: არგუმენტი გითხრათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნახეთ ჩვენი დღევანდელი
0: არგუმენტი მითხარით, როგორ გამოვიშვით,
2: თორემ ფარდა ისთვის შევიკრიბე ბატონი ილიასთან გადავალთ
3: გამოცურეს. თქვენ როდესაც
1: ხავდებით,
3: მე შეფასდა მეორების დაკავებაოდ, ერთ წუთი აჭიკო ბოდიში. არ გვინდა რომ გავცდეთ დღევანდელ სასაუბრო თემას. იქიდან გამომდინარე რომ შეზღუდულები ვართ. თუმცა
0: ბატონო,
3: პასუხობაც არაფერს არ დავტოვოთ.
0: ეს არის დღევანდელი
3: საუბრო. როდესაც თქვენ საუბრობთ ყოფილი წევრების დაკავებაზე, კი ბატონო, ჩვენ არ ვერიდებით გუნდის არც ყოფილი წევრის დაკავებას, არც მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის დაკავებას, თუ ის კანონს დაარღვევს. ეს კიდევ ერთი დასტური არის.
0: ეს
3: უნდა დავთავრებინო. ეს კიდევ ერთი დასტური არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ ქართული ოცნების პირობებში ინდულგენციას არ წარმოადგენს გუნდის არც ყოფილი წევრობა, არც მაღალი თანამდებობა. და ჩვენი საქმე როა
0: განცხადება გადავარდა მე გახდა ხელმისაწვდომი.
2: ბატონებო, ძალიან ხო დავასრულეთ ეს ნაწილი.
3: ან კონკრეტიკაზე ვიუბარებ,
2: ზოგადად საუბარი. არა,
0: კიდე დავასრულებ.
2: არ, მაშინ ძალიან ხო მოკლედ შეაჯამეთ, იმიტომ რომ ვუნდები იმ პერიოდში
3: რაღაც კორუფციულ საქმეებზე არის დაკავებული.
0: მაგრამ მაგამდე მივალთ. მივალთ მაგამდე, იმიტომ რომ ეგეც წერია
3: რეჟიმში. მე მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენთვის ინდულგენციას არ წარმოადგენს.
1: არც ერთი და არც
2: ერთი. მივალთ.
3: თუმცა რეზოლუციაზე მსჯელობა ჩვენ კიდევ ერთხელ
2: სასურსო.
3: ეგ მაგრამ აქ ხელა შესავალი, მაგიტომ გავაკეთე. რეზოლუცია არის უბრალო ჩანტაჟის
0: რეზოლუციაში წერია
3: ჩვენ რეზოლუციებს ჩვენ ამ რეზოლუციებს არასერიოზულად აღვიქვა. თუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს რეზოლუციები არის სერიოზული, შეგვიძლია ვისაუბროთ რეზოლუციებზე. შეგვიძლია მაგ შემთხვევაში რეზოლუციებზე.
0: რა შეეხება ამ საგარეო პოლიტიკურ ნაწილს და განზომილებას ამ ყველაფრისას, მე გავიმეორებ იმ რეალობას, სადაც ამ საგარეო პოლიტიკამ ამ ქვეყანას არ მოუტანა აბსოლუტურად არაფერი. ჩვენ ვართ იზოლირებული. ჩვენ აზერბაიჯანთან
3: მიმართ იზოლაციაში
2: რას გულისხმობთ?
3: იზოლაციაში რას გულისხმობთ?
0: დავასრულებ და
3: რას გულისხმობთ იზოლაციაში?
2: ბატონლემა, ძალიან ხართ. მიცეცხლებ საშუალება ჩვენ. და შემდეგ გადავიდეთ
0: საშუალება. თუ შეიძლება.
2: იქნება
3: რა არა ვარ. ძალიან დიდი ბოდიში.
0: ზუსტად
3: თუ ხვაზე გადადიხარ
0: 40 წამი მომეცით ლევან და გაიგებთ უბრალოდ რასაც გულისხმობთ.
2: ისმენთ.
0: რა შეეხება იზოლაციას? იზოლაცია გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ არა თუ ურთიერთობები, ტრადიციული ურთიერთობები შევინარჩუნეთ და გავაღრმავეთ. აზერბაიჯანთან მიმართებაშიც კი ჩვენი ქვეყანა გადაიქცა უმცროს პარტნიორად. და ამის ვიზუალური ყველაზე კარგი გამოხატულება იყო ალიევის ვიზიტი საქართველოში და ლოკალური ყველაზე კარგი გამოხატულება არის ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირ უმცროსი ძმის პოზიციაში აღმოჩნდით აზერბაიჯანთან მიმართებაში და ამას ყველაზე კარგად აჩვენებს თბილისში, ქალაქის ცენტრში მოსახლეობა რომ უნდა გამოყაროთ საკუთარი სახლებიდან ექსპროპრიაციის იძულების წესით, რომ უნდა გამოყაროთ იქიდან და იქ ააშენოთ ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი, აი ეს არის აი ამ უმცროსი პარტნიორობის და ჩვენი გეოპოლიტიკური დაჩაჩანაკების საუკეთესო გამოხატულება.
2: ამიტომ
0: მე არ მახსოვს ბაქოში გახსნილიყოს, ბატონო, მე არ მახსოვს ბაქოში გახსნილიყოს, მე არ მახსოვს ბაქოში მოგეთხოვა
3: პირობებში,
0: მერაპოსტავა
2: ბატონო,
0: მე არ მახსოვს ბაქოში მოგეთხოვა ჩვენ მერაპოსტავას სახელობის ცენტრის
2: შენებული. ბატონო,
3: ჩვენ მაღალი
0: არა, მე ჩემი დრო არის, ბატონო არჩილო. მე და თქვენ დიდი ხანია
2: ჩვენ
0: გვიცნობთ. არა, უცხო მე.
2: მოუსვინოთ ბატონი ილია.
3: მარტივი ამბავს. ქალბატონო, მაგდა ძალიან ხო.
2: ასე არ შეიძლება.
3: მაგდა, ბატონი ილია.
2: ჩვენ უკას მაგდა ბოდიში. და აუცილებლად შეგეკითხები და აზერბაიჯანში.
3: ჩვენ ხო ვასრულებინებთ, ხომ? ჩვენ ხო შუა საუბარში არ ვეჩნები. საუბარს რო დაასრულებს, საშუალება არ გვაქვს რეპლიკის, ხო? მაშინ
2: ცალკე უნდა გამოდის.
3: ნახეთ, მაშინ გამოდის რომ ჩვენ ბატონლიას უნდა უსაუბროთ და
2: ნახეთ,
3: საბას ლოგიკით. ნახეთ, ბატონი საბას ლოგიკით. ერთინადებას ვიტყვი და მორჩი. ბატონი საბას ლოგიკით. შოთა რუსთაველის ქუჩა რომ არის უზბეკეთში, ჩვენ გამოვდივართ უზბეკეთის უფროსი მეგობრები. ბატონი საბას ლოგიკა ასე მუშაობს. მას არ ესმის პოლიტიკა ფართო ჭრილში, მას არ ესმის საგარეო ურთიერთობა. მას არ ესმის
0: ბატონ ლევან და უზბეკეთში ვინმე ან თუნდაც აზერბაიჯანის აზერბაიჯანის ვინმე საქართველოს გამოქვეყნა და მოქალაქეებს და იქ
3: ხალხი პოპულიზმ
0: კომპლიმენტს აკეთებს.
3: რა პოპულისტურ თემებს
0: აკეთებს? პოპულისტური გეკაშები
2: ნახე.
0: თქვენი კულტურული მემკვიდრეობა განადგურდება.
1: აბსოლუტური
0: თქვენი ლოგიკა, თქვენი ლოგიკა, თქვენი ლოგიკა,
3: თქვენი ლოგიკა. ჩოტა რუსთაველის ქუჩა თუ არის უზბეკეთში გამოდის
0: უზბეკეთიდან მეგობრებო. სახლებიდან გამოდის.
3: კიდევ ვერ ვთქვა. ქუჩა
0: სახლებიდან
3: გამოდის. სახლებიდან როგორი როგორი
2: აი ანუ
3: არანაირი ლოგიკა არ არსებობს
0: იმას. ვინმე ეს
3: არის შეურაცხყოფა
0: სახლებიდან გამოდის.
3: ეს არის შეურაცხყოფა. ეს პირველი არის ჩვენი ხალხი შეურაცხყოფა, რომ რას ნიშნავს უზბე, რას ნიშნავს აზერბაიჯანის პროსი მეგობრებო.
0: ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებს სახლის
3: ჩვენ თანასწორი მეგობრები პარტნიორები
2: შეურაცხყოფა.
3: ეს არის შეურაცხყოფელი განცხადებები
2: და
3: ეს არის ეს განცხადებები არის მოყვებული ყველანაირი პატრიოტული ძრობისგან დასწრილი განცხადება. მე მესმის რომ ფსიქოლოგია იმგვარად გაქვს მომართავა, იმგვარად
0: დავაცად
3: ფსიქოლოგია რომ გიჩვენია ყოველთვის ბატონი ყავდეთ უფროსი მეგობარი
0: ყავდეთ და ეს
3: დავალების მიცემი
0: არგვიდა.
3: ჩვენ ეს არ მუშაობს.
0: არგუმენტებს ჩვენ ამას აკვით უნგად მოხვალ
3: პერსონალში ამ შემთხვევაში.
0: მე საუბრობ ყოველთვის
2: და ყოველგვარად
3: საქართველოს შესახებ მიიღება საქართველოსში.
2: ვერ გავაგებინეთ მაყურებელს
0: ელემენტარული და
3: ქვეყანას აყენებს შეურაცხყოფა.
0: არგუმენტები არგუმენტებს
3: ქვეყანას შეურაცხყოფა.
0: ეგ არის თქვენი არგუმენტი?
3: ქვეყანას აყენებს
0: შეურაცხყოფა. თქვენი
3: არგუმენტი ის არის რომ თქვენი ლოგიკით გამოდის რომ უზბეკეთის უპროსი ძმები ვართ რაღაშოთა რუსთაველის ქუჩა არის და
2: ასეთი
0: ვინმე გამოყალეს სახლებიდან შოთა რუსთაველის ქუჩას რო აკეთებ
2: და არა ვეღარ გავაგზელებთ ამ დისკუსიას
1: ის საკითხს დავუ
0: კარგი გავჩერდი
4: ქვეყნის შეურაცხყოფა და მესალმები მაყურებელს პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინდა ყველა სინდისის პარტიმარს თავისუფლება უსურვო და ასევე რა თქმა უნდა გამოეხმაურე გუშინ მომხდარ საზარელ ფაქტს რაც მოხდა პარლამენტში ქართველი კაცის ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა რომ მას აქვს ინტელექტი განსაჯოს რა ხდება და როგორ ხდება და მე მაყურებელს არ მიუთითებ ყველამ კარგად ნახა გუშინთელი კადრები ვინ ზურგიდან ვინ რამდენს ურტყამდა და ასე შემდეგ ეს ჩემთვის როგორც რიგით ქართველისთვის არის ძალიან შეურაცხყოფელი რაც მოხდა გუშინ პარლამენტში ქართველი კაცის ღირსებებს შორის ასევე არის ღირსეული ბოდიშის მოხდაც და მე მართლა ველოდი რომ დღეს ჩვენი საუბარი დაიწყებოდა ამით მithumetes ჩვენ ოპონენტებს ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა და მათი ბოდიში გულწრფელი იქნებოდა და მე რა თქმა უნდა საზოგადოებას მივანდობ ამ გულწრფელობის შეფასებას და გადავალ ახლა იმ თემაზე რაზეც ბატონი ლევანი საუბრობთ. ბატონი ლევანის არაერთი ეთერი მოიწმინე ამ თემასთან დაკავშირებით და თავარი ლეიტმოტივი, თავარი ასე თქვა ნარატივი, რასაც ქართული ოცნება აღწელებს ამის ირგვლივ ეს არის ის რომ ქართულმა ოცნებამ შეძლო და სუვერენიტეტი შეუნარჩუნა ამ ქვეყანას და შეძლო და დაიცვა საქართველოს ეროვნული ღირსება და ეს სუვერენიტეტი რომელიც ყოველ მეორე განცხადებაში ამ თემას დაკავშირებით ხდება. ხო და მე მინდა დავიწყო იმით თუ რას თulis ჩვენი ქართული რესპუბლიკის გუნდი სუვერენიტეტად და ზოგადად სოფლიოში რა ითქმება სუვერენიტეტად. პირველ რიგში ყველამ კარგად ვიცით ისტორიულადაც ეს ფაქტია სუვერენიტეტი არის და დამოკიდებულია პირდაპირ ქვეყნის ჯარის სიძლიერეს, ზოგადად ქვეყნის სიძლიერეს, მაგრამ უპირველეს ყოვლად ქვეყნის ჯარის სიძლიერეს. თავისი მართლობის განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ რა გააკეთა ჯარში? ანუ რა პოზიტიური ძრები მოხდა? ერთადერთი რაც შემიძლია გავიხსენო, ეს არის მცირე რაოდენობით ჯავერინების შეძენა და ისიც ამერიკული მხარის მხარდაჭერით და დახმარებით. თუმცა ამ პერიოდში იყო უამრავი
1: ფული
4: გადაიხადა და დიახ, დაგიფასეთ თუ შეიძლება გავაგრძელებთ.
1: ფული გადავიხადე
4: კი და კი და ეს
1: თქვით ესეც.
4: კი და დაგიფასეთ ეს, თუმცა ეს არის ძალიან მცირე იმასთან შედარებით, რეალურად რაც
1: უნდა მოხდეს.
4: იმ ფონზე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც თავად აღიარეს ის კორუფციული ფაქტები და ის რომ ჯარისკაცებს გაფუჭებულ საჭმელს აჭმევდნენ და ის რომ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაში რეგიონში ყველაზე ნაკლები ფული იდება, ორჯერ ნაკლები მათ შორის სომხეთთან შედარებითაც კი, ამას კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ქართული ოცნების პრიორიტეტი არ არის ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი და უსაფრთხოება. მეცაც გეტყვით, 1500 ლარი ჯარისკაცის ხელფასი. ეს არის ამ რეგიონში კი არა, მსოფლიო მასშტაბით ძალიან ძალიან სასირცხვილო ხელფასი. ადამიანის რომელიც ამ ქვეყნისთვის სიცოცხლე უნდა გაწიროს, ხო? და გადადებული აქვს თავი და ყველაფერი. ხო და ზუსტად ეგ არის უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ძალა საუბრობს სუვერენიტეტის ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაზე, მე პირველი ქართული ჯარი მაგსენდება. რაც ხდება ქართულ ჯარში, მე არ გავაგრძელებ. ძალიან ბევრი ფაქტის მოყოლა შეიძლება, თუმცა ეს ძალიან მძიმე არგუმენტია იმის წინააღმდეგ, რომ სიამბეში ქართული ოცნება სუვერენიტეტს ამ ქვეყნეს არ იცავს. მეორე, მე თვალწინ მიდგას რამოდენიმე თვის წინ გაკეთებული ირანის ელჩის განცხადება, როდესაც მან ქართველებს მოუწოდა აღენიშნათ 400 წლის თავი ქართველების გენოციდის და ქართველების ირანში გადასახლების. Razet ქართულმა რესპუბლიკამ ჩვენ გავმართეთ, ესე თქვა, პროტესტის ნოტა მივაწოდეთ ელჩს, ამაზე მოყვა პასუხი და ღვთის წყალობით ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ ელჩმა რაღაც განმარტებები დააკეთა. თუმცა სად იყო ქართული ოცნება? ანუ ზეიმობდნენ იმ ელჩის მოწვევაზე ამ მოსაწვევით, რომელშიც პირდაპირ იკითხებოდა ტექსტი, რომ აი ეს 400 წლის წინ მომხდარი კატასტროფული საქართველოს ისტორიაში კატასტროფული ფაქტი აღინიშნებოდა როგორც რა ვიცი დღესასწაული და ეს არის

0: სუვერენიტეტის არ დაცვა, როდესაც ხელისუფლება ამაზე რეაგირებას არ ახდენს. ასევე გავიხსენებ 6 ივნის მომხდარ მოვლენებს. 6 ივნის რუსმა დიპლომატებმა თბილისის ცენტრში აღნიშნეს რუსული ენის დაცვის დღე, რომელზეც ისევ და ისევ ჩვენი ჯგუფი იყო წარმოდგენილი, ქართული რესპუბლიკა, ჩვენ მივედით გავაპროტესტეთ და პირდაპირ რუს დიპლომატებს პირისპირ უთხარით იმას, რას ფიქრობდით რუსული ენის დაცვის დღის აღნიშნასთან თბილისის ცენტრში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა ხდება დღეს აფხაზეთში. ეთნიკურად ქართველები იდევნებიან. ეთნიკურად ქართველებს არ აქვთ ქართულად ენის საუბრის შესაძლებლობა. ქართველებს არ უხსნიან ქართულ ენაზე ბაღებს და სკოლებს და ამ პირობებში არავითარი შეუძლებელია უბრალოდ ვინმე აღნიშნოს რუსული ენის დაცვის დღე. კიდევ უფრო უარესი ფაქტი მოხდა. ამაზე რა თქმა უნდა არანაირი განცხადება არ იყო ქართული ოცნების მიმართ. ამის შემდეგ მარია ზახაროვა ოფიციალური ტრიბუნიდან გამოვიდა და მოუწოდა ხელისუფლებას ჩვენი დასჯისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვხატეთ პროტესტი რუს დიპლომატების წინაშე. მადლობა უნდა უთხრა ბატონ ლევანს, იმიტომ რომ ბატონ ლევანი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც გამოეხმაურა სამწუხაროდ ეს მხოლოდ მას შემდეგ გააკეთა, რაც კითხვა დაუსვეს. თუმცა ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ არც ერთ ოფიციალურ პირს არ გაუკეთებია განცხადება იმაზე, რომ რუსეთის მთავრობამ ოფიციალურად მოუწოდა საქართველოს მოქალაქეების დასჯისკენ იმისთვის, რომ ისინი აპროტესტებდნენ რუსული ენის დაცვის საჯარო აქციას. დავასრულებ
1: და კი, დავასრულებ და შემდეგ ისევ თქვენ
0: გიგრუნდებით. ნამდვილად ქონდათ ჩემ ოპონენტებს და ბაჭო ის ამასაც მეტი დრო. ეხა მე და ზუსტად ეს არის სუვერენიტეტის დაცვა. როდესაც ხელისუფლება, ღირსეული ხელისუფლება ამაზე აუცილებლად ღირსეულ პასუხს გასცემდა. ეხლა მე გავაგრძელებ, კიდევ სამი დღის წინ მოხდა ფაქტი. რაღაც პოდკასტში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა თქვა, რომ ად დღეში გაანადგურებდნენ საქართველოს და მთელ სამხედრო პოტენციალს მოსპობდნენ. ქსმენიათ ამაზე რაიმე განცხადება, მაგდა სამწუხაროდ მე თქვენს ეთერშიც არ მსმენია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების ფუნდამენტალური თემა, რომელზეც რეაგირება ველოდებით ხელისუფლებისგან, ხო? ყველა ნორმალური ადამიანი ელოდება ამას და ახლა მიმტკიცებენ, რომ იმ რეზოლუციაზე, იმ დეპუტატების, ევროპელი დეპუტატების ის რა ქვია, ლანძვით თუ კამათით, ამით იცავენ სუვერენიტეტს და ეს ყველაფერი არ არის, ეს თქვათ, მნიშვნელოვანი დავასრულე. და როდესაც სუვერენიტეტზე საუბრობთ, აი აქ უამრავი რაღაც ითქვა და პირველ რიგში მე საქართველოს სუვერენიტეტზე რო ვსაუბროთ, მახსენდება ის, რომ ამ ქვეყანაში 300,000 სოციალურად დაუცველი ბავშვია. ის, რომ ქართული ოცნება, რომელიც სუვერენიტეტზე თავს დებს, ეს არის ერთადერთი ხელისუფლება საქართველოს ისტორიაში, რომლის დროსაც სიკვდილიანობამ შობადობას გადააჭარბა და დღეს ქართველები კიდევ და უფრო ვცირდებით და კიდე ის არის, რომ კატასტროფული ემიგრაციის მაჩვენებელები გვაქვს. მხოლოდ ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ეს ქვეყანა დატოვა 300,000 ქართველმა სამუდამოდ. ეს წარმოგიდგენთ რამდენი ოჯახი
2: სამუდამოდ?
0: იმიტომ რომ
2: თქვენ პირობებში
0: ისინი ვერ დაბრუნდებიან და თქვენ იმ პოლიტიკას, რომელსაც
2: რამდენი დაბრუნდა?
0: ყველაფერი დაალაგდება ამ ქვეყანაში აუცილებლად. მე ამაში დარწმუნებული
2: ვარ. უბრალოდ იმ
0: ხალხს, რომელსაც მიდიოდნენ სამუდამოდ ქონდა გაწევა
1: და გამოდიოდა.
0: ასევე
2: 300,000 ადამიანს
0: პირადად დაუბრუნდა. 1,000,000-ზე მეტი ემიგრანტი ხავს. ეს ინფორმაცია. და რა თქმა უნდა, მე არ შემიძლია არ თქვა, რომ ეს ქვეყანა და ეს ყველაფერი, რაც ახლა აღწერ, ერთი ადამიანის ნებასურვილის გამო ხდება. მაგალითად, ეს ადამიანი, როცა მოინდომებს, შეხვდება არაბ ინვესტორებს, ქალაქს ჩაადგმევინებს ეკოლოგიურად დაცულ ტერიტორიაზე, რომელიც არის ამ ქალაქის ფილტვები და იმასაც კი არ გაითვალისწინებს, რა აზრი აქვს ამასთან დაკავშირებით მაგალითად ქართულ ხალხს და მთელი უბედურება აქედან მომდინარეობს. ქვეყნის სუვერენიტეტი
3: ისევ არაბიზაციაზე
0: ხო?
1: მადლობა, ეს მომისმენი პასუხები და ისევ ვიბრუნდებით ხოლმე. მადლობა.
0: მე საუბრობ ერთი ადამიანის ნებით გაკეთებულ უზარმაზარ პროექტებზე, რომელზეც არავინ არ არის
3: მილიარდები მილიარდები
1: საუბრობს. ინვესტიცია
0: ხალხის ხარჯზე,
3: როგორი საუბრობ არაბიზაციაზე მოვა ამ ყველაფერს
0: და ზუსტად ინტერესებს. აი ახლა რეპლიკაზე უპასუხობ, დავასრულებ. ეროვნული ინტერესების ხარჯზე არც ერთი დოლარი, რა ვიცი, საუდის არაბეთიდან თუ ნებისმიერ
2: ქვეყნიდან. ეროვნული ინტერესების ხარჯზე დავასრულებ.
1: რა თქმა უნდა, ეგ არის. ჯარის მდგომარეობით დაიწყო ბატონო.

0: დაიწყეთ ეს ამაში ჩვენი ძალიან დიდი როლია ძალიან ხოთი
1: ბატონო თავდაცვის საკითხები იყო პირველი ბატონო ილიას ჩამონა
2: ბატონო ილია ნახეთ როდესაც ჩვენ სუვერენიტეტზე საუბრობთ ჩვენ ქართული ოცნება და ჩვენი 1.2 მილიონზე მეტი მხარდამჭერი ჩვენ გვახსენდება როგორც ჯარი და ჯარისკაცი ისე პოლიციელი ისე პედაგოგი ისე ექიმი ისე ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელი და როდესაც საუბრობთ რომ მაგალითად სუვერენიტეტი უნდა დავიცვათო დიახ მათ დაცვაზეა საუბარი დიახ საუბარი არის იმაზე რომ არავის არ აქვს უფლება რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და როგორ ჯარისკაც, პოლიციელს, პედაგოგს, ექიმს, რა ვიცი, მძღოლს, ნებისმიერ სექტორში და მომუშავე ადამიანს, დიასახლის, პენსიონერს, ბავშვს არ აქვს უფლება რომ მიუთითოს რომ იცით რა, თქვენ არიცით რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოთ. ჩვენ უკეთესად ვიცითო. 10ჯერ თურმე საქართველოს მოსახლეობას არ მიუღია შეგნებული გადაწყვეტილება. სწორი გადაწყვეტილება არ მიუღია 10 არჩევნებში, როდესაც კოლექტიურ დასმოძრაობას ამარცხებდა და თურმე ევრობიუროკრატიის მოქმედ შემადგენლობას წარმოუდგენია სწორად რა არის საქართველოს მომავალი და მოდი ამაზე ვისაუბროთ. რა არის საქართველოს მომავალი? ჯერ რას გვეუბნებიან, ხო? რამდენიმე წუთის წინ არ მომეცა საშუალება რომ ბოლომდე მეთქვა. პირველ რიგში, რას ამბობენ? რომ 100%-იანი თანხმედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან. ეს პირდაპირ გულისხმობს. პირდაპირ გულისხმობს ბატონო ილია, სანქციების დაწესებას რუსეთის ფედერაციისთვის, პირდაპირ გულისხმობს ჩარტერული რეისებით მოხალისეების გაგზავნას, პირდაპირ გულისხმობს უკრაინესთვის გადაცემას სამხედრო ტექნიკისას, ჯარზე რომ ასე გული შეკრივათ და რა არის ეს თუ არა, ერთი მხრივ საქართველოს ეკონომიკის ჩამონგრევა, სრულად და კიდევ უფრო მეტი ზიანის მიყენება ეკონომიკისთვის, ვიდრე ეს 20 წელს იყო კოვიდის მიმდინარეობისას და რაც მთავარია საქართველოს გადაქცევა პროქსი სახელმწიფოდ, ეგრეთ წოდებულ ქვეყნად და პირდაპირ მეორე ფრონტის სახით ამ ქვეყანაში ომის და უბედურების გაჩაღება არის. და ამ ყველაფერზე თქვენ არ საუბრობ და მაგიტომ არის რომ სხვა საკითხები შემოგო ძალიან თქვენ რომ დაუბრუნდით რეზოლუციებს და რეზოლუციებზე ვისაუბროთ და არა ფსევდო პატრიოტული ლოზუნგების განცხადებით. რაც შეეხება სხვა საკითხებს. დიახ, ჯარისკაცების ხელფასები იზრდება და ელემენტარულად ნახეთ 2025 წლის ბიუჯეტი რამდენი არის ხელფასი გათვალისწინებული თითოეული ჯარისკაცისთვის, რომელიც მზარდი არის სხვადასხვა რანგიდან გამომდინარე და კიდევ ერთხელ დაწოდებიდან გამომდინარე გააჩნია რომელ ნაწილში არის საჯაროსია თუ სამხედრო ნაწილშია და რა თქმა უნდა აქედან კიდევ ერთხელ თითოეულ ჯარისკაცს სათითოეულ ჯარისკაცს გადაუხდით მადლობას თითოეული საქმიანობისთვის თითოეული გათენებული დღისთვის და გათენებული
3: ღარისთვის
2: ჯერ 1500 ლარი არის ეს არასწორი ინფორმაცია
3: და
2: 1500 ლარი
3: კი არა
2: 150000 ლარი არის საქმარისი
3: შეგიძლიათ უბრალოდ მიპასუხოთ საქმარისია თუ არა
2: ცემთ პასუხს და ძალიან თქო დამადროთ
3: უბრალოდ მითხარით
2: ძალიან, დაამასრულებინეთ, ძალიან გთხოვთ. ნახეთ, არათუ
3: 1000 ან ორჯერ ნაკლები გვაქვს ბიუჯეტი სომხეთზე.
2: ბატონოლია, ნახეთ,
3: ეს ნორმალურია.
2: ქართულია, უმარტივესია, ნახეთ? მე არ გაშეგაწყვეტინეთ, თქვენც არ შემაწყვეტინოთ. ცემთ მაკითხვაზე ცემთ პასუხს ზუსტად. არათუ 1500 ლარი, ჯერ 1500 ლარი არ არის. კიდევ ერთხელ გითხარით, გააჩნია პოზიციას, გააჩნია წოდებას და იცვლება ხელფასები. 1500 ლარი კი არა. ან 2500 ლარი კი არა. 115000 ლარი და 150000 ლარი არ არის ჩვენი გუნდისთვის საკმარისი თითოეული ჯარისკაცისთვის. არ არის ეს არის საკმარისი. ერთი მარტივი მიზნიდან გამომდინარე, რომ სამშობლოს მსახურება ფულში ვერ დაითვლება, ვერანაირად. და რას ვამბობთ და ჩვენ რას ვაკეთებთ? ზუსტად იმ სუვერენიტეტის დაცვიდან გამომდინარე, რომ გვიწერენ თითოეულ რეზოლუციაში იქნება თუ საერთოდ რეზოლუციაში ერთხელ სიტყვა ოკუპანტი რუსეთი რომ ვერ ჩავაწერინეთ. ჩვენი გუნდის და იუსტიციის სამინისტროს დამსახურება არის, რომ წლების განმავლობაში დადასტურებული იურიდიული ფაქტია, რომ 1990-იანი წლებიდან დაწყებული დღევანდელი დღის ჩასვლით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თქვენ რომ საუბრობთ, თითოეული ადამიანის უფლების დარღვევაზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას ეკისრება. დიახ, და ეს ჩვენ გავაკეთეთ. და წესით პატრიოტული გზნობებით თუ ხართ ამხრჩეული, პირველ რიგში ეს უნდა თქვათ, რომ რეზოლუციებში რატომა ერთხელ მაინც არ ახსენებთ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტიო? 10ჯერ იღებ საქართველოს რეზოლუციას მიხეილ სააკაშვილი გახსენდება, ნიკა გვარამია და კეზერაშვილი და ერთი სიტყვის ერთი წკარის ადგილის კი ვერ ნახა თურმე ევრობიუროკრატიამ, რომ რუსეთს ეთქვა რომ ოკუპანტიაო.
3: კარგით.
2: გავაგზავნოთ. რაც შეეხება აფხაზეთსა და მითუმეტეს
3: რამდენი რეზოლუცია დამოკიდებულება,
1: მაგრამ უცით
3: ერთხელ დავსვამ და თუ შეიძლება ბოლო რეპლიკაზე. იცით თუ არა რამდენი რეზოლუცია აქვს მიღებული ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იცით თუ არა რომ ქართულ ოცნებას მინიმუმ სამჯერ აქვს ბოლო

0: ხელში მიცემული ამ რეზოლუციებზე თანხმობა იცით?
1: და
0: ხო და აბა რას მეუბნებით? მეუბნებით რომ
1: ერთი წამი ბატონელია ერთი
0: ევროსაბჭო გეუბნებით.
1: არ არ თქვი ეგ არ მეთქოთ. ევროსაბჭოსა და ევროპარლამენტს ახლა ერთმანეთში ნუაურებთ. მე გელაპარაკებთ ევროპარლამენტის
0: შეგახსენებთ დღეს ევროსაბჭოს
1: რეზოლუცია. როგორ გეკადრე? როგორ გეკადრე? ისესაც ბატონელია სანამ აკმაყოფილოთ მანამდე მანამდე ჩვენი შეხვედრის საკითხები მაინც გენახათ კარგი იქნებოდა ისე შევისათვის.
0: კარგი. მაყურებელი აუცილებლად გაერკვევა ვინ ერკვევა საკითხებში და ვინ.
1: ჩვენ რაზე საუბრობთ? არაერთი განცხადება გავუკეთებია და ჩვენ ნებისმიერ ნაბის არა ესე ქარაფშუტულად ან ცხელგულზე პოლიტიკურ საკითხებს, მათ შორის რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შესაძლო საომარი ვითარების ჩამოყალიბებას და ომის გაჩაღებას ეხება. ჩვენ არ ვიღებთ ამ ყველაფერს გადაწყვეტილებას ცხელგულ. პირიქით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არის რომ პრაგმატული ნაბიჯებს გავთ და როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან რომ სანქციები დაუწესეთო, მანამდე თუ დახურულ კარს მიღმა გვეუბნებოდნენ და გვესაუბრებოდნენ რომ თქვენ აუცილებლად უნდა ჩაერთოთ ომში, ან სანქციები დააწესოთ, ან გააგზავნოთ ჯარისკაცები და გააგზავნოთ ტექნიკა უკრაინაში დასახმარებლად, რაც პირდაპირ ომში ჩართვა არის. ამას ახლა უკვე პირდაპირ გვიწერენ კიდეც
2: და როდესაც პატრიოტობას აქვს ადამიანს პრეტენზია, და მოდით რაღაცა თემები გავანაცვლოთ.
1: ამავდროულად, ამავდროულად.
2: თქვენ შეაჯამეთ და შემდეგ ბატონო,
1: ცოტა უკერხულია ბატონო. ცოტა უკერხულია, როდესაც პატრიოტიზმზე საუბრობენ ადამიანები და საკუთარ ოფისებში, როგორც ხდება ცნობილი, საკუთარ ოფისებში ინახავენ პიროტექნიკას, რომელსაც შემდეგ ძალადობრივ აქციაზე პოლიციელებს ესვრიან. და ეხლა მესაუბრებიან ეს ადამიანები, რომ თურმე
0: სიცრუეა, რასაც ლაპარაკობ, ციცრუე და
1: რა არის ციცრუე?
0: რასაც ეხლა ლაპარაკობ,
1: ციცრუე.
0: ჩემსკენი სულით მაგ
1: რა არის ციცრუე? არასამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციები.
0: მე მაინტერესებს, მაშინ დავაზუსტეთ.
1: მარტო გითხო. არასამთავრობო ორგანიზაციები.
3: დაიტოვე არასამთავრობო ორგანიზაციას და თქვენ კავშირი არ გაქვთ?
0: არანაირი კავშირი.
1: არანაირი კავშირი.
0: დაიტოვესთან კავშირი როგორ ჯგუფთან?
1: დაიტოვეს, დაიტოვეს, დაიტოვეს.
0: ხო, კავშირი ხა აღარ.
1: და დაიტოვეს საწყო ოფისებში. იყო თუ არა პიროტექნიკა?
0: არანაირი ოფისი არ ქონდა, ონლაინ ჯგუფია, Facebook ჯგუფია.
1: არ ქონდა. ამას გამოძიება დაადგეს. მაგრამ ერთი მარტივი საკითხი მაქვს. როდესაც მაგალითად ოფისიდან იღებენ პიროტექნიკას,
0: იმ
1: პიროტექნიკას,
0: იმ პიროტექნიკას, რომ
1: პოლიციელს ესვრია, ბატონო ილია, ამ ყველას ეს
0: ძალადობრივია.
1: პოლიციელი და პიროტექნიკის როლა მისაღები არის თორე თქვენთვის.
0: ეხლა თქვენ
1: მარტივი კითხვა
0: აკეთეთ.
1: თქვენ ხო მარტივი კითხვა დამისვით, მე მარტივი კითხვას ვაკეთებ. პოლიციელისთვის პიროტექნიკის როლა მისაღები არის თუ არა?
0: ყველა ნებისმიერ
1: რუსეთისთვის სანქციების დაწესება მისაღები არის თუ არა?
2: ნებისმიერი სახელება ხო დაუშვა.
0: ყველაფერი რაც გაკეთებდა რუსეთის ძალები.
1: მიხეილ სააკაშვილის გამოძება თქვენთვის მისაღები არის თუ არა?
0: მოკლედ,
1: ოჯახური ღირებულებების კანონის გაუქმება.
0: ბინათ
1: ოფისებია თუ არა?
0: შემიძლია
2: გიბრალოზულება თუ არა? მიზანს ცოტა ბატონილია.
0: ვიდა მე მე
1: საკ მივიღე პასუხი გაბატონო, მაგრამ პასუხი არ აქვს ბატონილია.
3: საკმარისი რა თქმა უნდა, ხა ჯარისკაცის ხელფასზე ვერაზროს ვერ ვიტყვი, საკმარისია ვინაიდან ისინი თავს წირავენ თავიანთი სამშობლოზე მომდა, რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ დაობ, საკმარისი რა თქმა უნდა არის არიქნება უბრალოდ რეგიონში შევადაროთ.
3: რეგიონში, რეგიონში არა, ზოგადად გლობალურათაც რო შევადაროთ. ისევე როგორც მასშტაბების ხელფასი და იგივე როგორც პოლიციელის ხელფასი და იგივე როგორც ექიმის ხელფასი. თუმცა აქაც ნახეთ ბატონებო რას შეხედეთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რაც საბასტვის ასაცილოა 9.3 ეკონომიკურ ზრდაზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში და ჩვენი ციფრები არ არის ხო მხოლოდ სოფლიო ბანკსა ერთი თვით
2: მოდი
3: საბა ნახეთ
2: მე მაგამოვაყალიბებ
3: ჩამოვაყალიბეთ რატომ
2: მაგასნით
3: საბა ჩამოვაყალიბეთ როდესაც სოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამ ყველაფერს ადასტურებს როდესაც ჩვენი ბიუჯეტი ამის შესაბამისად იზრდება როდესაც სოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამბობენ რომ ამ ეკონომიკური ზრდით ჩვენ პირველები ვართ არა მხოლოდ ფართო რეგიონში არამედ ევროპაში და მინიმუმ 5 წელი ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდება რა თქმა უნდა ჩვენ ნაბიჯნაბი წინ მივიწევთ და ეს ყველაფერი ბიუჯეტზე ისახება და ბიუჯეტი რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე ამ პოზიციების ხელფასების ზრდაზე თუმცა ნახეთ ბატონებო რას შეგახსენებთ ის ამდენი დესტრუქცია რო არ ყოფილიყო რაშიც თქვენ სამივეს გაქვთ უშუალოდ მონაწილეობა მიღებული ბოლო 4 წლის განმავლობაში რამდენი რევოლუციური სცენარიც იყო, რამდენი აქციებიც იყო, ის პეტიციები, ბიზნესი გავაჩეროთ, ისე ვის იზოლაციის,
0: ბოდიში,
3: ბატონელი,
0: ბატონელი, ერთ განცხადებას ვერ ნახავ ვინმე მაგ, რომ რევოლუციისკენ არ ამისკენ მოიწვიეს
3: სიცოცხლე. გასაგებია, შეიძლება რამდენი ინტელექტი გაქვს, რომ პირდაპირ ეთერში არ თქვათ, რომ რევოლუციას ვაპირებო.
0: მაგრამ
3: ის პროტესტები ჩვენაზე ვსაუბრობთ, არა, მოდი ეგ მაყურებელმა განსაჯოს. ბატონელი, მე ხო არ გეუბნებით პირდაპირ ეთერში თქვითო, მაგდენი ინტელექტი, ბატონო ხაბეიშვილისგან, ბოდიში განსხვავებით ეთყობა თქვენ გაქვთ და ეს პირდაპირ ეთერში არ გითხოთ. თუმცა ქვეყნის როგორი ჯანჯღარიც მიდიოდა, იგივე ნოემბერ-დეკემბრის აქციები რო გავიხსენოთ

0: ფელი ეს როგორ ვითარდებოდა ეს მოვლენები საზოგადოება შევახსენე ხო? აქედან გამომდინარე ჩვენ რო ვარ ვთქვით რომ პროქსი ქვეყნად რუსალმა გამოიყენო საქართველოს და დღეს რომ უკაცრავა ჯარგონისთვის და ბუტიაობის რეჟიმში არის თქვენ ამას ეძახით იზოლაციას მაშინ როდესაც მის საგარეო საქმეთა მინისტრ ქალბატონ კალას არ ხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრი.
1: ჩემთვის რატოა შეღავათ?
0: დავასრულ.
1: მე რატო უნდა ვიყო მაგით კმაყოფილი?
0: დავასრულ, ძალიან გთხოვ, ძალიან გთხოვ. მე მაგალითი მიყავს. და ბრიუსელის გარდა თქვენ აბა ჩამომითვალეთ ვიზი არის საუბარი, ჩინეთზე არის საუბარი, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელ ადმინისტრაციაზე არის საუბარი, თუ სხვა ძლიერი ქვეყანა არ არსებობს, მხოლოდ ბრიუსელზე როგაქვს წორება გაკეთებული,
1: პული რა დაიჭრას
0: თქვენი ქვეყანა, უნდათ რომ გამოიტანონ პროქსი სახელმწიფოთ. ეს ყოველთვის პრობლემას არ წარმოადგენს და თურმე კაია კალასი დღეს რო შეხვედრაზე უარს იმასაც შეგახსენებთ, რომ 25 წლის 21 ნოემბერს ჩვენი დელეგაცია ჩადიოდა ბრიუსელთან შესახვედრად, რომ არგუმენტებით გაეარათ აბსოლუტურად ყველა ბრალდება, რაც იქიდან მოდის. რატო ჩაშალეს ეს შეხვედრაზე? იმიტომ რომ მათ არაცხოთ არგუმენტირებული საუბარი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რასაც
2: საუბრობთ,
0: რასაც საუბრობთ, ხო? თქვენ ვერაფერს ვერ გვიპირისპირებთ და გადადიხართ, გადმოდიხართ სხვადასხვა თემებზე. ან ვისაუბროთ აი ამ რეზოლუციებზე და დაუმტკიცეთ საზოგადოებას, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყურადღება მივაქციოთ, ან ვისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, მე რაც მოვყევი თავიდან ბოლომდე და მითხარით, რომელი იყო ჩემი მხრიდან ან გაზვიადებული, ან არასწორი, ან ისევ გააგრძელეთ სხვადასხვა თემებზე. საუბარი და საზოგადოება დარწმუნდეს, თქვენ არგუმენტები არ გაგაჩნდა.
1: სანქციებს არ შეუერთდაო საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგო და რა ვიცი, ქენი ეროვნული ბანკი
2: ასრულებს რაღაცას, ხო?
1: საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის ნაწილია.
0: ეს ყველაფერი შევარო, ერთემ არ გააგზავნოთ იმდენად არაკომპეტენტურობას ამჟღავნებთ ეხლა. იმდენად არაკომპეტენტურობას
1: ამჟღავნებთ.
0: სხვადასხვა რაღაც არის, სანქციის დაწოდება.
1: ჩვენ სანქციებს,
0: ჩვენი ქვეყანა ვერ გამოიყენება სანქციების გვერდისავლის კუთხე.
1: ეგ არის შეერთება, შეერთება, შეერთება, შეერთება, გასაცხენებლად. ეგ არის ერთობა, შეერთებული ხართ და როცა საჭირო არის და როდესაც არის
0: არაკომპეტენტურობა
1: სამშობლო. როცა არის სამშვიდობა
0: სამშობლო.
1: ძალიან კარგად ასრულებთ იმას, რაც საჭირო არის.
0: არაკომპეტენტურობა, არაკომპეტენტურობა სამშობლო. არაკომპეტენტურობა როგორი აღიარება? ძალიან ხოთ არ გააგზავნოთ. არაკომპეტენტურობა სამშობლო.
1: ჩვენ შემისწორეთ რა შემეშლება, ლევა, ჩვენ უნერვიულა.
3: არაკომპეტენტურობაც არის საჭირო, ყველაფერს აკეთებს.
0: რა თქმა უნდა, რა ჩვენ ქვეყნისთვის არის საჭირო? ჩვენი ქვეყანა რომ არ გამოიყენება,
1: რა ამბობთ? ვერ სასწაულებს. რა ამბობთ? ჩვენ სანქციებს არ უერთდებით თუ უერთდებით?
2: არა,
0: ძალიან ხოთ
1: კომპეტენტურობა ხო და რა ის მესამეს გამეორდ მაგრამ მაგას გაგზელებაში
0: არ დაგაგზელება მაგრამ არავის არ ვაძლევს საშუალებას რომ ჩვენი
1: საერთაშორისო სასანქციო რეჟიმის ნაწილი ხარ
0: რა თქმა უნდა ჩვენ რა თქმა უნდა
1: აბა რატომ იძახი რატომ სამი წელია რატომ ამბობთ რომ სანქციებზე შეერთებას ხდება და უარი არის არ გეცოთ ბატონო უარი
0: არა მაგდა ძალიან დიდი ბოშიში იმხელა არაკომპეტენტურობა
1: ეს ამაზე რომ გაიცინებთ და იყვით არაკომპეტენტურია მაგდა ეგ მაგარგულებელია
0: რომ ამაზე
1: მოტივე გააქვს ანუ მიპასუხე
0: სანქციები დაწესებას და ასრულებს
1: გასხოვებას დაწესებას ანუ დაწესება არ
0: გაკეთება რაღაცა
1: შეერთება შეიძლება და დაწესება არ
0: შეიძლება
1: არა მაგასა იმდენად
0: შეერთება
1: შეიძლება
0: რაღაცა ამბობთ სანქციებს
1: დაწესებას მეხუთე ამბობთ უკვე და რა
0: ეგრე არის და მაგიტომ რჩევა მოგეცით რომ
1: აჯება
0: აღარ გააგრძელოთ
1: მაგიტომ
0: ეთერი როგორ რჩევა
1: ვერაფერი არ აქვს
0: ეხა მაგიტომ
2: რამეს იმიტომ მაყურებს
1: ანუ შეიძლება შეიძლება სანქციებზე და დაწესება არ შეიძლება სანქციების
0: დაწესება არის პირდაპირ პოლიტიკური მესიჯი ეს კიდე სხვა რაღაცაა
1: შეიძლება არ არის
0: მაგრამ ჩვენ რასაც გვაბრალებენ ამ რეზოლუციებით რომ საქართველოს გამოიყენებაო სანქციების გვერდისავლაში ხო ეს არის ბრალდება
1: ვინაი ფალია თუ
0: ყუილია ეს ყუილი რომ არის დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ევროკავშირიდან რომელი ბრიტანეთის სანქციების კოორდინატორები.
2: არ გამოვა.
0: ობრაიენმა დაადასტურა და დაადასტურა ბატონმა ოსალივანმა, რომელმაც ორჯერ გამოუშავა ოფიცერული
2: საქმეს. ეგენი
1: ხოცინა არის ორი
0: სხვადასხვა
1: ნარეკვი
0: სხვადასხვა.
1: ეგენი ხოცინა არის ნაწილი ფეტაცო.
0: მაგით ვეგანაკარ ყვენ არა კომპეტენტი.
1: ბატონო კაცო.
0: წარმოძგენა არა კაცო. მოდიხარ და გასაუბრებთ
2: რეზოლუციებზე. სანქციები.
1: ჯერი ძახის აგენტები იყვნენ და დიპსტეიტის აგენტები იყვნენ და ეხა ციტირებს რომ არ გაშეგვაფასოს და
0: დაკარი არა კომპეტენტურობა და
1: ცოტა სასაცილო
0: ვიგურებეთ, ვიგურებეთ, თქვენი გუნდისილო წევრები და სამთავრობო პრობე რომ ამ ადამიანს ჩვენ პარტიაში რა უნდა დაშეკაი
2: დატოვა.
0: ეს ძალიან არის
1: ნერვიული, მე რა დავტოვე და რა
2: არის მაგრამ
1: ეს ნერვიული არგუმენტი,
0: ძალიან არგუმენტები საერთო წარმოდგენა
1: არის. გამიგო მაგრამ
2: ძალიან ხო
1: პასუხი ვერ გამსადოთ
0: ამით არ შეგრებულად ან თქვენგან ამოუკიდებლად ვფიქრობთ, რომ საზოგადოება მოატყუებს.
1: რა მოდია, რომ
0: მართლა ყვევიდა მაგითო მაგეთ.
1: სანქციების გვერდისავლა ხდება თუ არ ხდება?
0: არ ხდება და სხვა რაღაც არის, თქვენ რაზეც საუბრობთ, ჩვენ რა არავის არ ვაძლევთ საშუალებას გვერდზე ქართლის. სანქციების დაწესება

0: სხვა რაღაცაა
1: არ დაგვიწესებია.
0: არ დაგვიწესებია.
2: დაწესებულია.
0: დაწესებულია
3: შეუა. კი,
0: არავის არ ვაძლევ საშუალებას, გვერდი დავაროთ.
2: მარკანების ტერიტორია. მარკანების რეექსპორტი რო ხდება. ქირგიზეთის და ყაზახეთის და ტაჯიკეთის გვერდის გავლენა.
0: ჩვენ არ ვარღვევთ საქციებს. და ეს დაადასტურა
2: საქართველოს. ყველა
0: ვიცი საქართველოს
2: თავარი ექსპორტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში.
0: ავტომობილები
3: არის გავაშვა.
4: ბოდიში.
3: აი ბატონი ინტერესი. ასე არ გავაშვა.
2: ძალიან დიდი უბედურებაა რომ ამ ქვეყანაში რაღაც ტერმინები და ასე ვთქვათ რაღაცებზე არლიყების მიკერება გახდა ტრენდი. ახლა ჩვენი ოპონენტები საუბრობენ რევოლუციებზე და ასე შემდეგ. რეზოლუციაში თქვა შორის ხაზგასმულია მაგედან მოვიყვან მაგ ასე ვთქვათ რევოლუციურ სცენარებიდან რომ დადგენილია ზუსტად იმ პირების დაშავებული პირების რაოდენობა რომელიც ქართულმა ოცნებამ დაადგინა. ეს არის 181 აქციის მონაწილე და 59 ჟურნალისტი ხაზგაუსვამ რომ ეს თქვენი ქართული ოცნების მიერ ეს ხალხი არის დაზარალებულად აღიარებული და თქვენ თვლით რომ ამის შედეგად რაღაც თქვენ მელაპარაკებთ რევოლუციურ
4: სცენარზე ამის შედეგად და რომელ
2: რეზოლუციაზე გესაუბრებთ
4: და როდის რომელ მოქმედებებზე რომელ მოქმედებებზე 2024 წელს თუ
2: 2024 წელს ქმედებებზეა საუბარი
4: 2024 წელს აქციები ფიდობიანი იყო ბატონელია
2: დავასრულე
4: არა ამ კითხვაზე გაეც პასუხი და შემდეგ
2: შვიდობიანი სანამ პოლიციის დავალება დაიწყებოდა სანამ
4: პოლიციის დავალება დაიწყებოდა შვიდობიანი
2: მოკლედ სანამ პოლიცია დაიწყებოდა
0: საინტერესო დანიშნული ოპონენტების მოსაზრება შვიდობიანი იყო ის აქციები სადაც
4: ფედერალ
3: თავარი იყო სანამ
2: გავაგზელებ
4: სანამ ამ კითხვაზე გადავალ ბატონო ილია
2: ერთი
4: მარტივი კითხვა არის დასრულეთ რა თქმა უნდა
2: ამ აღიარეთ ამდენი დაზარალებული და დასაჯეთ ხუთი პირი რომელსაც მანამდე მიეცით მედლები აი ამის თქმა უნდა რომ თქვენ ხართ ის ადამიანები რა თქოს ვაპარაკობ თქვენ
4: ხუთ კაც ვის მიეცით ამ მედალი
2: ვინც მერე რაღაცეებში დასაჯეთ რა
4: მნიშვნელობა აქვს ის კონკრეტულ საკალაგორებს ვის
2: ამ სახელები და გვარები განა აუცილებლად გაცვით ეთერის დასრულების შემდეგ სახელებს
4: დავაწერ. მერე მასალმოს, იმიტომ რომ ტყუილია. ხუთ ადამიანზე, რომელზედაც საუბრობთ, რომელსაც ეხლა აქვს ბრალი წაყენებული, ბატონო ილია, ეხლა ამბობთ რომ აქვს გადაცემული რამე ჯილდო, ახალ მატყუ არა ეხლა რამას რო ამბობთ. იმიტომ რომ ტყუილია, ტყუილი.
2: არ არის ტყუილი ბატონო, არ არის ის ხალხი, ვინცა ჯილდოები, ვისაც თქვენ ჯილდოები
4: გადაგებული.
2: ბრალდებული არიუნებით, მე გეუბნები.
4: ბრალდებული ხუთ ადამიანზე,
2: რომელსაც თქვენ ჯილდოები
3: გადა
2: ხუთ ადამიანზე. ხო და მარტო ხუთ ადამიანზე ამას ჯილდოები კი არა. თქვენ ჯილდოები გადაეცით ადამიანებს, რომელმაც 181 აქციის მონაწილე დააზარალეს და 59 ჟურნალისტი. ამაზე აქციების დროს
4: ვის ერთი ადამიანი?
2: აქციების დაშლის შემდეგ
4: ვინ გასავლა?
2: სახელები დაგვარები პრეზიდენტმა გადასაკაცო.
4: ვის?
2: უფროსებს პოლიციის სახელებს დაგვარებით. არ ვიცი, დამნიშნულობა აქვს სახელები.
4: აქ რომ მოდიოთ უნდა ქცოდნოთ ჯერ.
2: რა სახელები დაგვარებით გადაეთ თქვენ მედლები იმ ადამიანებს, რომელიც აქციებზე ხალხს ძალადობდნენ, ანუ
4: ვინ
2: ძალადობდნენ? და მაგის გამო მშვიდობის შენარჩუნების გამო თქვენ რომ გადაეთ მედლები?
4: ეს ის წამება არის ხო?
2: რა წილის წამება აქვს აქციების, ვინც აქციების დროს მოაწევდა უფროს პოლიციელებს?
4: რომელი აქციების დროს ხო?
2: 2024 წლის
4: შვიდობიანი აქცია იყო 2024 წლის
2: აქციების დაშლის დროს, ვინც მონაწილეობდა
4: 2024 წლის აქციები იყო თუ არა შვიდობიანი
2: მიკითხეს
4: და მეუბნებით რა არის შვიდობიანიო 2024
2: წელს ვინც 181 ადამიანი დააზარალა თქვენს მიერ აღიარებული
4: ყველა უნდა იყოს
2: 59 ჟურნალისტი
4: ყველა აბსოლუტურად ყველა უნდა იყოს
2: ყველა არა კაცო ერთი კაცი 30 კაცი რო ერთ ადამიანს თავში ციხლებს
4: ვის უყურებთ კაცო
2: 20 არ ყვირი
4: როგორ არ ყვირი არ ფაქტია
2: 30 ადამიანი ყველა საქმე ვიდეო
4: ნანახი რომ თქვენ ახლა ყვირით როგორც არის აბსოლუტური ტყუილი რომ 2024
2: ვიდეოზე 30 ადამიანი რო
4: თავში
2: ადამიანს რო 30 ადამიანი თუ რა ვიცი ათობით პოლიციელი გედეტის თანამშრომელი ფეხებს ურტყამს თავში ეს კადრები არ გაგვდა ნახე გაქვთ არა მიპასუხეთ ნანახი ყველას თელ საქართველოს აქვს ნანახი და მან ამის შედეგად ხუთი ადამიანი ისა რა ქვია დაჯილიყო თქვენ დეკრეტულით
4: კითხვა არის გაგცეთ პასუხი
2: კითუ არა უნდა მითხრათ მე გეტყვით რომ არ არის საკმარისი ყველა ნახე ძალადობის პირდაპირ ბრძანებები ძალადობრივი ბრძანებები და ის ხალხი ვინც ამ ძალადობრივ ბრძანებებს გასცემდა და ვინც იყო პოლიციის მეთაურობაში ეს ხალხი შემდეგ დააჯილდოვა კარგი
4: ძანებას
3: გასაგებია
2: რა არის პასუხია მე კითხვა არა ქვენზე თქვენ რევოლუციურ სცენაზე საუბრობდით და
4: ანუ 4 ოქტომბერს 4 ოქტომბერს ჩვენობიანი ხო 4 ოქტომბერს ჩვენობიანი ხო
0: რევოლუციის მორიგი ცდილობს
2: კარგი და
4: 4 ოქტომბერს
2: ჩვენობიანი ხო 91
4: და როდესაც წელი რადიკალური ოპოზიციის საუბრობდა რომ თვით ორგანიზებული არისო ჩხრეკები რომ ჩატარდა სასამართლო განჩინების საფუძველზე რადიკალური ოპოზიციის ოფისებიდან იქნა ამოღებული პიროტექნიკას მოლოტოვის კოქტეილებს და ის აალებადი ნივთიერებებს რაც გამოიყენებოდა ხო ესეც იყო მორიგი რევოლუციის ცდილობა რა თქმა
2: უნდა და
4: პოლიციაზე პიროტექნიკის როლა და პოლიცია რო დგას საათები და ხმას რომ არიღებს და მხოლოდ ნაფხილების მერე რო გადადის მოქმედებას ეს ზალადობრივი აქცია არის მეგობრებო მოდი თქვა ადამიანება რაც იყო საშინელება დაჟილები არიან კონკრეტული ადამიანები და
2: თვითონ დააჯილდოვეთ მოდი კიდევ ერთხელ მაყურებელს ჩემი არგუმენტი გამომეთრა ამ მეტაურების
4: ჩადის დანაშაულს
2: ხო ეგ ორი წელი გავიდა
4: მათ შორის 500 ადამიანი და რომ არის სულ ნახეთ
2: ის პოლიციელები
4: 500 ადამიანი ზალადობდა პირდაპირ რევოლუციური მცდელობაში ზალადობრივ მცდელობაში იყო ჩართული რევოლუციური გზით და ზალადობის გზით ბატონო ილია ნახეთ პასუხს ხემთ რომ თქვენ რასაც ამბობთ არის აბსოლუტური ტყუილი დავიწყოთ იქით რომ გასაგებია რომ ის ადამიანი რომელიც არის დაიტოვეს ჯგუფის თუ დაჯგუფების წარმომადგენელი მოიტყუება აბარა მოიტყუება რომელიც 2024 წლის დეკემბერთან დაკავშირებითაც ნოემბერთან დაკავშირებითაც რომ კონდეს დრო კამიძეც ილაპარაკებდა და შემდეგ ჩვენ ქონდა გვაქვს მაგალითი რომ თურმე პარლამენტის წევრია პარლამენტის წევრი საუბრობს
2: ამაზე
4: საუბრობდა
2: ნახეთ წამება ამის არის
4: საუბარი მე გაჩვენებ გამშვენებ წილისწამება ისეთი რომ თქვენ რო იკადეთ ამდენიმე წუთის წინ მაგრამ ხო გავაგზავნოთ ხო მით უმეტეს ასე მაღალ ტონში ნახეთ თქვენთვის 2024 წლის ნოემბერი და დეკემბერი მშვიდობიანი აქცია თქვენთვის სავარაუდოდ 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციური მცდელობაც მშვიდობიანი აქცია თქვენთვის დაიტოვეს ჯგუფებიდან იქნება თუ სხვა თქვენთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებიდან პიროტექნიკა რო არის ამოღებული
2: რომელზე არასამთავრობო ორგანიზაცია არის
4: დაკავშირებული ელენე ხოსტარია ლაივში რომ იყო ჩართული და რო ამბობდა რომ დიახ ეს უცხოური ფონდებიდან მიღებული თანხით ნაკეთი პიროტექნიკა და ეს ყველაფერი გამოიგონება
3: დაკავშირებით და მარიფეტაზე
4: დროს პოლიციელებისთვის სასწრაფოდ ამ ყველაფერზე საუბრობთ ხო და რა თქმა უნდა დიახ ნახეთ
2: ძალიან მოკლედ მინდა
4: ვთქვა შეიძლება არ შეიძლება სიცრუეს და მარგაეცეს
2: პასუხი ძალიან მოკლედ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ეკონომიკურ სასწაულზე რომელზეც გვესაუბრებოდა ბატონ ლევანი მე გეტყვით რომ თქვენ წარმოიდგინეთ
4: ბიზნესის მაგალითად რომელზეც
2: დაზე გეტყვით ზუსტად ციფრებს თქვენ წარმოიდგინეთ უნდა წარმოიდგინეთ რომ საქართველოში სამეგრელოში იმერეცა თუ ქვემო ქალთში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ერთი სამუშაო ადგილიც კი არ შექმნილა ეს არის საქსტატის ოფიციალური სტატისტიკა იმ ქვეყანაზეა
4: საქართველოში ჯამში რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამ პერიოდის განმავლობაში
2: იმ ტექნიკურ
4: თქვენ ინფორმაცია თუ გაქვს საქართველოში რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამ პერიოდის განმავლობაში
2: ეს არის
4: ინტერპრეტაციის საშუალება სამეს ხო მოდი ქვეყნის შეხედო და მერე ჩავიდეთ მუნიციპალიტეტების დონეზე
2: ქვეყნის
4: რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამ ბოლო წელს ამ ბოლო 5 წლის
2: განმავლობაში
1: რანაირად შეიძლება საუბარი ადამიანი ამბობს რომ ოქტომბერი და ნოემბერი დეკემბერი შედობიანი იყო
2: და არის პირველ რიგში იჭმევა ინფლაციის მიერ რომელიც ამ ქვეყანაში არის ძალიან მაღალი და
4: ყველა არაფიცის რამდენია საშუალო ხელფასის ზრდა წლიური გასაშუალო
2: ინფლაცია
4: რამდენია საუბარი
2: გიპასუხებთ შეიძლება გიპასუხოთ საშუალო ხელფასს რომ მითვლით ეს იცით რას ნიშნავს ეკონომიკურად როდესაც ერთ ადამიანს აქვს 100000 ხელფასი მეორეს 500 ლარი და 50250 ლარი გამოდის საშუალო ხელფასი
4: მედიანი
2: რამდენია
4: მედიანი რამდენია
5: რომ წამოიწყო რა შეიძლება საქართველოს მოკვე მინიმუმ ხელი არ შეგვიშალოთ რომ წამოიწყო რა შეიძლება საქართველოს მოკვე მინიმუმ ხელი არ შეგვიშალოთ რომ წამოიწყო რა შეიძლება საქართველოს მოკვე მინიმუმ ხელი არ შეგვიშალოთ რომ წამოიწყო რა შეიძლება საქართველოს მოკვე მინიმუმ ხელი არ შეგვიშალოთ რომ წამოიწყო რა შეიძლება საქართველოს მოკვე მინიმუმ ხელი არ შეგვიშალოთ რომ წამოიწყო რა შეიძლება საქართველოს მოკვე მინიმუმ ხელი არ შეგვიშალოთ რომ წამოიწყო რა შეიძლება საქართველოს მოკვე მინიმუმ ხელი არ შეგვიშალოთ რომ წამოიწყო რა შე თუ არაფერს არ აქვს ეს არაფერს არ საჭირო.
6: თქვენ დროს
0: ისაუბრებთ. მოსაჭირებელი არის პოლიტიკური პატიმარი.
5: თავი არ
0: უფასურებელი. მომისმენ ჩვენ რაშუაში ვარ.
5: მე ვარ ხომ ეს უბრალოდ უკვე გაოცებული ვეღარ ხვდები ვიღას ელაპარაკება ხელისუფლება რომელიც თან კონსტიტუციაში მეუბნება რომ ჩვენი ვალდებულება რომ ევროკავშირის წევრი გავხდეთ და თან სულ იმის მტკიცებაში რომ ევროკავშირი არის ის ინსტიტუცია რომელიც ომში გვითრევს, გვაქცევს და ასე შემდეგ და კიდევ ევროკავშირის დროშები აქვთ. მე რა ვიყო ხა ეს ქართლოცების
4: ხარჯები? ძალიან დიდი
5: მოწმე. ამ მაყურებელი დამამთავრებელი

0: მე ერთი სიტყვაზე არასასწაულია და ევროპელ ხალხს ჩვენ
1: არასასწაულია. ევროპა საუბრობს დამართავრებინო. აქ საუბრობს პოლიტიკოსები, საუბრობს კონკრეტულ ინსტიტუციაზე. რაღაც ევროპა ლიგაზე და ჩემპიონთა ლიგაზე გასვლა თუ არავინ აქტყობ და რაღაც ევროპის სხვა კულტურულ მას შეუერთეთ. პოლიტიკოსები ამბობ რა გაწევრიანდები ევროპულ ინსტიტუციებში. ეს არის ევროკავშირი. იყიდათ ევროკავშირის დროშა. და ამ დროს როიყო კათოლიკების ამორჩევა დამართავრებინო. ჯერმე ბოდიში მოვიწვიე, მოვთხოვდი კათოლიკებს, ბოდიში მომიწვიე. მინდა მადგან თუ საბოტაჟის არა იყო კანდიდატის სტატუსი, რატო გამოვიდე, რატო გვაზეიმეს, ფული მზეიმში, რატო გადაიხადეს ევროკავშირის ელჩთან ერთად, რატო მოგვილოცეს? აი ეს ფარსი რატო იყო? მაშინ ან ამისთვის მოიხადა
0: კანდიდატის სტატუსი რო არ მოხდეს, ჩვენ რატო გამოვიდეთ ისე ვაქცია, ჩვენ რატო გვიწვია? ბატონო
1: მაგდას უნდა მოგვიწვიოს
0: რატო არ მოხდეს? თან ევროკავშირი
1: დაპირდა რომ მოაგვარებდა ევროკავშირთან
0: უკეთესობას დათფერო კი უფრო გაგდებოდა ვიდრე უკრაინას და მოლდოვას.
1: თუ ამას არ ამბობ, მაშინ ან უნდა ხელახლა იყაროთ კენჭი. ხელახლა უთხრათ მოქალაქეს თქვენი ახალი ეს ნარატივი, იმიტომ რომ ქართლოცებას არას დროს და არც ერთ ხელისუფლებას ამ ქვეყანაში ესეთი ანტიდასავლური რიტორიკით ლეგიტიმაცია არ მოუპოვებს. ამ ხელისუფლებამ ადგეს ესე იგი ლეგიტიმაცია მოიპოვოს ამ თავის ნარატივით თქვას, რომ აღარ ვცდილობთ წაგიყვანოთ იმ ინსტიტუციაში, სადაც გვებძვიან, სადაც თვითონ აქ გომინა დაიწყოს და ჩვენ გპირდებით, რომ აქ აღარ გავწერიანდები და თუ მოიპოვებ ლეგიტიმაციას, თუ მიიღებენ ხმას, მე დავიჯერებ მაგ გურცფელობას, მაგრამ ეხლა მაგ გურცფელობა არ არის, რომ რაღა უნდა დავიჯერო, იმიტომ რომ მაშინ მე ამჯერა, რომ თუ ომში ჩვენი ჩათრეაუდო და კანდიდატის სტატუსს უომრად არ მიქცევდი და მოახერხე ხო ბათმა წინა პრემიერმა აგერ ღარიბაშვილი რომ არც ომი არ ყოფილა კანდიდატის სტატუსი მოხდეს. ესე იგი რაღაცას გვატყობდნენ. მე მაშინ უნდა დავიჯერო ამ ხალხს მაინც და მაინც ეხლა გაახსენა სუვერენიტეტი თუ თავიათი მართლობის განმავლობაში 10 წლეულის განმავლობაში და კიდევ უფრო მეტი არასუვერენიტეტობას იტანდნენ. პრემიერ-მინისტრებს ნიშნავდნენ. დღეს ისე ყავთ ეს ევროპარლამენტარები, კი არა და პარლამენტის წევრები, რომლებსაც ესაა გაკეთებული, რომლებიც არ ქნიან საპარლამენტო საგამოძიო კომისიას, რომელიც ოპოზიციის დასაჭერად იქნება, მაგრამ გამოიძიონ მაშინ რა გავლენები ქონდა დასავლეთს ქართულოცნებაში და დაიჭირონ მაშინ ის ხალხი, ვინც არასუვერენიტეტულად იქცეოდა. სად მიდიან? დაიჭირონ მაშინ კონცენტრებზე რო არის აგერ საუბარი და ლილოვაშვილი, ვინ იყო აბა ჩაბმული მაშინ თელი ეს სისტემა, სად გადალაგდა ეს? გარკვიონ ეს მოტივაციები მაშინ ხო უნდა დალაგდეს? რაღაცაზე გურცფელად ხო უნდა ვისაუბროთ? გიჟები ხო არ ვართ? მე რამდენად შეიძლება ეს დებატი იყოს, მაგრამ არაფერი აქ გურცფელობა სინამდვილეში არ ჩანს. ერთადერთი პრობლემა მაშინ შეიძლება თუ საკუთარ ძალაუფლების დათმობისკენ მიდის რაღაცა და აი ამ დროს ბრაზდება ქართულოცნება, მაგრამ მათი ძალაუფლების ჭირისუფლები აქ ვერ იქნება და პასუხი არის გასაცემი მაშინ, რომ ჯერო ამაზე რო ღელავ, რომ დაპირისპირება რომ მოხდაო, რატომ გამოიწვიეს ქართველი ხალხი მეორედ ამ დაპირისპირებაში? რუსული კანონი პირველად რო გაიტანეს, რო დაგვიდო რომ აღარ შემოიტანეს, მეორედ რომ შემოიტანეს ეს კანონი,
0: დამთავრებით რო ეკანონი,
1: მეორედ რომ შემოიტანეს ეს კანონი, თან აგვიხსნეს ეს იმიტომ რომ ხალხი დაგვეღალაო, რაც იმას ნიშნავს რომ ამ კონფლიქტისთვის მზად იყვნენ და უნდა თარაგუჩეს რომ ევროკავშირმა ჩვენთან ისედაც შეწყვიტა ჩვენთან პოლიტიკა რაღაცა გამოვიდა კობახიძე და რატო ვაიძულა ქართულ
2: მოწოდებულს?
1: ქალაქები ისე შესულიყო. ყველა ეს კონფლიქტი რაც წარმოიშვა და რაც თვითონ ადარდებდა დაზარალებული პოლიციას, შედო, მთელი ამ კონფლიქტის ავტორი იყო ქართული ოცნება. იმიტომ რომ არასდროს ისეთი სუსტი ოპოზიცია არ მინახია, რაც საარჩევნო პერიოდის მერე იყო. არასდროს ისეთი ჩამჩის აი აქტივისტი ის აღარ არსებობდა. თვითონ გააცოცხლეს ეს და მოქალაქეს არ დაუტოვეს არანაირი გამოსავალი, რო არ გამოსულიყო და არ გაიკეთებინა ის რაც გაკეთა. ბატონი არჩილი თვითონ ამბობს, აი გუში მაგალითად არისო რაღაც რასაც ვერ მოიჩვენო და ამიტომ ხო ქართული ხალხი არის რაღაცას ვერ მოითმეს. და აი მაგალითად თქვენ უნდა იყოთ მე რო თქვენი გურცფელი, აი ბოლომდე გამოგყვეთ რა თქვენი გურცფელობის ჯეროდეს. ან ეხა მზია მოგლობელის ყველაზე დიდი გულშემატკივარი უნდა იყოთ, იმიტომ რომ უნდა თქვათ რომ მე ხვდები რა არის, როცა სიტყვიერ შოურა წყოფას მოგაყენები და მისი ეს სილა ხვდები საკუთარი ნამუსი დასაცავად რომ გაკეთა.
0: რა
1: მე ხვდები, მაგრამ მაგრამ თქვენთან იმას დამათავრებინე, მაგრამ ფერად სამბოს კაცხელი იმიტომ დაარქვი. კაცხელი იმიტომ დაარქვი. რომ რაღაცა ის განიცადეთ შეურაცხყოფა თავი იგზენ დამათავრებით
0: რა
1: გამძარადობას არამაცხარ ამაცხარ მეუნები ან უნდა იყოს ყველაზე დიდი გულშემატკივარი რომ ხალხი გამოვიდეს და თქვენ ხართ დღეს ეთერში კი არ უნდა იყოს უნდა ჩაძე ციხეში და თქვათ რომ არაფერი არ გზალადობა
0: არ გამძარადობა
1: ელენე ფოშტაერის სიანდრეში აი ყველაფერი დაზედადეს იცი რა მოტივაცია დგას შენს უკან ეხლა ჩვენ რასაც ხედავთ ხომ რა წამსაც ქართლოცნება შეა ის კი არა რაღაც პუნქტებს ასრულებ თუ არა სიანდრეში შენ რაღაც წერტილიდან რომ დაიწყე პროგრესირებ თუ რეგრესირებ? მოტივაცია გაქვს თუ არა შენ ევროკავშირის წევრი ხო თუ არა? ამ ბოლო ხანებში რაც იგზნობა სულ არის ის რომ ქართლოცნებას მისი რიტორიკა თუ მისი ქმედება არის რომ არ უნდა ამ ხალხს ეს და ამ ზალადობას აი მაგალითად ელენე ხოშტაერია ციხეში ყოფნას ხო უდიდესი პრობლემაა წარმოიდგინეთ ზიანის პრინციპით რომ მივდგეთ არ არსებობს ერთ ადამიანს რომელსაც დაზარალებულს იპოვე ვერიპო ერთ არამინისტრს დაზარალდი. მაგრამ გუშინ მაგალითად რაც ამბავი მოხდა, დაზარალებული პოლიტიკა, კაცრო შეხედავ ზიანის პრინციპის აპოლოგეტია. იმიტომ რომ ევრო ისა პარლამენტიდან გამოვიდა და თეთრი სახლის იმათიდან ვერ გაარქვა ადამიანი ისეთ დღეს შევაგრა. ხო ნიშას ეს თვითონ დეპოლარიზაცია და მიჩემოტანილი რეგულაციები მედიაში სიტყვაზე ლაპარაკზე რეგულაციები Facebook-ზე და კომენტარებაზე, იმიტომ რომ ეს დეპოლარიზაცია მოხდეს და რაღაცა დაცხრეს ემოცია. ეს ხო გუშინათ ხო გამოწერო ტყუილია. მოტივაცია რაღაც სხვა დევს. ამიტომ აი ამას უნდა გაუსწორეთ სინამდვილეში ჩვენ თავი. მაგალითად, რა მოტივაცია იყო იმას მიმართებაში, რომ ემიგრანტებს ხმის მიცემის უფლება წაართოს. თუმცა რო აგვიწეს ეს, ეს იმიტომ რომ ინფორმაციული ასიმეტრია აქვს და იქ ოფა ხალხმა ეს არის.
0: დაუმთავრო.
1: ეს რეალური მოტივაცია ყველა გვეს.
2: ფაქტი მოხდება
1: დამამთავრებინე ქართულმა ოცნება.
0: სიების გადამამთავრებინე.
1: დამამთავრებინე ქართულმა ოცნება. დამამთავრებინე ქართულმა ოცნება. მოტივაცია არის მათი შეხედო. მას არაზეს პრეტენზია ქონია 2015 წელს. პრეტენზია ქონია, თორსა ისქმები ითვლებოდა. არაზეს ამდენი არჩევნები ჩატარდა, ეს არ უთოთმა. ეხლა განსაკუთრებით ცოტა ხმარ ვაიღეს. ადგეს და პირდაპირ მოტივაციით ამხახს ეს ხმა წაართოს და თქოს რომ ინფორმაციული ასიმეტრიულობა არის. ესე რომ მიდგეთ ეგ თუ რეალურად მოქალაქეს ხმის მიცემის უფლება ქონდეს თუ არა. მაგის მეტი რო იყოს, სადაც ქართულ მოცემა, რა ვიცი 90%-ზე მეტი მიიღო სასაზღვრო ტერიტორიებზე, სადაც სამწუხაროდ მოქალაქეების საკონსულტაციო ნაწილმა ზოგ ქართულად ინფორმაციას არც კი იღებს. დღეს თქვენ გადაცემას რომ მოუსმინოთ შეიძლება ჩემი ოპონენტების დასაუბრები ვერც გაიგო, იმიტომ რომ პირველად ინფორმაცია საერთოდ ფაილაზე იღებ ხომ არის სასაზღვრო ტერიტორიებზე ეგეთი ჯგუფები რომელიც მაგალითად ქართულ სასაზღვრო არის პრობლემა. იმ ხალხს დამამთავრებინე, იმ ხალხს რა შეიძლება
2: რომელიც სასაზღვრო ტერიტორიებზე ლაპარაკობს.
1: ვისაც ეს ინფორმაცია აქვს დამამთავრებინე,
2: ხო დამამთავრებინე,
1: ეს არის სასაზღვრო ტერიტორიებზე ლაპარაკობს. ემიგრანტს რო ინფორმაცია ქვეყანაში რა ხდება, იმას მეტი რა ვის აქვს, იმიტომ რა ხან ის არ არის აქ გეოგრაფიულად, ცდილობს რომ ეს დააბალანსოს მაქსიმალურად იყოს ჩართული. ძალიან კარგად აცა ლაიქები და უყურება თქვენს გადაცემებს. სხვა ტელევიზიის გადაცემებს ძალიან კარგად იციან
2: სინამდვილეში რა ხდება.
1: ეს არის ძალიან დიდი აბსურდი, არა მოტივაცია იყო რატომ არის ადამიანს მის უწევს უფლება არ ქონის, თორ ინფორმაციის არ ქონაზე თუ
2: რატომ არის იგივე კანონი ისრაელში
1: და კონტექსტი ესმის თუ არა. მაგალითად პარლამენტში ადამიანი შედის, რომელიც სანამ კენს უყრიდნენ ოლიმპიადაზე გადიოდრე და ისეთ შრომას გადიოდა, ისეთ ვარჯიშობდა, ისე იყო ჩართული მის თავარ საქმიანობაში, ხო შეუძლებელია მას ისეთ ინფორმაცია ქონოდა, რავი რომელიც ბევრი ემიგრანტს რომელიც პოლიტიკას დღედაღან მოუყურებს, მაგრამ იმ კაცს არამატო ხმის მიცემის უფლება კი არა, ოლიმპიადიდან შეუძლია კენჭი იყაროს, ხელფასი ქონდეს, იარაღის ტარების უფლება ქონდეს, ხელშეუხულება და მანდატი ქონდეს, თანამდებობდეს რომ ძლიერები არ ძალადობენ და პლანეტაზე ყველაზე ძლიერი ადამიანი გუშინ აგერ ძალადობდა. მაშინ რა ქნა პასიური ხმის მიცემის უფლება აქტიურად არ შეხვდა და არა. აქო ყველას გესმის ხაი ქართულოს ხმის ამორჩეული ხო უეჭოლად მიყურებს ეხა ამას. მაგრამ ზუსტად იცი ზუსტად ეს ლოგიკა რა არის. ხო ზუსტად იცი. ხო მაშინ მიხვდებოდ რომ ეს დებატი უნდა მაშინ დამთავრდეს. არჩევნები უნდა ჩაატაროთ. კენჭი ყაროთ რომ ევროკავშირი არის ესეთი როგორცაც თქვენ ამბობთ. ვიცქე დაგიჯეროს მუნა მოხდეთ ხა იმაში რომ ამ ინსტიტუციაში აღარ წაგვიყვანს. რომ ყობახიძე შეცდა რომ კონსტიტუციაში ეს ჩაგვიწერა, ეგ ეგ არის შეცდომა და აღიარებ რომ მოგატყუეთ, გამოგიყენეთ, რომ გაზეიმეთ კანდიდატის სტატუსზე. თურმე თქვენ დასაზიანებლად ყოფილა, მაგრამ მაშინ უნდა აიხსნას. მაშინ განთავისუფლოთ ყველა ის პარლამენტარი, ვინც ყავდა დღეს მანდატს ფულს, ვის მზად იყო თითი დაეჭირა, ერთჯა ლეგიტიმაცია მიეცა ადამიანებსაც, იმიტომ რომ ევროპა თხოვდა ამას და არასუვერენიტეტი
2: ქცეოდა.
1: ეხლა ან შეკრა საგამოძიე კომიცია, მაგას მიგეთ, როგორ არა, ვინ აიჭირა გახარია? გახარია სამშევი არ ყავდა
2: დაასრულეთ დეპუტატებად. არ შეგაწყვეტინებ
1: დაასრულეთ ელანის.
3: ესე თქვენ დაგიბრუნდებით მოვისმინოთ
1: პასუხი. უნდა მისცოდეთ ეს რომ აი კითხვის დონეზე ხარ, მაინც ვიცი რა ზეს დავალო. სადამდე მიდის ჩვენ შორის აი ეს ანუ რაში გინდათ რომ დავიწროვოთ ეს. ანუ ხელახლა ანუ აქ ანუ უახლოვდებით თუ არა ამ ევროპაში. ხალხატო მაგდასა რო პირობა დაიდო და მასთან ერთად ქართოსნების ამურჩეულ მაყოლა. კი ჩვენ დავალაგეთ. თუ ვერ ალაგეთ ხელფასს რაში იღებთ? ხო ეს კონსტიტუცია უნდა განახორციელოთ. ჩვენ ხო არ გვეწუწუნებთ რომ ძალიან რთული ამის გახსნა. წუწუნი მივიღოთ თქვენგან. ან ხართ ამის გამკეთებლები, ან თქვენ თუ არაკეთებთ, აირჩიეთ იმას, ვინც გააკეთეს. ან უნდა თქვათ რომ არა, ატაზ ხდებით ანტიდასალური ძალა. თორე რა ზრია ქამდებას მაშინ ვერ ხდება. თან იძულებული ვარ ევროკავშირში გავერთიანდე
4: სანამ ზოდენს ეძაპარაკა ხოლაფერზე და არა.
2: რამდენიმე საკითხი იყო და მაშინ გამოვეხმაურებ დიდი თხოვნა მაქვს რომ მაქსიმალურად კონსტრუქციულად ვაუროთ ერთმანეთთან და ეს წუწუნი და ესეც სიტყვებიც ორიდოთ არ გამოვიყენოთ, ჩემი თხოვნა იქნება.
1: წუწუნი
2: რა შეიძლება ხა ბატონის წოტლე, ნუ რა თქმა უნდა ისე კონკრეტულად ამ რეზოლუციებთან დაკავშირებით არაფერს არ შეხებია, რაც კიდევ ერთი დასტურია რომ ეს რეზოლუციები არის ძალიან არასერიოზული. ხო თქვენგან მართლა ვერ გულწრფელად ვამ შეიძლება გამოვჭა თქვენ შემიწოთ ვერც ერთი არგუმენტი ვერ მოვისმინეთ იმასთან დაკავშირებით ამ რეზოლუციებს რეზოლუციას, რატო უნდა მივაქციოთ საერთოდ ყურადღება, სადაც დღემდე წერია, რომ ზურაბიშვილი სალომე არის ლეგიტიმური, მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური დევნილი და უნდა გაოთავისუფლოთ. კი ბატონო, არასუვერენ მე ამაზე თქვენთან მქონდა დებატი რუსთავიორზე, თუ არ ვსტები და ამაზე პასუხი გაგეცით. კი ბატონო, პირველი თქვენ რამდენიმე წელი დაასახელეთ და წლებში ნუ დავთვით, ხო? ჯამში ვიტყვით, ჯამში.
1: წელი წელი და 11 წელი არასუვერენ წელი დავით, რადიცია
2: ყოფილი არასუვერენულობა თქვენ. ბოდიშ, ცოტრე, ძალიან დიდი ის გაცალე, ხო, ბოლო მონოლოგი გაცალეთ იქ და გამომდინარე რომ აზრი არ გამეწყვეტებინა რა. ხო და ნუ გააჩნია თუ ხა ძალიან აცხენელია ისევე როგორც თქვენ ვერ გააჩნიეთ სანქციებთან მიერთება და სანქციებთან

0: დაწესება რა არის ეს სერიოზული ახსნა არის და არც საშუალებას არ ოქნის მაგრამ
1: ვერთან შეგიძლიათ
0: ჩვენ ასაუბროთ ეგეთ რაღაცებზე ეგეთ ტერმინებს ვასაუბრობ რა არის ეგეთ ტერმინებს
1: ვასაუბრობ ისეთ
0: სასაცილო არის რაც გააჟდერეთ ბატონოსაბა
1: მაგაზე სასაცილო
0: საგარეო პოლიტიკაში არ მომისმენია დღემდე არაფერი რომ ვერ არჩევთ
2: გადახნიშნავს რომ ტერიტორია არ გამოაყენებინო საქმეები
1: არგუმენტები არ
0: აქვს უბრალოდ და დაგმოდიხართ
3: პირდაპირ სამ
1: პერსონალურ ფაქტორს
0: მაგაზე სასაცილო
1: ეგეთი არა ორ
0: ადამიანს ვაუბრობ
3: მაგაზე ძალიან
1: მე არ საქმე არ ელაპარაკეთ ეს
0: რაღაცაა ვიღა
1: მესმის რომ
0: გულია მაგრამ
1: კითხე
0: საბრო ვიცერ მე ვარ
1: იმიტომ რომ არაფერს საინტერესოს
3: ვერ ვისმენდა
1: რასაც ვიჭერ საინტერესოს ვიწერდა
3: სასაზერეთ
1: თუ არა თქვენ ჩემი მესიჯობა თუ
0: გადავიდეთ რამე უბრალოდში მოდი დრო არ დავაკარგოთ ბატონი ცოტნეს ბატონზე კი ბატონო ჩვენ ეს ბევრჯერ გვა გაჟღერებული რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვიბარეთ სამწუხაროდ ქვეყანა რომელიც არ იყო დამოკიდებული მთლიანად გარეძალების აგენტურით იმართებოდა და ჩვენ წლები დაგვჭირდა რომ დრო მოგვეგო და დაგვებრუნებინა სუვერენიტეტი და დღეს
4: კენტუ შეიტორო თქვენ არ იყავით მაშინ დეპუტატი უნდა დადგეთ და იცით რა მე ყველა იმ დეპუტატს რომელიც ახლა უკვირ
5: თქვენ უნდა
4: თქვით რომ ეს კაცი შეკნებულა თუ სუვერენიტეტს გარატოთ და ეს იცოდა იმას ხალაც იცავს ზეგაც და მაზეკა ეგ არის დანაშაული მოღალატეობა თუ რამე არის თქვენივე ვიტორიდან გამომდინარე მე ჩემს
5: ახლა უბრალოდ აზრი არა
0: სუვერენიტეტთან კავშირებით ჩემი პასუხი ეგ არის რომ კიბატონო გადმოვიბარეთ ქვეყანა რომელიც იყო აბსოლუტურად დამოკიდებული გარეძალებზე და წლები დაგვჭირდა რომ გაგვეთავისუფლებინა ამ გავლენებისგან ჩვენი ქვეყანა და დღეს ვარ ჩვენ აბსოლუტურად დამოუკიდებლები და სუვერენები გავლენის ქვეშ ვიყავი წლები კიბატონო შეგვიძლია ოღონდ რომელიც არის დამსახურება იმ მემკვიდრეობის რომელიც იმ აგენტურისგან გადმოვიბარეთ რა შეიძლება ლეგიტიმაცია აიღოთ ხელახლა ხალხი ნახეთ 2024 წელს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები მე მაგითო ჩემს შესავალ სიტყვაში გითხარით რომ თავიდან ბოლომდე აი ამ რიტორიკით და ამ დაძაბული ურთიერთობით ჩაუტარა წინასაარჩევნო კამპანია მათ შორის თქვენ პარტიას და თქვენ პარტიას რომელშიც ბრძანდებოდით ბრიუსელმა და ქართველმა ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილება და მოგვანიჭა ჩვენ მანდატი 1,120,000-ზე მეტი ჩვენი მოქალაქე, რომელიც 2025 წელსაც თვითმართველობის არჩევნებში მოიხსენებათ, რომ უფრო ნაკლები ხალხი გამოდის არჩევნებზე, ფაქტობრივად იგივე რაოდენობის ჩვენი მოქალაქეები დაგვიდგნენ გვერდში და მოგვანიჭეს მართვის მანდატი.
1: რა შეიძლება გამართულად გამოიყურებით, რომ ისეთ წელსში გამართულად გამოიყურებით, რომ ანონიმი იღეთ, ვინც ვერ გადაგვაღიარებს, იმას დავიჭერთ.
0: თქვენ რა გადაწყვეტეთ?
1: რუსი კანონიკან დობა გაქვთ,
0: რომ
1: მიჭერთ იმას, ვინც ამბობს, რომ არალეგიტიმურია.
0: არის ჩემი მხრიდან
5: ეკონომიკაში არაკომპეტენტურობა
0: გამოვარჩიე
5: ადამიანი
0: იურიდიულ საკითხებში არაკომპეტენტურობას
1: ავლენთ პოლიტიკურ კომპეტენციას ავლენთ და თქვენ რა გამოავლინეთ ამას
0: რუსი გამოავლინეთ
1: არინერვიულს მე რა გამოავლინე და რა გამოავლინე აქ
0: ცოტრე თქვენ თუ დღემდე
1: მისაღებ გამოცდაზე
0: აბსურდია ცოტრე თქვენ თუ დღემდე მიიჩნევთ რომ ის კანონი რაზეც მოგატყუეს და ქალბატონი კენი დეგნანი იდგა მაგ ტყუილის ავანგარდში და რუსული კანონი გაძახებინეს და დღემდე თუ ვერ გამოხვედით თქვენ მაგილუზიიდან რომ ეს იყო უმარტივესი გამჭურავლობის ქართული კანონი ნუ მე ვეცდები რომ ქვეყნობარება შემოვიდა მაგრამ
4: მე კანონი მიგდი იმისთვის დაპირისპირება შესულა მაგ საზოგადოებასთან
0: ხო და თქვენ თუ დღემდე
4: უკან იმიტომ და
0: რუსული კანონი
4: არჩევნების მერე რუსული კანონი
0: კი ან არა დღემდე თქვით უკან დღემდე თქვით რომ ეს იყო რუსული კანონი ბატონი ცოტრე თქვენ ახსენეთ ტერმინი რუსული კანონი დღემდე თქვით რომ ეს კანონი
4: რაც არ იყოს ეს კანონი იყო მოქალაქეების დასაჯელი კანონი
0: არის რაღაცას გეკეთეთ რუსული იყო თუ არა
4: დავარქვათ რუსული ხო
0: რა უნდა დავარქვათ რუსული.
4: თუ თქვენ ესე გინდა და რუსული ძალადობრივია
0: და ძალადობრივია და დაგერქვეს რუსული. რატო დავარქვათ?
4: იმიტომ რომ გაიზიანებინა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და რუსეთის გადაეგმიჭა
0: საქართველოს. მაშინ შეგახსენებ, ამ კანონზე რას გატყუებდნენ?
4: მაშინ რატო გაქონდათ ეს კანონი უკან? ეს კანონი
0: ჩემ არგუმენტს
4: ზა დარჩენები
0: მერე ჩემ არგუმენტს ვიტანათ. ჩემ არგუმენტს ვიტანათ.
4: ჩემ არგუმენტს ვიტანათ. 24-ის დარჩენების მერე ზად იყავით. ოდიში 24-ის არჩევნების მერეც კი მზად იყავით.
5: გადაწყვეტეთ 2025 წელს
4: ეკონომი
0: მიღებული ქონდა.
5: ეკონომი მიღებული 2024 წოტნე.
4: მერე ასგეონები ვერ გაიგე? 2024 წელს არჩევნების მერე წოტნე და. გამოთქვით ზაუბარო ჩვენ ვართ მზად,
0: რომ
4: დავალაგოთ ეს პრობლემა არჩევნთან დაკავშირებით. ვინ ქართულ მოცნებო?
0: ვის უთხრა ეგ ქართულ მოცნებამ რომ ანკაროს
4: ვაუბნებთ?
0: ანკარო ხვილი არის
4: ჩვეულებრივი. და ისედა ზოგადად რომ ენა
1: შეცვალეთ. დავიწოთ და აღარ შემოვიტანთ თო
0: 2024 წელზე არის
5: საუბარი.
1: 2024 წელზე 2024
5: წელს ეს კანონი.
1: შეიძლება,
0: მოდი შენ
4: არ არის და უჩვენე.

0: ბატონო,
1: თუ შეიძლება დავასრულოთ რა.
2: დაგეთ რუსულ
1: კანონთან დაკავშირებით, რომელიც დაგაჯერეს და სამწუხარო დღემდე თუ მაგ ილუზიაში იმყოფებით, ნუ ვესტები თქვენ მდგომარეობაში შემოვიდა, უბრალოდ მართლა გამიჭირდება. დაგეთ რას გეუბნებოდნენ და გატყობდნენ, თუ ქართული ოცნება ამ კანონს მიიღებსო, მაგ შემთხვევაში აგძალავს ყველა მედია საშუალებას. წლები გავიდა, ვინმე აგძალეთ? აგძალავს კლიერად NGO სექტორსო. წლები გავიდა, ვინმე აგძალეთ? და როგორ შეიძლებაო, რომ USAID-ის ფული ეჭვის ქვეშ დააყენოსო? მოვიდა ბატონი ტრამპი, გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ფაქტები და მტკიცებულებები დატო, რატო იყო კრიმინალური ორგანიზაცია USAID და არა მარტო საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, როგორ აფინანსებდა რევოლუციებს. რამე აქედან სიმართლე შეესაბამება და კიდე იმ ილუზიაში იმყოფებით, რომ გონიათ, რომ რუსული კანონი აპროტესტებს. რა შეიძლება ზიანმაღლობის ბედნიშტი ბოდიში
3: სტუდენტები და ძალიან
1: ზიანმაღლობის შეურაცხყოფა, რატო ამოთ ესეთ
3: ფულს
1: რატო აქცევთ? მიმიატენ ამ ზიანმაღლობის რა შეურაცხყოფა მიიღე? ქალბატონი, რომელიც გამოსულიყო ხელწერილით რამდენიმე წუთით ადრე და რომელმაც პოლიციას სილა გაარტყა, სამწუხაროა რომ ქალბატონია და კი ბატონი ნებისმიერი ადამიანი
3: და სიტუაციის ყველა მიწის შეაგინა და შეურაცხყოფა მიაყენა.
1: არა, ვინ ყველა მიწის? ვინ თელ საქართველოს რატო ეძახით?
3: თქვენ როგორ ჩანს?
1: თქვენ საქართველოს რომ ეძახით?
0: თქვენ
1: თელ საქართველოს ბოდიშის მოხდით, ბოდიშის მოხდით, უნდა დავასხეთ
3: ბოდიში
1: განა. ძალიან ბესნე. ბოდიშის მოხდით, ბოდიშის მოხდით.
3: ყველა ძალიან კარგათიცი.
1: ბოდიში კარგი.
3: ბოდიშის მოხდით.
1: რომ
3: ზია ამაღლოთ შეურაცხყოფა.
0: ბოდიში ხელჩართული ბძოლავ
3: ნახე
1: პარლამენტში.
0: ბოდიშის
1: არ საიდანიც ეგ ინფორმაცია?
0: მელი საქართველოს
1: ბატონზე რო ბატონი მზია რო ამბობს, მე ვიყო ბატონი მზია,
3: ირაკი ციტყოება
2: თქვენ.
0: ბოდიშის
3: სახელი რა? ძალიან ბოდიშის მოწმეები და ყველა ძალიან
1: საქართველოს რა
2: შეიძლება?
0: ეს
1: ბატონაილია გავცემ რა პასუხი შეიძლება?
0: მე ბოდიშის მართლა მე ბოდიშს გიხარ,
1: მაგრამ მაგრამ ხა ძალიან ამაღლობაზე ლაპარაკობ ბატონის აბა მესაუბრობ მთელი საქართველოს სახელი.
0: ყველა კარგი
1: სახელიც აუხსნა.
2: ეს როულად
0: საერთოდ
1: არა, აიცი თელმა საქართველოს, რატომ აძლევთ თქვენ თავს უფლებას, რომ თელი საქართველოს
3: აღიარებდნენ?
1: მე არ ნერვიულობ, სანერვიულობ თქვენ
3: ძალიან გეტყობა,
1: სანერვიულობ
3: ამიჯერეთ.
1: მე
3: სადიმყოფები როგორ შეფასებას გამოვიყენებ თელმა საქართველოს ნახევარმა საქართველოს
1: 70%
3: ამას მაყურებელი გაშლის.
1: უთხარით რომ ეს მაყურებელი გაშლის.
3: არ გინდა
1: თქვა
3: ეს არგუმენტები რო არა ესე ხდება
1: ხო? როდესაც თქვენ
3: როდესაც
1: ფორმაში საუბრობთ რომ ზია ამაღლობელმა, ზია ამაღლობელმა შეურაცხყოფა მიიღო
3: ხალხი, ვინც ეს მოისახათ იქ იყვნენ მოწმეები, იქ იყვნენ მოწმეები, ვინც ეს დაადასტურა
1: და რა შეეხება,
3: რა შეეხებული და რა შეკორუმპირებული და ცუჩვენების მიმწები პოლიციელები რო გამოიყენებიან იმისთვის რომ უდანაშაულო ადამიანები ციხეში გაუშვან, ეს თქვენ ყველაზე კარგად თქვენ იცით ბატონო ლევან, მაგრამ თქვენ
1: აღარჩევთ
3: იმას რომ ჩემ კომპეტენციაზე ელაპარაკოთ და ჩემი ნუანზოგადე
1: რომელიმე პოლიციას
3: საქმეზე ელაპარაკოთ
1: 45000 პოლიციაზე ნუანზოგადე არის ეს სწორი
3: დამოკიდებულება პოლიციაზე ყველაზე დიდი ჭრილი მიაყენეთ თქვენ ყველაზე დიდი ჭრილი, ყველაზე მეტად ნდობა პოლიციას ამ ქვეყანაში დაუკარგეთ თქვენ და თქვენმა ხელისუფლებამ, როცა ჩააყენეთ პარტიის სამსახურში.
1: აი თქვენ ახლა
3: თქვენ ძალიან
1: როგორ სამართლებრივი
3: პოზიციაზე და იმაზე
1: სამართლებრივი
3: ისავე ჩვენი სამართლებრივი არის ის რა თქვენ გაუკეთეთ პოლიციას.
1: საბა ბატონო საბა, როგორ სამართლებრივი განცხადებას აკეთებთ? ის პოლიციელები, რომელიც ისავე
3: ჩვენი
1: ქვეყანაში
3: კორექტულობა
1: შეიძლება
3: სამართლებრივი
1: 45
3: შემელია გაგიმეოთ სამართლებრივი და კიდე უფრო
1: ზაფრიტერ მიულაპარაკეთ სამართლებრივი და არგეს
3: ლაპარაკეთ სამართლებრივი და არგეს
1: სამართლებრივი პოლიციელებს ეგეთ შეურაცხყოფას რო აკეთებს?
3: მიუხედავად შეურაცხყოფას აკეთებს თქვენ
1: აი დაგეხმარებით,
3: როცა პარტიის სამსახურში აკეთებს
1: ნუანზოგადე
3: და ნახეთ ნებისმიერი კვლევა, ნებისმიერი კვლევა ნახეთ, როცა საზოგადოებას ეკითხებიან პოლიციის მიმართ ნდობა გაზრდილიათო
1: დავადგინილი
3: მასკიანი ხალხი რო ათარეშეთ ამ ქვეყნის და დედაქალაქში
1: სამართლის განცხადებას
3: აკეთებს ამ ქვეყნის დედაქალაქში მასკიანი ხალხი რო ათარეშეთ და 2 წელია რო ამბობთ ვერ გავიგეთო ვინ იყო, ეგ იყო პოლიციისთვის ჭრილის მიყენება და ეგ იყო სამარცხვინო ქმედება და ეგ იყო მაგის რაციონალიზაცია და გაправება, კიდე იყო ორ მაგათ უფრო სამარცხვინო, რაც თქვენ დამართეთ ქართულ პოლიციას. მასკიანი ზონდერები როიძახით დღეს რომ ვაიმე თურმე არ მესოდი
1: ვიღაც აიგიხე და მაგიტომ ამბობ
3: ეს მესიჯი მე
1: როგორი სამარცხვინო განცხადება
3: 45-ია პოლიციელი რომელიც დღედაღამე მუშაობს, იმიტომ რომ
1: დღედაღამე
3: მესიჯი მუშაობს
1: კენდი კრაშს
3: დღედაღამე მუშაობს ჩემი ტელეფონის ბატარეაზე ჩემი ტელეფონის ბატარეაზე როგორი ნერვიულა
1: 45
3: აგერ აგერ არ გულში ბატონო თავე ბენკი სისულელის მოსმენას მიჭერნა რომ ნამდვილად კენდი კრაში ვითავ
4: ერთ რაღაცას გეტყვი
2: რა შუაშია ეს ყველაფერი
1: სამჯერ 20 ჯერ უკვე ზედიზედ იმეორებ რაღაცას დატრენინგებული

0: ფრაზას, რომ არგუმენტი რო აღეთება,
1: ჩვენ დადიოდით ნერვიულო. ტრენინგებზე სხვათაშორის ჩვენ დადიოდით USAID. დღეს რო USAID გამოიყვანეთ რაღაც დემონურ ორგანიზაციას, USAID-ის გაშლილ პურმალირებზე კარგად დადიოდით მთელი ხელისუფლება და ეხა გახდა
2: თუნდი?
1: USAID-ის ტრენინგები, USAID-თან თანამშრომლობა, კარგად
2: საზოგადოება
1: ამ ყველაფერს ხელისუფლება. იმიტომ მე ვიცი როცა გახდა, როცა ხელისუფლება მოპოტინება დაგიჭირდა, აი მაშინ
0: რევოლუცია,
1: როცა ჩაებღაუთ ფინანსებს
0: და გადაწყვეტა აი მაშინ
1: გახდა სამყაროს მოწყვეტა ეს ქვეყანა
0: გვერდითრაში
3: გადავა ცეთა როგორ
0: გასწავლა
3: რაღაცა როგორ ალოგიკურად
0: ანუ
3: ბატონმა ტრამპ
0: ამერიკა 2023-ში 24-ში ბატონო საყუჩი არ ხო
1: მადლობა ღმერთო დიდექი თქვენი ამ ქვეყნის დაღუპვის წინა
3: კი რა თქმა უნდა რაზეა საუბარი
1: ქვეყნის დაღუპვის ამ ქვეყნის ძილის მიყენების ამ ქვეყნის სოფლად გადაგმაგი წინა აღდე დიდექი და ვიდგები
4: პედაგოგია
1: ამ ქვეყნის მეგობრები
3: ამ ქვეყანაში ძალიან
1: მეგობრები ცხოვრობენ.
0: ჩვენი ქვეყნის
4: მეგობრები
0: რაღაც
1: სნობურები
3: სნობური განცხადებები სოფელს რო შეურაცხყოფას აყენებს. გლეხების შეურაცხყოფა, როგორც ქვეყანას მიაყენეთ შეურაცხყოფა და როგორც პოლიციას მიაყენეთ
2: შეურაცხყოფა.
3: შეურაცხყოფა დაბადებით არის რო გლეხს და
1: სოფლის შეურაცხყოფა იცი რა არის? სოფლის მეურნეობაში ფულს რო ჩახავ მილიარდი და სოფლის მეურნეობის პროდუქტი და გამოშვება რო შეხედება აი გარის
2: პირველ რიგში ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით საუბარი იყო იმაზე, რომ ბოლო არჩევნებში 24 წელს სწორედ იმიტომ დაკვიჭირა მხარი ამ მრჩეველმა, რომ გაცხადებული ჰქონდა ევროკავშირთან მიმართებაში ჩვენი პოლიტიკა და დამოკიდებულება, ასეთი იყო პასუხი ბოლოს თქვენი
5: რეპლიკაზე. მათ შორის მაგ არჩევნების მერე ჯერ ისე არჩევნების მერე გადაედგეს ნამდვილ წვეთს ეს პარტია და ახლებას.
0: არა, ეს არჩევნება
4: დამატყუილი
0: არჩევნები
5: თვითონ ადგილანაც
0: არა რასეულები
2: ყვილი არ
5: დაგეგმარ რა არის ყვილი ოფიციალურად შეწყვეტა
0: დაკვირდება გაჩვენებთ რომ მაწყურებელი დარწმუნდეს რომ
5: დავითავრდა.
0: რას ვიტყვე? ქართლი გაჩვენებს თქვენ წერილს.
2: განაგრძეთ.
0: სადაც ხალხის კი პირდაპირ ხას უსვავს რომ მათ შეაჩერეს
4: ან ყველანაირი მოლაპარაკება.
5: ნახეთ, უკვე შეჩერებული და
4: სხვათა შორის.
5: მაიც, მაიც.
4: პარტივი ამბავია.
5: აი სადაც მოიჭრა. რას ვიტყვე? ჩემთან
4: გაგაცხადე.
3: ბატონო,
5: უკვე შეჩერებული რაღაც ეგეთის ისულელი. მეორე გადაწყვეტა პირობას გადმეთო მე მაგის მომხრე არ ყოფილა, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ ყოფილა.
4: ბოდიში
5: ეს ხო არ ყოფილა
2: სისულელე
4: უწოდა.
2: არა, მაგდა
3: ბოდიში სისულელე უწოდა ჩვენ ძალიან კონკრეტულ ბრალდებას, რაზეც თქვენ მაგ წერილს წამოღებული და მე მინდა რომ ეს წერილი თქვენ ბატონსაბას აჩვენოთ. ბოდიში უნდა მოიხადოთ
5: ამ წერილს. წამოსული ვარ, ეს წერილია.
3: არა, წამოსული არიყავით.
5: თქვენ
3: წამოსული არიყავით.
5: მოგონდა რომ
3: მოგთ არის ეს მოღალატე.
5: სულ დაუშვათ ეს წერილი რაღაც ეს
3: რაღაც აფრიალი.
5: მაჩვენეთ ეს, მაჩვენეთ.
3: მაგდა თუ შეიძლება გადაიცით და წერილზე ხელმოწერაც აჩვენეთ ბატონი ხაზარაძეს. სადაც ითხოვთ ევროკავშირიდან საქართველოს ტოლოს დასაქციებას
5: დახარია
3: პარლამენტის
5: ხუთების ეს არის
3: სისულელე მოძრაობას არა სისულელე არის თუ არა მოდი ხალხმა განსაჯოს თქვენ დაადასტურეთ
5: ეს წერილი არის მეც განსაჯო როგორც სისულელე მე გამსჭირომ ეს არის სისულელე
0: და მაგისტრებას წერილი წერილი თუ წერილი შედა არის
5: აი ეს რასაც თქვენ ამბობთ რომ ვითომ რაღაცის შეჩერებას ვითხოვდი მე
0: აბა მეოთხე პუნქტს წაიკითხე
3: თქვენი პარტია რომელიც წევრიც იყავი და თქვენი პარტია არ დაგეკავებია
0: ვაცხოვს რა ვაცხოვს აი ძალიან საინტერესო 30 წამი ვიცეთ ბატონ საბას რომელმა ძალიან კარგად ის ინგლისური
3: მეოთხე პუნქტს წაიკითხე და გადათხოვდა წერილი საქართველოს
0: ბრიუსელში
4: მეოთხე პუნქტი
0: ბატონ ბორელი
2: ერთი წამი ცოტნეს მირცეთ
0: ასეთი ძალიან ყველი პროტოლოვანი
3: საკითხია მე როგორ პროტესტებინათ ეს წერილი ბატონოსაბა
0: არა ძალიან კარგად იმდენად კარგად ის
3: წერილი
0: პროტესტებია ასწდება
2: რაში არის პრობლემა
3: მეოთხე პრობლემა რაშია ბატონოსაბა მე ჩამოვაყალიბებ თუ შეიძლება დამრულეთ წერილი და ჩამოვაყალიბებ რაშია პრობლემა
0: თქვენ თუ
5: არა პრობლემა უბრალოდ
3: მე ჩამოვაყალიბებ
5: უფრო გავეცნო ჯერ ესეთი რომ პირველად ხედავარ წერილს
3: არ გაგიგიათ ეგ წერილი
5: მე არ გამიგია
2: ნაბადად
0: უი დაგიმალე
3: დაგიმალე
0: ხაზარაძემ დაგიმალე
5: ნახეთ
3: მაშინ შეიძლება
5: თქვენ არ ინერვიულობთ
0: ხაზარაძე

0: გავიგე ბატონესაც დაცვა ეს მშვიდეჯერ იყენებ არ ჩვენ ამერო სანერვილო თქვენ გაქვთ
1: თქვენ გონიათ რომ აი ეს ხარ რაღაც უხერხულ პოზიციაში
0: ჩამაკენებს
1: არა არა ხურამე
0: ხურამე
1: ხურამე
2: მარტივ უბრალოდ ფასება ინტერესებს
1: თქვენ მომისმინეთ ერთ წუთით აგიხსნით მარტივად
3: გვერდზე გადაეცეთ და
1: თანაც საკუთარი პარტიის ლიდერები მაჩორის ციხეში
0: ეს აიმაზე ვისაუბრებ ეს არ არის ფასული დემაგოგია
1: არა არ არის ფასული ეს ფურცელი ამობეჭდეთ და გონიათ რომ ეს საქმეს გააკეთებ
3: აი გითხეთ აი
0: მე შემიძლია გავაკეთო შეფასება
1: ნერვიულობთ ეს ორხმაში
0: დავიგეთ მე-9 ჯერ ავწერეთ თქვენ ნერვიულობთ ჩვენ არ ნერვიულობთ მე
1: გავსანერვიულობთ
0: და ისე ნერვიულობთ რომ მე-9 ჯერ მეორე იგივე ფრაზაა ხო
1: ხანცისულელი ალბათ
0: ხანცისულელი დაიმოწყენი
1: ნერვიულობთ გაკეთებ თუ დაამასრულებინეთ ეს არის მაყურებლის შეურაცხყოფა ეხა აი სამ
4: დემაგოგის ხარისხი უბრალოდ
1: ماشي ლაპარაკი
4: დემაგოგის ხარის
1: მაყურებლის შეურაცხყოფა
3: საკაში სულ ჭირდა ესეთი დემაგოგი
5: და ნათელაში მოდით მაშინ ესე
1: ერთ წუთი დავასრულე
0: არა აქვს
5: პასუხობ
0: ახლა გრობია ბატონო ცოტნე გააგზავნე
1: არა პასუხობ რა თქმა უნდა
4: ისმე
1: თქვენ ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უარყავით 10 წელი საკუთარი
0: ხელისუფლების
3: მიმართ
1: ბაბაძერი
3: რუსები
0: ხოლმე შეგვიჩეროს
3: ნუნერვიული
1: 1 წელი 2024 წელს დაწერილი
3: მიწერება პარტია
1: საბა
3: მარკეტინგელი
1: ნუნერვიული
0: თქვენ ნერვიული თქვენი ქვეცნობიერი
1: გამოძახილები აღარ
0: გამოვიდეთ არ გაქვთ ეგეთი სანადირო
1: ფათლაგეული ერთ წუთით მოისმინეთ პასუხი არ გაინტერესებთ არ გაინტერესებთ თქვენ უარყავით 10 წელი თუ 12 წელი ხელისუფლებაში ყოფნის თქვენ უარყავით საკუთარი თანაგუნდელები უყურეთ როგორ მიდიოდნენ ციხეში ჯერ უყურებდით
3: როგორ არავის არის ფაზის საშუალო 1 წელია მე-4 პუნქტი
0: თქვენ ამბობთ რომ კანონის
3: მე-4 პუნქტი არის ციხეა
1: მოისმინეთ
3: რა სითხოვთით 200
0: საბანახები
3: თქვენ რა გეჩერებთ
1: ნერვიულობთ ორი ცისროლიერა დემაგოგიაზე გაგეცნობთ
0: მდგომარეობაში თქვენ
3: დემაგოგიაზე
0: წელი გაგეცნობთ ნულოც არ გაქვთ რომ 3 ჯერ უკვე გამიმეორო
1: თქვენ დემაგოგიაში უფრო გახსენებთ ალბათ გვიყურებს ახლა ციხეში
3: და
1: ციხის საკნიდან და გულიწყდება იმაზე რომ აი 12 წლის განმავლობაში ყველაფრის შესაძლებლობა მიეცით. ხელსაფარებით ვის კორუფციის საქმეანობას.
0: ეს კომენტარს აკეთებ თუ
1: ვერა? არ
3: გავიგე რომ ეს აზრი პასუხი აღარა, აღარა
1: პარტიიდან რომ
5: აღარა. სხვა თემაზე ვარ ძალიან.
3: შემაჯახნეს თუ
1: გავიგე.
5: გასაგებია დემაგოგია გასაგებია.
3: იმდენად უკეთო მოგარებაშია. ფაქტურის დაავიწყა
1: ბატონო. კაცო, ყველაფერს კონტექსტი.
0: მე ვამბობ ის არის მოღალატეობრივი წერილი და თუ არ არის, შეგვიძლია მიპასუხოთ. სადაც
3: ვინც ხელი მოაწერა, არის ხო რა მოღალატე
0: და შეჩერდეს ყველანაირი მოლაპარაკება საქართველოს.
1: თუ გონიათ რომ მე გამიჭirdება ან თუნდაც ამ რეზოლუციაში უარყოფითად შეფასება ან თუ გგონიათ რომ ამ ევროკავშირის რეზოლუციაში ყველაფერს ვეთანხმები ძალიან ცდებით ძალიან ცდებით რა თქმა უნდა ეს არის რეზოლუციები არის პოლიტიკური დოკუმენტები და აი ყოველთვის ყველაფერს ვერ დაეთანხმები მაგრამ ეს რეზოლუციები გამოხატავს იმ სულისკვეთებას რომელიც არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში და სულისკვეთება რეზოლუცია არის გამოხატულება იმისა, რაც თქვენ დამართეთ ამ ქვეყანას და დამართეთ ის, რომ ჩამოაშორეთ
3: პარტნიორებს. სამა დაანებეთ დამდებაგოგიას თავი რა. რა რაზე საუბრობთ, კაცო?
1: პარტნიორი აღარ დარჩა.
5: თამაშობთ
1: თვითონ რაღაცა ბალანსის პოლიტიკას, ერთ წუთით. თამაშობთ თვითონ რაღაც ბალანსის პოლიტიკას. და სინამდვილეში არც ჩინეთი, არც საუდის არაბეთი, არც სხვა ქვეყნები, რომლებთან პარტნიორობასაც და ურთიერთობის გაღრმავებასაც თქვენ იჩემებთ, რეალურად ამ ქვეყანას სარგებელი და გარდამტეხი ცვლილება არ მიუღია აი ამ თანამშრომლობის შედეგად. თქვენი წარმოდგენა საქართველოს შესახებ არის ზუსტად ესეთი. კუთხეში მომწყვეული, მარტო დარჩენილი, ყველასგან მივიწყებული, არასაინტერესო ქვეყანა,
3: თუ კაიაკალას არ ველაპარაკებს.
1: არც ეკონომიკური პერსპექტივა და ძალიან კარგად გამოჩნდა ეგ. მიუხედავად აი ამ მართლაც სამარცხვინო პოლიტიკისა, რომელიც რუსეთთან მიმართებაში აქვს თქვენს ხელისუფლებას, იქიდან არც ინვესტიცია არ შემოსულა.
3: სამარცხვინო წერილი გიდევს წინ, რომელსაც ერთიქვია.
1: საბა. არც არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან.
5: 600
1: მილიონიანი მიწარო გადაეცით. იქიდანაც არ შემოსულა ინვესტიცია. და მდგომარეობა არის ასეთი, რომ თქვენ ნაცვლად იმისა, რომ ქართველი ხალხის პრობლემებზე ისაუბროთ და ქართველი ხალხის პრობლემებს დაუპირისპირდეთ, უპირისპირდებით ამ ქვეყნის პარტნიორებს იმისთვის, რომ დარჩეთ ხელისუფლებაში და პრობლემთან გამკლავების რესურსი რომ არ გაგაჩნიათ, ამის საუკეთესო დადასტურება არის ის, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გვაქვს ორნიშნა ინფლაცია, ხილზე 300%-ით არის გაზრდილი ფასები, პურ პროდუქტებზე 199%-ით არის გაზრდილი, რძეზე და კვერცხზე თითქმის 80%-ით არის გაზრდილი, სამედიცინო მომსახურებაზე არის 100-150%-ით გაზრდილი, ელემენტარული ტკივილგამაყუშებლის ფასი არის 150%-ით გაზრდილი და ამ პრობლემების მოგვარების რესურსი რო არ გაგაჩნიათ, მე უცბად იჭრებით რაღაც ფსევდო გლობალურ პოლიტიკაში და ამბობთ რომ

0: გლობალური ომის პარტიას ებრძვით, მაშინ, როდესაც ამ ქვეყნის ელემენტარული ეკონომიკური გამოწვევების მოგვარება არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ქართული ოცნება იყენებდა და იყენებს კორუფციისათვის. როგორც თქვენი პრემიერ-მინისტრი ამბობს და მინდა უპასუხო თუ აღარ მომეცემა შესაძლებლობა ერთი ფაქტი დამისახელეთო კორუფციისო, აი რაც მე გავხდიო პრემიერ-მინისტრიო, მინდა გაგახსენოთ ლევან თქვენ მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ვანო ჩხარტიშვილს, რომ ამ ქვეყნის ბიუჯეტს კიდევ უფრო მეტი ფული ამოუღოს ჯიბიდან. საუბარი მაქვს საგადასახადო შეღავათებზე, სიგარეტის აქციზე, რომელიც მოუმატეთ აბსოლუტურად ყველა ბრენდს და მხოლოდ და მხოლოდ ჩხარტიშვილის სიგარეტების კომპანიას შეუმცირეთ 60%-ით აქციზის
1: გადასახადს.
0: ქართული წარმოება, ეხლა
2: ეგეც
0: ვაზის წარმოება არის და მედიკამენტები. რისი წარმოება არის? 200 კაცი მუშაობს ქარხანაში, მაქსიმუმ 200 კაცი მუშაობს ქარხანაში,
1: ნებისმიერ ქართულ წარმოებაში
0: სიგარეტის გადაფ ვახდება იმის როდიშ და
3: დებატების რო აღარ არის ხოთ შეაჯამოთ და გადავდივართ
0: მაგას მინდა საზოგადოებას მოუყვე უბრალოდ ეს რომ ხელისუფლებას თქვენ იყენებთ ზუსტად ამისათვის რომ გაიძარცოს ეს ქვეყანა როგორც გაძარცვა ღარიბაშვილმა როგორც გაძარცვა ბურჭულაძემ როგორც გაძარცვა ფარცხალაძემ და უწყება აღარ დარჩა სადაც არ იყო უმაღლესი დონის კორუფცია, რომელიც თქვენვე აღიარეთ, სულ ბოლოს აგერ კინიგზაში აღიარეთ უდიდესი კორუფცია.
1: და
0: ეს ყველაფერი ხდებოდა მაშინ, როდესაც თქვენ იყავით ხელისუფლებაში, მეტიც პირადად თქვენ იყავით დეპუტატები და როდესაც ჩვენ, მათ შორის ჩვენ და ამ რეზოლუციებშიც გეუბნებოდნენ, რომ საქართველოში არის ელიტური კორუფციაო, თქვენ ამბობდით, რომ ეს რეზოლუცია ტყუისო და მსგავსი არაფერი არ ხდება. აი ეს არის თქვენი ტყუილი და ორმაგი სტანდარტი, იმიტომ რომ ამ რეზოლუციაში ეწერა მაღალი დონის კორუფციაზე, მაგრამ თქვენ გეგონება ხელისუფლებაში გუშინ მოყვედით, უცბად აღმოაჩინეთ, რომ ამ ქვეყანაში კორუფციამ შეჭამა უკლებლივ ყველა სექტორი და ეხლა ამბობთ, რომ თურმე სისტემა მუშაობსო, მაშინ როცა წლების განმავლობაში ჩვენ შიგნით, ჩვენი პარტნიორები გარეთ გეუბნებოდნენ, რომ იძარცვება ეს ქვეყანა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამისთვის ჭირდება ქართულ ოცნებას ხელისუფლება, რომ გააღატაკოს ქართველი ხალხი და შეინარჩუნოს ხელისუფლება.
3: მადლობა ბატონ ილია, თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა გისმენთ.
4: მოკლედ სამწუხარო რეალობაა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ აქ კლავ არგუმენტები არის რაღაც ზოგადი, რომელიც ეხება რაღაც რაც პრობლემურია, თუნდაც იგივე ირანის საკითხს, თუნდაც რუსეთის საკითხს, ამას პასუხი არ გაეცა. ჯარის საკითხს, მათ შორის სუვერენიტეტის ნაწილს პასუხი არ გაეცა. ისევ შეთქმულების თეორიებისა და ზოგადი რაღაც მოცემულობის, მაგალითად ეკონომიკური ზრდა გქონია ძალიან მაღალი და ხელფასების ზრდა გქონია ქვეყანაში ძალიან მაღალი, იმ ქვეყანაზეა საუბარი, სადაც ხალხი დიაგნოზით დასასმელად არ მიდის ექიმთან, იმიტომ რომ ეშინია დიაგნოზის კუნდალობას, რომ ვერ შეძლებს იმას. სადაც ყოველი მესამე ბავშვი სკოლაში შიმშილობს, აი იმ ქვეყანაზე და ხელფასების ზრდაზეა საუბარი და ეკონომიკის ზრდაზე. იმ ქვეყანაზეა სკოლაში საუბარი, სადაც დეპუტატებს აქვთ ხელფასები 10000-ობით, ხოლო საშუალო და მედიანური ხელფასი, როგორც ბატონმა არჩილმა ბზანა, არის 1500 დოლარი და ამით გვეტრაბახებიან და გველაპარაკებიან, რომ ეს ძალიან
2: მაგარი მაგარი
4: მაგარი მიღწევა. ამ დროს ქვეყანაში პენსია 400 დოლარია, საშუალო პენსია, ხო? აი ამ პირობებში ყველაფერი არის ორმაგი სტანდარტი, ჩვენ ორმაგი სტანდარტების ხვეული. კიდევ უფრო მეტი სამწუხაროა, ძალადობაზე მელაპარაკება ის ადამიანი, რომელიც გუშინ მონაწილეობდა იმ ძალადობაში, რაც ჩვენ ყველა თელმა ქვეყანა ნახეთ პირდაპირ ეთერში და ეს ადამიანები ძალადობაზე მე მელაპარაკებიან რა. და აქ კიდე ორმაგი სტანდარტი და საერთოდ გაუგებარია ჩემს როდესაც რაღაც გაუგებარი ომით გვეუბნებიან, რომ ევროკავშირს და ევროპას თურმე აქ უნდა რომ რაღაც გადატრიალება მოხდეს, რევოლუცია მოხდეს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ და არც პასუხი მინდა, უბრალოდ რიტორიკულ კითხვებს დავსვა. ჩრდილოეთ ნაკადი, რომელიც მუშაობდა ჩინეთსა და ევროპას შორის, რომელიც ხო დამაკავშირებელი და 70 მილიარდი პირბრუნვა იყო ამ ნაკადში, რომელიც გადიოდა სრულად რუსეთზე და საკმაოდ მოსახერხებელი ბიუროკრატისგან თავისუფალი კარგი სივრცე იყო რუსეთისთვის, ბიუროკრატიის ქთამის და ასე შემდეგ იყო, უბრალოდ ერთ ქვეყანაზე გადიოდა და მარტივი იყო, მასზე მოდი დაახლოებით 70 მილიარდი ბრუნვა, რაშიც რუსეთმა უდიდესი ფული ჩადო, მილიარდები დოლარი ჩადო ინფრასტრუქტურაში და როგორც კი რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო, ეს ჩრდილოეთ დერეფანი ეგრეთ წოდებული ფაქტობრივად განახევდა და კიდევ უფრო შემცირდება მისი ბრუნვა. ბატონი ლევანი თავის გამოსვლებს საფრთხეს დღეს არ უხსენებია, თუმცა მე ყურადღებით გავეცანი მის გამოსვლებს. ძალიან კარგად აღნიშნავს იმას, რომ შუა დერეფნის როლი გაიზარდა. როლი კი არა, ადჯერ არის შუა დერეფნის, რომელზეც საქართველოს გადის, მისი მნიშვნელობა, ესე ვთქვათ, გაზრდილი და ადჯერ არის თვით ბრუნვა გაზრდილი. შესაბამისად შემოსავლები. ეს კეთდება იმისთვის, რომ რუსეთ ეს მოხდა იმის შედეგად, რომ ევროკავშირმა დაუწესა სანქციები რუსეთს, ჩრდილოეთ დერეფნის ჩაკეტვა გადაწყდა და გააცნა, რომ ნაკადები

0: ცენტრალური და ანუ შუა დერეფნი და სამხრეთ დერეფნი.
1: ანუ ირანში განვითარებული
0: მოვლენები. ამ პირობებში კიდე უფრო კი არასტაბილურობა სამხრეთ დერეფნის, რომელშიც ასეთ კიდე უფრო შეუწყო ხელი და ასე შემდეგ ამის მნიშვნელობას, რომ ტვირთ ბრუნვა ჩინეთიდან ევროპაში ფაქტობრივად საქართველოზე გადის და ამის შემდგენი და მნიშვნელოვანი ნაწილია, რასაც რა თქმა უნდა მივეს ალმებით.
2: ამიტომ უნდა იყოს ამ ქვეყანაში შეკრება
0: დაუცილებლად და კი და ზუსტადაც რომ ზუსტად
2: აი ამიტომ უნდა იყოს.
0: ხო მეთანხმებით ყველაფერს ეს ვაპარაკო.
2: კი და ძალიან მეთანხმებით ამ ქვეყანაში შეკრება იყოს.
0: დესტაბილიზაცია უნდა ამ რეგიონში ევროკავშირს, რომელიც ევროკავშირ და ჩინეთს უნდა ამ რეგიონის დესტაბილიზაცია, რომელიც გადის ეს მარშრუტი, რომელიც არის ალტერნატივა, რომელიც არის რუსეთის წინააღმდეგ და ყველაფერი რა ხდება ეს
3: ჩინეთზე რატო ამბობთ ეგეთ რაღაცას?
0: ჩინეთზე არ არის თქვენ ამბობთ ევროკავშირს უნდა და იგივე ლოგიკა ზუსტად.
3: ჩინეთი ჩვენ არ არის იგივე ლოგიკა.
0: იგივე ლოგიკა, იმიტომ რომ ეს მარშრუტი აწყობს ევროპას, ჩინეთს იგივე ჩინეთსაც, ჩინეთსაც და მაგიტომ არის საქართველოს ძალიან კარგი პარტნიორი. ოღონდ ძირითადად იმის გამო რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ხოლო ამავდროულად აქვს ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ჩინეთის და ევროკავშირის ორივეს უდიდესი ინტერესია რომ ამ ქვეყანაში ერთადერთ მარშრუტზე, რომელიც ფაქტობრივად რუსეთის ალტერნატივა და თუ ვინმეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედება უნდა, ერთადერთი გზა არის რომ აქ იყოს მშვიდობა და მხოლოდ ეგ შეიძლება იყოს ინტერესი ორი უდიდესი ეკონომიკის და გეოპოლიტიკის და ამ დროს ეს არის კიდე რუსეთის გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური მარცხი ერთდროულად, რომელსაც ვერ ეგუება და ვერ შეეგუება. მაგისთვის აკეთებს ყველაფერს ის ომიც და ასე შემდეგ, რაც ხდება უკრაინაში, მაგიტო აკეთებს და თქვენ ამბობთ რომ ის ერთადერთი გზა, რომელიც დარჩენილი აქვს ჩინეთს და ევროპას კავშირს, უდიდესი გეოპოლიტიკური გამარჯვება მათთვის, უდიდესი ეკონომიკური გამარჯვება ამის გამო, ერთადერთი
2: ქვეყნების შეხება საქართველოს ატომ არეზახია ქვენია.
0: ერთადერთი წელსი უნდა დესტაბილიზაცია დავასრულებ და მილიარდობით ინვესტიციას დებს ევროკავშირი ამ დერეფნის, ესე ვთქვა, ინფრასტრუქტურაში და
2: ევროკავშირი
0: დერეფანში, სხვა დერეფანში. სრულად.
2: ერთი, მაგალითად
0: ბოლოდროს ტაჯიკეთში იყო, უზბეკეთში იყო მოლაპარაკება.
2: მაგალითად, უამრავი ევროკავშირს არ ჩაუდიო.
0: კი, არის ინფრასტრუქტურაში უამრავი პროექტი ხორციელდება.
2: ერთი თქვით, ერთი არ გვინდა ზოგადად საუბრები, ერთი თქვით. საქართველოში რა
3: ჩაუდიო? საქართველოს საქართველო არ დაფადია ევროკავშირმა, როდესაც შავი ზღვის ქვეყნების შეხვედრა
0: არ დაკვირდა ეს შეიძლება პოლიტიკური
3: გამოძიება რომ ვისაუბროთ.
2: ა პოლიტიკური გადაწყვეტილება
0: იყო რომ
2: არ გამოვიდნენ შუა დერეფნის
3: შეიძლება ეს ომი არის ისეთ რიგში და
0: კიდე
3: ისეთ რიგში სწორედ ჩვენი შუა კორიდორი იყოს როგორც
0: ფენასტერები და ერთადერთი ალტერნატივა
3: ჩვენ ეს
2: დიდასტურებ რომ ევროპისთვისაც უმნიშვნელოვანესი არის შუა კორიდორი და ნახეთ ევროპას ამ შემთხვევაშიც ომის თემა საერთოდ გვერდზე გავწიოთ საერთოდ არ არსებობს თეორიულად ხომ ომის საფრთხეები ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ბრიუსელს აწყობს აქ მართული ხელისუფლება ვის შემთხვევაშიც თავის ინტერესებს გაატარებს და არა ქართული ოცნება ვის შემთხვევაშიც გადაღება საქართველოს ინტერესებს
0: ბატონო საო ბატონო აი ამ წამს დამეთანხმეთ რომ სამეორე საკითხზე გადავარ მშვიდობა და სტაბილურობა ამ რეგიონის საქართველოს რომ ომი არ იყოს ევროკავშირს აწყობს ხო
3: მეორე
0: საკითხზე
3: გავლენა ჩვენ
0: გადახედ გავლენას
3: მაგრამ თეორიაში თუ წარმოვიდგინოთ რომ ომის საფრთხე არ არსებობს და საერთოდ არავინ არავისთან არ ომობს ხო
0: რა თქმა უნდა
3: შუა კორიდორის ევროკავშირს ჭირდება ბრიუსელს უკაცრავად ჭირდება აქ მართული ხელისუფლება თავისი აგენტები
0: იმისთვის რომ სიდობიანად ატაროს
3: სულ რომ ომის თემასაც თქვენ ამას არ არსებობს
0: ძალიან დიდი მადლობა ეგ აპასუხის მიღებამდე რომ სიდობის და ომის ნარატივის ნაწილში თქვენ უბრალოდ ვიყოთ რომ გავლენა უნდა მაგრამ
3: სხვა რაღაცა გიქნა თეორიულად რომ გამორიცხოთ ის რაზეც თქვენ საუბრობთ მაინც აგენტურა ჭირდება აქ პროქსი ქვეყნა ჭირდება საქართველოს გამო
0: არამშვიდობიანი გარემო ჭირდება აქ ამ დერეფანმა რომ იმუშაოს ჭირდება არამშვიდობიანი
2: გარემო მაქსიმალურად ეგ არის ბატონილია
0: ევროკავშირს ჭირდება
2: საქართველოს
3: ახლა რეტროსპექტივა რა
2: უნდა ჭირდებოდეს
3: არა ბატონილია ბატონილია
0: ბატონილია გავლენა რო გვერდზე გადავდოთ რომ უნდა ქონდეს შუა დერეფანზე სტაბილურობა უნდა პარტიზანული ომი როგორც პრემიერმა
3: და თქვენ თუ ევროკავშირის ინტერესზე ვამბობთ უშუალოდ ევროკავშირს კიდე აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკის გატარებაც ჭირდება და მშვიდობა ყველაზე ძალიან ჭირდება მაგრამ სამწუხაროდ ბრიუსელის დღევანდელი მმართველი კლასი არ არის დამოუკიდებელი.
0: ბრიუსელში უამრავი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფია
3: ბატონო. ევროკავშირში დღეს უკვე ჭირდება დალაგებული ურთიერთობები საქართველოს.
0: ერთი და იგივე
3: ის პოზიციაა. ევროკავშირში ბატონოელი
0: თქვენს მიმართ რა განწყობილია ეს არ
3: არის. რაღაცასო. ბატონოელი ნახეთ, ევროკავშირში თავისი მიზნებიდან გამომდინარე დღეს ჭირდება ძალიან დალაგებული ურთიერთობა საქართველოსთან.
0: დამშვიდობა.
3: რატომ არიან გაბუტულ რეჟიმში? იმიტომ რომ ევროკავშირი თავის პოლიტიკას ვერ აყალიბებს. ბრიუსელი არ აყალიბებს იმ დღის წესრიგს, რომელიც ევროკავშირში ჭირდება. ეს თავსმოყოლილი დღის წესრიგია.
0: უტრას დავსვენე ეგარი.
3: ლიბერალური იდეოლოგიი დაწყებული და იმ უკონტროლო მიგრაციით გაგზელებული. ესეც არ ჭირდება
0: ევროკავშირში. უამრავი რამ არ მოწოს. უამრავი რამ არ მოწოს ევროკავშირში, მაგრამ მიგრაციის პოლიტიკაში
1: მაგას
0: უამრავი რამ ინტერესია. ეს სხვა საკითხია. ერთადერთი ძალიან კარგი რომ მივედით, რომ ძალიან კარგია რომ მივედით, რომ ევროკავშირში, რა ვიცი, პირველად გგონი.
1: შეაჯამეთ
0: ახლა გავაჟი ვაღიათო ევროკავშირში საქართველოს უნდა მშვიდობა და
3: რატომა
0: არის?
3: ეხლა თქვენ თქვენი ინტერპრეტაციაში გავაკეთეთ, როგორ განიხარდებათ და როგორ განიხარდებათ ისეთქვი,
0: იმაგან არის, მაყურებელმა განსაზღვრა. და დავასრულებ ერთი ძიანდადებით ამ ყველაფერს. საბოლოო ჯამში ომის ნარატივზეც ყველაფერი გასაგებია. ეს არის უბრალოდ მართლა მექანიზმი იმისთვის, რომ ჩვენ რეალურ პრობლემებში, პრობლემებზე რომელიც გვაქვს ამ ქვეყანაში და რომელიც რეალურად არსებობს, მათ შორის ის კურსი თუნდაც ჩვენ რომ ევროკავშირის მაგალითად წევრები არ ვართ, ხო, ანუ სამწუხაროდ არ ვართ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც 3 მილიარდი ევროს ყოველწლიური ბიუჯეტში შემოსვლა, რომელსაც ისევ და ისევ ქართულ ხალხს შეიძლება მოხმარებოდა. ძალიან ბევრი თუთი ლაპარაკი არ მიყვარს, მაგრამ რეალურად რეალური პრობლემების საწინააღმდეგო რიტორიკა არის, რასაც ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, მიყვება და ეს არის სამწუხარო, როდესაც ჩვენ რეალური პრობლემები აქვს დღეს გასაცხოთი, ამ ქვეყანაში რეალური გამოწვევები ყავს, გვაქვს მათ შორის სუვერენიტეტის გამოწვევები გვაქვს, ჩვენ საუბრობთ რაღაც შეთქმულების თეორიებზე, რომელიც რეალური გეოპოლიტიკით, რეალური ეკონომიკით ვერ აიხსნება და სამწუხაროდ ქართული ხალხი ნაწილი საბედნიეროდ შედის ამის გამო შეცდომაში და მე ვისურვებდი რომ რაც შეიძლება მეტი დრო გქონდეს ჩვენ ამაზე სასაუბროთ, აი ესე არგუმენტირებულად და შინაარსობრივად და იმედია რომ მოგვეცემა ამ შეზნა.
1: უსმენთ ბატონ ცოტნეს მისის შემაჯამებელი სიტყვა
4: ამბობს. ამ დოკუმენტსაც გამოეხმაურები, რა ვიცი, აქ ოცნების ხარდაჭერს უნდა უთხარო, ესეთ ევროპას როგორც ქართულად ცნება საუბროს, ესეთ ევროპაში შესვლაც უნდათ, რო არა იმათ უარი არე თქვა. ანუ ესეთმა ევროპამ ქართულზე რომ ჩაიხუტოს თქვენ როგორების ხას მომწოხართო, არანაირი პრობლემა არ არსებობს მე. ანუ თურმე ის კობახიძის განცხადებაც კი არ ყოფილა. ის კობახიძის განცხადებაც კი არ ყოფილა სუერტეტის ყივილი და დამოუკიდებელ გადაწყვეტილება, თურმე უკვე ისედაც ევროპას ქონდა უარი ნათქვა, მე კიდე უფრო მეტად ბუნდოვანია საზოგადოებასთან კონფლიქტში შესვლა თუ აღარ იყო მიზანი, იმ განცხადების მიზანი რაღა იყო, თუ ისედაც მომხდარიყო, ანუ კიდე ჩვენი თუ არ იყო.
3: ეგ არის აბსურდი, იმიტომ რომ მოგთხოვეს ანტიელგებები პროპაგანდა კანონის გაწევა ოჯახური ღირებულებები
4: არასრულ ერთხელაც არ ჩაგერთვე, ერთხელაც არ ჩაგერთვე და მე გავარჩიე ეს დოკუმენტი პირიქით არგუმენტია, უბრალოდ ერთი რამის თქმა მინდა. მე მაგალითად არ ვარ რაღაც ორთოდოქსი მორწმუნე ევროკავშირის მე იდეოლოგი რაც არ ვარ, ზოგადად უფრო მეტად ანგლოსაქსური კულტურის და განათლების მოყვარული კაცი ვარ უფლებების ნაწილში. ქართულად ცნობა იყო, რასაც ახლა საუბრობენ, მათ შორის ის ეკონომიკური პრობლემები გონია ევროკავშირში და მთელი რიგი ის ჯგუფის უფლებები, ახლა რაც არგუმენტებია, წლების განმავლობაში ის იყო პირიქით ქართული ოცნების პოლიტიკის ნაწილი სულ. განუკითხავად ძალიან არასუვერენიტეტულად ხდებოდა ყველა კანონის განხილვა. ისეთ სიცრაფით ხდებოდა ზუსტად იცი რა, წაკითხვას კი ან ეგეთ ვუნდერკინდები უნდა ყოფილიყო, რომ მაგალითად წაკითხვა მოეცროთ. მაკანონებს ის ეიღებენ. სამძლეა შეგარი აბსურდი. მაგრამ ყველა ვიაზრებს, რომ ყავს სამძლეში პერი რუსეთი. რუსეთის დამაბალანსებელი ეხლა არის ხოლმე რაღაცა დასავლეთი, ხო? რაღაცები მოგწოს, ან მოგწოს რაღაცა აწო. დაწყნო და აწყო დაწონის მერე შენთან შეუნები. ბევრი ვექტორი არ არსებობს, ვექტორი არსებობს მიმართულების ერთი. საით მიდი. გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ მიდივართ დასავლეთში, იმიტომ რომ ამ ჩვენი მტრის მომრევი, რომელიც ყავს, რომელიც სულ გვიპყრობს და სულ გვერჩის და ვერ გაქრება და აქ არის, ერთადერთი ვინც არის ეს არის შტატები, რომელსაც მაგის სამხედრო ძალა აქვს და გირება რაღაცა ევროკავშირი და ევრო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, ანუ მიდივართ ამ აწყო დაწონის მერე. თუ შენ მაგალითად მე მიხვდეს რომ ბევრი პრობლემა აქვს მაინც ეკონომიკურად თვითონაც ევროკავშირთან მიმართებაში ვიცი რომ ეხლა იმ ცივილიზაციის ნაწილად ყოფნისთვის ეს პოლიტიკური ინსტიტუცია დამეხმარება. გადავწყვიტე რომ მივდივარ იქ, ამიტომ ყველანაირად შევეცდები რომ რაღაცა ისეთი პოლიტიკა ვაწარო რომ იქ უკა დახევა კი არ კონდეს, წინ მივიწევი. თუ არის ეს ჩემი მიზანი, იმის მერე რაც უფრო მეტი ისეთ რამეს გამოივაჭრებ, რაც შენ გახეირებს, შენ სუვერენიტეტს, ყველაფერში ორი ხელით ვეთახ. ძალიან გამიჭირდებოდა და დაცლილი ვიქნებოდი არგუმენტები და ყველაფრიდან, როცა ხართლოს თემას ხედავ და თქვა, აი ვიზალიზაცია მოგცე და თან მაგალითად აი კონფლიქტში წარმო და ბალანსების პოლიტიკას ხედავდა ისე რომ დასახულ მიზანთა მიმართებაში წინ მიიწევდე და არ ზარალდებოდი. ჩვენ ხო დღეს იმ პრობლემასთან მივედით რომ დასახულ მიზანთა მიმართებაში წინ ვეღარ მივიწევთ და ან უნდა ითქვას რომ სხვა დასახული მიზანი გაქვს, ან თუ პოლიტიკოსი ამბობს შენ ზათან ხალხის ამ დაკვეთას რაც არსებობს რომ კი გვინდა ასია თუ გვინდა ეს ევროკავშირი. დღესაც უნდა რამდენი პროპაგანდა იყოს, რამდენად დაიხსნა როგორი ევროკავშირი, უნდა ქვეყანაში მცხოვრებ ხალხს ევროკავშირი. ან ასრულებ ამ დავალებას და ამბობ კი არ გადაგაყოლებ, კი არ ვიწუწ, უნდა ყველაზე კი არ გეტყვით. ანუ მე ამ საქმეს რო დაკვირდით, გავაკეთებ. ანუ ამბობ რომ ეს იმდენად შეუძლებელი ამის გაკეთება და არასწორად გონია, მაშინ ეს რიტორიკა რომ ესეთ ანუ ომში ჩემი ჩამთრევები არის, უბრალოდ საკუთარ თავშივე ხაფანგი რასაც ქართულზე მაკეთებს.

0: მაგრამ როგორც კი ევროკავშირი და პირიქით იყო რომ არ მოწონათ ქართლოსების ქცევა, მაშინ გახდა ევროკავშირი ესეთი შესაძლებელი, თორემ მე როგორც ოპოზიციონერი ძალიან არა მეინსტრიმულად ითხრობოდა ჩემი იდეა, როცა ვაკრიტიკებდი ოცნებას, რატო იღებდა ბევრი რეგულაციასაც ევროკავშირი ამბობდა რომ გენახა, მაშინ პირიქით რიტორიკა იყო, სალომე ზურაბაშვილი იმიტომ დანიშნეს პრეზიდენტად და იმიტომ გადაუხადეს ხალხ საბანკო ვალები და იმიტომ გადაყვნეს ზედა პლაკატებზე გამოიკეთეთ, აი ნახე ევროპის ფესვებიდან წამოსული. დღესაც პირიქით ლანძღავენ, მაშინ პირიქით შემოგვეტრიალეს რომ აი ქალი რომელიც ევროკავშირთან უფრო მეტად დაგვაახლოვებს მისი წარსული 1918-დან საქართველოს რესპუბლიკა, როგორი მემარცხენე იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, ნოე ჟორდანია, როგორი ევროპული ქუჩებში გამოკული, სულ სხვა რაღაც იყო. მერე უცბად გადააკეთეს ხოლმე იმიტომ რომ მათ ამემართება შეცვალა ევროკავშირის დამოკიდება გოთ ქართულ ოცნებას. თორე იგივე ელჩებს მაგალითად ბერ გერმანიაზე ასე შემდეგ ქართლოსებას უფრო კაი ურთიერთობა ჰქონდა ვიდრე მაგალითად ჩემთან და ვინმე. აი ეგ არის რა გადახო. მან დაის არა ფსიქოლოგია. წამედე ერთი დღის გამოშვებით შეუძლია გაზეიმოს ქართულ ოცნებას ევროკავშირის კანდიდატობა. გაზეიმოს ეს უნდა გიხაროდესო გითხრა. ფული დაიხარჯო შენი ამაში და მეორე დღეს იგივე ქართლოსებმა გითხრას ეს არის ჩვენი წერი. იყვებიან ეგ არის.
1: მაგლა რა მაგრამ
2: ასოცირდება კომპონენტები
3: აქვს რატკოთეს ბინები აქვს დაქირავებული სადრომელი ელჩი ცხოვრობს და ელჩი ცხოვრობს ანუ ქართული ელჩები ელჩებზე არ აქირავებს ბინებს თუ რა
0: საქმე
3: ელჩებზე ბინებს არ აქირავებს განცხადებაში
0: მაგრამ ნუ მინიმუმ უხერხულია ოპოზიციური პარტიის ლიდერისგან რომ ქირავებს ელჩი ბინას და ალბათ პოლიტიკური
4: მიმართულებით
3: ბატონი ბიზნეს ასტრატეგია ორიენტირებს რომ აწყობენ თუ არ არის უხერხული ეგ რატოა
4: უმან რა
3: ბინას სადაა მან ლოგიკა
2: ბატონო ძალიან კარგი. ბატონო არჩილ გისმენთ და შეგვიბატონო.
4: მოდი რა ვნახეთ ხო დღეს ამ ცხარე დაურკვა დებატების შედეგად. რომ რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვიყავით შეკრებილები და რისთვისაც მოვედით რომ ჩვენ უნდა გვესაუბრა ევრო რეზოლუციებზე, ევროპარლამენტის რეზოლუციებზე, ევროსაბჭოს ბოლო რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ოპონენტებს არგუმენტები რომ არ ქონდათ და არ აქვთ დაიწყეს საუბარი აბსოლუტურად ყველაფერზე და არაფერზე. მაგალითად ერთ-ერთმა ჩვენმა ოპონენტმა ვისის კი გამოიტანა აზრი, რაც საერთოდ არ გვითქვამს. ასე ხდება ხოლმე უბრალოდ. ჩვენი პოზიცია რა არის ზოგადად ქართული ოცნებისას, რომ ჩვენთვის დიახ მნიშვნელოვანი არის 78 მუხლი, ბატონო ცოტა. ბატონო ილია და ბატონო საბა. უბრალოდ ჩვენ კონსტიტუციას უკუღმა კი არ გითხულობთ. 78 მუხლიდან კი არ ვიცხოთ კონსტიტუციის კითხვას. არამედ პირველი მუხლიდან
0: უცხო. ეს წაღმაგუკმა არა.
4: ჯერ არის პირველი მუხლია.
0: ყველა პუნქტი
4: პირველი მუხლია. უბრალოდ არ
0: დავიწყე. ეგონია შეიძლება წაღმაგუკმა კონსტიტუცია
4: ვინ არის? დავასრულოთ. არიან ადამიანები. არიან ადამიანები, რომლებსაც გონეთ რომ 78 მუხლით შეიძლება გადაიფრონ დანარჩენი 77. ასეთი ადამიანები არსებობენ. სამწუხაროდ პარლამენტის წევრებიც კი არიან ასეთი ადამიანები, მაგრამ რა ვქნათ, ეს არის ის მოცემულობა, სამწუხარო მოცემულობა, რომელიც არის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კომპეტენტური და ამ ქვეყანას შეყვარებული ხალხი იყოს პარლამენტის წევრი. და ზოგადად პოლიტიკაში ჩართული. შეთვის რა გვინდა და რა არის თავი? არასდროს არ ყოფილა ქართული ოცნების მხრიდან გაკეთებული განცხადება. ისეთი შემთხვევა რომ ჩვენი განცხადება არ ყოფილიყო საპირისპირო პასუხი. აი როგორ თქვათ მაგალითად, აი როგორ შეიძლება რომ არ გავცეთ პასუხი მაგალითად დიდი ბრიტანეთის ელჩს, რომელიც დახურულ კარსუხმა დადის და დადიოდა სულ რამდენი ცოტა ხნის წინ და ამბობდა რომ რუსეთის ფედერაციასთან ავტოპროდუქტებთან დაკავშირებით არ უნდა ვივაჭროთ. რატომ არ უნდა მივაჭროთ? იმიტომ რომ სხვებიც არ ვაჭრობენ, მაგალითად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არ ვაჭრობენ. არ დიდი ბრიტანეთი არ ვაჭრობს. ჩვენ ამაზე გვაქვს კაფეო უარი ბატონო. გვა და ვექნებოდა და რატომ გვაქვს ისიც? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ნავთო პროდუქტებს არ შევიზებთ ყველა შესაძლო ქვეყნიდან, ყველა შესაძლო წყაროდან, მაშინ გაზურდება ნავთო პროდუქტები, ბენზინი გაზურდება, დიზელი გაზურდება. იმაზე 10ჯერ უფრო მეტად გაზურდება ვიდრე ახლა არის და ახლა არის, ახლა იმიტომ არის რომ ირანში და კარიბის ზღვაში გვაქვს და მიმდებარე ზოგადად თელ სამხრეთ კორიდორზე არის პრობლემა და ცხელი წერტილია. მაგრამ როდესაც დიდი ბრიტანეთისთვის გახდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მოუხსნა სანქციები რუსეთის ფედერაციას და ნავთო პროდუქტებით ვაჭრობს. ანუ ნახეთ როგორ ყოფილა თურმე. თურმე უნდა გააკეთო ის, რაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესია, რაც ჩვენ ხალხს სჭირდება. არც ეკონომიკა არ უნდა ჩამოანგრიო, არც სხვა ქვეყანას არ უნდა მისე უფლება, რომ შენს მოსახლეს და შენს ხარდაჭერს უთხრას, რომ მასზე უკეთესად იცის თურმე 10 არჩევნებში ვის დაუჭიროს ხარ და ვის არ დაუჭიროს. არ შეიძლება რომ გარედან გიფინანსებდეს არ შეიძლება სხვა ქვეყნიდან რომ გეუბნებოდნენ რომ მაგალითად

0: მარტო ოჯახური ღირებ ოჯახური ღირებ ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონიო არ ვიცი თქვენ ბატონულია ემხრობით რომ გაუქმდეს ოჯახური ღირებულების კანონი ღირებულების დაცვის შესახებ და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონი თუ არ გაუქმდეს მათ შორის ისიც საკითხავია რუსული კანონი იქრო ჩარჩით კიდევ 2026 წელია და 2023 წლის ნარატივს რომ ხართ ისე ვაყოლები ისიც რა ხდება მაგანონთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა აი მიმდინარე კვირაში ამ კაცრებენ მაგალითად ფარას კანონმდებლობას. ჩვენ არსად არ ჩაგვიწერია რომელიმე კანონში, არსად არ ჩაგვიწერია რომელიმე თავრობის დადგენილებაში, რომ კონკრეტულ ქვეყნიდან მომდინარე თანხები უნდა იყოს მაგალითად გამჭვირვალე. მეც გეტყვით, მაგალითად რუსეთის ფედერაციის აგენტი, რომ დაიჭირეს, რომელიცაც არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს და ჰქონდა, რომელიც რუსეთიდან იღებდა თანხებს, ის გამჭვირვალობის რეესტრში არ არის. ისე ნახეთ რა ყოფილა, თურმე გამჭვირვალობის რეესტრი მნიშვნელოვანია, რომ როგორც USAID-ის თანხები, როგორც NED-ის, ისე EED-ის, ისე მათ შორის რუსეთის ფედერაციიდან შემოსული თანხები იყოს გამჭვირვალე. საზოგადოებებაც ნახოს და სამართალდამცავმა ორგანოებმა. მიუხედავად ამისა,
1: როგორი
0: დემაგოგია, სიცხულია,
2: არის ეს
1: შემდეგი, რომ
0: კითხვა არა
1: თქვენ ამბობთ რომ ბიკაინდის ელს უპასუხეთ და უმარტივეს კითხვა მარია ზახაროვას რატო არ უპასუხეთ რატო არ უპასუხეთ იაინს
0: ახლავე
1: და მეუბნებით რომ მე ბრიტანეთს ელს
0: ახლავე ახლავე დამშვიდით გიპასუხეთ მაგასო
1: აბსოლუტურად
0: აშკარად აშკარად მცირე პრობლემა არის რომ ჯერ ლევან მარაკვასოხის გაგცათ საერთოდ აბსოლუტურად სხვა აზრი დააფიქსირეთ რომ ეს თქვამს რაც ტყუილია ერთი და ჯანდაბას იყოსო ბოლოს იგამძებიოთ მე მაგ კითხვაზე პასუხი გაგეცით მაგრამ აშკარად ჩემი ხმა არ გესმით და შემდგომ რომში როცა გვექნება შესაძლებლობა რომ კონდეს დისკუსია უფრო ხმამაღლა შევეცდები თქვენ ხმამაღლა საუბარი გიყვართ და გაგესაუბრებით უფრო ხმამაღლა იმიტომ რომ უბრალოდ გაიგონოთ მეტი პრობლემა არ არის ნახეთ როდესაც კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ ქართული ოცნება რომ არ ყოფილიყო ქართული ოცნება რომ არ ყოფილიყო 2012 წლის შემდეგ ვერ დადასტურდებოდა ვერ ჰააგაში და ვერ სტრასბურგში რომ ჩვენს ოკუპირებულ და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ყველა ფაქტთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება ოკუპანტ ქვეყანას რუსეთს. ასეთი რამე ვერ მოხდებოდა და ამისთვის დაგვჭირდა უზარმაზარი ძალისხმევის ჩადევა, მათ შორის გადამამლული მიჩქმალული ისკანდერის ჭურვის ნაწილების საქართველოში უკან დაბრუნება. და თქვენ ერთხელ არ გაგიმაგრებიათ ხმა, ერთხელ არ გითქვამთ, რომ დიახ, ეს მნიშვნელოვანია, დიახ, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს შესაბამისია. და დავასრულებს რამდენიმე რა თქმა უნდა, იმ ფორცლის ფასიც კი არა აქვს რეზოლუციას, რომელზეც იგი თვითონ არის დაწერილი, სადაც წერია, რომ მიხეილ სააკაშვილი თურმე არის პოლიტპატიმარი.
1: ყვილია, ეს ბოლო რეზოლუცია
0: წერია.
1: საერთოდ აერთიანებს.
3: 10-ში ეწერა და 11-ში აწერია
1: მაგას.
0: მაგრამ უარესი წერია, ბატონო ილია, უარესი მიხეილ სააკაშვილი, ვის ახსოვს მიხეილ სააკაშვილი იმ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ქართულ ეკლესიაზე ევროპარლამენტი რეზოლუციაში მიწევს, რომ თურმე რუსეთის გავლენის გამტარებელიაო, რაღაზე უნდა ვილაპარაკოთ?
2: მადლობა
0: ბატონო. რასაჭიროა სხვა საკითხების განხილვა? როდესაც მეუბნება, ჯერ
3: მუშაობს ბრალია თუ
0: წერია, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა და ამბობდა რომ ეკლესიასთან ერთად ახალგაზრდობა მომავალს ვერ დახავსო. და ახლა ევროპარლამენტი მიწერს რეზოლუციას, რომ ეკლესია თურმე რუსეთის ინტერესების გამტარებელია. მიხეილ სააკაშვილის
2: გამგებით
0: რეზოლუციაში თუ წერია, ბოტიში ბოლოში თუ არ ჩაწერეს და ბოლოში ისეთი ჩაწერეს, ბატონო ილია, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რა მოსატანია? ევროსაბჭოს რეზოლუციაში სხვათა შორის მიხეილ სააკაშვილის ჩაწერა რომ უნდათ ხმები არ იყოს უბრალოდ ბჭყალებში. უბრალოდ ნახეთ რა არის. დაფიქრე და მიკნოს რომ ამდენჯერ რომ ჩავწერეთ
3: თურმე ხმები იყო ფილა საჭირო
0: არ არის ანუ დებატი ანუ
1: კამათი და ჯანსაღი
0: დისკუსია არის საყრელი იმიტომ რომ არ ჭრის ამ მიხეილ სააკაშვილზე კონცენტრირება საქართველოში წამგებიანიაო და მაგიტომ აღარ ჩაწერეს
2: მარტივად ბატონ
0: ლევან გისმენთ თქვენ მიუხედავად იმ შანტაჟებისა მიუხედავად იმ დეზინფორმაციისა სიცრუისა მათ შორის ქართულ ხალხზე და საზოგადოებაზე შეურაცხყოფის მიყენებისა ქართულ ეკლესიაზე შეურაცხყოფის მიყენებისა ჩვენთვის მთავარი იყო არის და იქნება რომ ვიდგეთ დიახ ღირსეულად ამ ქვეყნის ადარაჯოზე ამ ქვეყნის მოსახლეობასთან ერთად იმ მოსახლეობასთან ერთად რომელიც 10 არჩევნების განმავლობაში და მანძილზე გვიჭერს მხარს და ისინი რომ არ იყვნენ ვერ ჩვენ

0: შევძლებდით, რომ დიახ, გვეთქვა გარემართველობა დაგვემარცხებინა ბატონი ბიზინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, თავისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის, თავისი და თავისი ოჯახის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად 2012 წელს და მისი გადაწყვეტილებები და მისი ნაბიჯები და რაც თავარი ის პრინციპები, რაზეც ჩვენი გუნდი ქართული ოცნება დგას, ეს ყველაფერი რომ არა დღეს ასე კი არ შევიკრიბებოდით, ბატონო ილია. მათ შორის იმ ადამიანებს თავის ოფისებში რომ პიროტექნიკა ჰქონდათ, რომელსაც პოლიციელებს ესროდნენ, თავისი რომ გასულოდათ, ეხლა რა მოგვიდოდა ისეთ? ის ხდებოდით რომელიმე სანგარში, თქვენ არ ვიცით ათის ხდებოდით, მაგრამ მე და ბატონო ლევანი ნამდვილად იქ ვისხდებოდით და იმით იქნებოდით დაკავებული, რომელს რომელი იარაღი მიგვეწოდებინა ერთმანეთისთვის თუ ვისთვის რა ფორმით და რანაირად დაგვეცვა ჩვენი ქვეყანა მტრის შემოტევისგან და სისხლისგან თავ.
1: ას ეს არის მარტივი სიმართლე. ხო, უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს, ძალიან გადაგა.
2: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს ოპონენტებს, მე მგონი დებატები შედგა. არ მოიწყენდა ჩვენი მაყურებელი, ზოგადად ისევ მინდა შევაფასო ეს რეზოლუციები და რატომ მოვედით აქამდე და რატომ იყენებენ ამასაც მორიგ რაღაცა საშანტაჟო მექანიზმად. ხო, მე მაგიტომ მოვყევი ქრონოლოგიურად ყველაფერი და ლოგიკური ჯაჭვი ავაგე თუ როგორ ცდილობდნენ ჩვენ პროქსი ქვეყნად გამოყენებას და რომ არ გამოუვიდა და რომ არ გამოსდით, შემდეგ როგორ ცდილობდნენ ხელოვნურად ჩვენ ჩანაცვლებას, არჩევნების გზით რადიკალების მოყვანას, როგორ აფინანსებენ რევოლუციებს ის NGO ორგანიზაციები, მთლიანად ბრიუსელის დაფინანსებულია და ამას არც არავინ არ უარყოფს, ვინც ავანგარდებში დგანან ამ აქციების და ასე შემდეგ, მაგრამ მოვედით აქამდე ეს რეზოლუციების, ხო, ნუ ბოლო რეზოლუციაში სხვათა შორის ჩაწერეს, რომ იმედი პოზიტივი და რუსთავიორი უნდა დასანქცირდეს საქართველოში და ნუ ალბათ არ ეთახმებით, ხო, ხა ტევე პირველი და ფორმულა არ უნდა დარჩეს, ხო, მარტო მაუწყებლად. ესეც ლუსტრირებაა, რომ თავიდან ბოლომდე გულშემატკივრობენ იმ აგენტურას, ვიზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი და მათ მედია საშუალებებს. ჩვენ ძალიან ბევრი გამოვიარეთ, მეგობრებო, და ეს მარტივი გამოსავლელი არისო, რაც ქართული ოცნების გუნდმა გამოვიარეთ ჩვენმა საპატიო თავმჯდომარემ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თითოეულმა ჯარისკაცმა ქართული ოცნების ამდენი შანტაჟი, ეს წნეხი, ეს ბულინგი, ეს ზეწოლა, ხო, იოლი არ არის. ჩვენ ეს ყველაფერი გავაკეთეთ მხოლოდ იმისთვის, რომ შეგვენარჩუნებინა მშვიდობა და სტაბილურობა საქართველოში და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას არ გადავხვდეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონო ცოტნე, ჩვენ ვაღიარებთ, არ გაურბიორთ, რომ ჩვენ გადმოვიბარეთ სამწუხაროდ ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებული იყო გარე ძალებზე, ვინაიდან აგენტურა მართავდა ამ ქვეყანას მიხეილ სააკაშვილის თაოსნობის და ჩვენ წლები დაგვჭირდა, ბოდიში, ჩვენ წლები დაგვჭირდა, ჩვენ წლები დაგვჭირდა, ჩვენ წლები დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ამ გავლენების ქვეყანა გაგეთავისუფლებინა და დღეს ჩვენი პატრიოტი ქართველები ამაყობენ იმით, რომ ისინი რეალურად ატყობენ, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის შესახებ მიიღება საქართველოსივე და არავის არ ვეკითხებით არც არავის დანიშნულზე და ასე შემდეგ. რაც საუბარი იყო, თქვენ აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ შუა კორიდორის ბოდიში, შუა კორიდორის მნიშვნელობა არის გასმაგებული, ხო? და რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალდებულება, რომ ყველანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტებით ხელი შევუწყოთ. ის აეროპორტების გაფართოება, ახალი აეროპორტის მშენებლობა, ის რკინიგზის მოდერნიზაცია, ის ავტოსაგზაო მაგისტრალების მშენებლობა, ხო? ეს ყველაფერი აბსოლუტურად იმასე, ბოდიში ერთ დავასრულო. ეს ყველაფერი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველაფერი ცუდი იყო. ჩვენ USA-ზეც არ ვამბობთ, რომ ყველაფერი ცუდი იყო, მაგრამ რაც კარგი არის, ის უნდა თქვა, ბოდიში. ბოდიში, რაც კარგი არის, ის უნდა თქვა და რაც ცუდი არის, რაღაცა თუ კარგია, მერე ცუდზე თვალი არ უნდა დახვიჭო. ბოდიში,
3: ჩვენ არ ვიცით, რომ არის ყო ევროპაში.
0: ყველა დაგასრულებინა, ძალიან დიდი ბოდიში, ხო? ცუდზე თვალი არ უნდა დახვიჭო, უფლება არ გაქვს. ჩვენ ამ ყველაფერს ვახორციელებ და ბატონი საბარო საუბრობს იზოლაციაზე, ხო? კი, გამუტვის რეჟიმში არიან დღეს ბრიუსელის წარმომადგენლები, თუმცა თქვენი არ იყოს, მე გეთახმებით, რომ ბრიუსელს არანაკლებად ჭირდება ევროკავშირის საქართველო, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი. ჩვენი აი ამ უნიკალური ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე და საბოლოოდ მათ მოუწევთ, რომ რუკას დახედონ და დასნენ და ჩვენთან ისაუბრონ და ის რომ კაია კალას დღეს ბატონი რუბიო არ ხვდება. ორი წელია ითხოვს ქალბატონი კალასი, რომ ბატონი რუბიო შეხვდეს. და სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია თავიანთ ეროვნულ
2: მამიდაჩემია,
0: რა ჩვენ
2: მამიდაჩემიოდეს აი კალასი რუბიო.
0: მე მაგალითი მოყავს საზოგადოებაში.
2: მე საერთოდ არ მაგალითებ
0: ამერიკის შეერთებული
2: შტატების სამწუხაროდ.
0: სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ სავარაუდო თქვენ იცნობთ ამას, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების დოკუმენტი მიიღო დეკემბრის თვეში. ერთ-ერთი არის გამეორებული ის პრეტენზიები ევრობიუროკრატების მხრიდან, რაც ქართულ ოცნებას აქვს. ერთი და იგივე რიტორიკა გვაქვს ევრობიუროკრატების მიმართ, ხო? უცხოურ ჩარევასთან დაკავშირებით, USA-თან დაკავშირებით, რასაც ქართული ოცნება საუბრობდით წლების განმავლობაში და ჩვენ მოსახლეობას ვარწმუნებდი და დღეს უკვე ჩვენ სიმართლეში ეჭვი ძალიან ცოტას ებარა. ეს ყველაფერი დაადასტურა დოკუმენტალურად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ზადვართ, რომ ურთიერთობა ბოდიში ბატონო სა. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადაკვირთვის აბსოლუტურად ყველა ბოდიში ბატონო სა. ხედობა ბოდიში
2: არ დამეცეთ პასუხი
0: დადასრულებინე და ბოდიში რატომ აწყვეტილე? ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთებული გვაქვს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები დაიწყოს რეალური პარტნიორობის ნიშნული და ჩვენ ღია

0: გულ შემატკივროდით ბატონ დონალდ ტრამპს. ესეც კარგად ავისაროთ. რიტორიკა, ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი ღირებულებები აბსოლუტურ თანხმედრაში არის. და იციან რომ ჩვენ მზად ვართ რომ დავსხდეთ და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც გათვალისწინებული იქნება ორივე მხარის ინტერესები და ძალიან პოზიტიური ნაბიჯებია ჩვენ ამ ჩატება არ გვჩვევია და დაველოდოთ პოზიტიური არის და ოპტიმიストური არის განწყობები. ის ურთიერთობები, რასაც ჩვენ ვალაგებთ შუა აზიის ქვეყნებთან, ეს უმნიშვნელოვანესია და თქვენ რახან ესე კარგად გესმით მნიშვნელობა შუა კორიდორის, იცით რომ შუა აზიის ქვეყნებთან ასეთი მჭიდრო ურთიერთობების ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნება, რასაც ბატონისაბა ეძახის იზოლაციას. ის რომ ჩინეთთან ასეთ დონეზე არის ჩვენი პარტნიორობა აყვანილი, უმნიშვნელოვანესია, ვინაიდან დღეს ჩინეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე. და ბოდიში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცას ვუწევთ. ჩინეთთან ჩვენთვის ასეთი ურთიერთობები იცით კიდე რატო არის საინტერესო, გარდა იმ ძალიან დიდი კეთილდღეობისა, რაც ჩვენ ქვეყანას უნდა მოუტანოს. ჩინეთი ჩვენ აი ამ ხელა ძალა გვიყურებს როგორც თანასწორ პარტნიორს. დღეს აი უყურეთ ბატონი ელჩის ინტერვიუ იყო კრონიკაში თუ არ ვხდები და როგორ საუბრობს იგი საქართველოს თანასწორ უფლებიანად საუბრობს და თქვენ როდესაც აკმინებთ იგივე აზერბაიჯანთან დაკავშირებით ბოდიში იგივე აზერბაიჯანთან დაკავშირებით რომ უფროსი მეგობარო ეს პოლიტიკა ბატონოსაბა დღეს შეიძლება ჩვენ პოლიტიკური ჟესტით ვასიამოვნოთ აზერბაიჯანს იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორი ჩვენი
1: მოსახლეობის
0: ეს დემაგოგია არის იმიტომ რომ ჩვენი ნამდვილი მეგობარია
1: ბატონოსაბა გოჩაში დემაგოგიანი და განაერთარი დემაგოგია
0: იმიტომ რომ ბატონი ალიევი არის ჩვენი ნამდვილი მეგობარი აზერბაიჯანი არის ჩვენი მეგობარი. თურქეთი ჩვენი მეგობარი. სომხეთი ჩვენი მეგობარი. შუა აზიის ქვეყნები არიან ჩვენი მეგობრები. იგივე მოგიყვანეთ, მაგიტომ მაგალითად რომ ეს არნიშნავს რომ რახან უზბეკეთმა კეთილი ჟესტით გამოხატა და შოთა რუსთაველის ბიუსტი დადგა და ქუჩა გახსნა რომ ჩვენ მისი უფრო ჩვენ თანასწორი მეგობრები ვარ და ჩვენ სწორედ ამ მეგობრული რეჟიმის ფარგლებში ვცდილობთ რომ ყველასა დავალოთ თურქეთობა მათ შორის ევროპაში და ბოდიში ერთი წყას ვიყვი ჩვენ ვაგრძელებთ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას 95%-ზე მეტი არის შესრულებული ბატონო ცოტნე თქვენ გამოგეხმაურებით რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ პარალელურად ეს პროცესი გაპარალელებული იყოს რომ ამბობთ რომ აბა ხელი აიღეთ თუ არა იმიტომ რომ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიცვალა ადმინისტრაცია ან მიდგომები შეიცვლება ამართველი კლასის ბრიუსელში ან მართველი კლასი შეიცვლება და ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ ყველაზე მომზადებული ქვეყანა ვიყოთ 2028 წლისთვის ეს არის ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი თავისი მინუსებით და პლუსებით ამაზე უკეთესი სივრცე დღეს დღემდე არავის არ გამოუგონია შესაბამისად ჩვენი გზა არის ევროკავშირისკენ ოღონდ აუცილებლად ღირსებით და ერთ რაღაცას გეტყვით. ქართულ ამორჩეველზე ცოტა დაფიქრებულოთ, ისაუბრეთ 1.1 მილიონ მეტი ამორჩეველი იყოს. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ამ სუვერენული პოლიტიკიდან გამომდინარე, რა ჩვენი პატრიოტი ქართველებისთვის საამაყოა და ჩვენი პატრიოტი ქართველები ყველაზე კარგად ათვისნობიერებენ იმას, რომ შვიდობის და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ჩვენ ქვეყანაში არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის
2: ხელმძღვანელობა. დიდი მადლობა ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დებატები ნამდვილად შედგა დღეს ამიდგენ შვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
3: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული

0: ცენტრში ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558 500.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 100

0: 50 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 3 3 15 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ბედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სამილის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 41 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: ფესმის

into wrongdoing

into wrongdoing.